0: Hiyo 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili wadige washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Mwashumbe.
5: Mimi naitwa

Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 101.8 Garissa, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia, nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo Radio 47 93.4 Bomet hapa.

bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: Sasa mbili zote tukisikiza zako mbili alafu mwingine itakuwaje?
1: Kitajilo, habari ya asubuhi kwanza. Umeamkaje?
0: Nimeamka vizuri.
1: Umeamka poa. Hapa ni Levi moja, niko sehemu za Busia Obekai. Siku zote niko locked kwa mpigo, tena zaidi siku zote. Na kupata kwa njia iliyo safi sana. Sijui kama naweza pita wawili, naweza pita na wawili watatu hivi. Toko inapendeza. Naitwa kijana fupi nono round pala mkijemse kwenye utanga kona, alafu ni mwamushe nani huyo, anaitwa Pastor Noah Pirero Kapina Teso, anaitwa nani, anaitwa Roger Simio Luahahala, anaitwa jamaa anaitwa Augustin Washikumuti cha Olvi wa Lugari pale. Alafu ni amushe anaitwa nani hapa, anaitwa Dismas Egesa mheshimiwa, akiwa maeneo ya Obekai. Mashabiki wengine tu wote waamuke tu waendelee kusikiza Radio 47. Hapa ndipo
0: hapa ndipo bila shaka anasemaje huyu naye. Pia naye ametuma voice note. Anajitaje huyo?
2: Good morning, Felikita Jilo.
0: Good morning.
2: Kibao kutoka Tuluet. Niko ndani hadi tamati.
0: Naam.
2: Fuatao naweka ndani. Nayoko wa Tuluet, Job Kalama, Mwalimu Bookshop, Willy Cakes, msanii Jineza Njo. Felikita Jilo aweze kupokea nuru.
0: Haya, asante sana. haya, tupokee nuru sote jamani. Anasemaje huyu naye katika voice note?
3: Good morning dada Jilo.
0: Good morning.
3: Ni Victor original kutoka Sangoma, lakini tumeamka tumekupata kwa 94.5.5 Bungoma County, na warausha hawa subetio paka wa Mwari Teso, Abdulu wa Yakolanya Teso, Wangila wana Wangila Wanetima, Dennis Anamwesi, Brian Rutilo, Isaac wa huko kutoka Sangoma Lakisi, bila kusahau wenye wanawao wanisikiza wote. Wakiwemo wa Sangoma Lakisi. Huyu ni Victor original kutoka Sangoma Lakisi. Ubarikiwe dada.
0: Asante sana, ubarikiwe sana. Ya mwingine hapo voice note naye. Huyu naye ndugu. Ni ndugu huyu. Ametuma tu voice notes kama zote, zaidi ya 10. Tucheza tu moja. Tucheza tu moja.
4: Felikita ni Hakim Karombora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki. Nakusikiliza kama kawaida, nuru iende mbele.
0: Ya asante sana. Karambora jamani, unatuma voice note ama zilijifanya tu kujifinya tu vibaya? Anasemaje huyu naye tena katika voice note?
5: Tumusifu Yesu Kristo, Felikita.
0: Amen.
5: Hapa ndipo Bibi Tute Edwin mwana wa mama self alijoti, maeneo ni Haega. Asante.
0: Haya, shukran sana. Haya, anasemaje? Hello, I thank God for this day as I thank God for this day. Mwenyezi Mungu kuondoa magonjwa yote ambayo yanatutesa katika familia, and anything that is ungodly we hope for progress in the name of Jesus Christ. Anajita Mama Rose. Asante sana Mama Rose. Good morning Felikita. Good morning. Ni mtumishi kutoka maeneo West Pokot. Siku njema and another time of God grace. Asante sana. Anasema good morning, good morning. Natokea mashabiki wote wa Radio 47. Wiki njema yenye mafanikio. Ni Peter Mining kutoka maeneo Tuluet Kitale pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anajita Ishunwa Kevin kutoka Naivasha. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha pamoja na familia yangu, na karibisha hawa kwenye Nuru Miria, Miriam Nasimiu, Mzee Ondeko, Esther Lucheli, Evan Songa na Perez Omwange. Nikiwaambia wawe na siku njema. 92.1 tuko locked. Asante sana. Haya, sawa sawa. Dakika ni 47 basi baada ya saa 10 asubuhi. Ikiwa leo ni Julai ya tarehe 20 mwaka ikiwa ni 2026, ni Jumatatu njema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo mwana ligi taru umeshamka kuteka anga, umeshamka jamani kuanza siku yako. Najua unajua hata ukitoka huku nje utapata watu pilka pilka tayari. Kuna wengine wanafanya kazi 24 hours. Kuna wengine ndio taru washaanza siku. Kuna wengine wanatoka maeneo fulani kwenda maeneo fulani. Wacha tu Mwenyezi Mungu akakuongoze katika siku hii ya leo. Wacha Mwenyezi Mungu akawe tegemeo lako. Wacha huyu Mwenyezi Mungu akakulinde utokapo na uendapo. Kile chochote kile ambacho utakuwa unatenda katika siku ya leo, wacha Mwenyezi Mungu akaende kukibariki, akabariki kazi ya mikono yako katika siku hii ya leo. Haya, wacha kwanza tufanye hivi.

0: Zaji kwa kipindi cha neno la Mungu ambacho unakipenda kinachokujia kutoka Radio 47. Jina langu ni mchungaji Caroline Mwandava. Kanisa ni Kirirwa Baptist Church Taita. Tuko hapa kwa ajili ya kujenga nafsi yako na kubariki moyo wako asubuhi ya leo. Pendwa msikilizaji, neno letu linapatikana katika kitabu cha Danieli 11:32b. Inasema hivi: lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na watatenda makuu. Ndugu msikilizaji, mstari huu unatufundisha kwamba ushindi wa Mkristo hauanzii kwenye mazingira yake, bali unaanzia katika kumjua Mungu wake. Leo tunaishi katika dunia iliyojaa hofu mpendwa, changamoto na kukata tamaa. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta watu ambao hawataongozwa na wanachoona, bali ni imani walionayo kwake. Kumjua Mungu ni kumwamini hata pale majibu yanapochelewa. Mpendwa, nataka kukuambia kwamba huyu Mungu unapomwamini, hayo mambo makubwa, hata kama maisha yako yako vile yamekuwa, lakini Mungu atakuwezesha. Na Bwana anasema asubuhi ya leo kwamba atakutendea makuu. Na anatangaza kuanzia sasa, hayo makuu yakaweze kuwa pamoja na wewe. Hayo makuu yakaweze kuonekana katika maisha yako. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki, akutie nguvu na akufanye kuwa mmoja wale wanao watakao tenda makuu kwa utukufu wa jina lake. Nataka tuombe asubuhi ya leo, na naamini kwamba Bwana atakusaidia na Bwana atakupa nguvu. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu mfalme, na neno lako Bwana limetutia nguvu asubuhi ya leo kwamba tutakapo kuamini Bwana, utatutendea mambo makuu na tutakuwa hodari. Natangaza kuanzia sasa uhodari Bwana uachilie kwa msikilizaji huyu, Bwana akapate nguvu mpya, Bwana akatembee na wewe, na Bwana ukampate ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikishukuru. Zidi kupokea vipindi vyetu vya Radio 47. Mungu akubariki na asante.
1: Pastor wako.
2: Amen and amen and amen. Bila shaka basi, katika maandiko matakatifu, kitabu cha Danieli 11 mstari ule wa 32, Biblia inasema ya kwamba, and such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries, but the people who do know their God shall be strong and do exploits. It's my prayer kwamba asubuhi ya leo, mimi huwa ni ombi langu tu kwamba each and every time each and every time just have that desire to serve God. Just have that desire to do exploits in the kingdom of God. Yale ambayo tunaona kwamba hayawezekani, tuyakabidhi tu mbele zake Mwenyezi Mungu. Wewe unajua wakati mwingine ndio tunayo ile capacity ya kufanya mambo. Lakini sasa huwa tunafika mahali kwa sababu ya ubinadamu wetu, tumealau our weaknesses to take over. Tunasahau ya kwamba yule aliye ndani yetu ndiye anayetuwezesha kufanya mambo makubwa, yale ambayo tunaona kwamba sisi wenyewe hatuwezi. Just have that desire. Just purpose too. Kwa sababu tunaambiwa those who love their God. Ni Biblia inasema kwamba those who know their God shall be strong and do exploits.

utangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: Jamani anajiita Boni Mwaitege. Boni Mwaitege jamani, hii ndio imeweza kweli, hii ndio imeweza.
1: Mama mjane
2: na wewe utanyamaza.
1: Si mama.
0: Anajiita Boni Mwaitege, wimbo wenyewe basi ni usiogope. Haya, sawa sawa. Bila shaka basi msikilizaji, tukiangalia tu katika kitabu chake, kitabu kitakatifu. Tukiangalia katika Kutoka, tukiangalia kitabu cha Kutoka 14, tukianzia tu pale katika mstari wa 10. Biblia inasema ya kwamba Waisraeli walipotazama na kumuona Farao akija na jeshi lake dhidi yao, walishikwa na hofu kubwa. Wakamlilia Mwenyezi Mungu, wakamwambia Musa, je, hapakuwa na makaburi ya kutosha nchini Misri hata ukatuleta tufikie huku jangwani? Mbona umetutendea haya kwa kututoa katika nchi ya Misri? Je, hukutuambia mambo haya tulipokuwa bado Misri? Tulikuambia utuache tuendelee kuwatumikia wa Misri. Ingalikuwa fadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufia huku jangwani. Musa naye jamani akawaambia Waisraeli, msiogope, kaeni imara, leo mtaona jinsi Mwenyezi Mungu atakavyookoa, maana kwa Misri ama hawa wa Misri mnawaona leo, hamtaona tena. Tukiendelea tu pale katika mstari wa 14, Mwenyezi Mungu atawapigania ninyi, mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Haya, ni kutulia tu na kuona ule wokovu wa Bwana ambaye atakufanyia jamani. Naye Mwenyezi Mungu akasemaje? Akawaambia, kwa nini mnalilia? Waambie Waisraeli waendelee mbele. Inua fimbo yako na kuinyosha juu ya bahari. Maji yatagawanyika na Waisraeli wataweza kuvuka katikati ya bahari mahali pakavu. Mimi nitawafanya Wamisri kuwa wakaidi na watawafuata katikati ya bahari, nami najipatie utukufu kutokana na kuangamizwa kwa Farao na jeshi lake, magari yake ya vita pamoja na wapanda farasi wake. Naam, nitatukuka kwa kumwangamiza Farao na jeshi lake pamoja na magari yake na wapanda farasi, na Wamisri watajua kwamba mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Sasa ni jambo gani hilo ambalo unaona kwamba leo umeamka ama katika sijui, yani upo unaona kwamba basi mimi hili siwezi, hili jambo jamani mimi litaniangamiza, hii situation mimi itaniangamiza? Ni adui gani huyo ambaye unamuona siku hii ya leo katika maisha yako? Tunatiwa moyo ya kwamba basi Bwana wa mabwana jamani atatupigania. Kama unahitaji basi uponyaji, adui wa magonjwa, simama na imani, mtumainie huyu Mwenyezi Mungu. Huo mlima, huyo Farao, huyo adui wa magonjwa, tulia tu, Mwenyezi Mungu atakupigania. Kwa sababu neno lake Mwenyezi Mungu ndivyo ambavyo linasema, Mwenyezi Mungu atawapigania. Hivyo ni Musa alipokuwa anamwambia wana wa Israeli, nyinyi mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Pia Mwenyezi Mungu akawajibu akasemaje? Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, kwa nini mnalilia? Waambie Waisraeli waendelee mbele. Hivyo ndio neno lake Mwenyezi Mungu, tusonge mbele mwana ligi. Mimi na wewe tuendelee kusonga mbele. Kuinua fimbo yetu, fimbo ya maombi, tunatekana tusiweke chini fimbo yetu ya maombi, fimbo yake Mwenyezi Mungu ya neno lake tusiweke chini jamani. Fimbo ya imani tusiweke chini jamani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema inua fimbo yako na kuinua.

nyosha juu ya bahari, maji yatagawanyika na Waisraeli wataweza kuvuka katikati ya bahari mahali pakavu. Tuinue tu fimbo yetu ya imani asubuhi ya leo. Tuinue tu fimbo yetu ya imani na kila kitu basi kitakuwa sawa. Weaknesses zozote ambazo tunaona ya kwamba basi tunazo siku ya leo, lile jambo ambalo tunaona kwamba basi hatuliwezi. Wengine wetu tumejaa chuki, ile chuki ambayo tumejaa wivu. Shetani naye ndio huyo ana

0: critical learning institutions zetu. Haya, sawa sawa. Good morning, Filikita. Good morning. Anasema ni Muranda huyu. Anasema anatoka Muranda Market. Anajita William Ligabo wa Ambugana. Representing 95.5 Baraka Tele, wiki mpya. Upendo Mwenyezi Mungu unazidi pendo zingine zote. Bawabu wa Iwanda Primary School, Mr. Karaoke na Mr. Filipo. Hongera kwa kazi yenu chini ya uongozi wa Mwalimu Dennis Omwai Shivonje. Haya, sawa sawa. Bawabu wa Luanda Primary. Tuchangamke kama hivi. Kama William Lugabo jamani anasema bawabu wa Luanda Primary School, Mr. Karaoke na Mr. Filipo. Hongera kwa kazi yenu chini ya uongozi wa Mwalimu Dennis Omwai Shivonje. Asante sana. Erika Amuhaya wa Imautiriki nazidi kubarikiwa. Asante sana. Mwingine anasemaje hapa? Good morning Sister Filikita, nimeamka vyema na shukuru Mwenyezi Mungu, maana yeye ndiye kimbilio langu katika maisha yangu. Napokea baraka za wiki mpya. Ni Martin Mulongo huyo akiwa maeneo ya Westland. Tukutane Galilaya. Hapa ndipo bila shaka basi. Safari ni ya Galilaya. George Lagant Himaki anasema nandi tune in Spain mbele. Haya, sawa sawa. Jana Lusweti alikuwa ananiambia kwamba at least hata kama basi mimi si fan wa boli, at least katika hii World Cup basi zile finals, yani at least nianze pale saa 4. Unfortunately haikuwezekana. My girl was sick, so ikabidi usiku tukapele kimbizana hospitali karibu saa 7 ndio mimi narudi kwa nyumba. Ndio hiyo sasa neema inatosha. Saa 8 ndio hiyo unatakana uwe mewa. At least na 40 something huo umeshaamka, ujitayarishe maana kiba saa 9. Haya, wewe kiguu na njia ushakuja hapa kumbariki. Mwana ligi zaidi yote nashukuru Mwenyezi Mungu, lakini bila shaka basi Lusweti atakuwa anatujuza katika taarifa za saa 12 atuambie kuliendaje kule. Kumeenda endaje. Anasema good morning Radio 47, naamsha my family Masili, K Precious, Sophia Ivy pamoja na Feva, also my mother Tabitha. Asante sana. So tuendelee kwa kutuma ujumbe mfupi. Kama kuna security personnel wote tunaita mabawabu ambao unawafahamu, basi unaweza kuwa shout out ya leo, na zaidi ya yote unataja ile shule, ile learning institution ambao wanafanya kazi zao. Any learning institution ambao unajua popote pale, iwe ni Tana River, iwe ni Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, najua wamejaa tele. Institution zetu, yani shule zetu ni nyingi katika nchi yetu, ni nyingi nyingi nyingi, na kila shule most of the time huwa ina hawa mabawabu, ina wale security personnel wako pale kuhakikisha kwamba vitu vinaenda sawa. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, huko wote huko jamani, Nakuru na Vasha. Nyinyi tumeni tu ujumbe mfupi, hata kama uko na voice note pia just record voice note yako utume. Haya, kutoka Mlolongo eneo la Sabaki, akipata vizuri huyo. Asante sana. Anasema good morning Filikita, nasikiliza kupitia 100.9. Ningependa kusema kwamba ndio leo si mtu mwingine bali ni umaskini. Tuwe na bidii, tushirikiane na tumtegemee Mungu ili tushinde. Baraka tele kwako na wasikilizaji wote wa Radio 47. Amina amina. Kutoka Mlolongo la Sabaki, asante sana. Nasema good morning Filikita, ni Joseph Njogeri Cheche kutoka maeneo ya Kahuo Chura, Kiambu County na Kosgei, alikuwa ndiye security man Muru Ngaru High School. Haya, Kosgei hapo ambao basi wa Murungaru High School, at least na ni Joseph Ngororo amekutambua. Shukran, shukran. Good morning Jilo, good morning. Ni Alex Majimbo, niko Mundulu Village, Kakamega. Asante sana. Nani mwingine hapa? Good morning Filikita, good morning. Na tambua Taikuru Secondary School Officers Mwandikwa pamoja na Kolo kwa ulinzi wa ubora. Haya, asante sana jamani. Unaona? Hao jamaa wanafanya kazi nzuri sana. Hao jamaa wanafanya kazi nzuri sana, na bila shaka basi tuendelee tu kuwaombea, tuendelee kukabidhi kazi yao mikononi mwao, mbele zake Mwenyezi Mungu. Kazi yao tuzikabidhi tu mikononi mwake Mwenyezi Mungu kila siku, kwa sababu ni yani hao jamaa wanafanya kazi nzuri. Wanafanya kazi nzuri. So it's just a matter of kuzidi tu kwa kabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. Azidi kuwalinda pale katika kazi zao usiku mchana. Haya, sawa sawa. Matthew Limain, senior security officer kuingururia senior school. Naomba Mungu anipe nguvu, ujasiri na hekima ya kutenda kazi yangu vyema. Huyo amejitambua pia mwenyewe. Good morning Firikita, ni Kiba kutoka Tulwet Supermarket, mwalimu bookshop niko ndani. Haya, sawa sawa, asante sana. Mhm. Anasema ako ndani huyu clerk, anasema mgange tunasikiliza. Haya, asante sana. Kama vile ambavyo nilikuwa nimekujuza msikilizaji, ni kwamba tutakuwa tunaangazia katika kile kitabu cha Petero wa kwanza. Katika kitabu cha Petero wa kwanza, kaini macho kesheni, maana adui yenu ibilisi huzunguka zunguka akinguruma kama simba akitafuta mtu atakayemmeza. Neno tutalianza mapema kidogo kwa sababu ya wakati, na pia yani ningependa tu at least kuwe na wakati kidogo ili tuweze kupata mawili matatu wakati tunapoanza wiki, tuwe tu watu wa kuzingatia neno lake huyu Mwenyezi Mungu kutoka katika kitabu cha Petro wa kwanza 5:8. Haya, tufanye hivi kwanza.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Katika ujumbe wa neno katika wiki hii ambayo tumeianza, basi ni kuhusiana na how to be sober in God's kingdom. Manake Biblia inasema kwamba kaini macho, kesheni, maana adui yenu ibilisi huzunguka zunguka akinguruma kama simba akitafuta mtu atakaye meza. Tunaambiwa kwamba the enemy comes like a roaring lion. Unajua roa yake huyu shetani, ama roa yake huyu lion. Tunaambiwa kwanza, tukianza huyu simba ana characteristics kadhaa. Characteristic ya kwanza, wakati anapokuwa pale mawindoni, ni mnyama ambaye kwanza utafiti unaonyesha kwamba yeye si mnyama ambaye anaweza kukimbia tena. Yaani kwa muda mrefu kama vile chui, chita wale. Yeye akikimbia tena muda mrefu, yeye ni mnyama ambaye huchoka haraka. So kile kitu yeye hufanya wakati amekaa, anajua target yangu ni yule mnyama, anaangalia. Tuchukulie tu mfano, pengine ni zebras wako pale, ni wengi, lakini katika lile kundi la wale zebras huwa anaangalia ni yupi ambaye yuko weak, ni yupi ambaye anakaa ni kama kako tu, kako hafifu. Wakati mwingine anaangalia ni yupi ambaye anakaa mchanga kidogo. Alafu katika kufanya hivyo, akisha ku identify target yake, huwa amejificha tu mahali. Kisha huwa kuna design, kama usha watch hizi documentaries za wanyama, kuna design tu huwa anatembea tu polepole. Yani hata uwezi sikia hata chi. Anatembea tu polepole, ana lay low. Anakuwa tu chini. So anaenda polepole, and once ame strike pa, yani most of the time I miss target. Yani target yake inakuwa on point. Kama vile wale sharpshooters, wakati ashafunzwa namna ya kushoot, ha miss target. So hiyo ndiyo characteristic moja ya yule simba. Shetani naye tunaambiwa kwamba ana the same character, manake tunaona ya kwamba amefananishwa na simba. Na pia characteristic nyingine, kwanza kabla nisonge mbele, ni huyu simba akishakuwa identify ya kwamba kuna vyenye nitapata window langu mahali. Kuna kisauti kingine hiyo hiyo hiyo kunguruma kwake iko. Kuna design tu analia. Yaani hata kama uko wapi, kama mko karibu na wanyama unasikia. So the moment amefanya hivyo ana create panic. Wakati akicreate hiyo panic, sasa hapo ndipo ana strive naye. Pia hiyo ni characteristic yake moja. Wakati anapotaka kupata mawindo, ana make sure kwamba ametoa hiyo sauti yake. Ndipo wale wanyama ambao wako karibu, kuna kuwa na that panic, kuna kuwa na that fear, kuna kuwa na hiyo anxiety, kuna kuwa na confusion. That is what the enemy does. Anakupatia mawazo tu huyu shetani. Anakupatia mawazo. Anakupatia actions. Yaani katika kufanya hivyo anajua kwamba tuseme tu mfano katika mawazo. Anajua kwamba yani the way venye kwa anasema characteristic moja anakuja tu polepole, anakuja tu polepole, alafu once ameshakuja ana strike. So anakuletea tu vimawazo tu ambavyo anajua vitakutenga tenga, alafu yani hicho kimawazo kitakutenga mbali na neno lake Mwenyezi Mungu, kitakutenga na upendo na uwepo wake huyu Mwenyezi Mungu. Polepole tu actions. Kama una weakness pengine ya anga, anatumia yako ka anga kidogo. Kama una weakness ya loose mouth, anatumia that loose mouth tu. Wakati mwingine sisi amboni, yani sisi wanaume, anapenda sana kuna kule kwetu watu tunasema maskani. Anajua ukienda pale maskani utatumia muda mwingi sana pale maskani. Wale wazee wangu kule wanajua kwamba huwa wakati mwingine pia watu wanapenda kucheza ile, sijui kama sasa huku Nairobi tunaita lakini huku advance ile huo mchezo ume advance, ndio hiyo inaitwa chess. But sasa kule nyumbani kuna design, kuna kibao kinaekwa kinachongwa alafu wa kimetengezwa mashimo, alafu anachukua mbegu fulani, sibini za nini zile jamani. Sisi na kitu tulipokuwa wadogo ilikuwa tunatumia mawe. So tunatengeza mashimo kwa ground, alafu tunachukua mawe, alafu kuna design tu mnacheza. So kule kwetu kwa lugha ya kipokom tunasema ni mbothe. Sasa sijui kwa kwenu nyinyi mnahitaje huo mchezo. So kuna maskani mengine especially kule kwetu pwani. Tunapenda sana huo mchezo. So you are a believer, we umeokoka, tunaenda Galilaya, lakini unapata tu you are so addicted into that. Utatumia muda mwingi sana ukienda pale kucheza. Yaani unajulikana we ni star wa huo mchezo. Anatumia tu kitu tu ambako anajua kwamba ata waste time yako pale, hautakuwa na neno. So ni polepole tu inaingia tu polepole tu. Unasema si mimi ni mwanamume, acha tu niende nipoteze wakati pale. Mimi si mwanamke wa kukaa kwa nyumba, kujifungia kwa nyumba. So you just go poteza time pale. Push. Yaani wanasema ni kupush time. So tunaenda pale tunapush push time. Wale ambao tunapenda movies, series zote hizi mpya zenye zimekuja, ziwe ni za crime, ziwe ni za nini, zote tunazijua. So tunaweza shinda. Wakati mwingine hata tuko kazini lakini unafikiria ile series yangu, nilikoma mahali gani? Nilikuwa nimefika episode fulani nini? Vitu kama hizo. So anatumia tu kitu tu, anakuja tu polepole. At the end of the day akisha ku strike hivi, you'll always be the target. Kwa sababu alikuona weakness yako ni gani. Anatumia tu kaulevi tu, kakunywa pombe tu kidogo tu. Leo acha nikapige mbili ya barabara. One for the road. Hivyo ndo tunasema. At the end of the day unakuwa tu mlevi chakari. Wewe ni mwokovu, umeokoka, unaenda pale kanisani, unasema kwamba umeokoka, lakini at the end of the day tunakupata pale tu. So, yani tunashangaa, kwani ilianzaje? Ilianza tu na chupa moja. Na company, wale watu ambao tunajihusisha nao, wale ambao tunatembea nao, marafiki zetu, hawe kunywa nao, kunywa filisi ni kidogo tu, ni ya mwili, ni ya kutengeza tumbo. Wakati nao tunajidanganya, tunaanza kusema ni ya kutengeza tumbo, subini ya kukata mafuta, subini ya kufanya nini, adeno dele tunaingia pu, tunakuwa walevi chakari, paka yani paka kukukwamua hapo. Nihitaji tu mkono wake Mwenyezi Mungu. So tunamboki kwamba huyu shetani hana uwezo ule wa kumtoa yule yule ambaye anamjua huyu Mwenyezi Mungu. Haizi kumtoa ile mara moja pa ati akuje tu anakuvuruta na kudraga, hapana. Anatumia tu vitu tu kidogo kidogo tu, uro tu, tugo tudogo tu, anaanza pole pole, unaanza pole pole, unaanza pole pole, unaanza. At the end of the day unaona kwamba uko mbali sana na huyu Mungu. Paka you'll be like, "Ai, kwani huku nilifika aje? Kuliendaje? Kulikuwa vipi?" Lakini you are not even sensitive. You are not even alert. Ya kujua kwamba huyu shetani ana njia zingine very cunning za kukutoa mbali na huyu, na kukupeleka mbali na huyu Mwenyezi Mungu. But how do we overcome all this? Manake yobo wakati shetani anapokuja, anapotoa lilo lisauti lake, anapo create that fear, anapo create that anxiety, hiyo roho pia ile ngurumo inaweza kuwa hata maisha. You are like, mimi sijui kama kesho yangu itakuwaje. Sijui kama kesho yangu itakuwa vipi. Sijui, anakupatia that fear ya maisha, anakupatia fear the finances, anakupatia fear ya mambo mengi sana ambayo yanahusiana na haya maisha. Haya. Katika muda mchache ujao tutakuwa tunamalizia swala hili kuhusiana na sisi kuwa very vigilant jamani, to be very sober. Hata tunapoanza wiki hii, we will be vigilant, we'll be very sober. We will face this week with a lot of soberness, with a lot of vigilance, with a lot of wisdom, with a lot of sensitivity. Yes, that is my prayer. Lakini kwanza jamani tufanye hivi.
1: Ushuhuda.
2: Bwana asifiwe Daniel.
3: Bwana asifiwe sana.
2: Amina, habari ya leo?
3: Njema sana.
2: Haya, naona ulikuwa umesema kwamba uko na ushuhuda.
3: Yes. Sasa kwa majina ni kwa majina ni Daniel Ochieng kutoka Mutuma Lugari. Na niliweza kupoteza kazi, ilikuwa mwaka juzi Januari. Nikakuja nikakaa nyumbani karibu wania. Nikakuwa katika ya depression pale ya ujuu utaanzia wapi, kuenda kibarua ikakuwa ngumu sana hiyo wakati. Lakini niliweza kumtumainia Mungu sana, nikawa nasikiza sana kwa kipindi cha nini wakati wa maombi, na nikawa nazidi kujipea tumaini.
2: Amina.
3: Sasa imekuwa mwaka huu mwezi wa nane. Ambapo mke wangu alijuka jambo, niliacha ilikuwa kazi ya county, nilikuwa fanya kwa hospitali kazi ya upishi.
2: Mwaka huu au mwaka jana? Kwa sababu bado tuko mwezi wa saba.
3: Mwaka jana na sasa tuko mwezi wa saba. Sasa imekuwa mwaka huu hata sio mwezi wa nane, imekuwa mwezi wa nne. Ambapo mke wangu alikuja amepata kazi kwa county. Na katika hali nikakumbuka jinsi nilipopoteza kazi ya kaunti, nikawa na uchunga, nikaona sababu ya maombi ambayo nilikuwa nikiomba, nikiambia Mungu, niliacha kazi kwa uchungu. Lakini bado Mungu wa urejesho amerejesha kazi kwa kupitia kwa mke wangu ambaye sasa hizo anafanya kazi na at least anasaidia kujenga jamii.
2: Amina, tunashukuru Mungu kwa hilo.
3: Sasa mimi kitu ambacho nakuambia wasikilizaji wote, kila kitu huwa kinafanyika kwa mpango, lakini huwa kinafanyika na sababu, na usione jambo limetokezea ukaanza kujihukuma, kuhukumu watu. Jua Mungu mwenye huwa anatoa pia anaweza kurudisha kwa njia nyingine. Anaweza tolea kwa mkono wa right, atolea kwa mkono arudishe kwa mkono ali.
2: Amina.
3: sana, nashukuru Mungu pakubwa sana kwa hilo, na nazidi kushukuru Radio 47 sababu imekuwa kitu encourage. Yani ukikaa tu Radio 47 una feel tu, yani hata kama uko na depression unasikia tu stress imeisha.
2: Amina.
3: Asante ni hayo.
2: Amina, asante sana Daniel. Tunazidi kumuombea Mungu hata pia Mungu akufungulie njia ya kazi, hata kama pia mke amepata kazi, lakini pia nawe tunakuombea Mungu upate manake, unajua at least vikiongezeka tunaambiwa tu a better than one. Na
3: sasa mengi, yani kuna mengine siwezi sema radio njoo, watu watasema najivuna sana. Kwa hiyo ingine nimeibana, kuna ile ni text tu hapo nyuma ndani ungana unakumbuka. Hiyo siwezi yasema hewani tu, watu wataona ni kama shamba. Lakini tu shida yangu ni ile yenye niacha tu kazi account, na bado pia mkaanga mpatu kazi ile account.
2: Tunashukuru Mungu kwa hilo. Zaidi yote endelea tu kumtumikia Mwenyezi Mungu, endelea kumtumainia yeye.
3: Nasi pia tunaombea pia mzidi kutuinikare, na mzidi Mungu awapatie nguvu na msilage, na yaomba ikiwezekana dizia ni station ya Radio 47 ikuwe number 1 Kenya mzima na Afrika mzima.
2: Amina.
3: Asante.
2: Haya, asante, ubarikiwe.
3: Nawe pia.
1: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri, naye Mama Taifa Eva Mwalili.

0: Haya, it's my prayer kwa basi asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu anapotutembelea jamani atubadilishe atufanye asituache jinsi tulivyo jamani. Atubadilishe. Tufanane tu naye huyu Mwenyezi Mungu. Dakika kio ni 44 baada ya saa 1 saa 11 asubuhi ikiwa ni Jumatatu njema ya tarehe 20 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka ikiwa ni 2026. Haya, I say. Hakuna kitu cha kupendeza jamani kama kurudi maskani jioni alafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Hapo unajua ni layer premium maize flour imehusika. Huu ni unga bora wa mahindi fortified and well and also well sifted unaokupa ugali laini na mtamu sana ambao familia yako pia itafurahia. Pia unga huu wa layer premium maize flour hautumiki mwingi unaposonga ugali. Kule kwetu watu naita sima jamani. Wakati mwingine unapata unga mwingine hapo unaingiza unga unapata mengine ulikuwa mnatumia hiyo 1 kg lakini kwa sababu ya unga fulani hapo hauko vizuri na unapata the end of the day umetumia hata more than. Hata kati nyingine sasa inabidi unaenda kwa jirani. Pengine ulikuwa umenunua hiyo kilo moja. Unapata sasa unga bado iko inakaa kama ujiuji sasa inabidi unaenda unaomba kwa jirani. Lakini sasa hii layer premium maize flour unaambiwa kwamba basi hautumii unga mwingi unaposonga ugali, ubora ni wa juu, bei pia ni ya nafuu. Nunua layer premium maize flour kwenye duka au supermarket karibu nao leo na wasiliana pia nao direct. Kama unataka pengine kupiga oda yako direct, piga simu 01 17 17 17 01 17 17 17. Layer maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Haya, sawa sawa. Tuko tunaendelea tu na mada yetu tukikabidhi tu wiki hii mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Tukiomba Mungu ya kwamba wiki hii tutakuwa very vigilant, tutakuwa very sensitive, tutakuwa very sober, tutaface hii wiki with a lot of soberness, with a lot of vigilance, with a lot of sensitivity. Naam. So ukiangazia tu kidogo tu basi katika neno letu, nikuwa nasema kwamba shetani anatumia tu zile weak points zako kupenya penya tu, kukunyapia nyapia tu kidogo kidogo tu, alafu at the end of the day ana strike. So unakuwa victim wake, wewe unakuwa ndio prey yake, yani wewe ndio unakuwa ile nyama yake ya sapa, unakuwa nyama yake ya lunch, unakuwa nyama yake ya breakfast kwa siku kadhaa. So shetani huwa katika anadwell pia katika dark places, zile siku ambazo sisi tunapitia magumu, hapo ndio pia take advantage. Wakati tuna depression, hapo ndio pia anaingililia cha, anakupatia tu viwazo vingine ambavyo havistahili pale katika hiyo season yako. In our darkest moments is on your time ambao pia hupenda sana kupenya. Na katika kupenya, siati anakuja tu na uzuri. Wakati yeye anapo strike, siati anakuja kwa uzuri. Kazi yake tunaambiwa kwamba ana devour. So tunaambiwa the enemy comes like a roaring lion. Anaangalia tu on whom to devour. Na wakati akidevour hivi ni kuraruararua tu, ni kuharibu tu. Yeye huaji kwa uzuri. Yaani hata vile hata anakuja kukupapasa, kubepa mbaja, sijui akufanye nini, hapana. That is not his business. Business yake ni kuja tu haribu. If it's relationship, yeye anataka tu haribu. Kama ni ndoa anataka tu haribu. Kama ni kazi anataka tu haribu. Kama ni nini akili yako akuharibu, akuharibu feelings zako, akuharibu yani hata ile imani yako ambayo unayo kwa huyu Mwenyezi Mungu anaiharibu, ana make sure kwamba yani unaanza na square zero. Hivyo ndivyo alivyo. So it's my prayer hii wiki tutakuwa very sensitive. It's my prayer kwamba tutakuwa watu wa kumuomba huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu in prayer, wakati tunapokuwa katika maombi, shetani anakuwa mbali kabisa na sisi. Wakati tunapokuwa tunapojihusisha na neno lake Mwenyezi Mungu, shetani anakuwa mbali. Yani you are building your faith, unajenga ile strength yako, kwa sababu tunaambiwa kwamba yeye hupenda sana kuku attack yule mtu ambaye anakani kama kako hafifu hivi. Wewe, mimi Filikita nimeokoka miaka 10, lakini my faith iko tu, yani kutembea kwangu na huyu Mungu kuko tu, yani bado ninakata ule mtoto mchanga kunywa maziwa, and nimeokoka niko na miaka zaidi ya 10. So your lack of responsibility ya kumake sure kwamba unajijenga wewe mwenyewe, anatumia that advantage. Anatumia advantage. Wakati wewe hutaki tu kwenda kanisani, yani hata una sababu ya maalum ya kutuenda pale kanisani, pale nyumbani pia ukicheza atakuja. Wewe huendi kanisani, huendi kujumuika na wenzako, pale napo atakukujia tu na mipango yake ingine tu hapo, ambayo wewe mwenyewe hata unashangaa, sasa hii kwani alinipata aje? Alinipata vipi?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, Uhispania mabingwa kombe la dunia, mashindano yametamatika kwa mbwembwe na mahanja. DCI yajitenga na waliozunguka kwa nyuso za kufunikwa kwenye maprado kule Olkalao, yasema inawaandama. DCI yajitenga na waliozunguka kwa nyuso za kufunikwa kwenye maprado kule Olkalao, yasema inawaandama. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na Ikolenza Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: So it's my prayer kwamba hii wiki hatutatumika na huyu mwovu shetani katika fears ambazo anatuletea. Ati ananguruma wakati anapotaka kukunyakulia ile time ambayo anajua kwamba uko na weakness ya pesa. Analeta panic kiasi kwamba paka hata wakati mwingine sasa tunataka tutumie shortcuts kupata zile pesa, njia zile za mkato. This week is not our portion. We'll always be strong. Tutazitambua, tutasema, tutajua kwamba hii ni njia moja yule mwovu shetani. Akina mama, ladies in the house, hi. Wamama, hi. Wewe ndio unajulikana katika plot ya kwamba misheni yote ama mastori yote yani ya dunia hii nzima unayajua wewe. So unatumia tu muda mwingi hapo kupigisha tu story tu ambazo hazina mbele wala nyuma, badala ya kwamba ukai tu pale. We have a lot of neno ambazo zingine zimekuwa recorded. Squeeze hata kanisa zetu we record the word of God, hata time tu ya kusikiza hauna. Kazi yako tu ni vipindi, ukitoka kipindi hiki, ukienda kipindi hiki, ukimaliza huku unaenda huku, na yani vipindi vyote zili za soap opera na nini za hizi my Nigerian movies zote wewe unazijua wewe. Story zote za plot wewe ndio unajua. Wale ambao wamehamia katika hiyo plot yenu, wewe ndio unawajua wote. Iwe ni mwanamke, iwe ni mwanamume aliolewa, asiolewa, wote unawajua. Wanaoingia na kutoka wewe ndio unawajua. Lakini hata sasa ukiambiwa haya basi sema John 3:16 nasema nini, hata unaofahamu. Kwa sababu unajihusisha na mambo ambayo hata hayastahili. Mambo ambayo hata yani hata si yako wewe unajihusisha. Haya, kuna mwingine hapa alikuwa ametuma SMS anasema kwamba ni watu kadhaa wanasema anasema ule mchezo ule ambao alikuwa nimesema kwetu kule wa kuwekeka mashimo nini zile. Anasema unaitwa Ajoa. Haya. Sawa. So tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno. Bila shaka basi mwanalegi tumepata moja. Tumepata moja, hata kama si mawili, hata kama si matatu, lakini tumepata moja la kutubeba wiki hii. Even as we begin the week, let's always be reminded ya kwamba huyu shetani hakuna tactics tu ndogo ndogo tu. Inaweza kuwa tu ni yako hiyo ka addiction tu, ka sim tu, TikTok. Yani wewe vi TikTok vyote hivi ma reels nini zote wewe unazijua yani. Yani hii kitoka hii inaingia hiyo, yani wote watu wote makobini zote wewe unawajua kwa TikTok. Unashinda tu hapo mchana mzima. Lakini hata uwezi spend 2 minutes ya kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini TikTok. Aha. Aya, sawa sawa. So that's my prayer katika wiki hii.
1: Gaza wa imani.
0: Aya, tufanye hivi.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Sawa sawa. So wacha tuende mbele zake Mwenyezi Mungu wakati tunapotamatisha. Mwenyezi Mungu, ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Baba kwa sababu wakati huu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno lako. Thank you Lord for your word, because it comes to correct, to rebuke. Oh Lord, we bless you and we worship you. Thank you Lord for everyone that you've received, Almighty Father, this morning. Asante Baba kwa sababu utatuwezesha kulisikiliza neno lako, kulitenda neno lako, kwa sababu Mwenyezi Mungu inakupendeza wakati sisi tunapochukua jukumu la kulitekeleza neno lako, kufanya lile ambalo basi neno lako linasema. Mwenyezi Mungu, asante Baba kwa sababu ya ile ambayo tumejifunza, ya kwamba huyu shetani ana njia tofauti tofauti ambazo anazitumia katika maisha yetu kututenga mbali nawe. Baba, tuwezeshe katika wiki hii kuzijua zile hila zake katika maisha yetu, katika ukovu wetu, katika kukutegemea wewe, katika mawazo yetu, katika matendo yetu, katika biashara zetu. Mwenyezi Mungu, tuongoze, tutambue hila zake. We come against each and every spirit kutufanya ya kwamba basi hatuwezi kuwa sensitive. Each and everything Lord ambayo inatufanya basi tunafunga masikio yetu, tunafunga macho yetu, hatutaki kusikia, hatutaki kuona, tunafanya mioyo yetu kuwa migumu. Wakati tunapoanza wiki hii, tunajikabidhi mikononi mwako. Tengeneza mioyo yetu Mwenyezi Mungu wakati tunaposikiliza neno lako. We will always be receptive, O God. You are working in us, O God. You are working through us, O God, through your spirit. Let your spirit always minister to us. Let your word, O God, change our minds. Change our actions, O God. Change even the way we think. Change even the way we listen to your word, O God. Asante Baba kwa sababu ya wiki hii, tunajikabidhi mikononi mwako. Tuingie hapo, tutokapo, tunajikabidhi mikononi mwako. Kazi zetu tunazidi kuzikabidhi mikononi mwako. Familia zetu, watoto wetu, Mwenyezi Mungu, wazazi wetu, tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako. Tuongoze Baba katika wiki hii kuzijua zile hila za huyo mwovu shetani. Shetani hana nafasi katika maisha yetu. He has no place in our lives, in our families, in our working places, oh God. We bless you Lord and we worship you. Amen and amen and amen. Asante sana mwanaligi kwa muda wako kusikiliza Radio 47. Ni matumaini yangu kwamba basi utakuwa na siku njema, utakuwa na wiki njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Filikita Jilo, hadi wakati mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Hatimaye mashindano ya kombe la dunia yametamatika usiku wa kuamkia leo, ambapo Hispania ndio mabingwa wapya baada ya kuilaza Argentina bao moja kwa bila katika finali iliyosheheni mbwembwe na mahanjam ya kila aina katika uwanja wa New Jersey jijini New York kule Marekani, huku mashabiki 80,600 wakihudhuria wakiwa wamevalia rangi za nchi hizo mbili. Muda wa kawaida wa dakika 90 ulitamatika bila ya timu zote mbili kufungana kabla mshambulizi Ferran Torres kufanikiwa kupata bao katika kipindi cha kwanza cha dakika 30 za ziada. Kabla ya bao hilo, kiungo wa Argentina Enzo Fernandez alioneshwa kadi nyekundu, hali iliyowapunguzia idadi ya wachezaji uwanjani. Rais Donald Trump wa Marekani ni miongoni mwa wageni mashuhuri ambao walihudhuria finali hiyo na hata kuwasilisha kombe kwa washindi Hispania na medali kwa nambari mbili Argentina. Rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino pia alihudhuria sawa na wasanii tajika duniani ambao walitumbuiza pamoja na wachezaji wengi wa zamani. Kiungo wa klabu ya Manchester City Rodrigo Hernandez maarufu Rodri ndiye aliyetajwa mchezaji bora wa mashindano hayo baada ya kuisaidia Hispania kushinda kombe, ambapo amekuwa na mchezo bora katika mechi zote tangu hatua ya makundi. Beki kinda wa Barcelona na timu hiyo ya Hispania Pau Cubarsí mwenye umri wa miaka 19 alitajwa mchezaji bora mchanga kwenye mashindano hayo, huku tuzo ya mlinda lango bora ikimwendea Unai Simon wa Hispania. Mfungaji bora kwenye mashindano hayo ni Kylian Mbappe wa Ufaransa baada ya kufunga magoli 10 kwenye mashindano hayo. Radio 47 pia iliandaa burudani ya kukata na shoka katika eneo la Jamlock mtaani Mlolongo, ambapo watangazaji wa idhaa hii walitangamana na mashabiki katika kufuatilia finali hiyo, huku Kaka Zema na Katela Messi wakipeperusha mechi mbashara. Hizi hapa ni sauti za mashabiki wa Hispania wakifurahia ushindi huo kwa kupiga mayowe na kurukaruka katika eneo hilo la burudani. Hayo ya kijiri, hashtag World Cup 2026 imeendelea kusheheni kote duniani kwenye mtandao wa X, mashabiki wa soka wakiibua kumbukumbu za mashindano haya ambayo yametamatika kuanzia hatua ya makundi hadi finali. Mataifa limbukeni ambayo yaliwashangaza wengi kama vile Cape Verde ambayo ilitoka sare na mabingwa wa Hispania na pia Paraguay ambayo iliwabandua Ujerumani yamepongezwa na wengi. Katika bara la Afrika, Morocco ilifanya vyema zaidi miongoni mwa nchi 10 zilizoshiriki baada ya kufika hatua ya robo finali. Mengi kuhusiana na mashindano haya ya kombe la dunia utayapata katika habari za saa moja asubuhi. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI imeanzisha rasmi uchunguzi wa kina kufuatia visa vya ghasia na usumbufu vilivyotokea wakati wa uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau Alhamisi ya wiki jana. Kulingana na DCI, uchunguzi huo unajumuisha pia kubaini waliohusika wakiwamo watu wenye silaha waliokuwa wamejifunika nyuso zao huku wakizunguka kwenye magari aina ya Prado. Katika taarifa ya usiku wa kuamkia leo, DCI imeeleza kuwa visa hivi sasa vinafuatiliwa kwa karibu na wanafuatilia vyanzo vya kuaminika kupitia ukaguzi wa kitaalamu wa ushahidi uliopo, uchambuzi wa picha na video za kidijitali, pamoja na kuwahoji mashahidi pamoja na taratibu nyingine ili kuhakikisha uchunguzi unakamilika. Idara hiyo imesisitiza kuwa mtu yeyote atakayepatikana na hatia kwa kupanga, kufadhili au kuchochea kushiriki katika vitendo hivyo vya uhalifu atakabiliwa kwa mjibu wa sheria, na kusisitiza kwa mara nyingine kuwa hakuna mtu atakayesazwa au kuepuka mkono wa sheria kwa sababu ya hadhi yake, nafasi yake serikalini au msimamo wake wa kisiasa, kauli ambayo pia imesisitizwa na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen.
2: Kuna watu wameniuliza maswali mingi sana kusema kulikuwa na watu walionekana huko Olkalau walikuwa wanaleta vuruku, walikuwa nani? Mimi nataka nitangaze kwa taifa ya kwamba DCI tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria. Mwisho watakapomaliza ule DPP atapelekewa file na hawa watachukuliwa hatua ya kisheria.
1: Na katika taarifa nyingine, shughuli zinatarajiwa kunoga leo hii kule Kango Kajaramogi alikozikwa hayati Raila Odinga, ambapo viongozi wa kuu serikalini wakiongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei pamoja na viongozi wengine wa ODM na pia gavana wa kaunti hiyo James Orengo watakutana huko ili kuzindua rasmi mpango wa kujenga maziara kwa ajili ya hayati huyo Raila Odinga. Ni taarifa ambayo ni tarajia nayo pia katika habari zetu za saa moja asubuhi.

0: Morocco na Ureno yatahusisha mataifa 64, inamaanisha bara la Afrika pia mataifa ambayo yatashiriki yataongezeka, manake katika mashindano ya mwaka huu ni nchi 10 ambazo zilishiriki. Iwapo mataifa yataongezeka hadi 64, basi bara la Afrika pia mataifa yataongezeka kwenye mashindano hayo ya 2030. Mengi kwenye habari za sporti saa moja asubuhi. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: wewe pia una saa zako 24 kwa siku. Alafu pia unaweza west wivu wako. Kumbe jamaa ananyoka yake kila siku anamlisha hapo ikifika saa 12 jioni.
1: Tutulie, kila mtu
0: ataomboka.
1: Mchimbaji
0: ndio
1: achoki paka apate maji.
0: Yaani wasema maji yasipotoka mchimbaji ukasirika.
1: Achi kuchimba.
0: Wala kasirikaga sana, unajaribu unachimba unachimba lakini maji hayatoki.
2: Maskani 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu. Saa 9 hadi saa 1 jioni.

0: Nambia umeingia katika soko murwa this morning, star 216 hash.
1: Aha, nimeingia huko na kuna kitu nimeingia.
0: Umeingia mara ngapi asubuhi ya leo?
1: 5 times.
0: 5 times?
1: Uh-huh.
0: Box gani imekupatia raha leo?
1: Box number 5.
0: Box number 5 tena?
1: Box number 5, nilikuwa natoka kutoka mwanzo nikijaribu.
0: Iyo yo box moja?
1: Aha.
0: Na imekupatia ngapi mam?
1: 51K.
0: 51,000 katika box number 5. Hey, hey. Kwani leo ni aje? Kwani leo kunaendaje? He? Haya, we zubaa tu hapo. Nambari ya simu ni star 216 hash. Star 216 hash. Usizubaa mtu wangu kuingia ni 20 bob peke yake katika soko moro asubuhi ya leo tena kwa mpia.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani.
2: Tuliweka kura nyingi sana kwa agwa kuheshimiwa, lakini tumeteseka parapara.
3: Kura tumeweka saiti kwa wingi, mtu anakuja na kutanganya anasema nitakufanyia kazi.
4: Type 1 diabetes huwa sana sana inatokana na genes. Unapata kama kwenye nyumbani mko na mtu ako na diabetes, mtoto mwenye anaweza zaliwa hapo.
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Kombe la dunia limetamatika, lakini zaidi ya washindi, mabao na shangwe limetuachia funzo kubwa kwamba michezo ni lugha ambayo inaunganisha dunia. Kwa muda wa mwezi mmoja na siku kadhaa, mataifa yenye tofauti za kisiasa, kiuchumi na kitamaduni yaliungana kwa sababu ya mashindano hayo. Uwanjani hakukuwa na rangi, dini wala mipaka, kulikuwa na ushindani, heshima na upendo. Hongera kwa mabingwa wa Hispania na pongezi kwa kila mchezaji aliyewakilisha taifa lake kwa moyo wa uzalendo. Kwa waliopoteza, wachezaji na mashabiki wao, ndio hali ya mchezo. Katika michezo kushinda na kushindwa huwa ni sehemu ya mashindano. Mashindano haya pia yametukumbusha umuhimu wa mataifa kuwekeza katika michezo. Na hapa lazima Kenya ijifunze kwamba vipaji vinajengwa kupitia viwanja bora, makocha wenye uwezo na sera zinazowapa vijana nafasi ya kung'aa. Mfano hai ni Hispania, mabingwa wa dunia. Na sisi Kenya, swali linaendelea kuulizwa kila baada ya kombe la dunia: ni lini hata sisi tutashiriki World Cup? Jibu tunalo tukiamua kuwekeza kikamilifu katika vipaji vya vijana na kuboresha miundombinu ya michezo. Basi siku moja bendera ya Kenya nayo itapepea katika kombe la dunia. Tukianza sasa, labda ipo siku. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: Uhispania mabingwa wa kombe la dunia, mashindano yatamatika kwa mbwembwe na mahanjam. DCI yajitenga na waliozunguka kwenye maprado kule Olkalau, yasema inawaandama. Naam, hatimaye mashindano ya kombe la dunia yametamatika usiku wa kuamkia leo, ambapo Uhispania ndio mabingwa wapya baada ya kuilaza Argentina bao moja kwa bila katika fainali iliyosheheni mbwembwe na mahanja ya kila aina katika uwanja wa New Jersey jijini New York kule Marekani, huku mashabiki 80,600 wakihudhuria. Muda wa kawaida wa dakika 90 ulitamatika bila ya timu zote mbili kufungana, kabla mshambulizi Ferran Torres kufanikiwa kupata bao katika kipindi cha kwanza cha dakika 30 za ziada. Kabla bao hilo, kiungo wa Argentina Enzo Fernandez alioneshwa kadi nyekundu, hali iliyowapunguzia idadi ya wachezaji uwanjani. Rais Donald Trump wa Marekani ni miongoni mwa wageni mashuhuri waliohudhuria fainali hiyo, na hata kuwasilisha kombe kwa washindi Hispania na medali kwa nambari mbili Argentina. Rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino pia alihudhuria, sawa na wasanii tajika duniani ambao walitumbuiza pamoja na wachezaji wengi wa zamani. Kiungo wa klabu ya Manchester City Rodrigo Hernandez maarufu Rodri ndiye aliyetajwa mchezaji bora wa mashindano hayo baada ya kuisaidia Hispania kushinda kombe, ambapo amekuwa na mchezo bora katika mechi zote. Beki kinda wa Barcelona na timu hiyo ya Hispania Pau Cubarsí mwenye umri wa miaka 19 alitajwa mchezaji bora mchanga wa mashindano hayo, huku tuzo ya mlinda lango bora ikimwendea Unai Simon wa Hispania, mfungaji bora kwenye mashindano hayo ni Kylian Mbappe wa Ufaransa baada ya kufunga magoli 10. Radio 47 pia iliandaa burudani ya kukata kwa show ya kukata na shoka katika eneo la burudani la Jamlock mtaani Mlolongo, ambapo watangazaji wa idhaa hii walitangamana na mashabiki katika kufuatilia finali hiyo, huku Kakazema na Katela Messi wakipeperusha mechi mbashara. Hizi hapa ni sauti za mashabiki wa Hispania wakifurahia ushindi huo kwa kupiga mayowe na kurukaruka kama ndama katika eneo hilo la burudani. Tunasema hongera wa Hispania, mengi tutapata katika habari za sporti baadaye. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI imeanzisha rasmi uchunguzi wa kina kufuatia visa vya ghasia na usumbufu ambavyo vilitokea wakati uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau wiki iliyopita, na hususan kitendawili cha watu ambao walizunguka kwenye maprado akiwa wamejifunika nyuso. Mwanahabari wetu Selas Kemboya anaarifu.
1: DCI tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani.
6: Katika taarifa yao usiku kuamkia leo, DCI imeeleza kuwa hivi sasa wanafuatilia kwa karibu vyanzo vyote vya kuaminika kupitia ukaguzi wa kitaaluma wa ushahidi uliopo, uchambuzi wa picha na video za kidijitali, kuwahoji mashahidi pamoja na taratibu nyingine za uchunguzi ili kuwatambua na kuwakamata wale wote waliohusika. Idara hiyo imesisitiza kuwa mtu yoyote atakayepatikana kuwa alipanga, alifadhili, alichochea au alishiriki katika vitendo hivyo vya uhalifu atawajibishwa kwa mujibu wa sheria, na hakuna mtu atakayeepuka kwa sababu ya adhi yake, nafasi yake serikalini au msimamo wake wa kisiasa.

0: ya masuala ndani ya nchi, akisisitiza kuwa imeshindwa kuwakabili wahuni. Kulingana naye, uhuni unafanya iwe vigumu hata kwa wawekezaji kuingia nchini kutokana na hofu ya usalama.
1: I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with goons and rogue policemen, then ndio mkuje.
0: Taarifa DCI inajiri siku chache baada ya mbunge mpya wa Olkalau Sammy Douglas Ngotho kuikosoa vikali kwa madai ya kuzembea na kufumbia macho uhuni na vurugu zilizoshuhudiwa Olkalau. Silas Kimboi, Radio 47.
2: Na katika taarifa inayoangazia malalamisho ya wakazi wa kijiji cha Nyameru kwenye wadi ya Bogichore kwenye eneo bunge la Mgirango Magharibi kule Nyamira, wanalalamikia hali ya kukosa maendeleo, mfano barabara na umeme. Kombo Alfayo anaarifu.
3: Tuliweka kura nyingi sana kwa agwa kuheshimiwa, lakini tumeteseka parapara. Sitima hatuna, watoto wetu hapa. Walimu wanaenda saa saba. Saa ile wanasikia mvua imenyesha, wanatoroka wanaenda na magari yao isiharibike.
4: Kura tumeweka saiti kwa wingi. Mtu anakuja anatutanganya, anasema nitakufanyia kazi. Lakini kazi yenye tulimchagulia aende kufanya hafanyi. Sitima hatuna, tunasangaa. Kuna shule hapa kubwa sana hapa inaitwa Nyameru Secondary School. Chini traveli mpaka hapa wanaona ni sita sana. Wakati mvua inanyesha, mambo yanakuwa mbaya kabisa.
5: Tinga tunaenda mbali mpaka Mavunduko. Sasa hakuna tinga tinga hapa karibu ya Usiaga. Mvua ikinyesha watoto wakienda huko, tena unaenda kuwachukua usiku. Hiyo ndio mambo tulipea watu tutengeneze.
6: Wanawalaumu mbunge na mwakilishi wadi wao wakisema hawajatilia manani kwa jukumu yao, wakionya adhabu kali kwenye debe mwaka ujao.
3: Wani tamu, wacha waende nyumbani wote.
6: Kombo Alfayo, Radio 47, Nyameru, Nyamira.
7: Habari za kina na Collins Lusweti.
2: Katika makala ya afya yako ambayo huja kila Jumatatu saa 1 asubuhi, leo tunaangazia ugonjwa wa kisukari. Je, unafahamu kuhusu ugonjwa wa kisukari, yani diabetes? Mwanahabari wetu Vincent Nakwaka amezungumza na Mary Njeri, mtaalamu wa afya na lishe bora, ambaye anafafanua kwa kina masuala muhimu kuhusu hali ya kisukari.
7: Afya yako.
8: Type 2 diabetes hupatikana kwa watu kuwa wanazeeka. Ukiendelea kukua unaweza pata hiyo ugonjwa, hali ya kutumia gari sana ama haufanyi exercise pase. So unaweza pata hiyo ugonjwa ya type 2 diabetes. Alafu pia lifestyle, juu of late pia watu wamekuwa wakichange jinsi ya kukula.
9: Kuna aina tatu za kisukari kama anavyoeleza Mary Njeri, mtaalamu wa lishe bora katika kaunti ya Samburu. Pia anaelezea kuhusu dalili zake.
8: Signs zake inaletwa, unaweza pata signs zake mwanzo kwa kuona unakunywa maji sana, unakula sana, pia unaenda choo sana, unaweza kakua pia unasikia unachoka sana.
9: Unafahamu kuhusu kinachosababisha ugonjwa huu? Hii ni hali ambayo inaweza kumkabili mtu yeyote kutokana na mtindo wa maisha. Vile vile inaweza ikawa ni ugonjwa wa kurizi katika familia na wala sio tu. Ugonjwa unawakabili watu wenye umri mkubwa.
8: Type 1 diabetes huwa sana sana inatokana na genes. Unapata kama kwenye nyumbani mko na mtu akona diabetes, mtoto mwenye anezazaliwa hapo ama watu wa familia wanapata hiyo ugonjwa. Sana sana inapatikana kwa mtoto mdogo to up to 18 years. Tunaita hiyo type of diabetes juvenile.
9: Njeri anaweka wazi aina ya vyakula ambavyo mtu aliye na kisukari anastahili kula, akisisitiza kuwa lazima kiwe chakula chenye madini mengi ya protini, vyakula vya wanga yani carbohydrate na matunda kwa sana.
8: Kuna hizo plant protein kama minji, maharagwe, hiyo ndo pia inafuata sukari after carbohydrates. Pia kuna hizi chakula ambazo watu wameembrace sana ya inaitwa brown, kama brown rice, wimbi. Hizo pia ni chakula nzuri kwa sababu inaeka sukari kwa mwili pole pole.
9: Tunaweza kuzuia vipi ugonjwa wa kisukari? Unahimizwa kunywa maji kwa wingi, kufanya mazoezi, kuepuka chakula chenye mafuta mengi na kukumbatia mboga za asili.
8: Pia tunafaa kunywa maji nyingi, tuna exercise, tunapunguza kukula chakula yenye iko na mafuta nyingi ambayo ziko na cholesterol.
9: Vincent Nakwaka, Radio 47, makala ya afya, Samburu.
7: Afya yako. Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kwelo mambo ilo jilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda kwa kuzingatia taarifa nyingi za uongo kuhusiana na mpango wa fedha za nyota

0: Meza ukweli wa mambo imetambua kwamba matapeli wanakula kubwa mno kuhusiana na mpango huo. Ukiona wanasambaza taarifa nyingi za uongo kuhusu mpango huo wa nyota, inamaanisha wanakula kubwa mno. Kwa hivyo wanapanua wigo, wanajua kila taarifa ya uongo itawanasa wengine wawili au watatu ambao watawatumia shilingi 200. Kwa sababu tusidanganyane, wamesuka nyingi za uongo tukiwamulika, lakini wanazidi kupika na kupakua. Sasa hivi punde wamegusha ukurasa wa mbele wa gazeti moja maarufu la humu nchini. Eti rais ametangaza shilingi 1036 kwa vijana ambao hawakubahatika kwenye awamu ya kwanza. Lakini ili kujisajili unahitajika kutuma shilingi 200 kisha umweka hapo till number. Wasiwasi wa meza ukweli wa mambo ni kuwa kijana wa Chemo Lingot kule Baringo, Shihambi kule Kakamega au Kilifi, ambaye hana masomo ya kutosha, akikumbana na ujumbe huu wa matapeli ataingia kwenye mtego wao. Tunaweka wazi kwamba mpango wa nyota hauhitaji yote kulipa ili kujisajili. Fuatilia kurasa zao za kijamii au wavuti wa nyotaproject.go.ke ili upate taarifa kamili kuhusu mpango huo. Au sikiliza tu habari za Radio 47. Epuka matapeli wasio na utu wenye nia kukuibia ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Tuingia viwanjani ambapo Lucky Heriano ana mengi kuhusiana na ushindi wa Hispania kwenye kombe la dunia.
1: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
2: Hali shwari, mambo sukari, mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Hatimaye makala ya kombe dunia 2026 yalikamilika hapo jana. Bingwa wa mwaka 2010 nazungumzia Uhispania akinyanyua tajilo kwa mara ya pili baada ya miaka 16. Bao lake Ferran Torres dakika ya 106 kipindi cha ziada baada ya kupokea pasi madadi kutoka kwake Nico Williams, nguvu mpya iliwezesha Uhispania kuikandamiza ndoto ya Argentina ambao walikuwa wanalenga kulitetea tajilo baada ya kulitoa 2022 huko Qatar. Halikadhalika mchezaji wa Chelsea na Argentina namzungumzia Enzo Fernandez baada ya kupokezwa kadi nyekundu dakika 93, tukio hilo likiakandamiza matumaini ya mwana Argentina, huku Mhispanyola akiweka rekodi baada ya kunyanyua taji 2010 huko Afrika Kusini. Kipa bora katika makala hayo ni Unai Simon wa timu ya Hispanyola, huku mchezaji chipkizi taji hilo akipokea Pau Kubasi, beki wa timu ya Barcelona. Kiungo wa City namzungumzia Rodri Hernandez alituzwa mchezaji bora wa makala ya kombe la dunia mwaka 2026. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa usiku wa kuamkia leo.

0: Radio 47 hapa ndipo naitwa nani?
1: Naitwa Frida Nyandiko.
0: Frida uko wapi Nyandiko?
1: Niko hapa Kapsa Beach.
0: Hebu niambie umeingia katika soko murwa leo?
1: Nimeingia.
0: Leo umeingia mara ngapi?
1: Nimeingia mara tatu.
0: Box gani imeleta raha Frida?
1: Box namba tatu.
0: Box namba tatu imecheza kwa ngapi leo katika M-Pesa yako?
1: 74,000
0: shillings.
2: Hai.
1: Yeah.
2: Kwa leo mwaje? Leo nataka aje leo.
0: We. Leo kwani hii hela sitaisha?
2: Haiziisha.
0: Eh?
2: Haiziisha.
0: Eh,
2: soko kama soko haiziisha pale vile. Yaani hii number 3 eh?
0: Hii ni box number 3.
2: Imetoa
0: 74,000 shillings.
2: 74,000 katika box number 3. Number 2 bado haijatema.
0: Imetema.
2: Number 1?
0: Number 1 bado.
2: 4
0: bado.
2: All right. Kwa hivyo
0: 6 pia bado.
2: 6 pia ya the great number 6.
0: Bado.
2: The great number 6 bado haijaachilia. Hiyo ikiachilia leo sijui itaachilia ngapi.
0: Hey! Star. Leo ni kubaya.
2: Yeah?
0: Star 216 hash. Star 216 hash kuingia ni 20 bob only by the way. Unaingia katika soko murwa, alafu wewe pia utupatie raha jamani. Zama ndani right now utupatie raha katika soko murwa. Otherwise tuingia katika penzi mita. Ndugu yangu acha nikuruhusu kwa kunywa chai bwana. Kama umeingia saizi, kuruhusu kunywa chai pale.
2: Acha
0: nipige penzi mita pale. Pata kikombe cha kahawa vizuri.
2: No problem.
0: Settle down.
2: No problem.
0: Umeingia paka na bagi kwa Acha tuingie katika penzi mita.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa.
0: Straight away katika penzi mita pale kuangalia ni nani ambaye kaingia pale kwa shubi tayari kasha kwenda kunywa chai pale. Ananiambia amekuja paka na bagi hapa. Kadropiwa tu na taxi kutoka airport. Akiwa ametoka Kisumu City, welcome back my brother, enjoy your cup of coffee. And right about now tuingie katika mpango mzima penzi mita. Anasema penzi mita ni Carlos kutoka Molo. Niko na mpenzi squeezy, analenga call zangu sana. Nataka nijue kama bado ananipenda. Msinipite tafadhali, Mwashumbe na Mwakideu. Namba yake ya simu ndio hiyo. Alright, jina lake ni Masi. Sema Masi, have mercy on me. Acha nikutafute ndugu yangu Carlos. Carlos wa Masi. Na kutafuta Carlos Wamasi ndo huyo.
5: Yo.
0: Vipi?
5: Napapa sana kwaje?
0: Safi kabisa Carlos, habari za Molo?
5: Kuko fiti.
0: Naongea na Alex Mwakideo kutoka Radio 47 hapa ndipo mtu wangu.
5: Yeah, mtu wangu.
0: Naona unasema mtoto wako wa kike analenga call zako sana.
5: Kabisa man.
0: Anaitwa Masi.
5: Anaitwa Masi.
0: Unasema Masi, have mercy on me.
5: Kabisa man.
0: Sasa kama simu zako hazishiki ndugu yangu, si umeachwa?
5: Hapana mwanangu, unajua sasa. Kuna fanya tulikuwa umekuja sema tukanyamaziana kidogo kanyamazia sasa nipigia chukui.
0: Mulinyamaziana kwa nini?
5: Mimi niko mbali sasa, by the way niko chuo sasa.
0: Uko chuo?
5: Niko chuo, niko jula kipya.
0: Na yako kipya,
5: nyumbani kula. Yako nyumbani iko.
0: Nyumbani wapi? Molo.
5: Nyumbani Molo.
0: Na wewe uko like kipe chuo?
5: Sasa mimi vinyi likuwa na meenda nyumbani huko.
0: Yes.
5: Iya likuwa meenda sasa kwa anti wake kule. Nikatoka nyumbani bila kunipata huko sasa. Yaka jam.
0: Ukatoka nyumbani bila?
5: Iya bila ye kutupatane na ye juu alikuwa. Alikuwa mesafiri wakati kwa meenda nyumbani.
0: O ukarudi chuo?
5: Nikarudi chuo bila siku batana. Sasa yaka jam. Kumpigia after nimefika chuo achukue call zangu. Ine siku ya pili sasa.
0: Tayari uko na wasiwasi kidogo?
5: Alikuwa anataka kujua bado kama bado kuna mimi.
0: Na nikuulize.
5: Niulize.
0: Umekaa na Masi muda gani mzee?
5: Nimekaa na Masi kutoka mwezi wa 8 last year.
0: Kutoka mwezi wa 8 last year.
5: Yes.
0: Mekaa kidogo pale. Nyote mko Molo,
5: Zote kwa nyumbani Molo.
0: Mlikutana vipi? Hebu nipatie story kidogo.
5: Tulikutana naye kwa tournament ya volleyball.
0: Ya volleyball.
5: Ya volleyball Njoro, mimi nilikuwa mwana player.
0: Oh, ulikuwa unacheza volleyball?
5: Nilikuwa nacheza volleyball.
0: Na yeye alikuwa anacheza pia ama alikuwa mtazamaji?
5: Hapana, alikuwa mtazamaji hapo kando tu.
0: Alafu kamaona vipi? Manake wewe uko busy unacheza volleyball, yeye anatazama kule. Ulimuona yeye ulimuona vipi?
5: Sasa unajua mimi sasa nilikuwa face spike man yani. Sasa ndio nilijua leo na feel nacheza, akafurahia. Mimi kumaliza game naona tu mwanadada amekuja kwangu kama anasumai nikaona hii. Upia Mr. Mwaja juu alikuwa na urembo kabisa. Mtoto amebeba.
0: Ukaf-

0: kufurahia.
1: Nikafurahia pia.
0: Akajileta mwenyewe.
1: Akajileta mwenyewe, tukaongea ongea hapo, nikamwomba namba, nikaenda nyumbani, nyumbani jioni nikampigia tukaongea.
0: Okay.
1: Yeah, kaingia line tu akakubali. Mambo yangu.
0: Siku hiyo hiyo?
1: Siku hiyo hiyo jioni jioni.
0: Baada ya kukubali?
1: Baada kukubali sasa kesho yake nikampigia tena kitu saa 4 hivi saa 5 tukaongea ongea hivyo.
0: Mm.
1: Tukakaa kama siku mbili tukapatana.
0: Mkapatana wapi?
1: Tukapatana El Bargon kwao sasa.
0: Ah, El Bargon kule.
1: El Bargon kule, yeah.
0: Ukaenda kwao, ulienda paka kwa nyumba ama ulikwenda kwao wapi nje?
1: Ah, nilienda tu hapo center El Bargon, na ikatokea kwao ni ushago kidogo nini El Bargon center.
0: So akapanda boda boda akakuja center.
1: Akapanda boda boda 50 babapo akafika center.
0: Alafu?
1: Alafu tukaongea ongea hapo, tukaingia hotelini, tukakula.
0: Ah.
1: Alafu sasa kila mtu akarudi saka akaenda zake.
0: Okay.
1: Tukakaa tena kama siku mbili sasa, tukamii tena kakuja nyumbani kwetu sasa.
0: Okay.
1: Aka... Sunday hadi watu walikuwa wameenda kanisa.
0: Watu walikuwa wameenda kanisa, kulikuwa kuna mtu nyumbani?
1: Hakukuwa na mtu nyumbani, kwa mimi peke yangu nilikuwa naangalia pomo.
0: So ukuenda kanisa wewe?
1: Mimi sikuenda.
0: Okay, uwa kawaida uende kanisa ama hii siku tu ndio uliamua umngoje masi?
1: Ah. Sendagi dili tu wazazi wanaenda kanisa. Nangi.
0: Ukateka advantage.
1: Katika diwani.
0: Uwa wanaenda kanisa wanakaa muda gani wazazi?
1: Wanafika kitu saa 9 huko.
0: Wanatoka saa 9?
1: Eee.
0: Kwa hivyo masi aliingia saa ngapi?
1: Masi aliingia kitu saa 4.
0: Ah, ulikuwa na muda mrefu, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Ulikuwa na 5 hours.
1: Kabisa.
0: Ehe, alafu?
1: Alafu saa, futa kufika sasa.
0: Hmm.
1: Nini kachukue mayai ya mama hapo kwa gapat.
0: Ehe.
1: Eh, yeye kapika sasa hiyo kama yai.
0: Ndio.
1: Ameboroka na kachapua hapo.
0: Ndio.
1: Nikakimbia hapo kwa duka hapo nikachukua lita hii Coca-Cola.
0: Ndio.
1: Tukakuja kukula na yeye makejani.
0: Aha.
1: Alafu kulaza kama ikafanyika.
0: Kwa nyumba ya wazazi ama wapi?
1: Hapana, kwa nyumba yangu. Kwa nyumba yangu sasa mimi kejangu.
0: Oh, umejenga kando pale.
1: Eh, nimejenga kando pale.
0: Na mlikuwa na time paka ya kupika chapati.
1: Kabisa.
0: Ehe, aya hiyo siku uliposoma katiba ilikuwa ni kurasa ngapi?
1: Ilikuwa sasa soma kurasa 3.
0: Kurasa 3.
1: Eh.
0: Apparatus?
1: Apparatus kutumika. Kwa mara ya kwanza, sasa mara ya pili hapo haikutumika tukaaminia.
0: Oh, mara ya pili ilikuwa same same venue?
1: Yes, same same venue.
0: Same same venue Sunday pia bado?
1: Yeah.
0: Wakati wazazi wameenda kanisa, eh?
1: Kabisa.
0: Wakati watu wanaomba, nyinyi mnatenda dhambi, si ndio? Kwa mara ya tatu?
1: Yeah. Kwa mara ya tatu nisi ulikuwa narudi shule sasa.
0: Oh, mara ya tatu haijafanyika?
1: Yeah.
0: Ulikuwa narudi shule na ndio maana amekasirika.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Na nikuulize?
1: Yeah.
0: Ndio alikuwa first girlfriend wako ama?
1: Mhm. Ni that.
0: Third.
1: Yeah, juu nilikuwa na mwingine hapo before nikiwa shule huko secondary.
0: Ah.
1: Yeah.
0: Na wote wawili wale wa mapema pia walikuwa wanakutana na yeye on Sunday wakati wazazi wameenda kanisani.
1: Hapana, hapana.
0: Katiba mara ya kwanza kwani ni masi?
1: Hapana, hapana.
0: Oh, ni wale wawili wa kwanza.
1: Ili wale wawili wa kwanza.
0: Na kwa masi ilikuwa ni mara ya kwanza yake?
1: Hapana, hapana.
0: Ah, okay, sasa. Yeah. Aya, acha tumtafute masi, tuongee naye.
1: Tafuta. Eh.
0: Shikilia simu yako ndugu yangu.
1: Sawa ndugu.
0: Hello. Mambo?
2: Sure.
0: Uko fiti?
2: Eh?
0: Hii ni Radio 47 hapa ndipo.
2: Aha.
0: Masi na kupigia simu kwa sababu? Kwanza acha nijitambulishe, mimi naitwa Alex Mwakideo.
2: Aha.
0: Natoka Radio 47.
2: Aha.
0: And the reason why I'm calling you Masi, ni kwa sababu kuna SMS imekuja studioni hapa. Nikajiambia lazima nitakupigia simu niongee na wewe tuelewane.
2: Aha.
0: Kuna jamaa ametuma ujumbe, akaniambia Mwakideo tafadhali mpigie Masi.
2: Ni nani?
0: Ni msichana ambaye nampenda, eti wewe anakupenda, eti wewe ni mrembo, eti wewe ni mpole, eti akasema kama ni kuoa, anataka tu kuoa Masi wakati ukifika. Anatoka Molo, wewe unaishi Molo?
2: Ah.
0: Hawishi Molo? Basi huyu jamaa amenichezea huyu. Unajua mimi sipendi kupigia simu mtu na wakati msikilizaji mwingine ananichezea hapa.
2: Na wewe kwanza mimi nishaolewa.
0: Wosha ayaya pole sana Masi. Wa pole sana. Basi huyu ananikosea hata mimi heshima jamani. Ushaolewa?
2: Kwanza ni nani huyo?
0: Yuko kwenye line ya simu, nimpatie uonge naye ama nimkomeshe tu?
2: Ni nani huyo kwanza?
0: Lakini kwanza nimkomeshe ama nikupe umkomeshe mwenyewe?
2: Nimesikia tu mimi nishaoleka.
0: Ama labda ni huyo bwanako alikuwa ananitumia SMS kukujaribu.
2: Ni nani basi?
0: Kwani bwanako anaitwa nani?
2: Anaitwa Victor.
0: Oh, na yuko wapi sasa hivi Victor?
2: Bomet.
0: Basi huyo jamaa alikuwa ananichezea hapa huyo jamaa. Huyo jamaa nafikiri ananichezea kabisa. Because huyo jamaa unajua anaitwa nani?
2: Anaitwa nani?
0: Ama ungependa kuongea naye?
2: Anaitwa nani?
0: We mwanaume?
1: Yo.
0: Hebu ongea na Masi hapa. Carlos.
1: Yo.
0: Si ongea na Masi.
1: Masi.
0: Carlos. Masi. Unaona ametoka. Huyu alikuwa ananichezea kabisa. Unamjua Carlos?
2: Hata simjui. Hata hiyo sauti sijasikia.
0: Ati anaitwa Carlos anatoka Molo. Haumjui?
2: Hata mimi si nyumbani ni Molo lakini. Mimi simjui.
0: Humjui kabisa?
2: Sijamjua hata sauti sijui. Sijasikia.
0: Basi labda ni mtu ambaye alikuwa anatamani tu kuwa na wewe. Lakini pole sana mame.
2: Sawa.
0: Sometimes katika radio tunakutana na watu wajinga kama hawa.
2: Sawa.
0: So mimi nakutakia kila laheri. Msalimie Victor. And continue being a faithful wife to Victor.
2: Sawa, asante.
0: Sawa.
2: Sawa, asante.
0: Asante my dear.
2: Sawa.
3: Enzi Mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Radio 47 92.1 Nuktamoja Naivasha Karanita Kirungi Mahimahio Suswa Hapa Ndipo.

Maoni yako tunachukua na show tuwa ndani ya mpango mzima Penzi Mita ka standby. Lakini kabla ya kupatia maoni yako pale, mkuchukua maoni yako, ni kuambia kwamba usalama wa hela zako ni jambo la kwanza katika uwekezaji. Ndiyo maana Absa Money Market Fund wanakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani. Yani pesa zako zinawekwa katika benki ambayo wewe mwenyewe unaweza kuiamini, benki kubwa tu ambayo imekuwepo kwa miaka mingi tu, na pesa zako pia zinasimamiwa na wataalamu wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa. Na ukipata dharura pia unaambiwa amna wasiwasi, njoo tutakupatia up to 80% of your money bila kusitisha uwekezaji wako. So nataka uanze leo kuwekeza, even if

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: kabla kuchukua maoni yako pale katika mpango mzima penzi mita, mimi nikwambie tu kwamba Absa Money Market Fund wanakuambia ukiwa umepokea bonus yako nzuri pale katika kilimo ama labda katika nafasi ya kazi ulipoajiriwa ama labda tu kuna kahela kameingia fulani, you know, unapanga mahesabu mengi, unasema ninunue kaploti, nikarabati nyumba yangu mahali, au sijui nianzishe kabiashara fulani. Sometimes kitu ambacho hautaki ni hiyo pressure. So unafikiria, labda nikifanya hii nitaungua, labda sijui nini, labda, na biashara yenyewe bado hujafikiria sana. Hiyo pesa iweke tu itulie kwanza pale kwa Absa Money Market Fund. Hiyo ni wisdom nakupatia. Weka hiyo hela kwanza itulie, wewe endelea na shughuli zako kama kawaida, you know, wacha itulie pale. Itatulia vizuri, itakuletea pia ka interest mdogo mdogo, utakuwa umesave na bado unatengeneza hela bila pressure yoyote. Jiunge na Absa Money Market Fund leo, anza na kiasi chochote kile. Hata kama ni 1,000 shillings, tuma neno investment kwa nambari 22268. Anza safari yako ya mafanikio leo. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Jiadhari na matapeli, simpatie mtu yoyote pin namba yako, because you never know, anaweza kukwazirisha asubuhi ya leo ukashanga, kwani kuliendaje?
1: Benzimita, unapendwa. Ama unachezwa.
0: Maoni yako right now katika penzi mita pale. Nambari ya simu ni 0793 047 047.
2: Hello.
3: Hapa ndipo.
2: Unazungumza na Emmanuel Ngoto kutoka Mungoro maeneo ya Lunganyiro.
3: Kutoka Lunganyiro.
2: Kutoka Lunganyiro Matungu.
3: Asante sana. Unasema aje kutoka Lunganyiro Matungu baba?
2: Nimesikia wewe jamani kama alichukua bibi ya wenyewe, alikutana na bibi ya wenyewe.
0: Okay. Kabisa.
2: Na akamdanganya, ni kama huyo jamaa, huyo jamaa na ni kama anachezea kwa na bibi ya wenyewe.
0: Ndio.
2: Hiyo ndio maoni yangu.
3: Asante sana kutoka Lunganyiro pale vile. Hello.
0: Ayupo bado?
3: Ayupo.
0: 0793 047 047 pale. Unatuma ujumbe mfupi unasema nasi. Hello. Hello.
2: Matideo.
0: Ehe.
2: Matideo, huyu ni Maniongodo kutoka Busia sehemu za Bujumba.
0: Ndio.
2: Maoni yangu huyo jamani kama mwisi wa wanawake. Sasa anachukua mwanamke wa wenyewe anajibandika ati ni mpenzi wake.
3: Huyo ni Maniongodo.
0: Wanawake huyo.
3: Maniongodo kutoka Busia.
0: Black Beauty unasemaje pale kwenye WhatsApp?
4: Mena Makideu, kwa hiyo penzi mita huyo jamaa amekuja kututest. Na wenye wanajua analeta penzi mita eti ni penzi mita na kuja kututest. Hapa tutawanyorosha wewe. Ana imagine tu alikuwa huyo demu, alikuwa demu wake na hakuwa. Wewe wawache hiyo tabia.
0: Kweli?
3: Asi tutest.
0: Rumba
3: kujaribu.
0: Tumsikie Rumba kwenye unasemaje.
5: The big days of radio, good morning.
3: Morning.
5: Naitwa Rumba Queen, nikiwa hapa Nandi Hills. Na kwa maoni yangu, jamani, wakati mkienda kutunguza wake za watu, au wake za watu waseme kama wameolewa, hatutaki aibu aibu jamani. Na nyinyi wadada kama umeolewa, mweke status wazi, tumechoka jamani, huyo jamaa pendwi hataki na anachukiwa.
0: Kabisa.
5: Nandi Hills, locked in.
0: Sante. Malizia na mawini pale kutoka Mwatate.
6: Good morning Mashumbe na Makideo.
0: Morning.
6: Mawini kutoka Mwatate. Mashumbe. Haya bwana. Umekuja na nderemo.
3: Kabisa.
6: Aha, kwenye penzi mita. Huyo jamaa alikaa na bibi ya mtu. Huyo bibi ni wa watu. Huyo mke ni wa watu. Usigane na baka wa bandu.
0: Kabisa.
6: Udemu anapanga.
3: Takato na panga acha na babibi za watu, ndo anasema
0: kweli.
3: Lakini bibi ya mtu pia mwenye ukiwa unakatiwa, si unajua kwamba ni bibi ya mtu?
0: Lakini yule alikuwa amekaa kama mbea, anajua ni bibi ya mtu. Huyu ndo alikuwa analazimisha. Ni wale watu ambao hawakubali.
3: Ni king'ang'anizi.
0: King'ang'anizi tu, ushaambiwa bwana nimeolewa.
3: Okay.
0: Achana na mimi, king'ang'anizi tu, unakatalia. Mpaka unamleta bibi ya mtu katika penzi mita.
3: Okay.
0: Haifai.
3: Ukataliwa kubali. Tuheshima bibi wenyewe jamani.
0: Ndo maana mmoja akasema pale tu Alan Itevete kwamba penzi mita leo, huyo jamani feki sana, ni mwizi tu wa kimapenzi huyo. Na ndo penzi mita asubuhi hii leo. Next out tunaingia katika Gumzo 47 State of the Nation. Usicheze mbali.
1: Radio 47 95.5 K Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa mbili asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Viongozi wakuu serikalini akiwamo mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei na katibu katika idara ya utamaduni Umi Bashir wanatarajiwa leo Jumatatu kule Kango Kajaramogi kwenye kaunti ya Siaya, nyumbani kwa familia Jaramogi Oginga Odinga alikozikwa hayati Raila Odinga. Wanazuru eneo hilo ili kuanzisha ujenzi wa jumba la makumbusho ambalo litasitiri kaburi la Raila. Kando na viongozi

0: hawa wa serikali, kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga, ambaye pia ni kakae mkubwa hayati Raila, atahudhuria sawa na gavana wa kaunti hiyo James Orengo. Wawili hawa watakutana baada ya muda mrefu ya kutoonana ana kwa ana, ikizingatiwa wamekuwa wakilumbana kisiasa huko Orengo akijitangaza kiongozi halisi wa ODM na kupinga ushirikiano wa chama hicho na Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ujenzi wa jumba hilo la makumbusho ni sawa na lile la Jaramogi Oginga Odinga, na litajengwa kando tu ambapo hali hiyo itawafanya watu kutoka kote duniani kulizuru kaburi la Raila. Ikumbukwe tangu kifo chake mwezi Oktoba mwaka jana, watu wa matabaka mbalimbali nchini na nje nchi wamekuwa kizuru kaburi hilo kule Siaya. Tusalie na familia ya Raila, ambaye mwanawe mkubwa Raila Odinga Junior ametangaza rasmi kwamba atawania ubunge katika eneo bunge la Embakasi Kusini hapa jijini Nairobi kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Junior ametangaza haya baada ya kukutana na kiongozi wa ODM Oburu Oginga hapo jana, ambapo amesema alimwarufu kuhusu azma hiyo. Atalenga kumbandua mbunge wa sasa Julius Mawathe wa chama cha Wiper, ambaye amekuwa mbunge wa eneo hilo tangu mwaka 2017. Tangu kuboniwa kwa eneo bunge hilo mwaka 2013, ODM na Wiper zimetawala siasa za Embakasi Kusini, ambapo mbunge wa kwanza mwaka 2013 hadi 2017 alikuwa ni Irshad Sumra wa chama cha ODM kabla ya Wiper kuchukua usukani. Wengi walitarajia kwamba Junior angewania kule Kibra, ikizingatiwa eneo bunge hilo lilitajwa kwa muda mrefu kuwa bedroom ya hayati Raila, yani eneo ambalo aliungwa mkono kikamilifu. Hata hivyo, inaaminika kwamba wazee wa jamii ya Luo walimshauri kuwa mila na desturi hazimruhusu mtoto kulala katika chumba cha babae, kwamba Kibra ilikuwa ni sawa na bedroom ya Raila, na hivyo Junior hana budi kutafuta eneo bunge jingine kuwania na kufanya kuwa bedroom yake ya kisiasa. Dadaye Winnie Odinga, ambaye ni mbunge wa Afrika Mashariki, naye ameonyesha dalili za kujitosa katika siasa za kuchaguliwa, japo hajatangaza rasmi kuhusiana na azma hiyo. Tuelekee kule Nandi, ambapo baadhi ya viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamemkosoa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutokana na madai yake kwamba makumi ya wanawake walibakwa na maafisa wa serikali wakati wa uchaguzi mdogo wa kule Olkalau Alhamisi ya wiki jana. Kulingana na mbunge wa Mgwen Joseph Lelmengit na mwakilishi wa kike kwenye kaunti hii ya Nandi Cynthia Muge, ambao walikuwa wakizungumza katika eneo la Kamartugui, wamesema madai yaliyotolewa na Gachagua ni mazito na anapaswa kuungwa mkono na ushahidi wa kutosha badala ya kutolewa hadharani bila ushahidi. Wamemtaka Gachagua kujiwasilisha mbele idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI ili kuwasilisha ushahidi mara moja, la sivyo awajibishwe.
1: Yale matamshi ambayo yule former president Rigathi Gachagua alisema ku accuse police, wamesema wamerep watu, na maana those are very serious allegations. Tunataka kumwambia kwamba those allegations must be packed up with serious evidence. Na wasilishe hiyo malalamishi, a record evidence, ili wale watu ambao wamefanya hiyo makosa wadhibiwe na wa face the law. La sivyo, hata wewe Rigathi Gachagua ukisema uongo, the same way sheria itakushika.
0: Teleke kule Busia, ambapo mwanamme mwenye umri wa miaka 59 mkazi wa kijiji cha Esirisia katika eneo bunge la Matayos anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani mjini Busia baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kumnajisi mjukuu wake mwenye umri wa miaka 14. Inadaiwa kwa Geoffrey Wafula Masiga, ambaye anaishi na mjukuu wake huyo katika boma moja baada ya babaye mzazi kwenda mjini kwa shughuli za kutafuta riziki, amekuwa akimvizia msichana huyo katika nyumba anayoishi na watoto wenzake na kisha kumdhulumu kingono mara kwa mara nyakati za usiku. Hata hivyo, msichana huyo anadaiwa kufichua uovu huo kwa mmoja wa shangazi zake kabla ya kisa hicho kuripotiwa kwa maafisa wa polisi, ambao walimkamata siku ya Ijumaa na kupelekwa katika kituo cha polisi mjini Busia, ambapo amezuiliwa tangu siku hiyo akitarajiwa mahakamani leo Jumatatu.
2: Biashara na fedha.
0: Washikadau katika sekta ya biashara nchini wametoa wito wa kufanyika kwa mageuzi kwenye sekta hiyo ili kudhibiti uendeshaji wa biashara nje ya mfumo rasmi na kufungua fursa za ukuaji wa biashara ndogondogo na za kati. Wito huu umetolewa wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wa mashauriano ya kisera uliofanyika kule Kisumu. Mkutano huu ulileta pamoja watenga sera pamoja na wabunge pamoja na washikadau wa biashara kwa lengo la kujadili na kutafuta majibu ya kwa nini biashara nyingi nchini bado zinasalia katika mfumo usio rasmi.
2: Majority of these important stakeholders are not registered. So when they are not registered, both the government is losing revenue and also the businesses themselves, they are losing revenue or money from, you know, bribery. They have to pay fines, they have to get their goods confiscated.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Pesa ndio damu ya biashara. Hakikisha unajua kila shilingi inapoingia na inapotoka. Tofautisha kabisa pesa binafsi na pesa za biashara, na uwe na akiba ya dharura itakayosaidia biashara kuendelea hata wakati wa miezi migumu.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.

zaidi. Pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 7. Hii ni State of the Nation. Ikiwa leo ni Monday moja kupendeza tena zaidi. Mambo ni mengi ya kujadili pari vile. After ukalao, what next? Na maswala mengineo pari vile. Ambo toko tukizungumza. Lakini the same time pia usisawi ya kwamba Stanbic Bank wanakuambia kwamba good morning, this beautiful morning kwanza. Arafu after hapo wanakuambia jamani kila mtu ambaye anachapa kazi na kurauka asubuhi wanamtambua. Wanamheshimu. It is not easy. Na kwa sababu wanakutambua na kwa kuheshimu na wanajua kwamba uko katika swala zima la kuchest big goals na kulevel up maisha yako step by step pale vile. Na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece kwa sababu wanaamini kwamba kila mtu lazima kuwe na masterpiece ya maisha yake pale vile. Stanbic Bank nayo pia inataka kutembea na wewe hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba unaendelea kuboost ili ufikie your biggest big chapter ya maisha yako. Stanbic Bank, they want to connect with you. They want to know you. Wanataka kujua je, ni kitu gani ambacho mnaweza kufanya pamoja ukaweza kutimiza masterpiece yako pale vile. So kile kitu unataka ufanye, unataka urecord voice note pale vile. Ukisema shughuli yako ni gani, yani masterpiece yako ni gani. Alafu at the same time pia waeleze je, ni vipi ambapo wanaweza kukupatia maarifa au kukuboost kifedha ili uweze kulevel up na kuendelea kugrow. Because Stanbic Bank wanakuambia kwamba keep growing anytime, any day, anywhere. Na ukitaka kuongea na Stanbic Bank zaidi, nenda katika stanbicbank.co.ke, uzungumze na Stanbic Bank this beautiful morning.
1: Alright, at the same time nikuambia je, unajua maisha na changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Manake bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Hata baada ya kuchukua tahadhari, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Sasa unajua, chukua hatua leo, linda kesho yako. Kumbuka kusoma na kuelewa vigezo na masharti ya bima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. IRA ndio bima bora kwa taifa. Nataka kabla tuingie katika mpango mzima Gumzo 47, tuachile kitu, manake leo ni siku kubwa katika *216# hash. Tuachile kitu faster pale, tuangalie this hour.
0: Ipande
1: inatoka namna gani?
0: Wacha iende pale vile. Leo imepiga mighty 5. Imepiga
1: sima
0: 50 watt. Yani leo inapanda kupanda pale katika *216# hash. Wacha tuone je, itakuwa inapanda upande gani wa Kenya na nani ambaye anapita nayo pale vile. This beautiful morning *216# hash. Ichangamkie pale teketeke. Tuone. Kumbuka kwamba box number 2 haijatema bado. Box number 4 pia bado pia haijaachilia. Wacha tuone ni box gani ambayo inaachilia this beautiful morning pale kwa haraka. *216# hash. Isikupite. Chiki John Nyambo amenitumia kitu hapa hivi.
1: Mpesa?
0: John Nyambo. Mwaliko.
1: Oh, mwaliko.
0: Amenitumia mwaliko.
1: Oh, kwa nafikiri. Halo.
2: Halo.
1: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
2: Naitwa Samuel Omita.
1: Samuel Omita uko wapi?
2: Hapa Mbale Viga County.
1: Mbale Viga County pale.
2: Naam.
1: Haya, kwa haraka tunataka nijue kwamba umeingia katika soko murwa *216# hash.
2: Ndiyo, nimeingia.
1: Leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili tu peke yake.
1: Mara mbili peke yake kwenye boxi gani mtu wangu?
2: Box number 2.
1: Imekupatia nini?
2: 74,000 Kenya shillings.
1: 74,000 Kenya shillings. Kwani leo? Kwani leo kunaenda namna gani mtu wangu? Manake leo kwani hizi boxi zimeamua aje? 74,000 katika *216# hash kutoka Mbale kule imeingia tayari. Wacha niangalie mwingine tujaribu
0: watu wetu angalie. Leo zinafruga. Leo zinafruga. Zinafruga, wacha zifruga hivyo *216# hash pale teketeke. Tuone kuko namna gani. Kumbe mambo tarehe 14.
1: Mambo tarehe pale. Tarehe 14 Agosti, eh?
0: Naona ndo mambo pale. Harusi kati ya Grace Mwabili na Kenville. Mpaima.
1: Halo.
3: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
3: Faith Anui.
1: Faith uko wapi?
3: Niko Eldoret.
1: Habari za Eldoret mam?
3: Tuko wazima.
1: Katika *216# hash. Faith wa Eldoret, leo umeingia mara ngapi?
3: Nimeingia mara mbili peke yake.
1: Mara mbili peke yake kwenye box gani mam?
3: Box 4.
0: Box 4 imeachilia kitu gani mami?
3: Pesa
0: ngapi mamangu?
3: 19,000.
0: 19,000 pale vile kwa katika simu tayari, eh? Thank you very much. Ama vipi ni box 4, eh?
1: Box number 4.
0: Box number 4 imeachilia pale katika 19,000.
1: Mm.
0: Hiyo sana sana najuaga ni katika box number 1 ndio inapenda 9,000.
1: Mm.
0: Lakini unaonekana kimeshifti.
1: To box number 4.
0: To box number 4. Yaani unasoma mabox anakwenda namna gani mtu mzima? Star 216 hash changamka pale sege sege.
1: Kuingia ni 20 bob peke yake. Tunaondoka tunaingia katika Gumzo 47 State of the Nation. Changamka, sisi tunasubiri kwa kupigia simu mtu wangu.
4: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu.

0: Zo 47. Saa mbili dakika 20 saa za Afrika ya Mashariki. Karibu katika Gumzo 47 asubuhi hii leo. State of the Nation, maswala ni mengi ambayo tunajadili this morning, definitely katika studio zetu za Radio 47 right now. Yule ambaye tayari kishaingia studioni kuweza kujiunga nasi katika Gumzo 47 ni Nathaniel Mongare, Director of Communication UDA Party. Mekuja hapa studioni tuweze kuchanganua maswala tofauti tofauti yanayogonga vichwa vya habari. Karibu sana my brother Nathaniel Mongare.
1: Karibu sana Alex na Emmanuel.
2: Binanza hivi.
1: Yes.
2: Mareke huko katika communication.
1: Kabisa.
2: So you know everything that was happening ndani ya Olkalao pale vile.
1: Naam.
2: Ushaona mareke unajua tena baada ya kila kitu bila shaka wale ambao waliwapiga ama wale ambao waliowashinda upande wa Olkalao pale vile DCP 35,000 against 5,000.
1: Naam.
2: Maybe unaweza kuwa katika position kutuambia budget so far ilikuwa ni kama pesa ngapi Olkalao? The campaign budget, because uko pale vile, you know everything. The budget ambao mlitumia Olkalao kama UDA, it's like kama how much so far?
1: Kwanza kabisa katika ile siasa ya Olkalao,
2: ndio
1: demokrasia na maendeleo ilishinda.
2: Mm-hmm.
1: Kwa sababu demokrasia, wananchi wa Olkalao walichagua mbunge wao.
2: Ndiyo.
1: Na sisi kama upande ya serikali tuliweza kuwapelekea maendeleo ambayo already ilikuwa inaendelea.
2: Ndiyo.
1: Zile projects ambazo zilikuwa pale already zilikuwa zinaendelea. Kabla sijajibu maneno ya budget, kwa sababu budget katika chama, sisi tulikuwa tunatumia budget ya kuprint t-shirts na kofia,
2: okay,
1: na kusupport wale campaign teams wetu katika ground, kuenda kufanya kuzunguka katika maneno ya campaign.
2: Ndiyo.
1: Ile transport na logistics.
2: Wale
1: watu wengine wanasiasa wengine ambao walikuwa katika uwanja, mimi siwezi kadiria budget ambao walitumia, kwa sababu kulikuwa na campaign.
0: Sema wenu tu, wenu wa UDA.
1: Sisi katika chama cha UDA, pesa yetu mingi ilienda katika t-shirts.
2: All right.
1: Na kofia. Ndiyo. Na merchandise na branding.
2: All right.
1: Na unajua sisi wakati tunaingia katika campaign, huwa tunafanya campaign vilivyo.
2: All right.
1: Na ukumbuke Emmanuel na Alex, kile kiti cha Olkalao kilikuwa kiti cha Jubilee. Jubilee ndio walikuwa na defend kile kiti.
2: Ndiyo.
1: Sisi UDA tulikuwa tunataka kukinyakua kutoka kwa Jubilee.
2: All right.
1: Lakini hatukufanikiwa.
2: Mlisalimu
1: amri.
0: Mlitumia ngapi?
2: Pesa ngapi mlitumia Nathaniel nyinyi kama UDA?
1: Ile budget ambayo tulitumia kama chama cha UDA.
2: Ndiyo.
1: Ni around maybe 40-45 million.
2: 40-45 million?
1: 45 million kwa sababu kuprint merchandise. Na izile na kusupport teams kwa ground, kwa sababu tukifanya campaign mingi, kulikuwa na teams zetu katika chama ambazo zilikuwa kwa ground.
2: Ndio.
1: Nikikadiria ni around there.
0: Mongare, watu wanaongelea mabilioni ya pesa. Watu
2: mabilioni uko 40-45.
1: Unajua wale mabilioni ya pesa ambao wanazungumzia,
2: ni
1: zile the cumulative projects ambazo zilikuwa katika ground. Kwa mfano, serikali yaweza kutengeneza kama ile barabara inatoka Idhangari, inaenda mpaka Nyaituga, Ngorika, Kanyiriti Road, ambayo it's about 37 kilometer road.
2: All right.
1: Ambayo inakadiria 3 billion.
2: So serikali
1: project inaendelea tayari.
2: All right.
1: Katika ground pale, inaenda kufufua yale maeneo ambayo yalikuwa yamesahaulika. Ukiangalia project nyingine ni ile project ya Nyandarua University. Ile project ambayo rais aliweza kuzindua ya Nyandarua University pale Olkalao town. Unajua mahali inaitwa Captain. Unajua sisi tumefanya campaign.
2: Ndio.
1: Kuna mahali inaitwa Captain pale Olkalao. Kuna ile project ya Nyandarua University ambayo imeanzishwa, inaenda kukadiria 1.3 billion. Lakini the first phase ambayo ni 350 million imewekwa pale ni ile phase ya kufungua the main campus.
2: All right.
1: Then kuna ile Oljororok pale, kuna ile agriculture campus ambayo itakuwa inafundisha maneno ya agriculture.
2: Okay.
0: Baadaye so, wachana na ujenzi. Hebu twende pale.
1: Ile project ya university pia ni ya mabilioni.
0: Wachana na ujenzi.
1: Yes.
0: Na infrastructure na kadhalika. Twende pale kwa gas, mattress, meli, viatu, pesa, apo. Apo. Wachana na t-shirt na makofia.
1: Yeah.
0: Vitu watu Olkalao walipata wa Kenya wakawa wakiwa naona katika ma video hizo, ma mattress,
2: transformer,
0: transformer pia. Hata transformer bado ni infrastructure bag. Lakini hapo tu kwa vitu watu walikuwa wanachukua kienda home. Mattress unajua unapeleka nyumbani.
1: Yeah.
0: Viatu unapeleka home.
1: Yeah.
0: Gas unapeleka nyumbani.
1: Yeah.
0: Pesa unapeleka nyumbani. Hapo.
1: Unajua
0: hapo budget ilikuwa ni kama ngapi?
1: Unajua Alex da Emmanuel.
2: Yeah.
1: Nataka mjue kitu moja.
2: Yeah.
1: Kuna watu wako na bahati sana katika hii dunia.
2: Ndio.
1: Na mmoja wapo watu ambao wako na bahati ni watu wa Olkalao. Mimi na mahali ninatoka pale North Mugirango. Wapiga kura wa North Mugirango wangetamani sana serikali iweze kufanya hizi vitu. Mimi ukiniuliza kama saizi ningepewa zile vitu nipeleke nyumbani, ningezipeleka na wananchi wangekubali na wangepigia serikali 100 kwa 100.
2: Pesa ngapi ilitumika? Okay. Nathaniel, pesa ngapi ilitumika katika gesi, mattresses, mchele, sijui nini,
1: unajua,
2: na magodoro? Pesa ngapi mlitumia kama UDA?
1: Unajua Emmanuel,
2: kila mtu angelipenda baadaye kuona hivyo vitu.
1: Na, unajua Emmanuel, kulikuwa na campaign teams tofauti.
2: All right.
1: kuna wale watu marafiki wa chama ambao walienda kukampeni pale. Na kuna zile projects ambazo nimekuwa nikikueleza ambazo zilikuwa zinaendelea tayari. Hizi ambazo mnataja kama gesi. Kulikuwa na 20,000 gas cooker ambazo zilipelekwa pale na ile shirika la National Oil Corporation.
2: All right.
1: Easy 20,000 gas
2: la serikali
1: ni part of ile process ya kupatia kila manyumba
2: kwanza gesi. Kwa faida msikilizaji, National
1: Oil Corporation,
2: it's a government institution.
1: It's a government institution.
2: All right. Ambayo ilipeleka gasi.
1: Iko na national program.
2: All right.
1: Ile program inaitwa Ondoa Moshi mashinani.
2: All right.
1: Hiyo program inapatiana gesi Kenya mzima.
2: So ile moko ondoa moshi wakati wa campaign.
1: Wakati unajua siasa wakati unafanya investment, investment wakati wote.
2: All right.
1: Hiyo gesi hiyo ondoa moshi mashinani ambayo wakaaji wa Olkalau walifanikiwa. Akina mama wa Olkalau ambao sisi tunawajua saa hizi wanafurahia sana pale. Pigia wamama wa Olkalau saa hii waulize. Saa hii asubuhi mzee akienda kazini anapata chai. Saa hizi asubuhi mzee akienda kazini anaoga maji moto. Wamama ambao wanatumia kuni, makaa na masogoro pale. Saa hizi watabaki kuwa light skin kwa sababu wamechoka na maneno ya
2: makaa. Kwa hivyo shirika la serikali lilipeleka gesi wakati wa kampeni upande wa Olkalau.
1: Matices. Unajua Emmanuel, unajua unajaribu kunisema kwa ile maneno ya nini? Hiyo ni hizi programs zingine zilikuwa zinaendelea tayari. Ukiangalia kama Minister of Agriculture, kulikuwa na mpango ya kudistribute seedlings za avocado. Na kuna 100,000 seedlings za avocado ambazo zilienda pale Olkalau. Na hao wakulima, hizo projects ambazo zilianzishwa zitaendelea. Hazitakoma kwa sababu ya campaign. Hizi projects zingine, transformation projects, already zinaendelea. Zile 100,000 seedlings in the next 1 or 2 years.
2: Yeah.
1: Au wakulima wa Olkalau watakuwa na export avocado, ile has avocado, kuenda inchi za inchi kama China na zingine.
2: Matrices.
1: Kwa hivyo miradi ya serikali ambayo ilikuwa inafanyika ni miradi ya kuweza kuinua ule mkaaji wa Olkalau.
2: Yeah.
1: Unajua sisi kama serikali, we are the incumbent.
2: Okay.
1: Wakati tuna defend kiti, sisi tuko na advantage ya state resources.
2: Yeah.
1: Na state resources zinatumika ili kuweza kufulfill ile the plan manifesto.
0: But is it allowed is it allowed katika kampeni, kwamba kampeni, yani serikali itumie state resources katika kampeni? It's not allowed, it's against the law.
1: You see, Alex,
0: kwamba serikali itumie pesa za mwananchi kukampenia nafasi ya mjumbe wao wa chama chao. Chama kina hela zake za kampeni, ambazo pia chama kinapokea kutoka kwa mwananchi. So every party has an allocation, right?
1: Naam.
0: Ambayo hiyo ni allocation ambayo chama inapaswa kutumia kwenye kampeni zake. Lakini it's not allowed serikali kutumia rasilimali za kiserikali kwa kampeni.
1: Sheria hairuhusu serikali kuweza kutufanya hivyo.
0: Ndio.
1: Lakini ukumbuke kwamba nilikuwa nimeanza na kusema kwamba kuna project tayari zilikuwa zinaendelea. Na hizi programs za serikali huwezi kuzisimamisha kwa sababu kuna campaign period. Kwa mfano, wacha niwape mfano. Ukiwa pale
0: Matres ni mpango wa serikali.
1: Hiyo ni program ya serikali ambayo inaendelea.
0: Matres.
1: Wacha ni mulipe
0: nafasi. Hebu nipatie huo mpango wa Matres wa serikali.
1: Wacha.
0: Kwanza nielezee mpango wa Matres wa serikali ni gani? Labda sisi
2: hautujui. Tena Matres ambazo zimeandikwa government of Kenya.
1: Unajua saa zingine, Alex.
0: Na viatu.
1: Hata Biblia inasema ule mtu ambaye ana shukrani huwa anaongezewa.
2: So serikali iko na mpango wa kuvalisha wa Kenya viatu. Kwa ufupi,
0: na kupatia mattress.
2: Iko na mpango ya kuhakikisha kwamba kila mtu yuko na mattress hapa nchini Kenya.
1: Lakini sasa Alex Lebando nimeuliza swali mbili. At the same time ninashindwa nijibu gani niwache gani.
0: Haya, tuanze na mattress.
1: Wacha ni wajibu hivi.
0: Ndio.
1: Zile projects za serikali ambazo zilikuwa zinaendelea, ilikuwa coincidence kwamba mbunge akafa. Hatukuwa tunajua kwamba mbunge David Kiaraho atakufa. Lakini kwa bahati mbaya Mungu akamchukua. Ukiangalia kama pale Olkalau town, kuna project ya affordable housing ambayo inaendelea. Nyumba za kuishi 180 zimeisha phase 1.
2: Ndio.
1: Kuna nyumba zingine more than 420 ambazo already zinaendelea phase 2 ongoing. Hizo project zilianza 2 years ago. Uwezo ukasema kwamba tulikuwa tunatarajia mbunge atakufa ndio maana tunajenga program ya affordable housing.
0: Tuingie kwa mattress
1: ambayo inaendelea.
2: Ukiangalia
1: hizi mambo ya mattress. Mattress ni ile program ambayo it is normal. Kuna programs za serikali kama mattress, hizi programs zingine kama incentives ambazo zinaendelea. Kama
0: hiyo inaitwaje, hii program ya mattress inaitwaje? Iko katika ministry gani?
1: Kama wamepiga hiyo, kuna ministries tofauti. Ukiangalia hata Ministry of Interior na Honga na very different incentives.
2: Because me what
0: here mattress ministry gani?
1: Hiyo ukiangalia different ministries wako na different budget ya kuweza kusupport.
0: Yes.
1: Kuna hata gender, kuna different ministries, kuna interior ambazo zina support different programs.
0: So I want to know the mattresses.
1: Hizo programs.
0: Yes.
1: Alex.
0: Yes.
1: Hizo program ambazo zinaendelea.
0: Ndio.
1: Ni programs za kusupport wananchi ambao wako vulnerable. Na nataka nikupatie muktadha. Kama kuna county katika Central Kenya ambaye imeacha nyuma kimaendeleo ni county ya Nyandarua.
2: Mm-hmm.
1: Kabla Rais William Ruto hajapata nafasi ya kuwa rais, hiyo county ilikuwa imeacha nyuma kimaendeleo, na hata wakiwa na viongozi kutoka hiyo region. Ukiangalia county ya Kirinyaga, Nyeri, Laikipia, Nyeri, hizi makaunti zingine. Kwa hizo county zote, county ambayo imeacha nyuma kimaendeleo ni county ya Nyandarua.
0: Lakini shida,
1: so serikali kiweza kuleta mpango
0: ndio
1: wa kuweza kusupport watu na maneno ya mattress, viatu. Ukiona ile boat ambayo pia mmesema ilikuwa pale ka ile Lake Olobosat. Hiyo lake ni watu wanafanya maneno ya fishing. Na kuna pia irrigation project ambayo ya serikali inafanya. So badala ya wakaaji hatukuwa tunashurutisha mtu kutupigia kura, lakini ni programs za serikali ambazo zinaendelea. Na kama zinaendelea, anafaa washukuru.
2: Ngoja nikuulizeje.
1: Hizi batteries zinaitwa nini?
2: Mwangare, ngoja nikuulizeje. According to wewe.
1: Naam.
2: Je, unadhani kwamba UDA ilihonga wakazi wa Olkalau kuwapigia kura?
1: Sisi kama chama tu kuhonga wakaaji wa Olkalau.
2: All right.
1: Kwa sababu
0: aliyehonga ni nani?
2: Aliyehonga nani?
1: Sisi kama UDA, mimi okay, sitaki kuzungumzia serikali, lakini kwa sababu naelewa nini inaendelea. Sisi kama chama cha UDA,
2: dio,
1: investment yetu kubwa tuliweka katika branding,
2: dio,
1: t-shirts, caps,
2: mm-hmm,
1: na kusupport our campaign teams kuweza kumove around the
2: because
1: ground.
2: Because wale ambao walikuwa na campaign, wale ambao walikuwa na campaign upande wa Olkalau, upande wa UDA, bila shaka ni viongozi ambao wamechaguliwa katika UDA.
1: Naam.
2: Ndio.
1: Tulikuwa na campaign team zetu. Na kulikuwa na marafiki ambao wanapenda kusupport chama.
2: Ndio.
1: Na kuna zile projects za serikali ambazo zinaendelea.
2: Alright.
1: Hizo zinaendelea hata kabla mbunge hajafa.
2: Alright. So wewe kama communication boku in charge ya communication pale vile.
1: Naam.
2: Ukiona kwamba member wako wa chama cha UDA anakiuka sheria vile ambavyo ilikiukiwa sheria upande wa Olkalau pale vile. Hata IBC yenyewe kusema by the way, sheria hapa imevunjwa ya uchaguzi, hata kutishia kwamba ikiendelea vinavyoendelea huenda tukasitisha uchaguzi wa Olkalau. Unalizungumzia namna gani?
1: Ule member
0: hata mbunge mmoja akatajwa.
1: Yes.
0: Kwamba huyu mbunge alikuwa katika hongo na IBC ikamtaja na ikampiga fine ya 2.5 million, ingawa mahakama ikaeka break kwa ile fine. In short, chairperson wa IBC mwenyewe alisema kwamba kuna corruption tena ya kiwango cha juu inaendelea Olkalau. Do you agree that there was corruption in Olkalau during the campaigns?
1: Siwezi kuwa kwa sababu sina evidence. Unajua sasa ukiangalia kwa mfano ule mbunge.
0: Haukuwa huko?
1: Ule mbunge. Nilikuwa nimetembea Olkalau. Lazima ningetembea Olkalau.
0: So kulingana na maoni yako.
1: Mahali Olkalau.
0: Sasa ndo nakuuliza kwa sababu chairman alisema kulikuwa na ufisadi mkubwa Olkalau. Chairman wa IBC. Kwa sababu yeye ana timu yake IBC pale. Wewe pia ulikuwa pale. Wewe unasema kulikuwa na ufisadi pale Olkalau ama hakukuwa na ufisadi?
1: Ukiangalia kwa mimi maeneo ambazo nilitembea na ile campaign team yetu kama chama ambao tulitembea, sisi hatukupatia mtu pesa yoyote ama hongo yoyote.
0: Swali ni kulikuwa na ufisadi Olkalau ama hakukuwa na ufisadi?
1: Sina evidence. Siwezi sema ukiangalia mbunge wetu ambayo wa Nakuru ambaye alipigwa fine kwa sababu uchunguzi ulifanyika na IBC na wakamfanya wakampata hati yako na makosa. Na hiyo process inaendelea kisheria.
2: Walimpata eti kuna makosa ama
1: ukiangalia hiyo process inaendelea. Lakini pia Alex na Emmanuel mnafahamu jua kwamba wakati mnaongea maneno ya sheria, when you come to equity you must come with clean hands. Ukiangalia pia nataka pia mzungumzie vitu ambao DCP walifanya.
2: Okay.
0: That's why sijataja chama mimi.
1: Unaona
0: hata nanio IBC chairman hakutaja chama. Alisema tu kuna ufisadi mkubwa ulionekana Olkalau.
1: Umesema member wa UDA. Sasa lazima ningezungumza.
2: So mimi nauliza kweli amechaguliwa na ticket ya UDA?
1: Members wa ile chama kingine kama DCP walitoa matamshi ile mabaya ya kuweza kuleta vurugu na kugawanyisha Wakenya ambao wanaishi pale Olkalau.
0: So ufisadi ulikuwa Olkalau ama haukuwa? Ama wewe unasema tukulu
1: sina evidence
0: ama so matamshi mabaya una evidence. Lakini ofisadi hauna evidence.
1: Kwa sababu matasema kwa sababu IBC walimpata ule mbunge wa Njiku Muhia. Alikuwa amezungumza vibaya na wakampa fine ya 1.5 million.
0: So tell me yule mbunge mwingine ambaye alipigwa fine ya 2.5 million.
1: Ule ni 1.5 na yeye pia kesi yake ni kama ya huyu mbunge wa Nakuru.
2: So tell me something kwa sababu umesema kwamba it's a government project ambayo itakuwa inaendelea, ni kitu it's an ongoing thing imekuwa kikiendelea Olkalau. Nabi constituency ambayo itakuwa inapokea pia that kind of development ni gani next? Which is next?
1: Kuna project ambazo zinaendelea mingi sana Kenya mzima.
2: All right.
1: Ukiangalia
2: no, the same easy treatment Ol Kalau.
0: Gas kwa mfano zinaenda
2: wapi? The same treatment Ol Kalau.
0: Gas,
2: mattress, boti, nini? Ushaona? Which is next?
1: Na hii ni tena niimize mawaziri wetu na makatibu wakuu. Waweze hizi projects kama hizi mattress na viatu na
0: bodi waimiza Ol Kalau.
1: Na tukiwaimiza.
0: Mungari wacha hizo bwana.
1: Unajua Alex?
0: Wewe mungari wacha hizo bwana. Gas zinaenda wapi next?
1: Wacha nikueleze.
0: Maraki ni mradi wa serikali.
1: Wacha nikueleze kitu.
0: Eh.
1: Ukisoma philosophy ya siasa ni kwamba UDA forms government and then the government implements the UDA manifesto. Hiyo ndio kitu ambacho inaendelea. So huwezi kutofautisha UDA na serikali.
2: Next project ya gas na mattress inakwenda wapi mungari?
1: Ukiangalia Emmanuel, kuna programs za serikali ambazo zitaendelea Kenya mzima. The reason why wa Kenya wengine hawajajua hizi mattress na gas zinaendelea katika constituencies zingine ni kwa sababu hakuna ile publicizing ambayo ilikuwa kama hii election ya Ol Kalau. Lakini maneno ya for example gas, National Oil Corporation wako na mpango ya kupatia wa mama na manyumba Kenya mzima affordable gas. Hata ukiangalia sasa
0: hivi ya Ol Kalau ishaanza kutoka tayari,
1: uangalie cost. Kuna project ya Taifa Gas ambayo imekamilika. Inaenda kudistribute gas Kenya mzima. Hiyo program ya gas yetu inafanywa na Ministry of Energy.
0: After Ol Kalau, so inaenda wapi gas? Ndio mashumba ya kuuliza.
1: Inaendelea. Si ati iko wapi, inaendelea.
0: Wapi sasa next imeenda wapi?
1: Inaendelea Kenya mzima.
0: Program so now, ya gas yetu. No, we saw it happening in Ol Kalau. No. Kenyans saw it happening. Where are we going to see that again? Because you're talking about 20,000. Watu wa Ol Kalau walipata gas. 20,000.
1: Yeah.
0: Zilitolewa. So tunataka kuona 20,000 zikitolewa kwa mfano katika eneo la inaitwa nini? Kwa mfano Langata.
1: Yeah.
0: 20,000 zitolewe.
1: Unless unasema mbunge mwingine akufa mahali pengine Alex.
2: Kwa hivyo does it mean
0: mpaka mbunge afe ndo gasi pelekwe?
1: Mbunge afe. Kwa sababu nimekueleza kwamba hii program kama ya gasi yetu.
0: Yes.
1: Already inaendelea Kenya mzima.
2: Wapi kwingine?
1: Kenya mzima.
2: Kando na Ol Kalau. Wapi?
0: Nipe tu basi eneo ambalo
1: gas inafanyika. Every constituency gas inapatiwa na gas yetu affordable gas.
0: Really? Nishike simu hapa niulize kuhusiana na constituencies.
1: Kuna watu beneficiaries. Ukiingia Ministry of ukiangalia website ya National Oil Corporation, utapata the gas yetu program. Ukiangalia website ya National Oil Corporation, utapata the gas yetu program mahali kuna beneficiaries.
0: Sasa saizi wewe umeingia, hebu tupatie eneo. Wewe umeingia kwenye hiyo ministry na umeona beneficiaries. Tupe eneo. Ili ambapo unapata 20,000 gas.
1: Siwezi kupata offered majina ama namba ya guest ambayo inaendelea.
2: Kwa hivyo right now kama keti hapa Mungare na Mkenya na kusikiliza ukiwa ndo communication UDA pale vile. Unataka kusema kwamba kando na Ol Kalau kuna sehemu zingenezwa hapa nchini Kenya ambao watu walipokea gas.
1: Wanapokea gas.
2: Washapokea tayari.
1: Wanapokea na inaendelea.
2: Kwa hivyo unataka kusema kwamba Wakenya kwa hivi sasa ambao wanakusikiliza kupitia katika Radio 47 ni kwamba all constituencies Kenyans will be receiving free gases.
1: Kuna program ya gas yetu ambayo inaendelea.
2: Wakenya ta receive free.
1: Nataka muone muangalie beneficiaries wa hiyo program.
0: Haya.
1: Ol Kalau ilikuwa tu moja wapo ya beneficiaries wa hiyo program.
0: Hiyo
1: ni ukweli by the way.
0: Sikili hapo Mungari, tunarudi kwako na show tu zimetimia mwendo wa 7:00 kasoro dakika 22 South Africa ya Mashariki ndani ya

0: Ngela Radio. Na hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi ni chairman naitwa Alex Mwakide. Ukiwa na maumivu yoyote yale, maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, maumivu ya mwili, yani unasikia kwamba umeamka lakini hauna raha. You know jino linakusumbua, kama ni mtoto wa kike pale, hedhi nayo inakusumbua. Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Iko na Optisop technology inayokusaidia ile dawa inayayuka haraka mwilini, inafanya kazi kwa dakika 10 peke yake. Formula yenyewe babu kubwa, yani Panadol Extra inakuwa iko mbele ya paracetamol zingine mara kama 3 ukilinganisha. Hivyo basi, ukienda dukani, ukienda kwa chemist, ukienda kwa supermarket, usisahau Panadol Extra. 20 bob tu papea. Na ndo nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, na ukitumia utarudi utakuwa fiti. 10 minutes itakuwa inapendeza.
1: At the same time pia vile vile pia mtu wangu wa biashara, sikiza hii. Tunajua hustle yako pale vile inahitaji kujituma ndio uweze kusurvive miezi migumu ya biashara na ufurahi pia katika miezi ambao iko sawa pia kibiashara pale vile. Kwa sababu biashara yako ni masterpiece in the making. Wacha hivi. Ndio maana Stanbic Bank wanakuambia kwamba wako na exactly what you need. Katika biashara unahitaji kitu kama financial tools. Same time unahitaji maarifa na ujuzi ili uweze kuscale up na kutake over soko pale ambapo unafanya biashara mtu wangu. Ndio maana Stanbic Bank kwa hivi sasa wanataka kujuana na wewe kwa zaidi, kwa wewe kurecord to voice note part of it alafu itume katika 0719 739 487. Hiyo voice note part of it tuambie, je ni vipi biashara yako ni gani, na the same time pia uambie Stanbic Bank ni maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka kwao ili uweze ku level up na kuendelea ku grow. Like at the same time you can always talk to Stanbic Bank kupitia katika stanbicbank.co.ke. Stanbic Bank, keep growing.
0: Rudi katika muda mfupi ujao ndani ya Gumzo 47. Tukirudi tutakuwa tunachukua maoni katika line yako ya simu, usicheze mbali tafadhali.
2: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, hapa ndipo.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
4: Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona timu uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games, ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK 000 1203.

0: Just start your journey with us.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ah, jamani, vidokezo haiwezi kuja sasa. Vidokezo pia tulia, usiwe na haraka sana jamani. Vidokezo vitakuwa vinakuja baadaye pale, mtu wangu wa nguvu, bado tuko katika Gumzo 47. Right about now ni kuchukua tu maoni yako kuangalia unasema namna gani katika Gumzo 47 ikiwa zimetimia mwendo wa saa 3 kasoro dakika 17 saa za Afrika ya Mashariki. Halo. Ehe.
3: Nakuja watu wazima.
2: Fiti kabisa.
3: Kutebeze regali ni ngumu. Na ndio niliuliza mwagize vejite regali inafanya tulielewana na venye wanafanya, na venye tulielewana wanafanya. Walikuja hapo Westa kwana wakatijenga soda na mkate malava. Wanapea malava, watu walipewa soda na mkate, huku kwingine wanapeana nini gazi, sijui labda gazi, ujamaa anasema sijui wanapea kina nani. Lakini kwanza mwenye anajenda kujadia serikali
2: na haya, anasema kwamba malava walikuja serikali wakawapatia soda na mkate, huku kwingine wanapeana mazuri mengi zaidi. Anasema kutetea serikali ni ngumu. Huyo ni Divas Wafula. Tumshike mwingine. Halo. Halo.
4: Hello.
2: Vipi?
4: Huyu ni Martin Mitoboye kutoka Mitoboye.
2: Sema mtu wangu Martin.
4: Sasa mimi nasema huyu jamaa anakuepa kuepa maswali ya nini? Si mjiuliza swali ajibu vile mmemuuliza.
2: Okay.
4: Hey, kuna maswali mengine mnaulizia lakini anakuepa kuepa atakana ajibu.
2: Okay.
4: Sisi huku kaunti ya Bungoma hujaona maendeleo yote ya Dikai.
2: Mm.
4: Hey, hiyo ni uongo tu. Hiyo ilikuwa tu mambo ya kura.
5: Okay.
2: Okay.
5: Haya.
2: Hey.
5: Right.
2: Maoni yake 0793 047 047, au 0783 047 047. Pia pale katika line ya WhatsApp unaweza kuachilia ka voice note, katika SMS pia tunachukua maoni yako. Halo.
6: Radio 47, hello.
5: Hapa ndipo tunaongea na nani?
6: Mwashumbe na Mwakidumu, unaongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steam Mweresa hapa.
5: Balozi, kama balozi uko sawa?
6: Niko sawa. Ulifika poa baba?
5: Nilifika vizuri bwana.
6: Yo, karibu tena Kisumu.
5: Asante sana. Nilifurahi kukutana na wewe balozi.
6: Nilifurahia pia, lakini sasa unajua watu walikuwa wanaulizia ndugu yako hapo Mwakideu. Nikamwambia next time atakuja, na niwaambie watu wa Kisumu na watu wa Kibos.
2: Ndio.
6: Ni Mwakideu, si Mwakidengu. Unajua watu wanaulizia Mwakidengu ako wapi?
2: Mwakideu.
6: Yeah. Ni Mwakideu. Sasa hapo kwa Gumzo 47.
2: Yes.
6: Mimi nasema hii uchaguzi ya Ulikala unajua ilikuwa ni kama litmus test kwa IBC.
2: Okay.
6: Na tukaona serikali imespend heavily huko kwa hiyo by election.
5: Ndio.
6: Mimi kwa maoni yangu niliona kuwa serikali ilikuwa imeogopa kidogo. Ndio maana wakataka kukounta wale wapinzani wao wa DCP huko. Na kama walikuwa wanafanya tu kampeni kama kampeni zingine za kawaida, mbona kwa hizi by election zingine hawakuspend pesa namna ile?
5: Okay.
6: Tumeona Malava, tumeona kampeni zingine huko maeneo mengine, wanapeleka tu vitu zenye wananchi hawazipendi, michele, maragwe na vitu zingine ndogo ndogo. Kama wana mean good for our country.
2: Dio.
6: Kama ni hizo gesi wapeane tu kwa kila eneo. Isikuwe tu ni ile eneo lenye wameona kuna upinzani mkali, hapo ndo wanapeleka zile vitu zenye ni za pesa mingi mingi, zenye wanataka tu kupea wananchi ndio wakuwe excited wapigie wagombea wao.
2: Okay.
6: Na jamaa waache kukwepa maswali.
5: Okay.
2: Sawa.
6: Yeah.
2: Asante, ni Steven Mwereza. Acha tuende pale katika WhatsApp kidogo. Namuona kutoka maeneo la Ikipia County pale. Cresto Roitichu, unasemaje?
7: Ni mheshimiwa huyu uko studio, yani anatukuliaje lakini? Yani kabisa unatudanganya mchana peupe. Eti gesi na mati sinaendelea. Wewe sema tu mlikuwa mnafanya hongo jinga bana. Gani mtuambia hapa? Ni hongo mnatoa sangu na mlifanikiwa. Acha kuchukuchu. Jinga sana lakini siku yenu inakaribia. Si wa Kenya wajinga hivi bana. Yani mshaku Wakenya washawaona na washawatambua kabisa. Yaani hakuna sehemu mtatorokea nyie, acha niwaambie.
2: Haya. Punguza makali. Punguza makali. Hii ni redio.
5: Poleni.
2: Punguza makali, Cresto Roitichu. Tuko redioni jamani. Unapotoa maoni yako pia punguza makali yako.
5: Hivi Mngaro, ukisikia Wakenya ukiwa na ghadhabu kama hizo.
8: Naam.
5: Ushaona? Wakenya karibu 3. Ushaona?
8: Hao ni wa Kenya wanne.
5: Eh, wa Kenya karibu wanne.
8: Yeah.
5: Wanasema muache kuwachukulia kama watoto wadogo. Muache kuwabeba vile mnavyowabeba. Ushaona? Na hizi zote zinatokana kutokana na mazungumzo yako. Hivi mketi chini kwa mfano kama chama ama kama serikali. Semi kama hizo mnazizungumzia namna gani?
8: Kwanza Emmanuel, nataka ufanye hivi. Kuna CEO wa National Oil Corporation.
5: Ndio.
8: Ama PS wa Energy Alex Washira.
5: Ndio.
8: Nataka mmuite hapa mazungumzo.
5: Alright.
8: Aje hapa awaeleze ile program ya gas ambayo inaendelea Kenya mzima.
5: Ndio.
8: Na awape beneficiaries ambao wana benefit across the country.
5: Ndio.
8: Kwa sababu hiyo program ya gas yetu
5: ndiyo
8: ipo

0: ni inaendelea.
1: Ndio.
0: Kuna kiwanda imejengwa Coast.
1: Ndio.
0: Ya gas inaitwa Taifa Gas.
1: Ndio.
0: Inaendelea.
1: Ehe.
0: Ya kupatia
2: manyumba. Watu wanapewa.
0: Watu wanapewa program.
2: As we speak gas, right now.
0: Gas inaendelea, program inaendelea, rollout inaendelea. Baby, hata kabla ya Olkalau, program ya gas yetu ilikuwa inaendelea. Nataka
2: watu wanapewa. Achana na inaendelea.
0: Watu wanapewa
2: gas.
0: Nataka ndio maana nawapa wosia. Mumuite PS Alex Washira ama CEO wa National Oil Corporation. Aje hapa azungumzie program ya gesi. Kwa sababu yeye ni
2: mwenyewe.
0: Unajua Olkalau imetangazwa kwa sababu kulikuwa na uchaguzi pale na hiyo program ilikuwa inaendelea pale. Na
1: maybe,
0: kitu ya pili,
1: unless
0: unataka kuniambia
1: clarification tu hapo hapo.
0: Yeah.
1: Wakenya watakuwa na uziwa ama hichi kiwanda kimetengenezwa na serikali kutengeneza gesi na kupatia Wakenya gesi bure.
0: Hiyo Taifa Gas, hiyo ni affordable gas.
1: All right.
0: It is cheaper. Is cheaper iko bei ya nafuu kushinda ile ambayo iko kwa maduka.
1: Kwa hivyo si ya bure.
0: Si gasi ya bure.
1: All right. Lakini Olkalau ilikuwa bure.
0: Lakini Emmanuel,
1: mm,
0: unafaa ujue kwamba serikali huwa inaangalia priority ya regions.
1: All right.
0: Kama ukiangalia pahali kuna fulani ma household ambazo haziko vizuri na hawana uwezo wa kifedha,
1: mm,
0: unaweza pata serikali inakuja inapata subsidy, inakuja ina waive zile fees mpaka zero.
1: All right.
0: So program ya serikali ya gas huwa inategemea according to the regions and the need of that country. Wacha ni kuje kwa Divas Wafula kutoka Malava.
2: Shikilia kwanza nipate vidokezo kutoka meza yetu ya habari, alafu utakuwa na mjibu Divas Wafula kutoka Malava. Shikilia hapo hapo ndugu yangu. Tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari, manake naona zimetimia mwendo wa saa 3 kasoro dakika 10 saa za Afrika ya Mashariki.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: All right, itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo atakuwa nazo studioni Collins Lusweti, maswali mengi baada ya mwanamke kuanguka kutoka orofa ya 22 Dani Upper Hill Nairobi jamani.
1: Ah, tuna msichana mdogo tu.
2: 21 years.
1: Yes, sir. Msichana mdogo tu.
2: Maswali ni mengi sana. Na hizi stories za wasichana kuanguka kutoka kwa gorofa mwaka huu tu
1: zimekuwa mingi.
2: Mungu atusaidie na walinde watoto wetu wasichana jamani. Poleni sana kwa familia na marafiki na majirani. Siasa za chacha kuhusu nafasi ya naibu chancellor chuoni Kibabi Bungoma. Mengi zaidi itakuwa ni mwendo wa saa 3 asubuhi na Collins Lusweti.
3: Vidokezo vya habari za

0: miwa pale Butali Sugar Factory Malava. Hiyo kiwanda kimeweza kunufaisha wakulima wengi pale Malava. Hiyo ni program ya ile reform za sukari ambayo serikali inafanya pale. Na watu wengi wana appreciate kwa sababu uchumi wa Malava ni uchumi ambao unategemea kile kiwanda cha Butali. Na uwezi ile ni mpangilio ambayo imesaidia watu wengi. Saa hizi wale wakulima pale kitambo walikuwa wanapeleka sukari yao katika factory. Saa hizi serikali tunachukua miwa katika shamba. Kupima ile sukari inapimwa katika shamba, the weighing of the sugar. Kwa mara ya kwanza katika historia, wakulima wa sukari pale Butali wanapata sugar bonus. Na malipo ni kila wiki. Awali ilikuwa ni kila mwezi. So ukiangalia zile program za serikali ambazo zinaendelea Malava na Kenya mzima, ni program ambazo zinafaidi mwananchi mdogo. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ukikuja kwa Martin Balozi na Grace. Wote wameweza kuzungumza, nadhani mimi ninawadanganya. Lakini unajua facts are very stubborn. Ukweli hata kama mtu mwingine hata ukweli ukidhihirika, uongo utajitenga. Ukiangalia Alex na Emmanuel, zile programs ambazo zinaendelea Kenya mzima. Katika historia ya Kenya kuna maeneo mingi ambayo yalikuwa yametengwa kimaendeleo. Na hayo maeneo ndipo sasa hizi tuleka zile sera za serikali za kuweza ku-include hizo region zote. Ukiangalia
1: tukimalizia kwa sababu ya muda, msawa unayoyasema, ila kumeanza gumzo jipya katika maeneo mengi ambapo ndio hilo Diva Sofula alikuwa anasema pale kwamba Olkalau walipelekewa mazuri mengi sana wakati wa by election. Kwetu pia na hata viongozi wa upinzani wanaeneza ile gumzo kwamba kwenu nanyi kukija uchaguzi wowote waje vile vile walivyokuja katika Olkalau. Wewe kama mkurugenzi wa mawasiliano katika UDA, hili swala mnalichukuliaje katika chama kwamba wananchi wameanza kusema kwamba mkija kwetu pia mkuje mlivyokwenda Olkalau? Mnalichukuliaje? Mnalipangia?
0: Tunalichukulia vizuri kwa sababu wananchi wanataka tu maendeleo. Ile maendeleo ambayo inaendelea Olkalau, pia maendeleo iendelee katika sehemu zingine Kenya. Na hiyo maendeleo already inaendelea. Hiyo kitu tunaichukulia kwa uzuri, hakuna ubaya pale. Wananchi wako na haki ya kupata maendeleo. Kwa hivyo kama ni ile standard ambayo waliona pale Olkalau, zile programs za serikali zitaendelea according to the needs ya hiyo region. Unajua kuna region ambayo hawahitaji boat. The reason why kulikuwa na boat pale Lake Olobosat, Olkalau, ni kwa sababu kulikuwa na boat pale Lake Olobosat, Olkalau, ni kwa sababu kuna watu wanafanya fishing pale. Lakini uweze peleka boat mahali penye wahitaji boat, lazima uendelee na ile need ya ile region. Uweze enda northeastern useme unataka kuwapelekea huko gas kwa mfano, na unazapata hao wanatumia solar kwa sababu Mungu amewabariki na jua. So needs za maendeleo huwa zinaenda according to the region. So programs za serikali zitaendelea according to the needs ya hiyo region.
1: Kwa hivyo wananchi hawa wasitarajie ati kutakuwa na gesi tu kila mahali, wasitarajie kwamba kutakuwa na mattress kila mahali. Mattress pia zinaenda kulingana na region. Siwezi kusema mattress zinaenda kila mtu analala jamani.
0: Mattress inaenda na.
1: Mbona Malava kukupeleka mattress jamani? Na Mbere. Mattress ndugu yangu Mwangari, mattress nayo kila mahali watu wanalala.
0: Lakini Alex soja pia ni kuambia kitu. Hata kama
1: viatu kila mtu anavaa.
0: Wacha niseme kitu.
1: Sio maboti tu, viatu.
0: Wacha mimi niseme kitu kama mtu.
1: Ayo, kibalizia Mungu.
0: Sizungumzi kama mtu sasa mkurugenzi wa chama cha UDA.
1: Ndio.
0: Wacha nizungumze kama Mkenya.
1: Ndio.
0: Wakenya ambao wanatoka eneo la kati. Ama hii eneo bunge la Olkalau. Ningependa sana muwe na shukurani. Kwa sababu kama mtu akuwa na shukurani, una zile vitu ambazo mko nazo zinaondolewa. Hata Biblia inasema.
2: Ndio.
0: Zinaondolewa. Nasimaanishi ati sasa serikali itachukua zile vitu. Wakati kwa maisha yako hauna shukrani, uwanga tu kuna spirit, vitu ambavyo vinakuja watu wanasema sasa wewe una shukrani na sioni ile kitu ya kuweza kufanya tena pale. Sisi maeneo mengine ambayo tumetengwa Kenya mzima, hii vitu ambavyo zinafanywa tungependa sana zifanywe zaidi katika maeneo zetu. Mabarabara, mimi mahali natoka Alex, kuna barabara wananchi kila siku wanasumbuka na wish wangekuwa wanafanywa kama venye rais anafanya pale Ngorika.
1: Sema nyinyi
0: ile barabara kutoka for example Tombe mpaka Isinta mpaka Kevurunga mpaka Gitaru, hiyo barabara ingekuwa inajengwa kama wananchi wa Ngorika na Kanyiritu wanapatiwa ile barabara, mimi ningeshukuru. Kwa hivyo nawasihi wananchi wa Olkalau na hiyo maeneo wawe na shukrani na hiyo miradi ya serikali ambayo inaendelea.
1: Asante sana Nathaniel Mungare, msikilizaji, Director of Communication ndani ya UDA Party. Na ndo gumzo 47 asubuhi ya leo. Shukrani my brother.
0: Asante sana.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba polisi hapa jijini Nairobi wanaendelea kuchunguza mazingira yaliyosababisha kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 aliyedaiwa kuanguka kutoka kwenye paa la jengo la ghorofa 22 katika mtaa wa Upper Hill. Mwanamke huyo ametambuliwa kuwa Margaret Wambui, ambaye alikuwa mwanafunzi wa nyanjani, yani intern, katika hoteli moja kwenye eneo hilo la Upper Hill. Mwili wake umepatikana kwenye kiwanja jirani ukiwa na majeraha makubwa yanayoashiria kwamba alianguka kutoka juu. Polisi wanasema Wambui aliingia katika jengo hilo Jumamosi saa 4 usiku na kupanda hadi ghorofa ya 22 kwa lengo la kupiga picha. Mlinzi aliyekuwa kwenye paa alieleza kuwa alimuona akipiga picha, lakini hakushuhudia tukio la kuanguka. Familia mwenda zake, ambayo inaishi katika mtaa wa Kasarani, imeiomba polisi kufanya uchunguzi wa kina, ikisema hakuwahi kuonesha dalili zote za msongo wa mawazo ambazo huenda zingesababisha yeye kujitia kitanzi. Mwili umehifadhiwa katika chumba cha wafu cha City ukisubiri kufanywa uchunguzi. Visa vya wanawake kuanguka kwenye majumba mbalimbali vimeripotiwa kwa sana katika mitaa ya kifahari kama vile Kilimani, Kileleshwa na Upper Hill katika siku za hivi karibuni. Tuangazie taarifa nyingine ambayo inahusiana na uhalifu, ambapo polisi katika eneo la Ntimaru kwenye kaunti ya Migori na wameanzisha msako dhidi ya mwanamume mwenye umri wa miaka 60 ambaye anadaiwa kumuua mkewe wakati wa ugomvi wa pale nyumbani na kisha kutoroka. Kulingana na polisi, mwili wa mwanamke huyo umepatikana ukiwa na majeraha mengi ambayo yametokana na kushambuliwa. Uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa mshukiwa alitumia rungu kumpiga mwenda zake kabla ya kutoweka. Polisi sasa wanaomba usaidizi wa makazi katika kumkamata mwanamume huyu ambaye anasemekana amekuwa kwenye mzozo wa mara kwa mara na mkewe pale nyumbani. Tuangazie elimu, ambapo viongozi katika eneo la Magharibi wametoa wito kwa Wizara ya Elimu nchini kuzingatia mtu mmoja wa jamii hiyo ya Mlembe kuwa naibu chansela wa chuo kikuu cha Kibabii. Wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, wamesema kuwa hawatakubali nafasi hiyo kuchukuliwa na mtu kutoka nje ya jamii hiyo ya Mlembe. Wanasema jamii hiyo ina wasomi wengi ambao wana uwezo wa kuendesha chuo hicho cha Kibabii. Aidha, wamemkashifu spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi kwa kile wanasema ni kusababishia jamii hiyo masaibu kuhusiana na masuala mbalimbali ya uteuzi katika nafasi mbalimbali serikalini.
2: Hawa kombeni kina Wetangula hawa, na nyinyi ndio mnaenda kuchochea kwamba sisi hatuna watu ambao wamesoma. Itafika mahali pia sisi tutadili na nyinyi ambao wenyewe, kwa sababu nyinyi mnaenda mnatakana kuwa kule mbele kuangalia maslahi ya watu wetu, sio kwenda kule mbele kujiangalia nyinyi wenyewe na kuuza jamii. We are no longer going to keep quiet. Kwa muda mrefu tumekuwa tunaganyagwa, tunanyamaza. We have said enough is enough. Tumefikishwa kwa ukuta, hakuna mahali pa kusonga tena.
1: Kikosi cha pamoja cha operesheni dhidi ya uhalifu kwenye bonde la Ufa na Kerio kimefanikiwa kuwarejesha ng'ombe 35 miongoni mwa 100 walioibwa mwishoni mwa mwezi uliopita kwenye eneo la Ombolion na Takaiwa kwenye eneo bunge la Kacheliba kule Pokot Magharibi na wezi ambao wanaaminika kutoka kaunti jirani. Jackson Alukusia, mshirikishi na mkurugenzi wa amani katika kaunti hiyo, amesema juhudi za pamoja na ushirikiano wa maafisa usalama katika kaunti zote za bonde la Kerio ndio umesaidia pakubwa katika kurejesha mifugo hao ambao waliibwa. Amewahimiza wakazi wa kaunti hizo kushirikiana katika kuripoti wezi wa mifugo ili kuleta suluhu ya kudumu na kukabili wizi wa mifugo.
3: Tangu Friday, SOG, KDF, ASTU walifanya operation ya kurudisha ng'ombe ya msea ngura ambayo ilikuwa ni 100, ya kwamba siku ya leo tumekucha kupokea ng'ombe 35 ambayo tumepata siku ya leo, bado ng'ombe 42, na jana tumeongea na County Commissioner Turkana, tumeongea na West Pokot, na SOG na KDF, wote wako wanafanya juhudi ya kurudisha hizo ng'ombe 42 ambazo simebaki.
0: Kweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili nawe ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na hizi propaganda ambazo zinaenea kila kukicha. Ni miezi 12 pekee kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao mwezi Agosti. Wagombea na wafuasi wao wataendeleza kila juhudi kuhakisha kwamba wanachora ile taswira kwamba wao ndio wenye wafuasi wengi au wako pazuri kushinda. Tayari wamefanya hivyo kwa kutumia zile fake opinion polls. Utapata mbunge na wafuasi wake wamejiweka katika nafasi ya kwanza kwa 70%, kisha anayemfuata atawekewa 22% hivi, alafu malimbukeni watafuata huko nyuma kwa 8% hivi. Kumbe ni fake opinion poll. Jamaa ameisuka akiwa kwenye bedroom yake pale Mukuru kwa Ruben. Pia wanaweza kufanya political endorsement kwa kutumia mtu mwenye ushawishi nchini au nje nchi na kumhusisha na kauli feki. Kesho utasikia ti Barack Obama amesema Sifuna ndiye chaguo lake la urais mwaka ujao, kumbe amesukwa na jamaa pale Shema Lavandu. Sasa kuna mfuasi sugu wa tuta amesuka kitu cha uongo na kudanganya umma eti ni kauli ya Yoweri Kaguta Museveni, rais wa kule Uganda. Eti Sevo amesema yeye atafanya kila juhudi kumsaidia Rais William Ruto kuchaguliwa tena mwaka ujao. Ati amemfananisha na mkombozi Yesu Kristo. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Meza ukweli mambo imezama na kuchakura kila kona. Sevo hajatoa kauli aina hiyo popote. Huyu amezamia ya kwao kule Uganda, hana muda na siasa za Kenya. Huyu ni mfuasi sugu wa tuta, anajua kipata baraka za mtu kama Sevo basi wako pazuri. Kwa hivyo anataka kuchora hiyo taswira kwamba tayari wamepokea baraka hizo za Museveni. Lakini Museveni amekuwa mwingi wa kimya kuhusu siasa za Kenya katika siku za hivi karibuni. Kwa hivyo ni uongo. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Kufikia hapo nazitamatisha habari hizi, nitarejea hapa saa 4. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina

0: Yemi Alade pale na Bien. Don't be shy, ndo wimbo unaondoka hewani dakika 12 ikiwa zimekatika baada ya saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Yani dakika zilala salama hizi, manake hii saa tunaingia katika mahakama 47. Ka stand by pale, I hope kwamba mzee wa kazi Fred Arocho atakuwa yuko kweli.
1: Yuko nimemuona.
0: Oh, yuko eh.
1: Ameingia kina amechoka.
0: Ame survive.
1: Amechoka Arocho. Arocho amechoka
0: kweli. Amechoka badake. No. Hii World Cup nayo imewapeleka mbio.
1: Imemkimbiza alafu pia Kisumu pia imemkimbiza.
0: Ndio.
1: Sijui tulikuwa na Kisumu.
0: Kweli mlikuwa na Kisumu.
1: 3 days pia Kisumu imemkimbiza joto pale na kadhalika.
0: Wana sporti wapewe likizo kwa sababu unajua World Cup mzima wamekuwa walali.
1: Exactly.
0: Wamekuwa walali.
1: Ni kurauka tu asubuhi na kadhalika.
0: Yes.
1: Wanapiga mpaka mechi za saa 12 saa 11
0: kabisa. Unapiga unarauka unaingia kazi,
1: lakini ukipumua ukae nayo pia usipoingia za utadish nini
0: kweli. Utakula nini, utafanya nini bwana?
1: So yuko
0: wala imeisha hii World Cup bwana,
1: angalau tupumue kiasi.
0: Tupumue. Una kedai imekuwa World Cup moja pia imetutesa sana usiku wa manane. Otherwise
1: isha. Otherwise mahakama pale kujipanga panga
0: kujipanga panga kuingia mahakama.
1: Pale katika mahakamani pale vile kama ukora yako pale vile SMS 24047 pale. Anza tuna mahakama, alafu tukipata tunaruka nayo pale kwa haraka tena zaidi bila wasiwasi wote 24

0: 0047, anza tu na mahakama, tupe mahakama yako pale kwa haraka, alafu sisi tutembee nayo.
1: Utakuwa naleta raha tena sana. Right now ni kwambie tu kwamba msikilizaji, acha tukuchanue kidogo. Maana unajua kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wote mahali popote pale bila paperwork, bila kupanga foleni katika benki. Umekwama tu hivi unahitaji mkopo kwa faster. Cooperative Bank inakuletea e-loans ambao ni njia rahisi ya kupata mkopo moja kwa moja kwenye simu yako ya mkono. Unachopata ni kuanzia 100 bob mpaka 2 million shillings. Na jinsi ya kupata ni kudial *667# au kutumia Coop Bank app ama Ye app. Sasa basi, usingoje, usikwame. Shughulikia mahitaji yako sasa kwa kubonyeza *667# na uchague e-loans. Manake Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Narudi katika muda mfupi ujao, usiende mbali. Tukirudi tutakuwa tunazama katika mahakama 47. Zimetimia mwendo wa saa 3:15 saa za Afrika ya Mashariki.
2: Radio 47 101.8 Marsabit, hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Kutekwa. Hii kutekwa. Hii kutekwa mashumbe.
1: Nini na kuteka hiyo? Nini acha nibete kwa nini na kuteka?
0: Kuna mahakama imekuja hapa. Ai! Ai kuna mahakama imekuja hapa wakati nasema ai! Hivi ebu leo tuongee. Mimi nataka tuiongee ukweli kabisa. Hii kutekwa ni ukweli ama ni vipi?
1: Ni ukweli.
0: Because huyo hapa huyo hapa jamaa maskini mwanamme mwanamme mzuri si mwanamme mbaya anaitwa George.
1: Alright.
0: Ametuma mahakama pale katika Instagram kwenye DM ya kwangu pale anaitwa George. Ameandika Kiingereza kingi utasaidia kwa Kiswahili pale.
1: Alright.
0: Anasema Mwakideo, please ensure that this one is discussed tomorrow during mahakama.
1: Alright.
0: So yani tumajana usiku kweli. Nafikiri kwa naangalia game.
1: Kwa hakikisha kwamba hii tumezungumzia katika mahakama.
0: Yes. Uh-huh. Anasema hapa, I recently found out that my wife has been cheating with her boss.
1: Right. Hivi majuzi amegundua kwamba bibi yake.
0: I recently found out that my wife has been cheating with her boss.
1: Anachepuka na boss wake.
0: For months.
1: Right.
0: They have been cheating for months. Kwa miezi. I chose to forgive her and move on with our marriage.
1: Ndiyo.
0: She promised to end things.
1: Okay.
0: But they are still, metumia iwa mtandrosu nseme tu.
1: Okay.
0: But they are still sleeping together.
1: Right.
0: And they seem to be in love.
1: Right. They seem to be in love.
0: They seem to be in love.
1: Bado wanaendelea tu na maisha yao.
0: Yes.
1: Ile kitu ngelipenda kujua.
0: Anasema because sometimes bibi anakuja nyumbani, it's her birthday. I am waiting to surprise her. Anaingia akiwa na flowers tayari.
1: Right.
0: Akiwa na zawadi tayari. Ndiye. And I know for sure hakuna mtu mwingine huko kazini anaweza kumpatia zawadi kama zile. I am tired and I don't know what to do because ameshindwa kumwacha huyo boss wake.
1: I know.
0: Bibi yake.
1: I know you know what to do, my brother.
0: Ameshindwa. Yake ameshindwa. Amemsamea hatari.
1: Ndio kutekwa. Katekwa.
0: Kutekwa.
1: Katekwa. Bibi katekwa.
0: Ndio mimi najiuliza.
1: Kutekwa.
0: Kutekwa kuko kabisa.
1: Kwa ufupi kuko kutekwa. Yaani kutekwa ni ile unapatiwa mbadala.
0: Yaani unashindwa kutoka. Umetekwa mpaka umeshindwa kutoka.
1: Yes. Unapatiwa mbadala.
0: What do you mean by mbadala?
1: Yaani unapatiwa kwa mfano kama ni penzi ama mahanjam.
0: Ndiyo.
1: Mbadala ya partner wako. So katika ile ya mbadala unafurahia na kuyapenda zaidi, yanaingia mpaka katika mishipa ya damu yako. Yani unaregea sasa mpaka nkamba hutaki kujua, hauelewi, unachizika. Sasa
0: mpaka unashikwa, yani bwanako George amekushika.
1: Ndio.
0: Bwanako ameongea na wewe mpaka umekubali.
1: Exactly.
0: Makosa yako.
1: Ndiyo.
0: Mpaka umeomba msamaha na
1: Ndiyo.
0: Umesamehewa.
1: Yes.
0: Now you have been forgiven. But bado huwezi kutoka.
1: Hii imeenda. Ni George ajipange. Sasa kwa hivi sasa, waanze kuzungumza swala zima la kulea watoto kama wako na watoto.
0: Na nikuulize ndugu yangu.
1: Ndiyo.
0: Na hii nauliza, tunajua haihusiani na hii mahakama kidogo.
1: Ehe.
0: Hii kutekwa, yenye mtoto wa kike ambaye ameolewa anaweza kutekwa. Ama mtoto wa kiume ambaye ameoa anaweza kutekwa huko nje na mpango wa kando. Huyo mpango wa kando, kwa mfano huyu George. So umesema kwamba bibi yake anapewa mbadala.
1: Kabisa.
0: Mapenzi mbadala.
1: Kabisa ni mbadala.
0: Anafurahia zaidi.
1: Ndio.
0: Ndio maana ametekwa bibi yake.
1: Kabisa.
0: Kwa mfano George amwacha, amwambia haya sasa basi nenda uolewe na huyo jamaa.
1: Nehe, uolewe.
0: Bado ataendelea kuhisi hiyo mbadala ama hiyo mbadala itabadilika?
1: Mbadala
0: akishachukuliwa aachiwe sasa.
1: Kama George ataibadilisha itaendelea. Kwanza atafurahi sana. Atafurahi sasa umempatia freedom kwenda kukaa na mbadala vinavyotaka. George asipoibadilisha mbadala itaendelea. Lakini George kama pia pale hakuwa sana katika, alipatiana mbadala lakini alikuwa tu mbadala yake tu ni temporary. Itaisha. Na ikisha huyu mwanadada atachanganyikiwa.
0: Because nasikia mara nyingi kwamba watu ambao wameoana wakienda nje wanafurahia sana kubla. Yes. Haza klama kule nje.
1: Exactly.
0: Mapenzi yanakuwa moto sana nje.
1: Ndio.
0: Lakini mwenzio ambaye amekuoa akikuacha kwambia basi nenda kwake kabisa ukakae kwake huko.
1: Ndio.
0: Nasikia hiyo mapenzi ushuka haraka sana.
1: Kabisa.
0: Wewe inaanguka kabisa.
1: Because unajua tena yeye alikuwa anataka kote kweli na alikuwa comfortable nayo. Lakini hapa katika mbadala alikuwa anafurahia zaidi. Unaweza kuwa maybe sio tu unampenda mbadala lakini unachofanyiwa kwa mbadala unakifurahia zaidi.
0: Wakati yani wakati wa kuiba kuna raha zaidi
1: sana.
0: Yani cha kuiba ndo kina raha zaidi.
1: Tamu sana.
0: Lakini kikishakuwa rasmi yes. Tena hakileti raha.
1: Yes. Alafu unajua tena kila fundi ana ujuzi wake ukanyaga mashini ya cherani ile. Kuna fundi anakanyaga na mguu mmoja, kuna fundi anakanyaga na miguu miwili.
0: Na akijua mashini sio yake.
1: Yes.
0: Amepewa muda tu.
1: Yes.
0: Ni kama gari ya ku inaitwa nini ile?
1: Ya kahaya.
0: Ya kahaya ama tuseme ile dereva anakupatia squad.
1: Yes.
0: So unataka upige utengeneze hela haraka haraka kwenye hiyo squad.
1: Ndio.
0: Na hiyo time uunde hela vizuri zaidi.
1: That is the time gari si yako, lakini utakao ipeleke speed unajua ai gari. Hii gari power yake ni vipi? Watakao piga piga mahoni honi.
0: Lakini ukiwachiwa lako sasa,
1: waleka parking hata unachukua matatu. So mbadala ni hatari. Mbadala ni hatari. Maana kile unajua tena
0: dio.
1: Shida moja ya mbadala
0: dio.
1: Ni kwamba unakuta kwamba kwa mfano kama ni mwanaume anataka sasa kuteke zaidi. So unakuta kwamba anajituma zaidi.
0: Maana kile unajua hii ni, anataka kuonesha yeye nani?
1: Yes. Anataka kuonyesha kwamba mimi ni bora kumshinda yule ambaye uko naye nyumbani.
0: Ndio uzidi kuja kwake.
1: Yes, ndio maana unajikutaga unakuta kwamba mtu katika mbadala anafanya vitu vingine hata hajai kufanya kwake nyumbani. Paka unaona hivi pia nyumbani unafanya hivi.
0: Yaani mpaka ukionyesha kama ni video utasema uni mke wangu kweli?
1: Yes. Ama mke wako akionyeshwa video yako ukiwa katika mbadala.
0: Ndio.
1: Vile unavyofanya mambo.
0: Asema wewe ulikuwa ni nini mzee wangu kweli?
1: Huni babake boy.
0: Hebu let's have yes. This conversation today. Yaani umeshikwa, umesamehewa, lakini bado huwezi kutoka kwa ule mpango wako wa kando. Hivi ushawahi kutekwa? Wewe ushawahi kutekwa? Na ni nini hiki ambacho kinafanya mtu anatekwa hivi?
1: Yes.
0: Tuanzie mahakama 47 leo hapo. Ushawahi kutekwa? Yaani mpaka ukiambiwa usikii, ambua huyu atakuharibia ndoa, bado upo. Wewe mwenyewe unajua kwamba ataniharibia ndoa, lakini bado upo.
1: Unajua kabisa what you're doing is dangerous.
0: Na bado upo tu.
1: Yes, no talk. You're dangerous. Unafikishwa katika ile level you don't care.
0: Hey,
1: you don't care. Umefikishwa level you don't care.
0: Yaani mpaka umeshikwa?
1: Yes.
0: Umeomba msamaha?
1: Yes.
0: Umesamehewa?
1: Yes.
0: Lakini hauachi hiyo tabia. Yes.
1: Sasa hapo unaingia katika ile msemo kama ni mbaya ni mbaya.
0: Kufa gari kufa dereva.
1: Makanga anabakia na change.
0: Sema nasi katika 0793.
1: Na kama hujai kutekwa pia chana nayo.
0: Ah, usingie.
1: Tusikie stories zile za watu washai kutekwa.
0: Yes, yes.
1: Washaikuwa
0: yes.
1: Katika mbadala si lazima.
0: Usikuje na mchango hapa.
1: Yes, na usitunge.
0: Tafadhali.
1: Yes.
0: Tusikie story za watu ambao wako katika ndoa na wamewahi kutekwa na mapenzi ya mpango wa kando. Hizo ndo hadithi ambazo tunataka kusikia because itatusaidia kujifunza.
1: Ndiyo.
0: Kuwa bora zaidi katika ndoa zetu. Na kuwa makini zaidi katika ndoa zetu. So kama hujawahi kutekwa, kata simu.
1: Kakando.
0: Kata simu.
1: Eh.
0: Kakando tafadhali. Nambari ya simu ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Katika SMS line 24 047. Katika WhatsApp pia inaruhusiwa, by the way. Katika WhatsApp pia inaruhusiwa. Weka voice note pale katika nambari 0719 739 487, na itakuwa inapendeza tena sana. Copbank wanakuambia namna hii, mtu wangu, iwe umeajiriwa au unaendesha biashara yako, Copbank imekufikia na e-loans kulingana na mahitaji yako. Salary e-loans ni nini? Hii ni pale ambapo mshahara wako unapitia kwa Copbank, basi wewe ni mtu ambaye unaweza kukopa hadi 500,000 shillings na ikawekwa kwenye simu yako ya mkono na hauhitaji kwenda katika benki. Una dial *667# ama unaingia kwa Cop app alafu unaicheki pale, ama katika Ye app unacheki pale, unakopa katika Elon na unapokea hela zako. Kwa wafanyabiashara, labda unahitaji boost ya milioni moja, Copbank wanakupatia unsecured loan ya up to 1 million shillings na unalipia kwa miezi 6. Ukihitaji ifike 2 million shillings, pia utapewa, lakini itakuwa ni secured loan. Utahitaji logbook labda pale, title deed labda pale, ama hela ambazo umeweka katika benki yako ndio itakuwa akiba yako. So boresha maisha yako, boresha biashara yako. Bonyeza *667#. Pata limit yako, anza kutembea na Copbank katika maisha yako na katika biashara yako. Kumbuka, Copbank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Twende pale katika mahakama 47 sasa hivi tuangalie maoni ni gani itakuwa inaleta raha. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
2: Analex.
0: Eh, wewe umewahi kutekwa?
2: Nilitekwa.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Silas Wekesa.
0: Silas Wekesa uko wapi?
2: Niko Bungoma Serisha.
0: Wewe umeoa?
2: Nilikuwa nimeoa.
0: Eh.
2: Hiyo harakati ya kutekwa.
0: Ndio.
2: Ilisababisha wakaniacha.
1: Ulitekwa na nani alikuteka? Alikuwa ni colleague, jirani, nani alikuteka?
2: Mpango.
1: Eh?
0: Mpango?
2: Yes.
0: Na sasa uko naye?
2: Ah, alibaki kwake kwa sababu alikuwa ni bibi ya wenyewe. Alirudi kwake.
0: Oh, huyo Mpango pia alikuwa ni bibi ya wenyewe.
2: Kabisa.
0: So alikuacha kabisa?
2: Ah, aliniacha, alisema kila mtu akae na maisha yake baada ya mimi kuachwa.
0: Mm. Baada ya wewe kuachwa.
2: Mm. Kabisa.
1: Ukishachwa inakatika.
0: Mm. Nataki uachwe.
1: Eh, ukishachwa inakatika, maana hakuna mtu anataka blame. Mm.
0: 0793 047 047 au 0783 047 047. Kama hujawahi kutekwa, tafadhali kaa kando. Halo.
3: Halo.
0: Yes.
3: Mavideo.
0: Vipi?
3: Bari asubuhi.
0: Nzuri.
3: Mimi naitwa Val.
0: Yes, Val.
3: Papa, mimi ndio niliteka mwenzangu.
0: Oh, wewe ndio uliteka mwenzako?
1: Mm.
3: Yeah.
0: Eh?
3: Papa, like mimi nilikuwa shuleni.
0: Ndio.
1: Okay.
3: Na mwenzangu akuniambia kwa kule nyumbani alikuwa na mke.
1: Ndio.
3: Sasa tumekaa na yeye shuleni for 3 years.
1: Ndio.
3: Ikafika mahali yenye like I knew that this is the person mwenye nakuwa na yeye kabisa kwa maisha.
1: Ndio.
3: Wakati yeye alimaliza shule.
0: Yes.
3: Like in this process mwenye tuko shuleni.
1: Ndio.
3: Mimi nikapo picha kwa akaunti yangu.
0: Mm.
3: Na nikamtag.
1: Ndio. Okay.
3: Nilipost picha tukiwa pamoja.
0: Mm.
3: Na lovely ya. Sasa kumbe watu wa familia wakawa wanaangalia like huyu ni nani?
1: Ndio.
3: Na mke yuko nyumbani.
0: Yes.
3: Baada ya yeye kumaliza shule, like walijaribu kureconcile na bibi.
0: Mm-hmm.
3: Bibi ilikuwa sawa, lakini baadaye aliniambia, baadaye ilifika mahali akanieleza tu, akaniambia kusema tu ukweli.
1: Mm.
3: Nimekuwa na wewe, lakini nilikuwa na bibi nyumbani, na honestly nimerudi kwa wife wangu but simpendi kabisa tena.
1: Okay.
3: Sasa wakati aliniambia hivyo, wakati mimi nimejua that kumbe mimi nimefanya like ndoa ya mtu inataka kuvunjika, mimi nikajitoa.
1: Ukajitoa? Ndio.
3: Mimi nilijitoa. Na wife wake pia akakuja akakatirika, akajitoa pia akajiende.
0: Okay.
3: And from then ameniambia nimeshindwa kabisa, because hata nikiamua kudate saizi nipati ile mahaba yenye nilikuwa napata kwako. Mpaka sasa ananiambia tu fanya tu vinyi unafanya, but naomba turudiane.
1: Ati apati nini?
0: Mahaba.
3: Yeah, exactly. So ameisha kiniambia hivyo, ananiambia mimi sipati chenye nilikuwa napata kwako.
1: Kwavu kwako yani ilikuwa ni moto kama pasi.
3: Something like that.
1: Noma is noma.
0: Sasa?
3: Yes.
0: Si umrudie?
3: Sasa nikamrudia kwa sababu alinidanganya.
0: Oh.
3: Angeniambia ukweli kuwa nikamrudia kwa sababu alinidanganya.
0: Oh.
3: Angeniambia ukweli kuwa ako na mke.
0: Yes.
3: Maybe mimi singe put hizo effort wenye niliweka hapo.
0: Okay.
1: Mhm.
3: Basi yeah. Tena? Unajua like chenye alikuja kuniambia, kwa sababu alikuja kuniambia ukweli, baadaye akaniambia kusema tu ukweli nilikudanganya.
0: Mhm.
3: Akwela nilidanganya mke wangu.
0: Okay.
3: Sasa mimi na mke wake saizi ni marafiki.
0: Haya.
3: Eh.
0: Na nyote mmemwacha?
3: Eh, yeah, zote tumemwacha, because unajua angetuambia ukweli, kwa sababu mimi alinidanganya.
0: Yes.
3: Na wife wake pia alinidanganya.
1: All right.
3: Eh, yeah, sasa mimi hiyo ndio ilifanya siwezi mrudia.
1: Kwa hivyo ungekuambia ukweli ungekubali kuwa wa pili?
3: Ningekubali.
1: Okay.
0: Okay. Unaona?
1: Mm.
0: Unaona madhara yake?
1: Mm.
0: Wa.
1: Usishikwe.
0: Sasa wewe. Sasa wewe. Ati usishikwe.
1: Ndio madhara.
0: So ukifanya bila kushikwa, uko sawa?
1: Siseme kitu.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapotimia saa 4 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, kutoka meza yetu ya habari ni kwamba usambazaji wa malazi na gesi Olkalau ulifanikishwa na pesa za UDA, si serikali, waziri afafanua. Lakini msemaji hapa
1: msemaji amesema
0: msemaji amekataa. Bwana waziri aingiane na msemaji. Tumekuwa na msemaji hapa, amesema msemaji mambo ya gesi ya kutoa pesa za gesi yao kama zile, UDA
1: na zile mate zilikuwa paka zinachapa ya
0: mbona mnatuchanganya bwana. Anyway, Rais Ruto ameleta usawazishaji wa maendeleo kote nchini. Viongozi wa pwani wasema wako ndani ya tutam.
1: Mm.
0: O viongozi wa pwani eh?
1: O pwani imesawazishwa.
0: Mimi nitakujua kuhusu wananchi. Yeah. Wao ni viongozi wa pwani wasema wako ndani ya tutam.
1: Wananchi ndio wa pwani wasemaje katika usawazishaji?
0: Ndo akili kichwani.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
1: 18 to 24 years bado unakubaliwa kuset alarm. Ukifika 25 and beyond ati alarm inalia ni shida zenyewe,
6: changamoto za maisha zinakuchangia. Hata ukijaribu kuweka kichwa hivi chini unakumbuka hapa,
1: hapa kuna kitu.
6: Appointment 5:30
1: ndio
6: umeamka saa 8. Nakwambia desperation wewe. Mapenzi yanatolewa mbali.
1: Ni mbali mpaka kwa jela.
6: My God. Alafu imagine unapatana na mtu anakuambia I don't have time to chat.
1: Mwenye ako jela akona time kukukon.

0: final say pale katika mahakama 47 kucheki katika mtandao wa WhatsApp. Maoni yako pia yako namna gani pale? Vi unasemaje mam kwenye WhatsApp pale? Nipe.
1: Hello, Makideo na Mashumbe. And mimi nishaitekwa. Mm. Unajua, hiyo side nyingine si kama ile nyumba za ile kwa nyumba. Mm. Kwa mpanga wakanda nafanya vitu differently, romantic. Yeah. Mm. Na nakupea doa, natoa doa.
0: Ah.
2: Mm. Pesa inatoka.
0: Ashaikutekwa.
2: Ni tofauti tu. Mimi ni utofauti tu.
0: Mm.
2: Ya vile mambo yanavyofanyika katika ngambo nyingine.
0: Haya. Mm. Tumsikie mwingine.
3: Good morning Mashumbe na Mwakideo. Huyo kabisa anajua huyo dem ni bibi ya wenyewe. Mm. Pata alikuwa anatuchari.
0: Ah.
2: Hiyo ni penzi.
0: Maoni hatutaki kabisa. Acha tumsikie huyo mwingine anasemaje pale katika WhatsApp.
4: Hello mahakama 47. Sitaki kutacha jina. Hmm. Lakini kwanza mahakama 47.
0: Ya Kenya.
4: Mambo na kutekwa na tuseme mchipuko.
0: Mm.
4: Ama pengine mpango wa kando. Mimi nishawaitekwa.
0: Mm.
4: Ambapo ukiwa na mke wako tuseme upo pale kasini, sasa umeenda nyumbani siku moja, mbili, tatu, unaanza kuboeka nyumbani, unaumiss yule mchipuko wako. Sasa mimi nimeshawaitekwa juu nikiwa na mke wangu nikimaliza siku mbili, siku tatu, tuseme siku nne.
0: Mm.
4: You know, na miss it too. I feel like chatting with my mpango wa kando, you know.
0: Mm.
4: So hii mambo yupo. Na jinsi ya kuchinazua ni kumwacha tu, hakuna njia nyingine. Ichapokuwa ni ngumu. Asante mahakama 47.
2: Mimi nikuambia tu.
0: Yep.
2: Usiingie ndio uachane. Usingie ndo uachane. Avoid it. Try to avoid kuingia.
0: Kweli kabisa.
2: Ushaona?
0: Kweli.
2: Kwa sababu tu ukishaingia, ujue utafauti fulani.
0: Kweli.
2: You start comparing and contrast.
0: Yes.
2: The problem is umeingia and you want to compare.
0: Yes.
2: Don't compare. Ushaona?
0: Ni wale ambao chapati za mamako ndo ulikuwa umezisifu sana.
2: Ndio.
0: Pindi utakapoonja chapati za mama Amina,
2: ndio
0: utaanza kusema
2: yes.
0: Sasa wataka tu chapati za mama Amina tu. Chapati za mama Amina tu,
2: ndio. Sasa wewe endelea tu na chapati za mamako
0: basi.
2: Ushona, usiingie ndio uache, utaacha
0: kweli. Na wale ambao tayari wako ndani,
2: wale ambao wako tayari, naomba tu poleni sana, lakini jaribu kujinasua urejee nyumbani.
0: Na njia za kujinasua,
2: njia za kujinasua,
0: anza
2: kupenda nyumbani. Anza kufurahia nyumbani.
0: Pata raha huku nje.
2: Basi ile raha, nguvu unayotumia kule nje anza kuitumia nyumbani.
0: Na kama huku nje si ati ni nguvu yake tu, anapewa nguvu na mwenzake.
2: Basi mwambie mwenzako pia alete nguvu.
0: Sisi tunaondoka jamani, lakini na kuachia tu habari njema kutoka Copbank Elons. Sim kopo tu, unaweza pia kumalizia transaction anytime, inaitwa kamilisha transaction na Elons kutoka Copbank. Majenti pia mnaweza kupata mkopo maalum wa floti kwa Cop kwa jirani agents pamoja na Cop T agents na kadhalika. Kulipa pia ni rahisi sana, unaweza kuchagua kulipa kila siku, kila mwezi, kila wiki, mpaka 12 months kulingana na mtiririko wa hela zako. Hamna wasiwasi. So pata mkopo, timiza malengo yako yote, iwe ni kununua stock, kushughulikia dharura au kustabilize cash flow. Bonyeza *667# sasa. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakileo.
2: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbe. Kesho pia ni siku, have a good day.
0: Tena kwa mpigo zaidi. Na ndo tumeondoka, tumeenda.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Chama cha UDA kilitumia shilingi milioni 100 kwenye kampeni ya uchaguzi mdogo wa Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua. Ni kauli ya waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku, ambaye amekanusha taarifa kwa pesa zilizotumika kwenye kampeni zilikuwa za mlipa kodi. Akizungumza asubuhi hii hapa jijini Nairobi, Ruku amesema chama cha UDA kina rasilimali za kutosha kuendesha kampeni zake, na kwamba vitu ambavyo wakazi walipokezwa wakati wa kampeni, mfano mitungi ya gesi, malazi na kadhalika, vilitokana na fedha hizo za chama cha UDA.
2: Finances, because that is the responsibility. And remember, UDA party and every party has money. Every year, every party get money from the budget. The money which was spent, and which I'm estimating probably 100 million, is not government money. It is political party, UDA money. And any other well-wisher who would want to support the campaign. Government does not have the kitty to go and get government money. No.
1: Hata hivyo, kauli ya Ruku inatofautiana na ya mkurugenzi wa mawasiliano katika chama hicho cha UDA, Nathaniel Mungare, ambaye asubuhi hii amekuwa kwenye kipindi cha Breakfast 47 na kufafanua kwa UDA ilihusika pakubwa na machapisho, yani branding, huku usambazaji wa gesi na malazi ukifanikishwa na serikali kupitia wizara mbalimbali.
3: Kuna programs za serikali ambazo zitaendelea Kenya mzima. The reason why Wakenya wengine wajajua hizi mattress na gas zinaendelea katika constituencies zingine ni kwa sababu hakuna ile publicizing ambayo ilikuwa kama hii election ya Olkalau. National Oil Corporation wako na mpango ya kupatia wa mama na manyumba Kenya mzima affordable gas.
1: Tusalie na uchaguzi huo wa Olkalau, ambapo gumzo limeendelea. Wa hivi punde ni mshauri wa masuala ya kisiasa katika ofisi ya rais Karisa Nzai, ambaye amesema kwamba serikali ilionyesha ukomavu wa kisiasa kwa kukubali matokeo ya uchaguzi, akisisitiza kuwa huo ndio msingi wa demokrasia. Akizungumza katika eneo la Jomfu kule kaunti ya Mombasa, Nzai amewashauri viongozi wa pwani kuwa na umoja na kuzungumza kwa sauti kuelekea uchaguzi, sauti moja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Anasema serikali ya Rais William Ruto imesababisha usawazishaji wa maendeleo katika kila upembe wa taifa, na hivyo ni fursa kwa wakazi wa pwani kusalia kwenye serikali jumuishi.
4: Mulikuwa mnataka UDA ishinde ndio yaambiwe imeiba. Kama UDA imeshindwa, hiyo ni kumaanisha sisi tuna demokrasia, tunakubali kushindwa, na asiye kubali kushindwa yeye si mshindani. So Olkalau, hongera. Mulizungumza, mukasema, tulifanya yale ambayo tunafanya, mulikuwa macho na mkahakikisha demokrasia inafanyika. So sisi tuko sawa. Na sisi tunasema kama serikali bado tutawatumikia Wakenya wote. Kule ambako hakujafika maendeleo tutapeleka. Kutoka rais amepata mamlaka, hajawacha area yoyote nyuma. Amehakikisha kila mahali kunafikishwa maendeleo.
1: Tuangazie usalama, ambapo kikosi cha ulinzi nchini KDF kimefanikiwa kuzuia mashambulizi ya kigaidi yaliyokuwa yamepangwa katika kaunti ya Lamu, baada ya kugundua na kutegua vilipuzi vinne vya kujiundia vilivyokuwa vimetegwa kwenye barabara kuu inayotumiwa na maafisa wa usalama pamoja na raia. Vilipuzi hivyo vimepatikana wakati wa operesheni ya amani Boni, hivyo kusisitiza ufanisi ambao unaendelea operesheni za kukabili ugaidi katika eneo la Boni wataalam wa kutegua vilipuzi walitumwa katika eneo hilo ambapo walilinda maeneo hayo na kuyaharibu salama vilipuzi hivyo bila kusababisha majeruhi au uharibifu wa aina yote. KDF imeeleza kwa ugunduzi wa mara kwa mara wa vilipuzi vilivyofichwa unaashiria jinsi makundi ya kigaidi yanavyoendelea kupanga mashambulizi humo nchini. KDF imeongeza kuwa kuteguliwa kwa vilipuzi hivyo kunaashiria mafanikio ya operesheni ya kule katika msitu wa Boni. Tukio hili linajiri mwaka mmoja baada ya wanajeshi watatu wa KDF kuuliwa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati gari lao lilipokanyaga kilipuzi katika barabara hiyo au barabara ya Sakuri Kiunga kwenye kaunti hiyo ya Lamu. Na michezoni, baada ya kombe la dunia kutamatika jana usiku, macho ya wapenzi wa michezo sasa yataelekezwa kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola Commonwealth Games ambayo yataanza Jumatano ya wiki hii kule Glasgow, Scotland. Timu ya Kenya imewasili ikiwa na matumaini makubwa ya kutoa medali katika michezo mbalimbali hususan riadha, ambapo wanariadha wa Kenya wamekuwa kitawala mbio za masafa marefu na ya kati kwa miongo kadhaa. Mbali na riadha, Kenya pia inatarajiwa kushindana katika michezo mingine, mfano mchezo wa ngumi, raga ya wachezaji saba miongoni mwa michezo mingine. Maafisa wa timu hiyo wamesema maandalizi yamekuwa bora, huko Kenya ikitarajia kushinda medali mbalimbali kwenye mashindano hayo ya Jumuiya ya Madola Commonwealth ambayo yataanza Jumatano kule Glasgow kule Uskochi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane satano. Ni tarajia na mengi, jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 20 bob kako kana kufungulia box yoyote ile, alafu amount yote ambayo iko pale ndani basi wanakusukumia kwenye M-Pesa account yako. That is star 216 hash. Kodi imejaa chapa, box zimejaa pesa, kwa hivyo usikate tamaa. Fungua box yoyote ile and any amount unapata pale ndani basi watu wa star 216 hash wanakupa wewe. Hapo hivyo uweze kujinafasi kuanzia 2000, 5000 all the way to 300k, which is the ultimate jackpot. Alafu speaking about maswala ya jackpot, you got the jackpot pale kwa Kilini Ramba, kwa sabuni wakati wako sasa.
1: Ndio.
0: It's your season, it's your time to shine, beloved. Kwa hivyo please tucheki pale kwa 24047 ama 0719739487. Tusetie press vizuri, tufungulie mande vizuri. Tunapoanza mande ya leo tufurai. Kwa hivyo please usiogope kuongea. Weka mawe, tupe kitu kinene, tupe mshipi, tule, tu enjoy.
1: Ndio.
0: Alafu kamiti members wafanye nini?
1: Wairambue.
0: Santa. Aya, tunachukua simu sasa. You got somebody unataka kuingiza ndani, maybe wawili watatu unataka kujulia hali mande ya leo, mambo namna gani? Unatucheki pale kwa 0783-047-047 ama 0793-047-047. Teke basi ndo tuweze kupokea simu angalau kadhaa wa kadhaa, si ndio? Because it's a Monday, na unajua ikiwa Monday tunasemaga ni Monday
1: kama Friday.
0: Hey, hapa bado tunaendelea tukula raha na happy. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi.
0: Salama sana, habari ya kwako?
2: Salama.
0: Ehe, tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mgetoriji.
1: Mgetoriji.
0: Ni Mgetoriji? Kweli?
2: Yeye ni Mgetoriji.
0: Eh, karibu.
2: Ah,
0: Mungu wangu. Yaani Mgetoneta. Kwanza inataka kutupotea jamani netwa.
2: Hello, unanisikia hapo?
0: Eh, hapo unaingia ukitoka. That's the right term. Eh, yaani tunakupata alafu na unapotea.
2: Manuri jino chokora makweni na kurutu wa kitalo kaa ndani.
0: Aya, asante. Aya, finally imeweza.
1: Imeweza. Mm,
0: finally imeweza. Safari ndio sasa nyingine inakuwa hivyo.
1: Inakuwa hivyo?
0: Eh.
1: Unaenda.
0: Eh.
1: Nakatika.
0: Alafu.
1: Alafu basi. Tunamaliza.
0: Finally na nasa. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
3: Uzuri sana.
0: Karibu. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na ndofu wa maeneo ya Lukuyani.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Wacha niende na huyu Evansi Mashinda aingie.
0: Okay.
3: Pamoja na Fata Ronato aingie na Manu wa Wekele na Manu Riki na wote waingie. Alafu Kiko wa Lukuyani na Mike Sango na watu tu wote waingie.
0: Asante. Asante papa. Anasema Jafe, acha wivu, si uko na bibi wewe. No, nimemuelewa kwenye ile message, lakini sidhani kama umefanya wivu. Achukua hiyo jamani Jafe.
4: Hello, jambo.
0: Hatujambo, karibu.
4: Sana, bari ya mwani.
1: Tuko salama ndugu yangu.
4: Nimepenza mkoda hapa karatini.
0: Ehe.
4: Nimepenza ndani na kurekiwa
0: tali. Hey, tafadhali, please tuongeze sauti kidogo, tuongeze sauti kidogo baba.
4: Hello, unanipata?
0: Hey, hapo sasa uko sawa.
4: Anasema orozi wa utawi.
0: Hmm.
4: Awi Manu.
0: Hmm.
4: Pamoja na mke wangu Masi.
1: Oh, mke wako Masi.
0: Na mke Masi.
1: Azanda papa. Yes,
0: thank you. Asante, asante. Yani tukipiga simu.
1: Changamuka kidogo jamani.
0: Pumbele.
1: Tupe kitu.
0: Pumbele na.
1: Beg.
0: Hello, Radio 47. Hapa ndipo habari ya asubuhi.
3: Mtamburi.
0: Karibu.
3: Mwaje.
0: Poa sana. Tunaongea na nani?
3: Karamie msiji hapo.
1: Nimesalimika bro.
3: Nimewatafuta kwa siku mingi bwana zingi yako Radio 47. Nimani Yoriko wa Dongozi hapa.
0: Karibu sana.
1: Uko ndani sasa.
3: Shabiki mgeni kabisa. Niko Chonde na wafuatilia hapa, nikuwa hapa maeneo ya Dongozi kaunti ya Busia.
0: Wacha tukukaribishe basi
1: mgeni.
0: Karibu.
3: Pamoja, pamoja.
1: Asanda.
0: Aya, mgeni kama kasepa. Mgeni kama kasepa. Bosi fundi wa rangi anasema Thika Kisii Estate. Well represented. Hello, Radio 47. Good morning.
5: Yeah, good morning. Bonfas Mwabili, Taita Kaveta, hapa Special Estate.
0: Karibu sana, Rufus.
5: Pokuwa, ni Bonfas Mwabili, not Rufus. Bonfas Mwabili.
1: Oh, Bonfas Mwabili.
0: Bonfas Mwabili.
1: Mm.
5: Yeah. Na chikita nikiwa hapa hapa itataweta hapa hapa estate.
0: Ah, karibu sana baba. Karibu sana.
5: Alafu niko na nio lakini sijapata hiyo namba yako fresh.
0: Uko na clean ramp?
5: Yeah, clean ramp lakini sijapata hiyo namba ramp.
0: Sasa utanitumia kwa 24047. Ama kama unataka WhatsApp ni 0719
5: yeah
0: 739487 uanze na clean ramba ndo tuione alafu tukupigie.
5: Fully wacha nikatengia.
0: Haya, kuna wote unataka kuingiza ndani baba?
5: Ndio naingiza Granton Maganga akiwa hapa Taita Estate alafu na mke wangu Magema Kani. Alafu
0: na watu wote ambao wanasikiza kitu. Asante. Haya, asante. Imenoga. Imenoga. Imeweza. Ni sande na nusu. Nini kini tunataka? Tunataka tukele ni ramba.
1: Iwe mzito.
0: Iwe nzuri, inoge, utufuraishe, utupunge. Tukitoka break, tunaruka straight. Pale kwa kile ni ramba. Tutaki mambo mengine mengi. Ni Radio 47 hapa ndipo. Kama ndo umetune in, tunakuambia karibu sana. Bado hujachelewa, ndo tungome imeanza kupashwa moto. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Na leo ni nini? Monday
1: kama Friday.
6: Ajali ufanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu. Ai?
7: Ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
6: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
7: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Umeulizwa kwani mshikisho shilingi ngapi?
1: Kwani mshikisho? Kwani ni shilingi ngapi?
0: Amuka kupigia makopa kopa ya moto. Swali hilo babu, swali hilo. Unashikisha na gapi wewe?
1: Kwani ni shilingi ngapi?
0: Kushikisha hiyo swali bado hatujajibu.
1: Hakuna mtu ambaye ipata anza hiyo swali.
0: Hatujapata na tutawaipata.
1: Hatuna.
0: Sasa hivi baada ya dakika 24 hizi tuweze kuingia mwendo wa 5 kamili. Huyo ni Chela na Chela Chant inapiga ndani ya Bonga la Radio, Radio 47 hapa ndipo. Uko ndani ya biggest baddest mid morning show inaitwa Mchikicho. Alafu hapa tunashikisha kuanzia sasa mpaka mida yake. Mwendo wa 7 juu ya alama. Tunataka tuingie katika Kellen Ramba, lakini bado pita pale, piga picture kwa zile boxi 6 at 20 bob pekee yako, inaweza kukupatia mtaji 100k, 150k, 300,000 ama unaweza kuchomoka na kitu kama 20k, 10k, 5K. Usikate tamaa. Fungulia box yoyote na shilingi yako 20 peke yake ndio inahitajika. Alafu any amount that unapata, basi wanakupiga deposit straight kwenye M-Pesa account yako. And then Saivi, nataka tuingie straight kwenye Killing Ramba. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Haya,
2: Killing Ramba
0: hapo chacha. Wacha tupige simu sasa tusikie mambo namna gani huku. And please tafadhali weka nini
1: mawe.
0: Yes. Push stone. Hello. Mambo?
3: Poa sana, niaje?
0: Mimi ni Kofiti, naitwa Mkamburi Chigog.
1: Mimi naitwa Master himself MC Jafe, hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Awamu ni ya Killing Ramba. Unaitwa nani bro?
3: Naitwa Eric.
1: Eric nani?
3: Eric Mwakio.
1: Eric Mwakio.
0: Uko wapi Mwakio?
3: Niko Chavia.
0: Chavia.
1: Chavia.
3: Yeah.
0: Okay, haya, tunaona jamani umetucheki kwa Killing Ramba. Sijui kama ni radio uko nyuma ama kitu gani. Tupunguzie tu kidogo, tupunguzie kidogo alafu ongeza sauti. Toa shuhuda. What happened hapo kwenye Killing Ramba? Mwa brother.
3: Killing Ramba lilipatana na mrembo wa church.
0: Ehe.
3: Huyo mrembo wa church alikuwa ni mwanafunzi.
0: Mwanafunzi high school.
1: College.
0: College. What?
3: Primary.
0: Okay.
3: But body yake ni mtu mwenye si rahisi ujue kama ni mwanafunzi wa primary. Tukapelekana. Ikafikia mahali akakuja karibu na penye mimi nime
0: wewe. Kwa hivyo mkipatana naye ulikuwa kama miaka mingapi? Ulikuwa shule ama ulikuwa umetoka?
1: Maliza kabisa.
3: Mimi ndo nilikuwa niko nimeingia 18 years.
0: Okay.
3: Ya, na yeye alikuwa kuna 14 years.
0: Okay.
1: Lakini muonekano anakaa mtu mzima.
3: Muonekano ni mtu mzima.
1: Okay.
3: Sasa tukaanza mahusiano hivyo. Alafu hapo kanisani tulianza mahusiano, watu wakaanza kujua tuko na mahusiano.
1: Okay.
3: Tukachukuliwa na wakubwa wetu wakatuketisha wakatuongelesha. Wakatuambia sisi bado wanafunzi watoto wadogo, tuachane na mambo ya mahusiano sahihi.
1: Okay.
3: Lakini ikawa mpenzi ndo limechacha moto sasa. Ikabidi huyo mrembo aregeshwe kwa huko bara.
1: Okay.
3: Huyo mrembo aliporegeshwa nyumbani akaanza kunitafuta kwa simu tena. Aliponitafuta kwa simu mimi nikaorganize na yeye, akanambia aende shule sijui nini.

0: ¿Aló?
1: ¿Aló?
0: ¿Aló? ¿Aló?
1: Ay, bo.
0: Yamani, what has happened?
1: Hey.
0: ¿Aló?
2: Maliza, maliza, kapsa.
3: Mimi ndo nilikuwa niko nje 18 years.
0: Okay.
1: Okay.
0: Mhm.
3: Yeah, na yeye alikuwa kuna 14 years.
0: Okay.
1: Lakini muonekano anakaa mtu mzima.
3: Muonekano ni mtu mzima.
1: Okay.
3: Sasa tukaanza mahusiano hivyo.
0: Mhm.
3: Alafu hapo kanisani tulianza mahusiano, watu wakaanza kujua tuko na mahusiano.
1: Okay.
3: Tukachukuliwa na wakubwa wetu wakatuketisha wakatuongelesha.
1: Ehe.
3: Wakatuambia sisi bado wanafunzi watoto wadogo, tuachane na mambo ya mahusiano sahihi.
1: Okay.
3: Lakini ikawa mpenzi ndo limechacha moto sasa.
0: Mm.
3: Ikabidi huyo mrembo aregeshwe kwa huko bara.
1: Okay.
3: Huyo mrembo aliporegeshwa nyumbani akaanza kunitafuta kwa simu tena.
0: Mm.
3: Aliponitafuta kwa simu mimi nikaorganize na yeye, akaniambia aende shule sijui nini.
1: Mm.
3: Akaniambia nimtumie fare aje penye mimi niko sasa. Nikamtumia fare.
0: Mm.
3: Kweli hiyo fare nilimtumia, kweli akakuja akaniambia na ashukishwe stage niende nimchukue.
0: Mm.
3: Kwa sababu kumchukua angapata kweli ni yeye.
1: Mm-hmm.
3: But tunatembea kwa njia.
0: Mm.
3: Inatembea ni ile design ya kama ni dadangu because anakaa mdogo.
0: Mm.
3: Yaani body ni mtu mzima lakini anakaa ni mtoto.
1: Okay.
3: Inabidi sasa nitembee na ile kama mtu na ndugu yake.
1: Ehe.
3: Nikaenda na yeye nyumbani. Tukaanza kuishi na yeye, nikakaa na yeye 1 week.
1: Ehe.
3: Huko naongea na wazazi nyumbani waende kwao.
1: Ehe. Mtoto mdogo.
0: Na hapa alikuwa na miaka mingapi apata mkizungumza na wazazi eti waende kwao?
3: Alikuwa na 14 years.
0: You are not serious.
1: Wewe uko 18.
0: My friend. Na wewe si ulijua hiyo time ukimtumia hata mijifea yako, si ulikuwa unajua huyu ni mtoto?
1: Mtoto mdogo wa primary, hata si high school.
3: But mimi sikuwa natarajia kama atakuja kabisa.
1: Sasa unajua ni manipulation bro.
0: Wewe umetuma hela, ukamwambia njoo. Mrembo amefika. Tena bado unasema mmeishi naye wiki, eti mnazungumza na wazazi waende kwao. Ai!
1: Mtoto wa primary bro, honestly.
0: 14 years.
3: Baba huyo mtoto alinitafuta akapata namba yangu ya simu.
0: Uh-huh.
3: Akanipigia mimi tukaongea. Babake akaniambia nifanye bidii wazazi wangu waende kwao kwanza wakajuane.
0: Hata huyo baba pia zake zote zilikuwa sawa.
1: Na wazazi wako wakaenda?
3: Wazazi wangu wakuenda, huyo baba alikuwa ananiambia nimtumie kitu kidogo, alafu hiyo story tunyamazie wazazi wafanye bidii waende.
1: Babake alikuwa mlevi?
3: Hakuwa mlevi.
1: Alikuwa sawa akili?
3: Ni mtu mwenye mimi hata sijaimuona, sasa siwezi jua kiakili iko sawa ama.
0: Haya. Ehe, asa kikakurambia wapi?
1: Mhm.
3: Nilirandia penye walikuongea na dadake kwa simu.
0: Mm.
3: Dadake akaanza kumwambia nataka aje kujua penye anaishi, penye ameolewa.
0: Mm.
3: Sasa akawa anaongea na dadake kwa simu, mimi sijui. Ikafika Sunday moja.
1: Mm.
3: Akaniambia hiyo wiki ya pili, hiyo Sunday akaniambia nisende mahali.
0: Mm.
3: Kuna wageni wanakuja.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo wageni wakifika atapiga simu tuende barabarani tukawachukue.
0: Mm-hmm.
3: Mimi kuuliza wageni gani, akaniambia ni marafiki zake.
0: Mm.
3: Kanda paka barabarani akatwambia amefika, akaandaa chakula.
0: Mm-hmm.
3: Chakula time imeiva, kapigiwa simu twende kwa barabarani. Tulipofika kwa barabara wakatwambia tumefika sehemu gani.
0: Mm.
3: Wakatwambia simameni hapo hapo twaja.
0: Mm.
3: Mtu wa kwanza mwenye alianza kutokea ni dadake.
0: Mm-hmm.
3: Dadake alipotokea tukaongea na yeye, nikajua hapa kimeumana hapa.
0: Mm.
3: Saidizi zengine kila wakatokea vijana watatu.
0: Mm.
3: Mimi sijui eti wajui kabisa, wakakuja wakanishika tayari.
0: Mm.
3: Kunishika hivyo sindo tukaanza ile vurugu tayari hapo kukajazana.
1: Mhm.
3: Watu wakaja, mimi nataka kupigana nao kwa sababu ya mrembo.
0: Mhm.
3: Wananiambia twende nyumbani mpate mrembo nguo zake twende na yeye.
0: Mhm.
3: Mimi nikawa nakataa na hiyo funguo ya kwenda nyumbani, ikabidi sasa mimi niweze kukimbia na hiyo funguo. Nilipokimbia huyo mrembo venye anajua nyumbani penye tumetoka na yeye akakimbia kawaepa sana.
1: Mhm.
3: Mrembo akanifuata akanipata kwa nyumba, akaingia tukaongea. Wao wakawa na wanatafuta ni wapi.
1: Mwishowe
3: alikuja paka kwa nyumba hapo ikawa fujo, ikabidi nimwachidie aende na mimi nikakimbia juu alienda kuita polisi.
1: So kukamatwa?
3: Sikukamatwa, nilikimbia.
1: Sababu unafaa, sababu unafaa kukamatwa.
0: Wewe ungekamatwa kabisa.
1: Unafaa kuwa ndani hata even as we speak.
0: Ai
3: wewe, hiyo maisha kuwa ndani mimi paka sasa hivi naogopa.
0: Unaogopaje wewe na ulishikana na mtoto wa miaka 14?
1: Bora wewe.
3: Ni mapenzi, mapenzi
1: gani wewe, una kichaa nini?
0: Na siku nyingine angalia. Don't ever Hata kama mtoto anaonekana ati sijui mtu mzima, sijui mwili wake ni mkubwa, sijui anafanya nini, utaingia kamiti boss, uende ukafungwe miaka 35.
3: Sasa hii siwezi jaribu kabisa kuchezea mwanafunzi.
0: That's underage. 14 years mtoto anafaa kuwa shule. Yule ni mtoto ambaye bado hata hajakomaa vizuri.
1: Ndio.
0: Huitwa sijui mke wa mtu, sijui kufanya nini. Yaani si ungetafuta hata kwingine watu ni watu tu wazima huko nje uchukue mtu mwanze kuishi naye.
3: Hapo tulikuwa kwa linaanza tu mahusiano mimi mwenyewe. Ah,
1: mimi umenikasirisha, acha nikwambie tu bro Rosafi, umenikasirisha sana.
0: Hau. Thank you Sebo.
1: Umenikasirisha sana jamaa.
0: Kasirike. Ingeisha vizuri kama angekuwa.
1: Kama angekuwa ndani ingeisha vizuri.
0: Ingeleta maurao. Yes, kidole sambu.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Luswetim. Maafisa wa idara upelelezi wa makosa jinai DCI mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru wameanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya mwanamume mwenye umri wa miaka 58 ambaye mwili wake umepatikana siku 3 baada ya kuripotiwa kutoweka. Joseph Njuguna aliripotiwa kutoweka tarehe 15 mwezi huu wa Julai katika kituo cha polisi cha Longonot na mwili wake kupatikana Jumamosi ukiwa umefichwa ndani ya mapango ya kuchimba mawe katika kijiji cha Ereri baada ya wakazi kuarifu maafisa wa polisi. Kulingana na maafisa waliofika katika eneo la tukio, wameupata mwili wa mwenda zake ukiwa na majeraha mabaya ya kukatwa shingoni na umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili cha hospitali ya Rufaa Naivasha ili kufanyia uchunguzi. Hata hivyo, chanzo cha mauaji bado hakijabainika. Wakati huo huo, polisi huko Ruiru kwenye kaunti ya Kiambu wanachunguza kifo cha mwanamume mmoja aliyepatikana amefariki dunia ndani ya chumba chake cha kupanga katika eneo la Neema Oasis katika mtaa wa Mtonya. Kulingana maafisa wa polisi wa kituo cha Gatongora, walifika katika eneo la tukio na kukuta mwili wa mwenda zake mwenye umri wa miaka 50 ambaye anasemekana alikuwa akifanya kazi za ujenzi ukiwa kitandani. Uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa mwili huo haukuwa na majeraha yanayoonekana na chanzo cha kifo pia bado hakijabainika. Mwili umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili cha City hapa jijini Nairobi. Na kule Busia, maafisa wa polisi wa Teso Kaskazini nao wanakichunguza kisa ambapo kijana mmoja mhudumu wa kupakia mizigo katika eneo la Kajei mjini Malaba kwenye kaunti hii amepatikana akiwa amefariki dunia katika mazingira ambayo ni tatanishi, huko mwili wake ukiwa chini ya kivukio cha Kajei. Kulingana na familia, wakiongozwa na shangazie Nanzi Okuche, ni kwa kijana huyo kwa jina Daniel Ikapolok Karakacha maarufu DJ Marcos aliondoka nyumbani siku ya Jumamosi asubuhi ili kwenda kazini kabla ya kupatikana akiwa amefariki dunia ndani ya shimo chini ya kivukio cha Kajei. Mwili wa mvulana huyo, mwanawe naibu chifu mstaafu wa Olobai Tiberius Karakacha, umeondolewa katika eneo hilo na maafisa wa polisi na kupelekwa kwenye hifadhi ya wafu kule Kocholia, uchunguzi ukianzishwa. Tuangazie siasa ambapo pana haja ya viongozi kukoma kutumia fedha za mlipa kodi katika shughuli za kisiasa, ni kauli ya viongozi wa kule Ukambani wanaoegemea upande wa upinzani wa kiongozwa na mbunge wa Kathiani Robert Mboi, wakirejelea uchaguzi uliopita wa kule Olkalau ambapo wanadai kuwa serikali ilitumia fedha nyingi mno za mlipa kodi katika kumpigia debe mgombea wa chama cha UDA Mshinanyaga.
2: Wamepeleka blanketi, wamepeleka mattress, wamepeleka chakula, hata wamepeleka viatu. Watu wa Olkalau wanatembea na viatu ya serikali. Mattress imeandikwa Government of Kenya. Hata wakienda kupiga kura wameingia kwa box za serikali, wamepelekewa train na serikali. So mimi nataka kusema wacha kutumia pesa ya Wakenya kuhonga wapiga kura. Lakini watu wa Kalao hata walipopewa hiyo wakapiga kura vile walitaka.
1: Hata hivyo, mapema leo asubuhi waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku alifafanua kwamba fedha ambazo zilitumika katika kampeni hiyo zilikuwa ni fedha za chama cha UDA na wala si fedha za mlipa kodi.
3: UDA party finances, because that is the responsibility. And remember, UDA party and every party has money. every year, every party gets money from the budget. The money which was spent, and which I'm estimating probably 100 million, is not government money. It is political party, UDA money. And any other well-wisher who would want to support the campaign. Government does not have the kitty to go and get government money. And, no.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mahasidi wa Lionel Messi the GOAT wamefurahia matokeo ya jana ya Argentina kulazwa na Uhispania kwenye fainali ya kombe la dunia. Kushindwa kwa Argentina kumewapa raha mno. Sasa kutokana na kushindwa huko, wamesuka machapisho ya kila aina kumkejeli ili wapate raha. Sasa kuna moja wameisuka ikakaa ukweli kabisa pale kwenye korido ya wachezaji kuingia kwenye vyumba vya kubadilisha. Eti Messi aliomba kombe la dunia kutoka kwa Lamine Yamal, yule kinda wa Uhispania, ili apige picha kisha arejeshe. Sasa wametumia AI ikimuonesha Messi kwa huruma kubwa mno akiomba kombe hilo ili apige picha, huku Yamal akionyesha ugumu wa kumpokeza kombe. Angalia picha hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii uone ubunifu wa hawa tukutwa habari feki. Ajabu ni kwamba wengi wameamini ni tukio la kweli ambalo lilifanyika. Ukweli ni kuwa ni picha iliyoundwa kwa kutumia AI. Kombe la dunia huwa ni la washindi pekee. Ni washindi tu huruhusiwa kugusa. Messi analifahamu hilo. Manake alishinda kombe la dunia mwaka 2022. Tena haiwezekani akawa na tamaa ya kupiga picha na kombe hilo kiasi cha kumomba Yamal ilhali alishinda kombe hilo mwaka 2022. Ni utundu tu, hawa ni mashabiki wa Ronaldo wanamchokoza Messi ili kujifurahisha kutokana na kushindwa huko. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5, saa 6 ni tarajia na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709-844-000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako, bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame, sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Ari Matata featuring Sauti Sol, oversized t-shirt, and that is on your Radio 47. Hapo ndipo. Hello Radio 47. Habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Very good. It's a baby girl. Mimi naitwa Mkambori Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafi, hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani mami?
1: Mimi naitwa Mary Adisa.
0: Okay, Mary, umeingia pale kwa Star 216 search, na kama umeingia tupe shuhuda mama.
1: Nimeingia, nimetema mara tatu.
0: Ehe.
1: Box number 2 umenipatia 34K.
0: 34K umecheza mara tatu, box number 6.
1: Namba 2.
0: Hello.
2: Hello.
0: Congrats. Mary zidi kutupa tumaini jamani. Ni ka 20 bob tu kana kufungulia zile sanduku. Alafu bonus, nimekuambia kuna bonus ya shilingi 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 zitakuwa za shuka ki wholesale. Kwa hivyo ka standby, lakini usikate tamaa. Hiyo 20 bob inaweza kukupea 5k, inaweza kukupea 10,000, inaweza kukupea 300k, 150k, zote ziko pale courtesy of Star 216 hash, and today is definitely your day. Tupo katika mood ya Monday kama Friday. It's a Monday, beautiful day to have a good day. Ni mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Haya, tunaulizaje? Tuingilie kesi za brother zetu, tunasikia ati sijui ananyanyaswa na mke wake. Mimi niingilie ama we mind our own business?
2: Bro analala njaa. Na unasema I'm minding my own business.
0: Alale. Alale. Hata sitaki kuongea sana.
2: Madaras.
0: Why?
2: You want to kill your brother?
0: 24047 ama 0719739487. Mwana kulitafuta, mwana kuligeti. Umeenda kujitafutia mke mwenyewe. Haya, sisi tunaingilia wapi kukuua?
2: Mnaniachilia tu.
0: Tunakuachilia nini wewe?
2: Nateswa kwa nyumba.
0: Mambo yako. Bro, I've told you, you're not a child. You are at liberty to live. You are at liberty to call your other in-laws from where that lady is from. But please usituingize kwa hizo mix.
2: Sometimes I even don't know where to start.
0: Mkitongozana ulianzia wapi?
2: Niwezi kutongoza, kuachana ndio ilikuwa ngumu.
0: Basi. Hivyo hivyo ulivotongoza, ukaboronga, mkaborongana. Tatueni. Leave us out of it. Sisi nimekuambia mchango wetu hapo ni masengenyo. Tena tunasengenya, hajui anasengenywa. Mengine zaidi hapo.
3: Good morning, Jafe na Mukamburi.
2: Good morning.
3: Niko tuned hapo kwa mjikicho. Ni just kutoka Kangemi. Na kwa hiyo swala, mimi nasema, wakishafika kwa kukuuma kidole, my friend.
2: Yes.
3: Huyo mtu anaweza kukuuma shingo.
2: Manze.
3: And that's deadly, unaona? So, hapo mwanaume toka mbio. Not unless uko na vitu zenye bado zinakuwatacha hapo, lakini sidhani. Usijidalilishe, you only live once. Toka enda tafuta better life bana. Alafu sasa nani anakuja kukuongelesha ati mashemeji sijuma nani? Haiwezi make sense. Haiwezi, kama wawili hamwezi ongea mkaelewana na mlipatana huko pale mlipatana. Ni third party side yangu. In fact anakuja kuharibu. Sasa anakuongelesha nini? Wataponesha kidole. Utaumwa miguu shinde kutoroka kwa hiyo ndoa. Toka mbio.
0: Aya. Soma hiyo.
2: So familia isiyo watazamaji, wawe sehemu ya suluhisho kwa hekima, mazungumzo na msaada, kwa sababu maisha ya mtu ni muhimu sana. Juu kesho kutatokea jambo mbaya, alafu uanze kusema I wish I knew, na itakuwa too late. J-Mom Chelsea from Ketui, asante bro.
0: Itakuwa too late.
2: Ingilia.
0: Mkiazoa mlipoyazoa tulikuwa.
2: Ingilia.
4: Mburichi Gogo na MC Jafe. Elikima hapa. So unajua, inaweza kuwa vizuri mtu kuingilia. Inaweza kuwa mbaya tena. Uzuri yake ni kwamba unaweza avoid vitu mingi. Umeona? Huyo hautapata pengine watu wameumizana ndio baadaye mkije mwanze kusema kwamba alafu nitategemea na venye wewe utaingia. Utaingilia kiaje? Kama unaingilia ukifeva mtu mmoja, hiyo si poa. Umeona? Alafu I prefer wazazi wa both side waitwe. Kwa mfano wakiita kwa kina msichana pia, yakina kijana pia waitwe, yani kwe ni kitu kama kusolve. Kwa sababu bure hapo mambo ni kali.
0: Aya. Anasema utaenda vuruga, then utabaki pale katikati. Kaa pale kwa fence, kula mua pole pole, kuwa mpenzi mtazamaji. Ya wawili sipo, walipoanzia hamjui. Wewe kirere chako wapenda kuingilia vitu havikuhusu, utaumia. Anasema Chigogo, please, I don't know wewe ni mtu aina gani. Wanawake wakipigwa unasema ni vibaya. Wanaume wakipigwa hiyo shida unauliza eti nani alimchagulia. Like said, no, huyu kama hajanielewa, manake mimi nimesema I don't support gender based violence. That's how I started. Na nimesema kwa mtu yote, iwe ni mwanamke iwe ni mwanaume, nitakuadvise utoke.
2: Ndiyo.
0: Kitu sitafanya ni kierere cha kujiingiza, nataka nijitumbukize kwa vitu havinihusu. Sort your issues out. Don't misi kukingii kifua. Tena sina samani hapo. Kapsa. Mkambori, you are very wise. Mambo ya nyumba. Hey, kuingilia. Hao watu wanaishi hivyo. Wanajuana vizuri sana. Each of them knows the weakness of the other. Wanalala pamoja kila kukicha. Huyo Timothy akisikia huyo mke anaondoka ataweza tanyonga. Mtu asiingilie mambo ya nyumba ya watu. Mkamburi, you're saying the truth. And it's true. Ingilia vitu zingine kama biashara, lakini ndo ya wawili usiwai. Wewe ndo utakuwa ngulusumu kwa hiyo nyumba. Toka hapo. Ni mbaya. Kwani ni kesho? Wanaume tunawajua.
2: Umefurahi?
0: No, mimi nasema tu. Tena nimeamua. In fact, my tonation going forward when I'm addressing men.
2: Hey, inashuka chini.
0: Yeah, nitakuwa tunashuka. Nazungumza nyi pole pole. Kwa upole tu. Eh, ukweli mtaambiwa, lakini I'll soften it.
2: Utaishukisha kidogo.
0: Utaishukisha kidogo, eh.
2: Autokuwa hard on us.
0: Yes. From today moving forward, that's what I've decided.
2: Utajikuta. Hello mkabiru rejafe, leza mbrijo toto la kisi uya. Yani kwangu ya minisinya, ni kuje ni kuongelea ya kwetu. Tena ya jibaba. Alafu wakija kutulia tena, mimi ndo naonekana niko na vita.
0: Uko na fitina. Unaambiwa ule. Mi kwanza usistako. Simpendagi.
2: Anapendaga sana kukuikiria mambo yenye imuhusu. Siajege boma yake.
0: Na kuambia anakuanga na fitina. Ye mwenye hata achaolewa. Aya.
5: Saki. Mkambure. Si chafe wacha bicheke aki umenikumbusha miaka mingi huko nyuma. Umenikumbusha we. Ndugu yangu akakuwa mwenye kunifuata. Ikakuwa analetana na bibi yake kila saa. Wakapigana tu vile chafe anasema hivyo. Wakapigana. Ai, tukasema hapana, hii haiwezekani. Tukaenda tukachukua ndugu yetu tukamhamisha, tukamtoa mshahara alikuwa, tukamleta kwa mtambaye, sisi at least tulikuwa karibu. Nyumba acha akalipa, tukapanga vitu, tukasema acha akae huko hata sasa ikakuwa tuende tumstaki paka wapi, kwa chief. Tukaenda paka kwa chief. Ndio alikuwa ameleta paka kwa watu wa kwao, walikuwa wanapiga ndugu yetu. Sisi tumeingilia. Sisi kwa ikafika kwenda kwa chief ya kufanya hiyo kesi.
0: Akasusa.
5: Simi na sistangu tulipaki tumezuba.
0: Aya.
5: Hivi ha. Mtu alisema ati, sasa chief anamuuliza, sasa we vile mali imefikia unaona namna gani? Tunaona ukae kando uko na huyu bibi ndio ufikirie kama utarudi mkae pamoja ama ikue namna gani. Mali imefikia, naona kama mtafanya nini mtauana. Jo hata alikuwa amemletea makarao, wamemtandika ile ijaionekana. Sasa chief akamwambia ile kitu ambayo iko usonge kidogo kama miezi sita hivi. Ukae vile umesema umehama, ndo ufikirie tena kama mtarudiana, mrudiana haina shida. But mkwe mumefanya nini mumekaa? Anasema siwezi kaa mbali na bibi yangu.
0: Haya.
5: Sisi tutaongea tu na bibi yangu na tutakuwa kitu kimoja, haina shida. Sisi tuko tu sawa. Hata jambo hilo tuko tumehamisha. I think ilikuwa inangoja si wenyewe tuingie. Walienda wakaenda. Nikasema hata mtu angolewe macho, sina shughuli yangu wanaingilia, siingilii. Wacha wangangane, wapigane, wafanye vitu zote wanataka, shauri yao. Siko hiyo, siko. Wacha wafanye vile wanataka,
0: kufanywa mfanyo. Ndo hivi
2: ati tulibaki wa we wi.
0: Mtu anasema siezi hivi mbali na bibi yangu na karibu ukufe. Kai.
6: Ati wa Madone MC Jafe, good morning.
0: Good morning.
6: Hii ni Balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa. Sasa hapo kwenye mada, mimi nasema mambo ya watu wawili usiingiliane. Speaking from experience, Kuna wakati dada yangu walikosana na bwanake, nikaambiwa. Sasa mimi na akili zangu nikaanza kuulizia ulizia, nikaulizia ulizia, ikafika mahali waka separate kidogo. Tukasema watu wacha wachukue break kidogo and then watarudiana baadaye kama itawezekana, na ikishindikana waachane. Hey, hao watu walifika mahali wakarudiana. Ule mwenye nilikuwa advisor, mwenye nilikuwa natetea dadangu, nilionekana mjinga. So mimi nasema mambo ya watu wawili usiingilie, wakianzana ukua mbona wakikosana wakutafute.
0: Haya, Bridge again. Anasema mimi as a good example, shemeji alijifanya kierere, akanileta mbio sana. Nilimwambia ni mblock, aliambiwa mblock na my husband. Pia my husband alimblock. Ndi alinde boma ya hapo mimi amunipati. Mimi sasa ni kwa kama Adisa.
2: Ingilia bwana, ndaingilia.
7: Dada Mkamburi na MC Jafe.
0: Good one.
7: MC Kwinyo msi atanga kona niko ndani ya show. Kwa hiyo story, mimi naona kusaidia ndugu yao katika ndoa nzuri. Unamsaidia kimawazo. Unamwambia hivi na hivi. Lakini sio tuzo divinya Jafe na Jafe anasema eti unaenda kuvua vurugu ama unaenda vita. Hapana, hiyo itasaidia. Lakini unaenda huko nawaambia jinsi ambavyo inafaa mkae ili ndoa isimame. Lakini eti kwenda labda kufukuza ama kuacha mtu lituacha wenyewe waumie huko, hiyo haitasaidia. Ila utaona tu ndugu nini boma ya ndugu yako ikivunjika ambapo wewe utalaumiwa. Ni hayo tu msi hata ngakona tuko ndani.
2: Saidia ndugu bwana, saidia ndugu.
0: Tumalizie na hii engineer.
8: Kajifanya wewe mzuri, ati unaenda kuona watu wanapigana huko, unaenda kuwateganisha ama unaenda kuwatetea. Kuwapatia hizo maandivaisi zako za takataka huko. Nini hiyo? Watu waliacha kupatiwa andivaisi. Unaenda kupea watu andivaisi. Baadaye wendo unabaki wewe. Ndio ulikuwa unafanya watu waachane. Watu wawili ambao wanapendana, mshanya watu waachane. Watu wawili ambao wanapendana, mwisho wakuja warudiane. Utakuwa fulani fulani alikuwa ananiambia hivi na hivi na hivi na hivi. Na wewe ulijifanya mzuri. Mimi hata mtaka kupigana, muumizane, muuane, mimi siko. Kazi yangu kuangalia tu. Injini yako inanisami, Kitui County tunasikiza.
0: Tumemaliza.
2: Saidia ndugu, sio ndugu yako akiuawa na unyamaze. Tafadhali.
9: 47 laws of love.
0: Tunaichapa kuichapa. Dakika ni 12 tuingie mwendo wa saa 6 kamili, na kitu nasema ni kwamba kuvumilia sio shida. Shida ni kwamba nyinyi mnataka tuvumilie yasiyovumilika.
2: Kama nini?
0: Mtu anapigwa,
2: mwambie
0: vumilia.
2: Ndio.
0: Na nyanyasika kipesa,
2: ndiyo,
0: vumilia. Na nyanyasika kimawazo, vumilia. Familia yenyu inanidhulumu, inanitesa, bado mtu anakuambia vumilia. Kuna vitu tutavumilia MC Jafe kwa hizi ndoa, lakini kuna vitu havivumiliki. Yes.
2: Kupigwa hiyo sikubali, lakini hizo haya mambo mengine hapo utavumilia. Hata na kunyanyasa kihela, sio ujitafutie hela, wewe ni mtu mzima.
0: Maybe hata hela ni yangu, maybe hela ni yangu
2: na control.
0: Yes.
2: Eh.
0: Mtu mimi ndo nimebuy gari, lakini wewe
2: sindi, but we are budgeting. We are budgeting for our family. I know it's your money, but we are budgeting for the family.
0: Familia yako inanitusi. Yeah? Alafu unakuja unaanza kuniambia, ignore.
2: Beba achana wao.
0: They are just bitter. Na sasa hiyo mimi wananipitisha kipindi.
2: Siwe hata uwapitishe.
0: Mtoto wangu sijui anafanywa nini huko.
2: Titi for 30.
0: Wewe una kuna vitu tutavumilia, lakini kuna vitu vingine havivumiliki na hatutavumilia visivyovumilika. Nimemaliza.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Kutimu mwendo wa saa 6, na ni kwamba Gashagwa ameikera serikali na kauli yake kuwa watalii wasije Kenya. Na kongamano kubwa la maaskofu wa kanisa Katoliki na vijana laanza Nairobi. Mengi zaidi saa 6 kamili naye Collins Lusweti.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.

ndipo. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kukua.

0: kufanya mipango yako live. Stanbic Bank. Keep growing. Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu. Upishi na mapishi matamu.
1: Woyo! Leo acha nifunze kupika mhogo wa nazi. Mhogo wa nazi unaweza kaliwa either breakfast, lunch ama pia unaweza kupiga supper option. Sasa kutengeneza mhogo wako wa nazi, mwanzo kitu cha kwanza unahitaji mhogo. Utoa mhogo wako, yani peel your cassava. Alafu kata vipande virefu. Yes, kata vipande virefu. Weka ile kando. Soak kama kwa maji kidogo tu, usisoak sana, dakika kama tuseme 2-3, upunguze ile starch kidogo ambayo iko kwa mhogo, alafu weka pembeni. Haya, chukua either unaweza kununua nazi ukune ama unaweza kununua nazi ile ambayo imeshakunwa, yani yale maji ya nazi, either can buy milk or cream. And then kwenye sufuria sasa weka mhogo wako. Chemsha mhogo mpaka uive. Ukitaka kujua mhogo wako umeiva unafanya namna gani, unachukua kama ni fork ama toothpick unadunga hivi. Ukidunga kile kiji toothpick ama kile kiji fork chako kinapaswa kutoka clean. Hapo unajua mhogo umeshakuiva. Haya, hapo hapo kwenye hiyo hiyo sufuria juu kwa juu katakata kitunguu. Mwaga, bonda bonda kitunguu thomu ama kitunguu saumu kidogo kwa mbali, weka. Alafu turmeric unaweza ukaiweka pale juu kwa juu ama unaweza ukaichanganya na lile tui lako la tatu ama tui la pili. Tukizungumzia tui la pili, it means ni tui lile bado si zito. Tui la kwanza ndo tui zito. Kwa hivyo weka lile tui lako la pili, which is a bit watery watery, lakini pia lilo tui lisikue lingi such that mhogo ujae maji, hapana. So tui wastani, tui la pili, funika, wacha itokote. Tui likisha reduce kabisa, kipunguka, sasa unafungua, usikoroge kitu chochote, don't mix anything mwanzo. Alafu pale pembeni utachukua cardamom powder ama iliki tuizi whole, utazitoa kwenye vile vipods vyao, usage sage kando ama unaweza tu kaeka hivyo whole. Weka pale, alafu unachukua sasa tui lako la kwanza na chumvi. Unaweka, weka chumvi, then tui lako la kwanza unafunika. Wacha itokote mpaka ile tui iishe, yani iwe thick. Consistency inafaa iwe thick. Alafu imejaa nazi all over. Unachukua ile unapakua, unaweza ukapiga either na samaki au kunywa na chai, chai chemkanda, ama pia unaweza kula lunch mwenyewe na kitu chote ambacho unachotaka, lakini mhogo huu huwa una slap hatari. Enjoy.
0: Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.

Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Ni watangazaji wa Haiba, jina langu ni Collins Lusweti. Kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki katika ukanda wa Afrika Mashariki limeanza rasmi hapa jijini Nairobi katika chuo kikuu cha Kikatoliki Afrika Mashariki. Kongamano hilo linalenga kuangazia changamoto zinazokabili vijana nchini na Afrika Mashariki kwa ujumla. Takriban vijana 10,000 wanahudhuria kongamano hili. Linajiri wakati ambapo maaskofu wa kanisa hilo Katoliki wamekuwa kizungumzia masuala mengi yanayolihusu taifa, huku wakikerwa na hali ya vijana kutumika kisiasa katika kuendeleza shughuli za uhuni. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ni miongoni mwa viongozi wakuu serikalini ambao wanahudhuria. Hii hapa kauli yake akifafanua mengi ambayo anaamini serikali ya Kenya Kwanza imefanya kwa ajili ya kuwakomboa vijana.
1: His Excellency President William Ruto continues to spearhead equitable development across the country, to champion regional peace and security, and to place young people at the heart of the government's priorities. We welcome the focus of the 2026 Plenary Assembly on youth mentorship. It reflects our convergence of purpose to empower young people across the region to secure shared intergenerational prosperity.
0: Tuangazie taarifa nyingine ambapo serikali imekosoa vikali kauli ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya kuwataka watalii kutozuru nchini kwa madai ya kuongezeka kwa uhalifu. Akiwahutubia wanahabari hapa jijini Nairobi, msemaji Isaac Mwaura amekashifu vikali Gachagua kufuatia kauli yake, akisisitiza kuwa sekta ya utalii ni nguzo muhimu inayotegemewa na Wakenya wengi kwa riziki zao za kila siku na sio jambo la kizalendo kuwataka watalii wasije humu nchini. Kwa mjibu wa Mwaura, sekta ya utalii imekuwa kwa kiwango kikubwa hivyo kuimarisha uchumi, na kuwaonya viongozi wanaotafuta umaarufu wa kisiasa kupitia sekta za umma kukoma kuhujumu uchumi na badala yake kuacha idara za usalama zifanye uchunguzi iwapo kuna madai ya utovu wa usalama, huku akitolea mfano wa ukuaji wa uchumi wa nchi kwa 5.3% katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 kama ishara ya ufanisi.
2: Kwa bara tumeona viongozi wengine wa kisiasa wakianza kusema kwamba watu wasusie utalii hapa Kenya wakisingizia kwamba hakuna usalama. Utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaangazia maisha ya watu wengi sana ambao wanafaidika na hilo. Kwa hiyo sio uzalendo na sio haki kuambia watu nikana kwamba sasa watu wakisusia utalii itakuwa inamuumiza mtu fulani. Ni sisi sote ambao tunaathirika. Ni sekta ambayo inatupatia kipato kikubwa zaidi.
0: Kadhalika amewataka wanasiasa kutowachochea wananchi kwa madai ya uongo kwa lengo la kujitafutia maarufu wa kisiasa, akitoa wito kwa viongozi wanaoeneza madai ya uongo kukoma na kuachilia idara za usalama au kuruhusu idara za usalama kufanya uchunguzi iwapo kuna yeyote alidhulumiwa wakati wa vurugu za kisiasa za uchaguzi wa kule Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua.
2: Wizara husika ipo na pia jeshi letu la polisi. Kwa hivyo mtu ama watu wasikue ni kama kwamba wao wenyewe wanajitafutia maarufu wa kisiasa kwa kugandamiza mambo yale. Wanatajataja sijui kuna watu walibakwa, sijui wengine. Kama kuna ushahidi wa kutosha, jameni, uletwe wazi. Oh, sijui kama kuna mtu yoyote ambaye ameadhirika kutokana na vurugu, watu wache asasi za dola ziweze kufanya upelelezi.
0: Na mahakama hapa jijini Nairobi imetoa amri ya kukamatwa kwa John Gombe Osike, mmoja wa washukiwa wanaokabiliwa na mashtaka yanayohusiana na kuporomoka kwa jengo moja katika mtaa wa South C baada ya kufeli kufika mahakamani. Gombe anakabiliwa na mashtaka kwamba akiwa mfanyakazi wa umma katika serikali ya kaunti ya Nairobi alipuuza kimakusudi wajibu wake wa kusitisha ujenzi wa orofa la Mamzil Towers licha ya kufahamu kuwa kulikuwa na ukiukaji mkubwa wa sheria, wajibu ambao alipaswa kutekeleza kulingana na sheria. Kando na hayo, mahakama imetoa wito kwa washukiwa wengine ambao hawakuwepo mahakamani kufika mbele yake ili kujibu mashtaka dhidi yao. Kesi hiyo inatarajiwa kutajwa tena tarehe 27 mwezi Julai. Swala hilo limetajwa tena leo ambapo upande wa mashtaka ukiongozwa na Nora Otieno umeomba kutolewa kwa amri ya kukamatwa kwa washukiwa wengine 5 kwa kutotii agizo la mahakama.
3: biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, viongozi, baadhi ya viongozi katika kaunti ya Lamu wamepongeza mpango ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki kinachotarajiwa kujengwa katika kaunti hiyo kwa ufadhili wa mfanyabiashara Aliko Dangote. Wamesema mradi huo utachochea ukuaji wa uchumi kupitia kwa kubuni nafasi za ajira na kuimarisha biashara katika ukanda wa pwani na Kenya kwa ujumla. Wakizungumza kule Mombasa, viongozi hao wameiomba serikali na wawekezaji kuwashirikisha wakazi wa Lamu katika kila hatua ya utekelezaji wa mradi huo.
4: Babu sisi tumwambia Dangote, tumwambia President Ruto, fanya haraka huu mradi, fanya nini? Uwe. Kitu mimi ambacho nataka kukiomba kwa serikali, tufanye kitu inaitwa engagement. Pili, natives of Lamu ni lazima wapewe special benefit.
5: That 70% of the job opportunities, either skilled, semi-skilled and skilled, should be reserved for the indigenous Lamu community to benefit them.
6: Hatujakataa mradi uje Lamu, isipokuwa tuhusishwe kikamilifu.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Unapokumbana na matatizo na kufeli katika biashara yako, usiogope kuanza tena na tena. Wafanya biashara wengi ambao wamefanikiwa walianza tena na tena baada ya kufeli mara kadhaa. Kwa hivyo usikate tamaa katika biashara yako iwapo hali inakwenda usivyotarajia.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 6, saa 7 na rejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Losweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Tell me the pena.
1: You're cooking, girl.
2: And you're the only one who knows the recipe.
1: Santa.
2: Oyo ni Benzol na Big West vile na penda. Inatufikisha saa 6:12 Radio 47 hapa ndipo. Good afternoon. Tuko site jamani, bado tunazidi kuzidi kukiwasha pepeta iwake mpaka mwendo wa saa 7. Monday kama Friday ndo mfumo wetu hapa ndani ya Mchikicho, kwa hivyo hakuna kuboeka. Mimi naitwa Mkambori Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
2: Na Saivi, it's time for you to get ready because stories zitakuwa zinashuka kushuka, na kama uko na anything ambayo unataka kuchangia, maybe unataka uweke mchango wako pale kwenye mjadala, basi una feel free pale kwa 24047 na 0719739487. Alafu bado piga mavitu pale kwa star 216 hash. Hii hapa ni bahati yako, iko wapi? Tupe box ambayo unafikiri it's lucky, Jafe.
1: Give me
2: a lucky box.
1: Jaribu 4 sai.
2: Number 4.
1: Weka 4 sai. Weka 4.
2: 20 bob peke yake ndio inahitajika. Unajua ubaya ni mtu anaweza sikia alafu sasa ndio anitangulie.
1: Wewe unangoja umalize link alafu uipakate. Kumbe jamaa ameshapanda naye juu kwa juu.
2: Pale kwa star 216 hash. Tafuta 20 bob peke yake, mbao peke yake. Fungulia box 1, box 3, box 5, box 6, box 4 ya chien. Nijaribu bahati yangu nione kama kuna kitu pale ndani. Na unaweza ukachomoka na amount up to 300k mchana wa leo, alafu inawekwa kwenye M-Pesa account yako kwa load daktareni 20. Kwa hivyo kikodi kimejaa pesa ndi, hakuna kutoka kitupu. Alafu kama wewe maybe tuseme unataka kuingia katika biashara ya kuuza ATM za maziwa, unataka kuanzisha biashara ya kuuza hizi mafuta ya kupika, unataka kuingia katika biashara ya mafuta ya kupima maji ya kunywa, maziwa, water purifier, iwe ni mpya au parts and accessories, FineTech wako kwa ajili yako. Unawacheki kupitia 0720-900-777 ama 0717-777-112. Na kumbuka machine zote ziko na warranty ya miezi 12. Asa before tuingie kwa story.
1: Ndiyo.
2: Boss, unajua jana nilikuwa TikTok.
1: Yesterday
2: I was on TikTok usiku tu.
1: Ehe.
2: Nilikuwa sina usingizi. Kwa hivyo because I spent the entire day sleeping. Kwa hiyo ikifika usiku usingizi so ukao
1: macho, macho.
2: Sasa nikaa tu na peruzi, huwa naangalia ile page ya Radio 47 TikTok.
1: Ndio.
2: Naangalia video. Sasa kuna video moja nilipiga, wewe ulikuwa hauko.
1: Mm-hmm.
2: Ulikuwa kipindi uko live. So nafikiri kitu nikazungumza pale kikamkera mtu. Akaja pale ananiambia eti ndo maana sijui ulifanywa nini, hiyo siwezi kutaja hilo jina hapa kwa radio.
1: Ndio.
2: Na J Blessing alafu akakuacha.
1: Ha?
2: Sasa mimi nikashangaa.
1: Lakini kuuliza Mkamburi, kwani wewe na J Blessing wapi na wapi?
2: Wapi na wapi? J Blessing.
1: Ama J Blessing umeikutana naye?
2: I don't even know the man.
1: Mama yako kunywa kahawa naye?
2: Alafu kuna mtu hapa kwa comments anajibu ati namkona siri za watu huku nje. Mimi nikasema jamani, mimi sikatai mnipe body count.
1: Ndiyo.
2: Lakini kama body count si yangu,
1: Musiniweke
2: sita ikubali.
1: Hautaichukua hiyo.
2: Sibebeshwi mi body count ambayo si yangu.
1: Kama ingekuwa yako ungenyamaza.
2: Ningesema okay.
1: Okay.
2: Tena hiyo comment imekaa hapo muda. Niliona sasa nikashangaa.
1: Hii sasa hii.
2: Mimi na jeep.

0: Aitwa Willy Paul, Willy Pose na Miss P, calm down. Miss P jamani wamejaribu sana kumregesha kwenye rada.
1: Wanajaribu sana.
0: Ah, my friend. Mm-hmm. Lakini kuna vitu tu vingine. Mimi nilishasemaga Miss P yani yeye nyota yake.
1: Mm.
0: Very talented lakini tatizo liko kwenye nyota.
1: Imekataa.
0: Mm.
1: Ah.
0: Kwanza tu siku hizo sijui anakasema pose sijui alimbaka
1: wapi. Mama alikuwa anajaribu kukiki naye. Ikakataa.
0: Ikakataa. Sasa ameshikana na Obina, imepanda ikapanda ikafika mahali imeisha.
1: Ikashuka.
0: Aende laheri. Aende atengezwe.
1: Oh, watu wanatengenezwa. Mm. Wanatengenezwa.
0: Watu wanatengenezwa.
1: Oh.
0: Eh.
1: Wanatengenezwa nyota.
0: Eh.
1: Na kama hata kama ukuzaliwa nacho.
0: Eh. Ndio hiyo sasa unaambiwa kama wewe uko karibu na mtu mwenye nyota kali, wewe unajua sasa wewe una nyota wewe.
1: Eh, na nyota.
0: Eh, kuna mtu anaweza kaiona alafu
1: shindwe, sa, shindwe sana baka leji. Nobody can tunya my star. Shindwe sana.
0: Ala kuibia nyota na safiria.
1: Shindwe sana.
0: You have to be very careful about the people you associate with.
1: Wanaza chukua nyota.
0: Washindwe
1: sana walege.
0: Waichukue wasafirie. Nani wengi. Sasa moja nisome hii list alafu tuingie kwa hiyo story ya huyo madam. Joseph Wanyama, Joyce Waeni, Jacob Bunei, Masi Moi, Esau Kibenei, Masi Mawia, Joyce Komoni, Stanley Moriyuki, Lea Nyongesa, Paul Kiprop, Thomas Barasa, Mesha Kipruto, Grace Ochieng, alafu Edwin Makoha, James Omondi, Linda, naitwa Linda Gesare, and then kuna mwingine hapa anajulikana kama Emmanuel Ibos. Watu wamekula bonus za shilingi 10,000, 10,000, 10,000. List ni ndefu, mimi tusiwezi kusoma zote, lakini kama wewe hujapata bonus yako usijali, uko kwenye database utafikiwa. Na kama si bonus utapata, basi unaweza toka na 5k 10k 50k 30k up to 300k by simply dialing. Simple process, *216#. Box ni sita fungulia na ka 20 bob peke yake. Amount yoyote wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Haya. Kuna madam hapa ameshikilia Python.
1: Python ambayo iko high kabisa.
0: Mm. Anaivuta.
1: Anaivuta, anasema kwa umeniaibisha.
0: Anaipeleka kwa nyumba.
1: Mm.
0: Alafu mnajaribu kutusingizia eti ni Mijikenda. Koma.
1: Yeah.
0: Uya hapo anajaribu kusema tu.
1: Ni mwona kule umeandika Mijikenda woman captured talking to a python.
0: Awa
1: they
0: si
1: spark online debates.
0: Awa ni watu wa mpashu.
1: Mpashu wele?
0: Ndiyo.
1: Oh, wengine pina wamiyokota, sijui wamiyokotea wapi.
0: O, sasa kwa hivyo inaendelea tuiki wakitaka kutuaribia sisi wa Mijikenda jina.
1: Ini kutoka Buzz Trick
0: Kenya. Hatuta kubali. Huyo mwanamke si Mijikenda. Ini Buzzatrim. Accent ya kibongo.
1: Wewe nimesikia kweli unanizalilisha.
0: Nikajua. Unanizalilisha.
1: Akisema kuzalilisha huyo ni mbongo.
0: Mijikenda gani atakwambia tunanidhalilisha? Hata ushasikia Mijikenda akiongea Kiswahili.
1: Lakini huyu nyanya naye.
0: Sasa, hebu niulize. Okay, kwa faida ya msikilizaji ambaye hauoni kinachojiri.
1: Ndio.
0: Ni kwamba kuna madam na ni mnyanya tu anakabibi mzee.
1: Mm.
0: Ameshika python ambaye yuko hai akamburuta mpaka pale kwenye mlango wa nyumba. Akaanza kumsomea ni kama anasomea mtu. Mbona unasumbua watu? Mbona unataka kunizalilisha wewe?
1: Unizalilisha wewe?
0: Mbona sijui nini? Alafu akamwambia ingia kwa nyumba haraka. Sasa usi ni uchawi huu.
1: Ni uchawi?
0: Huyu huyu ni mtu huyu. Huyu si nyoka.
1: Lakini kwa nini ikikuwa Mwafrika kishika mambo kama inakuwa uchawi?
0: Mzungu
1: ni pet. Wacheni na sisi Waafrika bana. This is a pet. Si ana pet.
0: Ikiwa mzungu anamzungumzia na mwambia but why are you trying to
1: do this to me? Kwanza namuita Peter. Peter, get inside real quick and get some water. Drink some water, right? Come on baby. Alafu ikikuwa Mwafrika zako nayo mnasema uchawi. Ini pet.
0: Hapana.
1: These are pets.
0: Hapana.
1: Na memkasirisha sana.
0: Ukiangalia hapa vile mfumo huko. Yaani vile hata nyoka ina slide ni kama imetoka tu bahati mbaya. Sasa imeenda ikamwexpose.
1: No, ameota jua sana.
0: Nani?
1: Uyu nyoka.
0: Na anafanya nini kwa nyumba?
1: Mzungu anasema, oh my God, that's a beautiful pair. That's a good python.
0: Sasa.
1: Ikikuwa Mwafrika sasa anaanza kusema, weta tulia watoto. Hajapanga kuulia watoto, ni pet yake.
0: Aya, anafanya nini na hiyo python?
1: Eh.
0: Ana kibali. Manake mzungu akikwambia mimi have put pythons and lions and leopards here, akona kibali. Huyu ana kibali?
1: Huyu si anatekea msitu, ni volunteer. Ni volunteer.
0: Hawa ndio wanamaliza watoto watu kwa kijiji.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Dakika 10 hizi zimesalia kutimu mwendo wa saa 7 na ni kwamba kauli ya Gachagua kwa watalii wasije Kenya yaibua ghadhabu. Na kanisa Katoliki laendeleza kongamano Nairobi kujadili masuala ya vijana kabla ya mwaka 2027. Mengi zaidi. Mida saa 7 kamili na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kwa mara tumeona viongozi wengine wa kisiasa wakianza kusema kwamba watu wasusie utalii hapa Kenya, wakizingizia kwamba hakuna usalama. Utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaangazia maisha ya watu wengi sana.
2: His Excellency President William Ruto continues to spearhead equitable development across the country, to champion regional peace and security, and to place young people at the heart of the government's priorities.
3: Nse vile tuliona kwa Alkalau, ninawaambia rais na Kindiki, milima bado ni yenyu. Kelele ya siasa hazichansa, na unapoangalia wajumbe wa huko wakiyumbayumba, usiwe na shaka.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia: kauli ya Gashagwa kwa watalii wasije Kenya yaibua ghadhabu. Kanisa Katoliki laendeleza kongamano Nairobi kujadili masuala ya vijana kabla ya 2027. Tuanze na taarifa kwamba shirikisho la utalii nchini, Kenya Tourism Federation, limepinga kauli ya aliyekuwa naibu wa

0: Masomi wengi ambao wamefuzu kuongoza chuo hicho cha Kibabii na kamwe hawataruhusu naibu chancellor mpya kutoka nje ya ukanda huo magharibi.
1: Hatungekuwa na shida kama wanaleta mtu mwingine hapa Kibabii ama Maside Mulero, lakini kama wamefungia watu wetu wote, hakuna ambaye pia ni vice chancellor anyway. Hii yetu pia usilete mchezo hapa. Ama namna gani? Na wenyewe walionyesha ukabila ya kwanza Airo professor wakati wakifanya interviews. Iko mama mwingine pala na score Airo anapatia 15%. Ile atakipiga average marks rudi chini. Professor ambaye mahali alienda amefika university anaangalia saizi na

0: kushiriki na kuandaa mashindano aina hiyo katika miaka ijayo.
1: Kama Kenya tumejifunza mipangilio, tunafokuwa na mipangilio mzuri sana, tuweze kuhakikisha tuna viwanja za kutosha za vijana kuweza kujumuika na kucheza.
2: Kipute cha mwaka huu wa 2026 cha Kombe la Dunia, ambacho ni makala ya 23 tangu dimba hilo kuanzishwa mnamo mwaka wa 1930 nchini Uruguay, kimeshuhudia jumla ya magoli 308 yakitiwa kambani katika mechi 104 zilizosakatwa katika viwanja 16 kwenye mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya spoti Brian Mose anaanza kwa kuelezea ufanisi wa dimba hilo.
3: Kimekuwa ni kipute ambacho kimekuwa na mataifa mengi, mataifa 48, na mashabiki wakaingia wengi, wakawa ni wenye kutangamana. Ndiyo, Kenya tuna uwezo kucheza kwenye kipute cha Kombe la Dunia, na ukiangalia kwamba mfano ambao ni mfano hai, timu ya taifa ya kinadada chini ya umri wa miaka 17, Junior Starlets.
2: Aliyekuwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Harambee Stars, pia kilabu za Mumias Sugar na Arab Contractors ya Misri, Bernard Onyango maarufu Emboko, anasema kuwa kipute hicho kimewafunza Wakenya umuhimu wa kuwa na viwanja vya kifahari.
4: Sasa sisi kama Kenya lazima tutengeneze viwanja katika hali ya juu. Morocco kuna wamefanya wana viwanja vizuri vingi sana. Ukiangalia kutoka Afrika timu yenye mechi vizuri sana ni Morocco.
2: Onyango anasema kuwa Kenya ina uwezo wa kufuzu kushiriki kwenye makala ya miaka ijayo ya kombe hilo la dunia, ila pana haja ya uwekezaji mkubwa katika ukufunzi na uleaji wa vipaji vichanga.
4: Ukiangalia inji yenye zimefika pale mbele paka finali, inji kama Spain ina invest kwa watoto sana. Kitambo makoches wengi Kenya walikuwa wanapeleka Brazil, walikuwa wanapeleka England, lakini hiyo kitu iliisha. Sasa hizo makoches wetu wanafanyia ikoches zao hapa Kenya.
2: Kwa upande wake, kiungo wa zamani wa Harambee Stars chini ya miaka 20 ambaye kwa sasa ni naibu mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa soka nchini FKF katika kaunti ya Busia, Felix Oucho, anasema kuwa ushirikiano mwema kati ya shirikisho hilo, serikali na chama cha michezo baina ya shule nchini kutafanikisha ndoto ya Kenya ya kucheza katika kombe la dunia.
1: Tuwe na wakufunzi wale wamehitimu katika mashule zetu na timu zetu za mitaani. Moso sasa hivi kuna game paka za primary schools, kuna junior secondary, kuna secondary. Tukipata qualified coaches kwa hizo mashule itatusaidia katika pathway ya development, na itatupatia pia chance ya kuweza kuparticipate kwa hizo World Cup.
5: Kweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Waenezaji wa taarifa feki bado wamekwama kule Olkalau kuvuna likes na kueneza agenda zao potovu, alimradi tuwapate followers bila kujali athari za uporoshaji. Wakati huu wameamua kutia maneno makali ya uongo kwa mdomo wa Rais William Ruto, eti amejaa mori baada ya chama chake cha UDA kushindwa katika uchaguzi wa Olkalau Alhamisi iliyopita. Eti sasa ameamua kuwafokea vikali Kimani Ichung'wah na Fireman Kindiki kwa kushindwa kuihakikishia UDA ushindi katika uchaguzi huo wa Alhamisi. Katika chapisho hilo bandia wamemnukuu rais ati akisema hataki uzembe, eti licha ya kumwaga Olkalau shilingi bilioni 16 bado wawili hao wanarudi kumwambia eti mlima imekataa. Angalia chapisho hilo bandia ucheke kidogo. Meza ukweli wa mambo inakuhakikishia kwa matamshi hayo si ya rais, bali yamebuniwa tu kupotosha umma na kuibua hisia za kisiasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Harambee Stars yaendeleza mazoezi huko Ufaransa. La Kiheriano anasimulia kwenye habari za sporti.
5: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
6: Hali shwari, mambo sukari, mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya taifa ya Harambee Stars ambao wapo kule Miramas, Ufaransa, kwa mnajili ya matayarisho kwa mechi za WAFCON zikazoandaliwa huko Morocco kuanzia tarehe 26 mwezi huu wa Julai. Kenya kutarajiwa kufungudhia na mwenyeji Morocco. Vivian Shionzo ni mtuza lango upala timu ya Harambee Stars.
7: Franzi imekuwa poa since to come, so tunaendelea

0: push. Yeah. From Nairobi venye tuko hapa sahi France, I think training imeimprove tu sana. Yeah, watu wanaendelea kupush na naona kila mtu ana give 100%.
1: Euphrasia Shiluaso hakusazwa beki wa Harambe Starlets.
2: Training zetu zimekuwa twice a day, kitu tumekuwa tukifanya Kenya, but intense. Like watu wamerealize like time inasonga, so intense iko poa and positive attitude and mindset here. Kila mtu ako ready.
1: Siku chache tu baada ya kuondoka hapa nchini, wakizidi kujiandaa kwa minajili ya shughuli hiyo, wa Kenya wakizidi kuwatakia kila la heri. Hayo yanajiri wakati ambapo Junior Starlets nao watakuwa na shughuli mwezi Oktoba kule Morocco katika makala ya kombe la dunia, baada ya kuchitiga Afrika Kusini mabao 5-1 mechi ya mkondo wa pili majuzi. Ikumbukwe kwamba Junior Starlets wapo kundi moja na Marekani, Uchina na Samoa. Kabla ya kushuka mna michezo kwenye tetezo wa mishoni kwamba Real Madrid wamesema kwa sasa hawana nia au mpango wote wa kumsajili kiungo wa kati wa timu ya Manchester City, namzungumzia Rodri Mhispanyola mwenye umri wa miaka 30, na kuna uwezekano akasalia pale Etihad. Haya kijeri washika bunduki Arsenal baada ya tonge kwa ponyoka mdomoni, na zungumzia mchezaji Morgan Rogers ambaye alikuwa kule darajani, na zungumzia Chelsea Stamford Bridge kwa sasa wanamlenga beki wa Uingereza mwenye umri wa miaka 18, na zungumzia Elijah Abson baada ya Elijah kukataa mkataba mpya na Tottenham Hotspur. Bambamo na michezo kufikia hapo, sina la wala ba, mimi ni Lucky Heriano.
3: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
4: Chamchi tap kukwet korong Simon Doi sang. Penda jirani yako kabla ya kuwapenda wengine.
5: Msemo huo wa Kipsigis upo wazi kwamba upendo wa kweli huanzia kwa walio karibu nawe. Usiwapuuze jirani na familia ukitafuta kuwafurahisha wengine.
3: Hekima za kikwetu.
6: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa Kiswahili.
7: DW, habari za ulimwengu.
8: Nina kusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Uhispania yasubiriwa kwa hamu nyumbani baada ya kushinda kombe la dunia. Marekani yatanua mashambulizi nchini Iran. Na karibu watu 930 wamekufa kwa Ebola nchini DRC. Habari kamili. Madrid. Timu ya taifa ya Uhispania inatarajiwa kupokelewa na umati mkubwa wa mashabiki baada ya kunyakua ubingwa wa kombe la dunia wakati itakaporejea nyumbani baadaye leo. Uhispania ilitoa taji lake la pili la kombe la dunia kwa upande wa wanaume jana nchini Marekani katika bao pekee la Ferran Torres dhidi ya mabingwa watetezi Argentina. Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente amesema anajivunia na ni heshima kubwa kukifundisha kikosi hicho kilichokatisha safari ya Argentina ya kuwania ubingwa kwa mara ya 4. Tehran. Marekani imeongeza mashambulizi nchini Iran ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na

0: wote ambao wamechangia kuanzia saa 8 utaungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari ambazo zitafuata. Jina langu ni Collins Losweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

Mungu wa Messi na uma bana. Inakata maini. Inaumiza. Inaliza mtu wangu watu wa Messi na tuumiza hii. Ni mbaya. Yaani sisi ndio tonka. Sisi ndio tonka. Ah. Yaani ah. Ah. Nitakuwa nakueleza kidogo tu yaro, kidogo tu. E bwana, 30 dakika zimekata tayari baada ya saa 7. Mambo vipi watu wangu wa power, watu wangu wa energy, watu wangu wa Messi, watu wangu wa Spain, inakuwaje watu wangu wote ambao mnasikiliza Bonge Love Radio right now? Inakuwa ni amazing sana, maana kitakuwa napiga naye mpaka mida za 9:00 hivi za mchana. Lakini bwana, katika round ya kwanza ambayo ndio tumeanza, wana remind you kwamba we got a lot ya sisi kuweza kupigia story hapa ndani ya Bonge Love Radio Radio 47. Lakini ya, kwa mtindo na mwenendo ule ule pia katika round ya kwanza ambayo tumeanza sasa hivi, kama kawaida, tumekuwa na weekend refu sana watu wa Argentina. Kuna watu wengi sana wamepoteza beti zao, kuna watu wengi bana walikuwa wamekizikiza, wameamua kusema kwamba bwana mimi oya, yani ikienda hivi

nani hapa yetu nasemaje yetu? Anasema pamoja Hackings Korombora kutoka maeneo ya Mlolongo. Tunasikiliza show kama kawaida. Nani hapa? Siko peke yangu, okay? Niko na Manu original pale ndani, kuna guest wa Shikumu, kuna Ferdinand wa Malwa, akiwa maeneo ya Kangundo pamoja na David Moriasi pamoja wakiingia kwenye base au vipi? Kumbuka ndio mwanzo tu tumeanza manze. Mimi nataka nikirudi nipige simu zako hivi uweze kunieleza mtu wangu vibe iko aje, tumefeel aje. But yote 9:10 ni kwamba lazima tupige. Mida za 8 mpaka 9 na kuna piga michano freestyle. Inauma but inabidi tuzoee, manake ndio aliyetu wanaume. Ingia pale utafute pesa kwenye *216# hash. Yeyote ambaye anaingia right now nitakuwa nakupiga bonus yako bwana. Are you ready kwa ile bonus? Basi sikiliza video 47 na wingi ufinye *216# hash. Mingine niachie mimi hapa ndani ya studio.

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.

0: legendary wakali sana kwenye maa kuhiru kuda wazugumzia mwamba ali anajulikana kama BN of course alipiga ile kitu ya Diamond Platinumz katika 45 dakika ambazo zinakata tayari baada ya saa 7 ndani ya base kama base 47. Mimi naitwa Manucho the Young Bull kama kawaida, Beyond the Mic, Esther 30 Rasta Girl kama kawaida, manzena kucheki sana unategea unasikiliza Radio 47 kutoka maeneo yako pale, itakuwa na cheki vinakuaje. Of course shout out sana kwa kila mmoja, maana yake alikuwa nimekueleza kwamba kuna watu wengi tu ambao wameingia alafu walikuwa na expect pia kupata some things kutoka kwao. Simple sana, kuna kina Sylvester pale, akina Rogers Mwikali, akina Eunice pale tayari na wacheke, kina Noel na Kesa na wacheke tayari, wale ni watu ambao tayari wameingia kutafuta pesa zao pale katika Star 216. Sasa mimi nilikuwa nimekuelezaje, yaani kwamba unahitaji kufanya kitu kikubwa sana, because what you have to do ni wewe kuingia tu ndani, unafinya Star 216 kwenye soko Murwa, unapata box moja paka box 6, kuna mpaka shilingi 300,000 ambazo unaweza kutoka nazo. Lakini pia kumbuka, ukipoteza haina shida, usikate tamaa, maana yake ukipoteza mara moja hivi basi mimi nitakuwa nakuongezea kitu, ukipoteza mara mbili hivi bado nitakuwa nakuongezea kitu. Ukipata hela zako, mambo yako yatakuwa nenda through, mambo yako yatakuwa nenda poa sana. Uko wapi, uko vipi ndani ya Base 47? Let me hear from you right now. Bonge la video, hello.
1: Base kama base.
0: Base kama base. Juma kama Jumazi.
1: Hey, umetulia Manucho.
0: Kaka, yeah, unajua bro, you know it's hurting, it's paining.
1: Nikumwecheje.
0: Unajua saa hizi watu wa Argentina bro ni aje? Hatusikii hata jina Spain. S ni silent saini. Pain tu.
1: Teketeke. Okay, mimi na wakati nikiwa hapa LD Kikorogwet.
0: Yes.
1: Aksioni mbulunga yote hapa LD.
0: Aina noma mtu wangu.
1: Nikusherekea tu ushindi wa jana.
0: Ni mambo ya dunia bro.
1: Yeah, so wenye wanaumia wacha waumie. Sisi kama Chelsea tunaenda kuanza vibaya sana.
0: Mbaya sana.

0: Manze watu wenye tumenunua.
1: Aha.
0: Maybe kuchapwa ni kuchapwa tu na mvua.
1: Mimi najua msimu ujao
0: ni shida.
1: Msimu ujao Chelsea itapigwa sana bro. Lakini kupigwa picha.
0: Okay.
1: Picha tu.
0: Ni picha tu, ndio. Acha niingize wawili.
1: Nipe watatu bro. Let's go.
0: Tenda Chelsea divasi wa Fula na huyu jamaa wa anaitwanga na Fada Ronaldo amawetapi. Kushinde poa.
1: Nashukuru sana bro. Radio 47, hello, inakuaje? Bunge la Radio, Radio 47, vipi bana? Safi tu, tutakuwa na check huku mambo yanakuaje hivi. Yano, sasa jana katika vitu ambavyo vilikuwa vinaenda hivyo baada ya game, kulikuwa na vitu vingi sana. Kuna watu ambao walipoteza bets kibao, na kuna watu ambao walipoteza vitu vingi.
2: Kuna wengine naye ilitikia.
1: You understand? Sasa kuna event moja inaiwa kwamba simu zilipotea sana.
2: Wapi huko?
1: Sasa tulia nitakuchapia story.
2: Okay,
1: ni yangu.
2: Okay,
1: story ni yangu. Sasa mwanangu inaiwa kwamba jana, by the way, kuna vitu vingi sana. Unajua jana ndio ilikuwa siku ya mwisho, watu wengi walikuwa wametokea. Kila mtu amepiga majezi na nini, tukawa kuja kwa fan, wanakuja kupiga sherehe ya mwisho ya kombe la dunia. It will take us another 4 years.
2: Bwana.
1: To see this thing. Sasa inaiwa kwamba kuna moja bana ilikuwa tao. Simu zilipotea. Yaani simu zilienda.
2: Watu waliwasha kuosha.
1: Sasa ilikuwa hivi sasa. Ukitoka. Sasa walinzi wakasema gate. Karao wamejaa. Sasa kujua kwamba simu ni yako. Unazima simu. Ukifika gate unafungua. Kila mtu.
2: Ai, kwa nini?
1: Ukifika gate ndio unaasha simu. Ufungue weke password and everything ndio utoke.
2: Ah,
1: yes. Yaani
2: unasema simu yako zima?
1: Zima simu.
2: Ukifika pale wewe na
1: ukifika langoni pale washa.
2: Wewe na pasi yako.
1: Weka pasi. Itoka. Ikiwa uji pasi.
2: Kakando.
1: Kakando. Na sasa nikawa kujiuliza bro kwa wale jamaa ndugu zetu ambao wanaga power bank.
2: Ah, kwa wale yeye imebaki 2% dead.
1: Utambiaje walinzi kwamba bwana simu yangu ni yangu lakini imezima? Utaprove aje?
2: Tupetwe nendi huko tutaenda nisaidie ni charger na wakishie.
1: Sasa tutasaidia watu wangapi tunachaja moja?
2: Ah, itabidi yo hiyo gari ni kama ina charging port sasa sijui.
1: Eh?
2: Ah.
1: Bro.
2: Eh, lakini ni mbaya.
1: Zima simu, washa ndio utoke.
2: Wewe simu yako
1: ibadilishwa. Watu walioshwa.
2: Wewe simu yako ifanya nini?
1: yangu ilikuwa mbali bro. Yaani ya kwangu sasa nilikuwa na walinzi.
2: Unasema watu walipanguzwa?
1: Ah, watu walipapaswa. Simu hazilitembea. Sasa ilibidi bwana unazima yako unawasha ndio utoke. Unazima unawasha ndio utoke. Zima washa toka. Imagine.
2: Kisungu kisimungu.
1: Yaani shabu za busy. Hai. Shabu za busy.
2: Davo la yeye lakini sasa atafanya nini na ana charge?
1: Ah, yeye ni mnene ile unamwibiaje bro? Yeye ni bouncer. Sema la. Yeye mkibona na kabouncer. Eh, kabouncer bro.
2: Kwani ataficha wapi simu?
1: Wone ibiaje, unaibiaje bouncer?
2: Ataficha simu
1: wapi? Atafichi. Davo anaishika tu. Davo ataishika tu mkononi. Tupige vidokezi vya habari za Radio 47 dakika 50 zimekata tayari baada ya saa 7. Kumbuka pale mondo wa saa 8 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47 naye Wadi Mwema. Baada ya kupiga tuvidokezi vya habari za Radio 47 na kuja kupiga simu yangu pia niweze kukupiga chapa zako kwenye *216#. Kwa wote ambao wameingia, kwa wote ambao wanacheza, kumbuka pesa zinakuhusu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Yapo mengi pale mwendo wa sanani kamili na miongoni mwao ni kwamba hudumu. Yapo mengi pale mwendo wa sanani kamili na miongoni mwao ni kwamba hudumu wa afya waanza mgomo, wanazilaumu serikali za county. Kwingineko, vijana wazidi kuhimizwa kujisajili kuwa wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Yaani sijui kama uko kadi kwanza, unajua. Sijui kama uko kadi kwanza. Yaani mimi nakushuku.
2: Kadi yangu ni safi yani.
1: Nakushuku yani.
2: Watu nishuku aje? Mimi kwa kadi.
1: Wewe mpiga kura?
2: Eh. Hey.
1: Warongai ama Nakuru?
2: Rongai.
1: Rongai gani?
2: Si Nakuru, yeye Kajiado. Kajiado North.
1: Wewe ni mpiga kura?
2: Eh. Hey.
1: Thank you bro.
2: Mimi kwa kadi mbaya.
1: Sasa vijana wanashauriwa kwamba wajitokeze. Unajua sometimes it's good in a way that tusikuwe tunalalamika kwamba mbunge wetu yeye anafanya kazi.
2: Usilalamike.
1: We have to punish him. We have to punish anyone kwenye ballot.
2: You have the power to do. You have the power.
1: Yes. Do whatever you want to do right now, but kumbuka kwamba jisajili kwa

Of course, kizunguchie tu pandani too fluent. I'm still a tire baada ya sasa saba. Shout out sana. Kumbuka unazidi kupiga na sisi story paka window 99 ya base kama base. Hii ni Radio 47 ambayo unaweza kutusikiliza ukitutazama pia kwenye mitandao zetu. Kumbuka apart from wewe kutusikiliza pia unaweza kututazama katika www.radio47.fm alipote pale penyupo na zidi kuhave ile vibe sana. Unaweza kuchangia katika mitandao zetu za kijamii pia. Of course ni amazing tu. Nitakuwa nakueleza jinsi gani ambavyo unaweza kufanya vile na pia jinsi gani ambavyo unaweza kupiga na sisi story hapa ndani. Kupitia kwenye call line number za kwangu 0793 047047 ama 0783 047047. Mambo vipi mdosi?

0: Hello.
1: Poa sana.
0: Safi bwana. Unaitwaje eti?
1: Celine Elekana.
0: Celine Elekana, uko sehemu gani mama?
1: Niko Kajiado.
0: Kajiado.
1: Eh.
0: Amazing. Bila kupiga simu hapa ndani ya Radio 47 kwa Isaiah Soko Muro *216 ashaniambiwa kwamba jamani mtoto ashaingia pale akafinyafinya. Sijui ni wewe ama ni mtoto wako amekuwa anacheza na simu.
1: Nimekuwa nacheza mimi mwenyewe.
0: Oh, si mtoto?
1: ni mimi kabisa.
0: Sawa sana. Hivi umeingia ingia ukafinya box mara ngapi peke yake? Hata usiniambie umepata nini. Wewe niambie tumefinya mara ngapi *216 ash.
1: Nimefinya mara tano.
0: Mara tano. Sasa wewe kwa kufinya tu jamani, mimi nataka nikuongezee shilingi 3500 hapa ndani ya Radio 47. Is it fine?
1: Yeah.
0: Amazing sana. One time, endelea kusikiliza Radio 47 manzee. Pia na wewe unaweza kuwa na furaha ambayo dogo wako nayo pale Celine Elekana. Ingia pale nikirudi 8 mpaka 9 tuweze kucheki mambo yako. Simple sana. Soko Muru inakupa nafasi ya kutoka mpaka na shilingi 300,000. Ukiingia tu alafu weke *216 hash. Mengine niachie mimi. For our DJ Ian, let's go. We are coming back na Michano Freestyle wa Dimwe Mashaja studio ni kwa habari za Radio 47.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Huduma za afya zimeanza kutatizika, kwa huduma wa afya wakianza mgumu wao wakishinikiza haki zao kuangaziwa kikamilifu. Huduma hawa wa afya wakiwamo maafisa kliniki walitangaza kuanza mgumu wao leo hii, wakiongozwa na mwenyekiti wa maafisa kliniki Kuko Peterson Washira. Wanazilaumu serikali za kaunti na baraza la magavana kwa kupuuza kuangazia malalamishi waloibua. Wanaitaka serikali kuwapa wahudumu wa afya 7,600 chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kandarasi za kudumu. Aidha, wanashinikiza utekelezaji wa mkataba wa makubaliano na serikali zote za kaunti. Hapa ni kauli yake Peterson Washira.
2: The weakest link in healthcare is at the county level, and therefore this indicts the counties as having confirmed that the health function that was devolved is becoming a weight too heavy for them to bear. And that is why we are asking that it's time that we have a conversation.
1: Mbali na maafisa kliniki, wa hudumu wote wa UHC, wa hudumu wa maabara, wale wa afya umma, pia wataalamu wa lishe wanashiriki mgomo huo. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametumia kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambalo limeanza rasmi leo hii hapa jijini Nairobi kwenye chuo kikuu cha Katoliki cha Afrika Mashariki, kuendelea kuwaomba vijana kuwa vumilivu katika mashinikizo yao ya uongozi bora. Akizungumza wakati wa kongamano hilo, Mudavadi amesisitiza haja ya uvumilivu miongoni mwa vijana ili kuafikia malengo yao.
3: Just be a little patient. That simple phrase to the young people. Just be a little patient. It will make a big difference in your lives and in your future.
1: Lengo la kongamano hilo ni kuangazia changamoto ambazo zimekuzikabili vijana nchini na Afrika Mashariki kwa jumla. Takriban vijana 10,000 wanahudhuria kongamano hilo. Tukisalia na taarifa ambayo inalenga vijana, zaidi ya vijana 5,000 wa kizazi cha Gen Z kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu wameshiriki katika mpango wa Kenyans for Kenyans kwa lengo la kusaidia makundi yaliyo katika mazingira magumu, hasa watu wenye ulemavu, kupitia uchangishaji wa fedha na utoaji wa viti vya magurudumu. Katika hafla hiyo ambayo pia ilihudhuriwa na maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC kwa lengo la kuhamasisha vijana kujisajili kuwapiga kura, maelfu ya vijana walijisajili, hatua inayotajwa kuonesha na kuongezeka kwa mwamko mpya wa kisiasa miongoni mwa vijana. Akizungumza katika hafla hiyo, mwalienda mpango huo Obidan Dela ametaja kwamba mbali na kusaidia watu wenye ulemavu na mahitaji maalum, mpango huo umewapa vijana nafasi ya kushirikiana na kujadili masuala muhimu yanayowagusa na umuhimu wa kushiriki katika uchaguzi, kuwa na kuwachagua viongozi wachapakazi watakaojali maslahi yao. Aidha, Dela ametaja kuwa mpango huo umechangia kupunguza ukabila miongoni mwa vijana, kwani wengi wao sasa wanafanya kazi pamoja bila kuzingatia tofauti zao za kikabila.
4: Kuna vijana wengi wana kura. Eneo pia kama una kura, lazima utachagua kiongozi bora na una kura. So leo tumekuwa na watu wa ABC pale na wamerejesha vijana zaidi ya 5000 kupata kura. We want to create a platform where by everyone kuna equality, we are united, we are together, tuna ukabila. Na for us we want to echo the good thing ambao wanafanya.
5: Niliona kusaidia ni siti. Ni unapata ni ile kuna wale wajiwezi. Na mimi at least niko na ile kidogo ninaweza saidiana. So hivyo ndio tulienda ni aje. Ni mmoja kati ya wale wa Kenya wenye wanasaidia na siku zote tunasema ni aje. Kenya for Kenya.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kwa upotoshaji, kipindi hiki cha uhamisho wa wachezaji ni kama msimu wa mavuno. Hawakomi kueneza porojo eti mchezaji fulani amesajiliwa na timu hii ama ile. Sasa kuna chapisho bandia linalodai kwa winga wa Manchester United Marcus Rashford amesajiliwa rasmi na klabu ya Arsenal na anaonekana akitia saini mkataba akiwa na kocha wa Arsenal Mikel Arteta. Walivyo wazushi wanadai eti Rashford ametia saini mkataba wa Arsenal hadi mwaka wa 2031. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa hii ni taarifa ya uongo. Picha hiyo imehaririwa na kwa kutumia teknolojia ya akili unde AI. Hakuna tangazo rasmi kutoka Arsenal, Manchester United au mchezaji mwenyewe linalothibitisha madai hayo. Kwa sasa kuna uthibitisho usajili huo kutoka vyanzo vyovyote vile. Ni porojo za wapotoshaji wenye tamaa ya kupata likes na shares mitandaoni kama ilivyo kawaida yao siku hizi. Meza ukweli wa mambo inazidi kukemea wapotoshaji huo wa makusudi. Tabia hii inafifisha uaminifu wa taarifa za michezo kwa kufanya mashabiki wa soka kuamini taarifa za uongo zisizo na msingi. Haifai kabisa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Nabari.

0: Noma tu. Yaani baadhi ya siku fulani ambazo mimi nakuwa nazikubali sana, Monday ni moja wapo. Ingawa bana sometimes Monday inaanzaga na uchovu fulani vimbaya sana. Yaani una imagine kwamba bwana ligi inaanza, World Cup imekuepo, timu yako inapigwa Jumatatu, umepigwa pale kidogo alafu unajipata tena Jumatatu nafaa uingie. Yaani unaingia hivi kidogo alafu vitu vinakuwa kama so hivyo hivyo kama hivi hivi. So but inakuwa fresh tu. Shout out sana kwa wote ambao ndio mwanzo wamefungulia TV 47, the home of Fantol Story right now. Story ni zetu manze, na kama story ni yetu inamaanisha kwamba inanihusu au vipi? Na kama story ni yetu inamaanisha kwamba inakuhusu. Na kama ni yetu inamaanisha kwamba inakuwa inatuhusu sana sisi wote. Kwa hivyo fanya hivi. Acha ituhusu kwa pamoja mpaka mwendo saa 9. Mimi naitwa Manucho the Young Bola, nipo naye the Beats Maestro DJ Ian pale kwenye Ones and Twos, alafu na wanangu ambao nitakuwa napiga nayo story right now katika michano freestyle. Important sana kamka wa kula mtu wangu. Manake kuna mengi sana na kuelezaga each and every time ya kwamba ikifika right now DJ Ian show iko rated PG under parental guidance. Alafu kazi ya mzazi hapa ni kukuguide tu wewe, yani anakuguide kivipi? Kwenye bazi hapa ndani michano freestyle wanangu wanakuaga na bazi vinoma noma sana. Kila mtu anazoza, kila mtu anayaroga. Kwa hivyo ukiona bazi zimekupita, hapo ndio mzazi anaingilia, basi inabidi umuulize kwamba wewe bwana hapa double skills alikuwa anamaanisha nini hapa? That's where now guidance ya mzazi inatokea. It is parental guidance. Fanya hivi. And ever since ume request ni kubebe kwenye moyo, tunazidi ongeza trips cause I love you too much. Na siwezi kumaliza kama bado hujafika, so inabidi nikufikishe cause I love you too much. Au vipi? Inakuwa ndo hivyo. Na siwezi kumaliza kama bado hujafika, so inabidi nikufikishe cause I love you too much. Lazima nikufikishe mwendo wa saa 9. 0793 047 047 ama 0783 047 047 right now. Unataka uniambie uko sehemu gani, alafu what do you expect kwa maboys hapa ndani kwenye michano freestyle. Watu wa kwanza ambao wapo kwenye line, tupande nayo. Nani upo? Radio 47, hello, vipi? Bado anajichekicheki hapa. Radio 47, hello, vipi?
1: Radio 47, hello.
0: Hapa ndipo engineer Steve Mweresa, how are you doing bro?
1: Messi.
0: Alafu mwanangu.
1: Messi.
0: Alafu mwanangu na hii madharau hii ambayo mko nayo.
1: Tukoje Manucho?
0: Sasa bado unaanza hivyo show.
1: Sasa unajua nilianza hivi kwa sababu
0: yaani nyinyi mmesupport team kama 50 just to see Messi kutolewa World Cup. Alafu wewe unaongea vibaya.
1: Katika ndoto zangu niliona mbuzi ilikata kamba.
0: Kaka.
1: Lakini Manucho chenye imenifurahisha.
0: Tuachane na story mambo ya wazungu bwana, tu focus bana.
1: Asi najua World Cup ni ile timu ni ile tournament yenye timu yake kitoa kesho kuna timu nyingine.
0: Sasa hapa bana ndio unashangaa ati ile mimi mazeni ni mso wa France. Kesho unasikia jamaa amepiga jezi ya Spain.
1: Sasa naona vile watu walikuwa nazunguka kwa World Cup.
0: Yo.
1: Hivyo ndio relationship zinaangaisha watu hapa nje. Leo naachwa.
0: Kesho unaingia. Yaani.
1: Kesho unaingia kwingine. Hata Manucho mimi niko poa.
0: Big time sana mazi. You expect nini kwa maboys?
1: Maboys sababu mimi na expect, unajua wasanii wanakuanga fio za jamii.
0: Kweli manze.
1: Mimi na expect ile mistari yenye wanapiga.
0: Yeza.
1: Ikuwe naendeana na community. Alafu kitu kingine Manucho.
0: Yeza.
1: Advice yangu kwa wasanii wenye kwa hapo kwa studio na wale wenye wakuku nje wanategea.
0: Sure.
1: Unajua kwa msanii, wewe ni icon ya kila mtu kwa jamii.
0: For sure.
1: Usianze kutoa ngoma useme hii ni ya mahaita, sijui ni ya watu wananichukia, sijui nini. Wewe imba content, hata ule hata unaweza pata.
0: Ndio shabiki wako
1: ile kitu unaimba inaweza ikamsaidia kachinja maisha yake kwa njia moja ama njia nyingine.
0: Inapendeza sana Mweresa. Asante bana.
1: Ya, nasalimia sana DJ Ian, naambia mashabiki wote wategee Radio 47.
0: Let's go.
1: Jina si Mweresa hako bano na anatamba.
0: Hapa ndipo tunavuma na bado. Inakuwaje mdosu wangu?
1: Manucho.
0: Kama kawaida Manucho ya Beyond Mike. What's your good name, bruv?
2: Mambo vipi bwana?
0: Mambo best.
2: Wana soya sauti, soya sauti.
0: Zoya sauti. Ini, hii metoka, hii metoka nini kule kwa kugonga mayai huko?
2: Gai gai. Jose mwenye, jose kumuki mayai.
0: Ini ya Jose, ini ya Jose.
2: Yani, Manucho hata niende miaka mbili, bado utanikumbuka tu.
0: Nitakukumbuka, tufanya hivi. Nimezoea sauti bro.
2: Umezoea sauti.
0: One time. What do you expect right now?
2: Kama vijana.
0: Yeah.
2: Walete vitu mzuri.
0: Swadat.
2: Sisi tunataka vitu fresh fresh bwana. Isikuwe ni marudio, marudio. Tunataka ile vitu ambayo inakuja.

47. Namaskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Wee.
1: Cheki
2: Michano Freestyle.
0: Imekinga imame imetinga tayari dakika 50 baada ya saa 8. Kumbuka pale mundo saa 9 kamili atakuwa pandani wenzangu Wadi Mwema kukuletea habari za video 47. Na yapo mengi, miongoni ni kwamba koma bana kueneza uchochezi. Waziri Tuya amuonya Gachagua. Wengineko ni kwamba idara ya mahakama yapuuza tangazo la LSK kususia shughuli za mahakama Jumatano. Ni miongoni tu mwele ambayo utakuwa unapata pale mundo saa 9 kamili naye Wadi Mwema. Kwa sasa hivi endelea kusikiliza Radio 47. Sasa hivi endelea kusikiliza Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Siasa zinaweza kutofautisha viongozi, lakini Kenya ni kubwa kuliko mwanasiasa yeyote. Anayeweka maslahi ya taifa mbele, siasa ndiye anayelinda kesho vizazi vijavyo. Ni kauli ya waziri wa ulinzi Soipan Tuya akiwa katika eneo la Kango ka Jaramogi kwenye kaunti ya Siaya, nyumbani kwa familia ya Jaramogi Oginga Odinga alikozikwa hayati Raila Odinga, ambako kutajengwa jumba la makumbusho. Tuya anasema serikali haitakubali hatua zote zinazoweza kuhatarisha amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa, huku akiashiria lenga kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, na kwamba Kenya imejengwa kwa juhudi za vizazi vingi na kwamba viongozi wote wanapaswa kuwa angalifu katika kutoa matamshi yao ili kuepuka kuchochea migawanyiko miongoni mwa wananchi.
2: As we mark the groundbreaking for this very important project today, it is really a reminder that for the love of our fallen hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, I want to encourage Kenyans to be of one purpose. We can disagree without causing havoc and violence across the country. And that confidence in the IEBC is the first greatest step that takes us to a peaceful electioneering period.
1: Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga, ambaye pia ni kakae mkubwa wa hayati Raila, anahudhuria hafla hii ambayo itapisha ujenzi wa jumba la makumbusho sawa na lile la Jaramogi Oginga Odinga, ambapo watu kutoka kote duniani watakuwa nalizuru kaburi la Raila. Akizungumza muda mfupi uliopita, waziri tu ametaja kwamba vyombo vya usalama vitaendelea kulinda katiba, usalama wananchi na uthabiti wa taifa pasipo na kuangalia tofauti za kisiasa.
2: We will not tolerate people who are spewing hate across the country, baying for the blood of Kenyans, because when you go around talking about negative ethnicity in this country, we have people who are baying for the blood of Kenyans, and we are not going to allow for that. And the unity of purpose that the ODM party has brought to the broad-based government, anybody who has different views and opinions should be presenting to Kenyans an alternative plan, rather than inciting and ethnic balkanization, which will not take us forward as a country.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo mijadala ya kisiasa imeendelea kushika kasi, huku viongozi wa upinzani na wale wa serikali wakirushiana matamshi makali kuhusu mwelekeo wa taifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tugeukia taarifa nyingine, ambapo inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja pamoja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI Mohamed Amin wamefika mahakamani kufuatia agizo la mahakama lililotolewa kueleza, ambapo waliagizwa kueleza walipo wakazi watatu wa Mathare wanaoripotiwa kutoweka. Watatu hao ni pamoja na Mark Milan Kiari Mugo, Ivan Sotieno Mondi na Michael Olo Osoro, walioripotiwa kutoweka katika mtaa huo wa Mathare hapa jijini Nairobi mwezi Juni mwaka huu. Mahakama ilikuwa imeagiza maafisa hao wakuu wa usalama kufika binafsi na kutoa maelezo kuhusu hatua zinazochukuliwa katika kuwatafuta watatu hao pamoja na taarifa kuhusu waliko. Kesi hiyo imevutia hisia za umma, huku familia za waliotoweka na mashirika ya kutetea haki za binadamu yakitaka uwazi na uwajibikaji kutoka kwa asasi za usalama kuhusu mazingira ya kutoweka kwao. Wakili upande wa walalamishi anatarajiwa kuwasilisha hoja kuhusu utekelezaji wa agizo la awali la mahakama, huku upande wa serikali kutarajia kuelezea hatua za uchunguzi zilizofanyika hadi sasa. Tukisalia na taarifa kuhusiana na mahakama ni kwamba idara ya mahakama imepuuza mpango wa chama cha wanasheria nchini LSK wa kususia shughuli za mahakama Jumatano ijayo, ikisisitiza kwamba mahakama zote nchini zitabaki wazi na kuomba mawakili kusuluhisha malalamiko yao kupitia mazungumzo badala ya kuvuruga huduma za mahakama. Katika taarifa, msemaji wa idara hiyo ya mahakama Paul Ndemo ameeleza kutoridhishwa na hatua ya LSK ya kususia shughuli za mahakama, akionya kwamba hatua hiyo itaathiri kesi zinazoendelea. Anafuatia tangazo la LSK kwamba mawakili watasusia shughuli za mahakama kote nchini siku ya Jumatano, wakilalamika kwamba idara hiyo ya mahakama imefeli katika utoaji wa haki, kukiwamo kucheleweshwa kwa kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi, kuchelewa kutolewa kwa hukumu, kutokuwa na ufanisi katika sajili za mahakama, wasiwasi kuhusu wajibikaji wa mahakama na mazingira ya kazi kwa mawakili. Rais wa LSK Charles Kanjama alisema hatua yao ya kususia shughuli za mahakama siku ya Jumatano haitaathiri wasilishaji wa kesi mpya, wakati huo huo mahakama imetetea utendakazi wake wa hivi karibuni ikieleza ilipokea kesi mpya 1621,425 na kusuluhisha kesi 1647,686 wakati wa mwaka wa kifedha wa 2024-2025 na kufikia kiwango cha 104% cha kukamilisha kesi. Idara hiyo inasema kwa ufanisi huo umeafikiwa kwa mara ya kwanza katika miaka hivi karibuni. Na michezoni, tuangazie taarifa mbalimbali za uhamisho wa wachezaji, ambapo klabu ya Aston Villa imekamilisha usajili wa kiungo wa kati raia wa Brazil Joao Gomes kutoka Wolverhampton. Mchezaji huyo amesajiliwa kwa pauni milioni 35. Aston Villa imekamilisha usajili huo baada ya kumsajili winga wa klabu ya Freiburg Joan Manzambi, raia wa Uswizi. Haya kijiri nayo AS Roma inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Italia inatarajiwa kutuma ofa rasmi ya tatu ili kumsajili winga wa klabu ya West Ham United Crescencio Somerville, ambaye ni raia wa Uholanzi. Pendekezo ofa ya pili ya euro milioni 45 ilikataliwa na timu ya West Ham United, huku Roma ikiendeleza juhudi za kumsajili Somerville. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mina.
1: Ah, mimi mpigie simu jamani. Mpigie simu tumsalimie jamani. Mpigie simu. Ah. Jamani, it's been a while.
0: Ewana mpenzi wangu mkamba yule. Nione kama nitampata kwenye line mwanangu. Lakini da. Sikuizi ambadilika bro.
1: Kwa nini? Amekuwa yani, zuena.
0: Ah, yani sikuizi ambadilika zuena fadhali.
1: Walai. Ampigie tu tumsalimie.
0: Cha tumpigie tumsalimie.
1: Ah, jamani. But thank you so much Kitui. Thank you so much Azua Gardens. That place is magical. Beautiful spaces, beautiful services. Yani nasemaje? I will be back.
0: Pigo tena zaidi. Pigie mpenzi wangu flow flow.
1: Ada.
0: Afu yuko ndo kambo anapenda flow. Wakamba wengi wetu flow.
1: Jua na flow. Na rada.
0: Florence.
2: Hello. Hey.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Ni Billy.
2: Niko na shinda ina namba ni ya nani?
0: Uko aje?
2: Niko poa.
0: Nataka kujua. Hii lollipop. Mnaita aje Kikamba?
2: Well, Billy. Please. So uko kwa radio Njambo. Uko radio 47 ndo mnichekere. Sijui.
0: Ah, mpenzi wangu nimekumiss.
2: Nikuchekelea ukaona ni mimi.
0: Mpenzi wangu nimekumiss sana, kasema acha nikupikie.
2: Acha na mimi.
1: Flo tuambie jamani.
0: Eh?
2: Nataka ni ngoe.
0: Hauwezi ngoa.
2: Lazima ni ngoe.
0: Au si ngoe. Mnaitaje nini lollipop?
2: Naita lollipop.
0: Eh, mnaitaje?
2: Lollipop.
1: Sweet mnaita aje sweet.
2: Sweet hii ya kumunya ni lollipop.
0: Eh, mnaita aje Kikamba? Ni leo na kaza kweli.
1: Flo iko jina ingine bwana, uwezi tuambia hivo.
0: Ni sawa, salimia chali yako. Salimia chali yako.
1: Aya, avocado mnaita aje?
2: Avocado.
1: Inaitwa aje avocado?
2: Kwa Kikamba. Ipakato.
1: Flo.
0: Yani Flo, mi nakupenda sana, sawa?
2: Na shukuru.
0: Leo nitakutafuta.
2: Okay.
0: Mae. Mwanangu nikumbusha mbali kwe.
1: Unasema?
0: Mina. Ebana wacha yanze kwa mguu bosu wangu. Mwana bisnas.

0: Mimi si chawi na mimi si mganga lakini najua hapa nyuma yangu kuna Rosli na Witu.
1: Amekuja akafanya Rita baby. Najua hakuna kitu poa kama ku makeup.
0: Eh.
1: You come and elewana boss wangu. Kidogo ilikuwa tumekwaruzana.
0: Ndio.
1: Then she came, we made up, tulidance, tukafry, alafu kila mtu akaenda nyumbani.
0: Msikilizaji, nataka tu leo mniruhusu nisiwe mbea. Manake kuna kitu lijoko ndani yangu.
1: Natamani
0: kukisema. Lakini nikikisema mtasema huo ni vile nimetoka Kitui. Sisemi. Manake
1: ai mzee.
0: Yaani kuna kitu msikilizaji nakijua. Kipo ndani ya roho yangu. Mimi nakijua, Billy anakijua, Rose na Witi anakijua.
1: Gadoni
0: anakijua. Lakini siwezi sema. Nikisema mtasema ni vile natoka Kitui.
1: Mbo siwe. Bwana yani it was an amazing space pale Jamlock. Thank you so much for all those who came through. Alafu bwana timu yetu ilishinda.
0: Ala.
1: It was a tantalizing match.
0: Football made in Espanol.
1: Ah mwanangu yani
0: walikuwa. Kalitumia ujumbe hapa. Kate Kilonzo yuko Kitui.
1: Asemaje?
0: Yaani huyu mzee wangu Mwenyezi Mungu amzidishe neema. Anasema pale Azua Gardens niko kazini yake pale.
1: Oh.
0: Wakati tukisoma KMC Kilonzo alikuwa pale kwa accounts. Mbaruk mwalimu sikuwahi regeshwa nyumbani kwa sababu ya school fees. Ilikuwa kila siku ananiambia kijana wangu hautarudi Kwale. Hapa mpaka Kwale hiyo pesa ya Kwale si ungekuwa umeweka school fees hapa. Rudi class. Mwanangu alinishikilia hiyo miaka mitatu.
1: Hebu ngoja mwanzo. Msikizaji haikuwa hivyo, nilikuwepo.
0: Ilikuwa vipi?
1: Anamwambia kijana wangu, hapa hapa Kwale mbali, hiyo fare nipe. Mimi nacheza kama mimi.
0: Hakuna. Kilezo alikuwa achukua na shilingi ya mtu. Yaani bro, alikuwa anapenda wanafunzi wasome. Clean bro sijawahi ona.
1: Na kama uenda mbali yani, sana.
0: Anaambia alikuwa Kitui na makosa hatukuonana. Anasema saizi ndio amesikia saizi kwa redio kuwa alikuwa Kitui.
1: There's always a next time.
0: Nimemwambia nitarudi Kitui. Na Kate Kilonzo ataokota.
1: Eh bwana msikizaji, weekend imekuwa amazing hivyo, umesikia wenye Kitui walienda, wenye kubaki Nairobi walibaki na kuna maeneo tofauti walienda. I know bila shaka sasa hivi huna kitu. Tusidanganyane. I know you have nothing.
0: Hapana, si eti they have nothing. Your favorite and famous presenters have nothing. Charity begins at home. Tuongelee hapa. Tusaidie hapa. Tucheze hapa. Tuactivate hapa. Yani tuyazie hapa.
1: Kuna mtu tunamjua amefuliza paka banki. Nasemaje?
0: Nasemaje? Kuna mtu ashapiga simu akauliza, kwani salary advance yenu haipandagi? Ni hii tu kutoka December last year. Na namjua niko naye hapa studioni.
1: E bwana msikizaji, pata fursa kwanza kutengeza hela. Chukua simu yako pale kwenye dial pad, piga *216#. Nasemaje?
0: Sema
1: *216#. Unapata fursa kubwa ya kuzibaziba mashimo over the weekend. *216#. The first 300 Kenyans. Oya! Wakenya 300 wa kwanza kwa kupiga *216#, kila mmoja anakula 10,000 bob. Pa! Bro, siyo kama wamenielewa.
0: *216#.
1: Leo hii mida sana usiku tunakaribisha kipindi cha 90+.
0: Ndio.
1: Kipindi ambacho kinazamia ligi tofauti tofauti boss wangu za Uingereza, EPL, Uhispania. Na leo hii itakuwa wanaregelea mechi ya jana kati ya Spain na Argentina. Ilikuwaje Messi alikuwa na 0 shots on target boss wangu? Kwa mara kwanza maishani.
0: Yaani Argentina ndio timu ambayo miaka 60 baadaye imeshindwa kuregister a shot on target. Wacha tu shot on target. Hata attempt
1: mazi.
0: 0. Ndio ujue Uhispania. Inajua. Na we thank Egypt kwa kutupatia manuscript, kwa kutupatia blueprint ya kudeal na Argentina.
1: Eh, waliwakazia pia.
0: Yani watu walivyoona jinsi Egypt walivyocheza wakajua hii ni timu ambayo ni beatable.
1: Average
0: team.
1: Bwana, leo hii katika kipindi cha 90 plus kwa TV 47 na Radio 47 itakuwa na mgeni wa Sporty Fred Arocho, mwana Hassan Mwana Ali, Katila Meisi, Tony Kolanda, Lucky Riano, akisha kwamba uso wangu haupiti na hondo mida ya saa 4 juu ya alama. Kaka unaweza kuchukua micro insurance au bima ndogo ikusaidie pale nyumbani, au sio?
0: Tena bima yako, yani micro insurance, inakupatia fursa ya kulinda mali zako kwa kulipa malipo madogo ya kuanzia shilingi 40 peke yake kwa siku. Inalinda mali za thamani ya chini kama vile vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara. Linda kila kitu kwenye thamani kwako kwa bei nafuu. Soma na uelewe vigezo na masharti. Kumbuka kwamba ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
7: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
6: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
5: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
5: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
5: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
3: Nambari 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
9: Sisi hao.
5: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
5: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
2: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
5: Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
5: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
5: Hapa
6: tulipo
5: ndipo. Na bado
6: maneno haya.

0: Kumu save utafuta Mkenya ambaye amefuata maagizo boss wangu. The first 300 Kenyans bonus 10,000 kila moja. 10,000 kila moja tusikie huyu. Itakuwa imechomoka na ngapi? *216# hash. Cheza kama wewe utengeze hela. Chukua simu basi boss wangu, sio kwa umeenda msalani alafu mwanangu unakosa nafasi ya hela hii. Egbe. Tumsaidiaje mwanangu huyu?
1: Yaani kama hataki pesa bili 100, nitafute shabiki wa Kitui tumpatie.
0: Mashabiki wa Kitui muko? Huyu anaitwa Ishmael Mugo.
1: Mashabiki
0: Ishmael Mugo. Mwa. Pesa na kwenda hii. Kwa mara kwanza. Kwa mara pili na ile imekwenda kwa mara tatu. Pole sana boss wangu.
1: Tafuta mwingine.
0: Imekula kwako.
1: Tafuta mwingine.
0: Chezaje pale?
1: Star 216 hash.
0: Eh bwana, umeshuhudia mechi zote ndani ya Azam TV, burudani kwa wote. Eh bwana, bado inasalia kuwa vile vile. Decoder boss wangu 1000. Decoder na dish 2500. Vurishi bwana, kuna cha 400, kuna cha 950 na kifurushi cha 1500. Umeelewana? Eh bwana msikizaji, paybill number bado ni ile ile. 827190. Kama unataka msaada 0709844000 au WhatsApp 0703797498 72. Azam TV, burudani kwa wote. Oya mwanangu, kuna vitu ambavyo vinaitwa personal accident insurance.
1: Yani maisha hayatabiriki na ajali hutokea ghafla. Yani bili jana nimeshuhudia ajali mbili barabarani na nikajiuliza maswali mengi sana. Yani wa Kenya huwa tunakimbia tukielekea wapi? Na je, unapofanya hivyo umeinsure bidhaa zako? Yani hizi ajali husababisha ulemavu au hata kifo. Jilinde wewe na familia yako dhidi ya changamoto za kifedha, gharama za matibabu au ulemavu unatokana ajali kwa kujiwekea bima ya ajali binafsi. Yani usingoje maafa na majanga kukute kama haujajipanga. Kinga maisha yako leo, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba OCS Talam na washtakiwa wenzake ndio walisababisha kifo cha Albert Ojwang. DPP yaiambia mahakama. Na sasa nimedhibiti mlima kabisa, naelekeza ndoano kwingine. Gashagwa azidi kujipiga kifua. Bili mia.
0: Wadi mwema, in the next 10 minutes I'm going to pass kwa tendeti na kuondani zaidi. Ndoano imeelekezwa wapi sasa hivi?
1: Sasa hizi ndoano, kama mimi ningekuwa Gashagwa, mlima umenasa, ndoano ningepeleka kwa cousins pale Eastern
0: Wakamba.
1: Hi cousins, unaanzia pale. Ukipiga ikinasa, mwanangu unatoka pale, unaelekea Coast. Unanasa.
0: Coast kuna kura kweli?
1: Ah, Coast kura zipo ndugu yangu. Wapwani wanapiga kura sana ndugu yangu. Kilifi ilipatia ODM more than 90% 2022.
0: Chani mshauri Gashagwa.
1: Akitoka Central aingie Eastern, Eastern aende Coast. Akitoka Coast, way option sasa. Aamue kama ataenda Luo Nyanza ama Rift Valley. Unapeleka vita nyumbani. Usiogope.
0: Ya tumie njia yaliyotumia William Samoei Arap Ruto.
1: Yes.
0: Alipiga kambi katika mlima.
1: Correct.
0: Na mlima uliitika. Sasa wewe Gashagwa, kama ni mwanaume, piga kambi Rift Valley, na Rift Valley itaitika.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia, nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

0: Aya Tagon Flavor kio shirikisha Master KG na Amo truck inaitwa Ngishuteni. Saizi mwanangu dakika 5 imesalia gonge mida ya saa 10 juu ya alama. Zako kuja Austin Wadi mwema ngalau atuambie kunaendaje? Kuna matumaini ama tu matumbo?
1: Nasemaje? Piga simu, toa hela wa Kenya wa ukote. Wee! Piga simu bili mia.
0: Tafuta Mkenya kwa majina Malel Masi. Malel Masi, chukua simu tuambie kama kitu kimetimba ama watu bado wamelala. Oya, Malel Masi.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: World Cup ilishindwa na nchi gani? Wewe ulikuwa na support nchi gani katika World Cup?
2: Spain.
0: Ah.
1: Na iliondolewa timu gani?
2: Sina habari.
1: Oh, wajua Kenya ndo ilifunga Spain, Spain ikaondoka.
2: Ah.
1: Eh.
0: Kenya imechukua World Cup.
2: Bado. Eh.
1: Sasa bado aje na wewe hata ujui. Tunakwambia unashindana.
0: Sisi watu wa radio tumefanya research. Haiwezi chukua aje na sisi watu wa radio tumefanya research ndo tunakwambia. Hatuwezi sema uongo kwa radio.
2: Mm.
1: Eh.
2: Okay.
0: Unaamini Kenya imeshinda World Cup?
2: Kidogo siamini lakini.
0: Yaani hauna imani kwa njengo kabisa.
1: Unajua tumeshinda World Cup ndio maana tunajengewa Talanta Stadium pale na ile Amolo Odinga International Stadium. Eh. Hey.
0: Malele, umeshinda pesa ngapi?
2: Eh? Nimeshinda 17,000.
0: Ni box gani imekupa hela mami?
2: Box 3. Yes.
0: Nchi ya Spain ndio imeshinda World Cup. Imepiga Argentina bao moja nunge.
2: Wow.
0: Mm. Unampenda Messi?
2: Yeah, Messi, yes.
0: Yuko timu gani?
2: Messi yako Chelsea.
1: Asante.
0: Yaani ushashinda hela, hey. Unasumbuliwa na swala gani?
1: Hey.
0: Wape challenge boss.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Kati ya sasa mpaka saa 10 kamili juu ya alama, wa Kenya 2000, kila mmoja anakula shilingi 2000, pesa taslimu. Dakika zimesalia 2. Zitumie, tukirudi tunatoa hela. Star 216#.
3: Go.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central Apa jijini Nairobi, Samson Taalam, na washtakiwa wenzake walimshambulia Albert Ojwang, hali iliyosababisha kifo chake kabla ya kujaribu kuficha mauaji hayo. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga. Ameiambia mahakama kuwa washukiwa hao ndio walisababisha kifo cha Ojwang kilichotokea mwezi Juni mwaka uliopita. Upande wa mashtaka umeiambia mahakama kwamba Ojwang aliingia katika kituo cha polisi cha Central akiwa hai baada ya kukamatwa, lakini alipatikana amefariki dunia asubuhi iliyofuata akiwa chini ya ulinzi wa maafisa ambao walikuwa na wajibu wa kisheria wa kumlinda. Katika taarifa yake ya ufunguzi kwenye mahakama, Ingonga amestaja kwamba atawasilisha ushahidi kuthibitisha ni nani aliyesababisha kifo cha Ojwang, jinsi shambulio hilo la kifo lilivyofanywa na madai ya majaribio ya kuficha mauaji. Waendeshaji mashtaka wametaja kwamba watawaita wanafamilia wa Ojwang kuelezea kwamba alikuwa mzima wa afya wakati wa kukamatwa kwake. Pia watawaita maafisa wa polisi waliomkamata na kumsafirisha hadi kituo hicho cha polisi cha Central, pamoja na mwanapatholojia aliyefanya uchunguzi wa mwili baada ya kifo. Upande wa mashtaka pia utategemea wataalamu wa kamera za CCTV na ushahidi wa uchunguzi kuonesha matukio yaliyojiri ndani ya kituo cha polisi cha Central na kuonesha madai ya kuhitilafiwa kwa kamera hizo za CCTV baada ya kifo cha Ojwang. DPP ameiomba mahakama kutathmini ushahidi itakaowasilisha. Aidha, upande wa mashtaka umesisitiza kwamba kifo cha Ojwang kilifanywa kwa makusudi na kuongeza kwamba kila Mkenya na haki ya kuwa salama akiwa chini ya ulinzi wa polisi, na maafisa hao lazima wawajibishwe kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Hata hivyo, taalamu na washtakiwa wengine watano wamekana mashtaka hayo ya mauaji. Tukisalia mahakamani, jaji wa mahakama kuu Gregory Mutai ameagiza inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja, naibu wake Eliud Lagata na katibu mkuu katika wizara ya elimu John Ololtua kufika mbele ya mahakama kuelezea kucheleweshwa kwa utekelezaji wa agizo lililotolewa kuhusiana na uhamisho wa usimamizi wa shule ya Gatoto Comprehensive mtaani Mkuru kwa Ruben na Paa jijini Nairobi. Jaji huyo pia ametaja kwamba walalamikaji wamewasilisha malalamiko yao wakitaja kwamba amri ya mahakama ijawa ikitekelezwa ifaavyo. Ikumbukwe kwamba upande wa walalamikaji ambao unaongozwa na rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Charles Kanjama waliambia mahakama kwamba walikabiliwa na vurugu wakati walipofika katika shule hiyo, wakati ambapo gari la kinara wa chama cha PLP Martha Karua lilipigwa mawe na watu wanaoshukiwa kuwa wahuni. Hata hivyo, wakili wa upande wa serikali Danson Omari walitaja kwamba uhamisho huo haufai kwa sababu shule hiyo ya Gatoto Comprehensive imekuwa taasisi ya umma tangu kuanzishwa kwa miaka ya 1990. Tugeukie siasa, ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kujipiga kifua huku akitaja kwamba amefanikiwa kuzuia kile anachotaja kwamba ni juhudi za chama cha UDA kupenyeza siasa zake katika eneo la Mlima Kenya ambako ana ushawishi mkubwa. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kule wa Munyoro Nyeri, Gachagua amedai kwamba mabadiliko ya kisiasa yanaendelea katika eneo hilo la Mlima Kenya yanaonyesha kuwa wananchi wa eneo hilo washafanya uamuzi na wana mwelekeo mpya wa uongozi. Ametaja kwamba tu inayofuata ni kuhakikisha wanadumisha ushirikiano wa kitaifa na kusaka ungwaji mkono katika maeneo mengine nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
2: The consolidation of the mountain vote against William Ruto is complete. There is nothing else to do. I'll be asking you now to give me permission to go to other regions and consolidate my vote. sindio? Hii kura ya mlima tumefunga. Sasa mimi Secretary General John Methu na timu hii, mimi nawaachia nyinyi mlima sasa. Mufunge kabisa. Mufunge kila jia, kuna pahali ya mtu kuingilia. I'll be going to the coast, I'll be going to Western now to expand our influence outside the mountain.
1: Akirejelea ushindi wa chama chake cha DCP katika uchaguzi mdogo wa Olkalau kule Nyandarua, Gachagua ameendelea kusisitiza kwamba ushindi huo una umuhimu mkubwa wa kisiasa na ni ushindi tu wa si tukio la siku moja bali ni ishara ya mwelekeo mpya wa kisiasa ambao unajengwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Why are we celebrating this win? It's because it has now come clearly you cannot deceive the people of Kenya anymore. William Ruto deceived Kenyans and the people have proven they are too smart, they are too intelligent. The people of Olkalau saw through him. That is why we are celebrating. We are not just celebrating the win, it has so many ramifications. What this election means and why we are celebrating is that next year, especially this mountain, I have no doubt in my mind we shall get a 98% voter turnout. That is why we are celebrating and we'll continue to celebrate for the next 1 year.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Taarifa za uongo na za siasa ni sumu katika jamii. Wapotoshaji wa 10 kuanda maulingo huo sasa wamebisha hodi kwa katibu mkuu katika wizara ya masuala ya kigeni, Daktari Korir Sing'oei. Wamesambaza taarifa zinazodai kuwa katibu Korir Sing'oei analenga kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana kwenye kaunti ya Trans Nzoia kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wanasambaza taarifa hizo utadhani Daktari Sing'oei alitoa tangazo rasmi, kumbe sivyo, wamebuni tu uongo ili kusaka likes na shares pia kuzua mjadala usio na msingi. Katibu huyu amelazimika kuweka wazi kuwa hana nia yoyote ya kuania nafasi ya uchaguzi na kwamba anajikita kikamilifu katika kutekeleza majukumu yake ndani ya serikali. Ni muhimu kukumbuka kwamba kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa ni kupotosha umma, kuharibu sifa za watu na kuchochea taharuki isiyo ya lazima. Meza ya ukweli wa mambo inaweka mambo paruanja kwamba Daktari Sing'oei hajatangaza kwa nia wadhifa wote wa kisiasa. Wanaosambaza taarifa eti analenga ugavana kule Trans Nzoia wanapotosha. Wapuuze uhuru wa kujieleza upaswi kutumiwa kuwa kibali cha kutengeneza au kueneza taarifa za uongo. Kweli ukidhihiri uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: jab. Watakaji. What do you want? Okay, Kenyans, what do you normally want?
1: Alafu juzi aliuliza wa Kenya, mbona bloggers wanatumika kuhakisha kwamba wanaharibu jina langu?
0: WhatsApp aingi?
1: WhatsApp aingi mwanangu.
0: Wajua WhatsApp ni rahisi zaidi.
1: Horrible PK Salasia, umejaribu huo?
0: Nataka nimjaribu pande huo. Ya mheshimiwa wewe unakuwa gabizi saa hizi. Fanyia kazi watu wa Mumias East pale. So kidogo.
1: Lakini naona ameupdate status kwa WhatsApp, kwa hivyo ina maana kwamba
0: ameupdate
1: eh?
0: Yeah. Ah.
1: Maana kwamba yumo.
0: Uko sure ni yeye ama ni Harriet?
1: Bado ni Salmean. But what will compel a resident to go to court to seek mbunge wake aangaliwe afya kiakili? Bro, unajua hili kitu tunaichekea, but it's so serious. Na ukweli mmoja ni kwamba afya ya akili ni jambo moja kubwa sana ambalo linatesa Wakenya wengi sana.
0: Damn.
1: Na unapata kwamba vijana wengi sasa hivi wanaingia into depression, alafu wanajitoa hai, wanajirusha na mambo kadha wa kadha. And it's something that's supposed to be taken with the seriousness it deserves. What could be the trigger? Kama ni maendeleo kijana anafanya.
0: Naam.
1: Kama ni kuongea na wananchi wake, anaongea na wananchi wake.
0: Dear.
1: You know, kama ni kuwa vocal, yuko vocal. What could be the problem?
0: Alienda wa Munyoro.
1: Oh.
0: Eh, huwa usiangalie mbali.
1: Oh, unaangalia mwenye mbwa.
0: Angalia tu, unajua hapa ni kwa sababu alienda wa Munyoro. Sasa wakati alikuwa upande huu, alikuwa sawa. Lakini the moment tu ameanza kujiassociate na United Opposition, kuna shida.
1: Angalio ya afya. Coming back in a few, tungupata mshimita kwa shwa sawa zaidi. Lakini mwanangu fanya hivi, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, pija *216# hash. In the next few minutes ya kama tano hivi, kabla tuangalie maskani proverb, tukona pija simu kwa Mkenya alifuata magizo akulila kwake *216# hash.
2: Uhondo ndani ya Breakfast 47 Enzi Mita.
3: An
4: habari
3: ya Kakamega?
4: Salama.
3: Mulikutana kanisani?
4: Kwa soko tu.
3: Baada ya soko, namba kwake nyumbani straight. Na hiyo siku kienda kwake, ulimvalia nini? Jeans.
4: Ya red.
3: Atari. Aliona Singapore. Apparatus. Mumias.
0: Apparatus Mumias. Kabisa putere ka Mumias.
3: Kweli?
0: Chapter ngapi?
4: Pili.
0: Kwani uliingia saa ngapi ukatoka saa ngapi?
4: Nilifika kitu saa 10 nini hapo.
0: Na ukatoka 5?
4: Nikatoka 5.
0: Atoa presa mendi pia ni tayari.
3: Kwani agenda ilikuwa ni moja kwa hiyo mkutano?
0: Crash program.
3: Wacha tumtafute.
5: Hello.
3: Gilbert.
5: Hey.
3: Vipi my brother?
5: Poa.
3: Uko na bibi?
5: Hapana, mimi bado mtoto mdogo.
3: Tukutafutie ka mtu.
5: Ndiye mwenye sijaona.
3: We, hello, mami.
0: Ongea.
3: Hebu jitambulishe kwa bwanako.
5: Hadi ongea na bwanake. Mista kidemia.
3: Mambo ni mangapi mama?
4: Matatu.
3: La kwanza?
4: Anipendi.
0: La pili?
4: Anitaki.
0: La tatu?

0: kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo.

0: 10:10 saa za Afrika Mashariki na Radio 47 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopeth Show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmini Madada, mtu wangu hujakosea.
1: Ni Tembaru kumwalibu kipenda Fazama the Storyteller.
0: Katika simu ya kwako msikizaji, vile vile bosu wangu wape challenge.
1: Bilimia. Yani kama hujawahi okota ndani ya maskani 47, leo ni siku yako ya kuokota. Chukua nafasi hii na fursa hii kuweza kuokota kwa hisani ya maskani 47 na bonyeza chapa dial star 216 hash bili mia pige simu.
0: Ngale Mkenya ambaye atakuwa ameshika simu faster quicky. 5 4 6. Wewe ambaye tunakutafuta sasa hivi, chukua simu kule la kwako. Inakuaje Mkenya ambaye anafuata maagizo bosi wangu?
1: Anapokea hela na si hela ndogo, ni hela ya kutosha. Star 216 hash.
0: Egbe. Nasaidia vipi mwanangu session kama hii?
1: Yaani ndugu yangu, kama haishiki next patient.
0: Bwana simu inakatwa hiyo, inaingia kwa Mkenya mwingine aliyefuata maagizo. Star 216 hash. Natafuta wa Kenya 1629.
1: Dear.
0: 1629 Kenya.
1: Naam.
0: Watakao ingia bosu wangu,
1: yes,
0: wote.
1: Sir. Yes sir. Wanawapiga, yes, nini? Yes sir. Wanakula shilingi 2000 pesa taslimu.
0: Star 216 hash. Wanangu burudani bali napatikana ndani Azam TV.
1: Tena ni burudani kwa wote, burudani lisio kifani, burudani kwa kila mmoja anayetegea na kusikiliza. World Cup imekamilika, Spain wametawazwa mabingwa, lakini bado burudani zinaendelea. Vipindi utakavyovipata na mimi utatupenda. Chukua simu yako, lipia M-Pesa paybill number 827190 au bonyeza star 309 hash kwa reconnection. Azam TV watakusort. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Another maskani provo.
1: Lete baba.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Another maskani provo.
1: Lete baba.
0: He bwana ni mwaye, ni si mwaye.
1: Mwaye.
0: Oh ni mwaye, wo wo wo, oh, ni mwaye, ni si mwaye.
1: Ah we mwaye, wo wo wo.
0: Ni mwaye, ni si mwaye.
1: Ah we mwaye, wo wo wo.
0: Eh ni mwaye, ni si mwaye.
1: Ah we mwaye, wo wo wo.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Anaza maskani provo.
1: Eh eh.
0: Rosli na Witi, fungua mlango. Yote miwili. Hata ikose nywele.
1: Eh eh.
0: Bado mkichwa. Ushona kichwa kimeitwa kiuno kwa sababu hakina nywele. Ushona kichwa kimeitwa pua kwa sababu haina nywele. Kichwa mkichwa hata ikose nywele. Do we need to explain it? Do we need to explain it?
1: Anada maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Anada maskani proverb.
0: Mwaya kaka.

0: anaitwa Kidum Nimbona, track inaitwa Kule Kuna. Hii ni Maskani 47.3.0. Hapa ndipo, thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana nasemaje, una fursa kuweza kuingiza hela mtu wangu ndani Radio 47. All you have to do ni ku make sure kwamba unafuata maagizo mwanzo mwisho. *216 Sasha Rako Pesi, cheza kama wewe, nicheze kama mimi. Baruk mwalimu, wakumbushe tu,
1: kuwakumbusha tu. Yeyote anayecheza hii awa mara mbili, mbili mia, mpatie shilingi 1,400. Kila mara ni 2,000, zikiwa mbili ni 1,400. *216#
0: Anasemaje Florida Karambu?
1: Ama simu zote ziko na shinda. Mbona hawashiki? Si Salasia, si washindi. Hey, ebu mni call to confirm. Ah, pigia Florida.
0: Pigia Florida. Ndurujue simu yetu na shinda ama upande wa pili wa studio.
1: Pigia Florida. Been a minute.
2: Na mkose kunipea pesa.
0: Florida Karambu.
2: Nataka kushika mimi nimefika mambo.
0: Florida, I miss you so much my love.
2: Ay, I miss you too, mpenzi.
0: Hey, mpenzi wangu uko wapi?
2: Niko Rongai.
0: Si tuonane leo mpenzi.
2: Aina shida.
1: Maneno haya si mageni jijini, labda kwa mgeni wa jiji. Florida.
2: Hey.
1: Ambari gani?
2: Salama.
1: Hata mimi pia nimekumiss Florida.
0: Kumbe alikuwa ataka yeye.
1: We come as a package. Ukichukua aki unachukua ukwa.
0: Na ukichukua bure
1: unachukua kabisa.
0: Florida unaendelea aje?
2: Mimi naendelea fiti my dear.
0: Eh, hebu ufanya tuonane leo.
2: Aki.
0: Eh, kuna kitu kuna kitu inanisumbua.
2: Eh.
0: Fanya hivyo, acha tumefeo kuja tu saizi, nitoka job tupatane hapa kazini.
2: Tuma namba si ile tu.
0: Namba ni ile ile.
2: Sawa.
1: Florida.
2: Eh.
1: Kuja kama umejitayarisha. Kwa sababu
2: nitayarisha wapi exactly?
1: Ujitayarishe kwamba hutarudi anytime soon. Tuatafuta maid aliondoka. Najua house manager alitoka bwana, so mimi asikwambie kuja saa hizi. Anataka kumpumzisha mama na kuna wageni.
0: Friend, I love you.
2: Bwana ananiambia.
0: I love you, Florinda.
2: I love you too.
0: Mwah.
2: Mwah.
3: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam. Simu kama hizi wazinifurahishi. Manake kuna baadhi ya watu huko nje na wamenipigia simu. Hawaelewi utani kama huu. Hawajui mipaka baina utani na ukweli wa mambo. Maana hata nilikuwa nasuluhisha kesi moja huko nje. Maana wanaamini kwamba Manucho na Katela ni ndoa ile.
1: Kwani ni uongo?
4: Eh?
1: Kwani ni uongo? Ni uongo?
4: Bilimia, congratulations. Asante. You called it kwamba Spain itabeba kombe la dunia.
0: Sana. Asante sana bosi wangu. Ni
4: na pia
1: unasema small boy big god.
4: Katika mkondo huo huo pia tunashukuru wasikilizaji na mashabiki wetu waliokuwa nasi mwezi mzima na siku 9. Na amezungumza Infantino, tutaipata kauli yake kwenye habari zetu za sporti. Kipongeza haya mashindano ilivyokuwa. Na furahi sana na mashabiki walotushika, walifika jamlo kujana. Niliona ukumbi ulifurika
0: wengi tu.
4: Maeneo ya Mlolongo na nino
1: sio Kibao
4: Sabaki na sile ya Malindi ni hapa hapa Mlolongo. Na pia Azua Gardens tulikuwa na Maruku pia kule maeneo ya Kitui Kaveta.
1: Yes. Kwa Vonza. Town Center.
4: Walai tunaombea dua na wajua kukami, ni kama wanasema sisi studioni kumalizika kwa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kijacho. Kwa hiyo sasa tunaanza maandalizi sasa msimu ujao. Tetesi za uhamisho tutakuwa tunazifuatilia na ratiba tayari tunazo. La Liga, Serie A, Bundesliga. Tunafurahi sana tena sana mashindano ya Jumuiya ya Madola. Pia atakuepo mwezi ujao AFCON. Tunazungumzia Harambee Starlets. Mambo ni mengi.
1: Asani,
0: APL yale nini?
1: Nimeangalia hizi hesabu za mechi. Mechi moja ya kawaida inakuwa na watu 1,072 kwa mfano.
4: Naam.
1: ticket moja, normal ticket ni dola alfu moja. Siko nanelewa?
0: One
1: ticket ni dola alfu moja. Alafu kuna ile VIP section ni dola alfu tisa.
4: Na siku amba tu ughali wa tiketi tulizungumzia kabla mashindano hayaanza. Lakini naweza nikasema nilikuwa naangalia mitandaoni kabla kuingia studio, nasema inakaa one of the most boring and one sided final ever. Manake wanajaribu kulinganisha na 2022 Ufaransa na Argentina. Wanarudi nyuma Croatia na Ufaransa. Hii uwezi ukamaliza dakika 120 no shot on target.
1: Wewe
4: ndiye mbuzi pekee beberu unayetegemewa duniani.
0: Uliyesalia.
4: Wewe ndiye beberu pekee baada ya kondoo, mbuzi na nino vihongwe, punda, nyumbu wote kutimuliwa.
0: Waliroga nini bro?
4: Wewe mwenyewe tuambie, manake wewe ndo Mhispania, you call it.
0: Alidhibitiwa.
1: Alafu kuna bao lilifungwa pale, lilivyoondolewa sikuelewa. Yaani pesa inatengezwa lakini haya maamuzi ya uwanjani nayo tunayoongeleaje?
0: The second goal
4: ni manake lilikataliwa mara tuliulizana, goalkeeper ameguswa hatuoni. Lakini wanasema ni kama utamendi, lakini hata VAR hazikushughulikiwa, picha hazikurudiwa, na wengi wanasema hili bao limewakumbusha bao la nafikiri la kwanza la Argentina ikicheza dhidi ya England wakisawazisha. Unajua watu walikuwa wanasema ni kama Messi alikuwa ameotea kabla hajarudi na kumtilia pasi Enzo Fernandez. Lakini kama imeandikwa ni chako ni chako tu. Uhispania walitandaza, na hii imenikumbusha finali ya klabu bingwa bara Ulaya. Arsenal dhidi ya PSG. Wewe angalia Arsenal ilivyotembezwa siku hiyo, alafu ingebeba kikombe. Si ni haramu ile?
1: Na Argentina dakika za mwisho walikuwa nusura wapate bao.
4: Na wangesawazisha, Martinez yule angepangua penalti, alafu angebeba kombe, mngesema nini?
0: Yaani nasema
4: nini? Yaani ungekuwa unasema huu mwaka alishinda. Kuna mtu hakuwa na hiyo finali, lakini akiangalia tu 2026 anaambiwa Argentina ilishinda Hispania, anaamini walikuwa wazuri. That's football for you.
1: Lakini
4: haitegemea ati possession kiasi gani.
1: Walipiga pasi 800.
4: We nusu Argentina wanapiga nusu.
1: Argentina wana pasi 300 na.
4: Na Argentina si kwamba tu walipigana uwanjani, hata baada ya kipenga cha mwisho uliona? Paredes alirusha makonde kwa kina Gavi, kina nani? Yaani na hiyo video inazungumzwa sana, maana yake wanapigana huku Lionel Messi anapita akijiendea zake kule. Unakumbuka zile video za Casemiro? Baada ya kula kadi nyekundu United kwenye furumai, kukitokea fujo yana kwenda huku nyimwa pigana huku. Kwa hiyo Argentina
1: walitupatia a very boring final, lakini
0: memes inatembea kwamba Messi amekuwa gogo katikati ya uwanja huko wengine wakicheza.
4: Kwanza hiyo acha hii, analia sasa baada ya mechi. Wajua analia akiona wale mashabiki sasa wanamwambia
1: walibaki mpaka game ikaisha.
4: Zlatan ameizungumzia, anasema labda ule uzito kwamba hatujui akilini Messi alikuwa analia, ndo labda mechi yake ya mwisho kombe la dunia, mechi yake ya mwisho timu ya taifa Argentina. Tunasubiri atoe tangazo. Tunasubiri. Lakini mpaka sasa anayezungumza ni kijana tu Kane, nduguye mdogo Yamal.
1: Kijana mdogo celebrity huyo, brother.
4: Yule yani yuko kila mahali, nimeona video maafisa wa polisi kombe, yani yule kijana amezungumzwa sana. Na Yamal alikuwa kila akicheza kamera zinamtafuta, unamuona ile mihemko yake ile.
1: I think PR team ya Yamal inafanya kazi nzuri. Yaani imemtumia
4: as an individual na ule kijana
1: kusukuma brand. Very
0: pia,
1: nice.
0: Na pia yani yeye mwenyewe hajakuwa mbinafsi.
4: Umeona yule, sitashangaa miaka miwili mitatu ijayo akiwa akichukua zile balondo. Uhispania angalia wastani wa umri ni miaka 20, kina Pedri wale, kina Olmo, kina Gavi, kina Yamal, Kubasi ambaye alikuwa beki bora. Kwa hiyo wana kikosi cha vijana, na hii imedhihirisha mashindano ya kombe la dunia, kocha lazima awe mzawa. Ndio anashinda. Huyu ni mzawa,
0: mnaelewana lugha,
4: na ameshinda na vijana chipkizi
1: under 18, 19, under 20.
4: Umeona
1: 23
4: 2010 wanachukua kombe la dunia. Miaka miwili baadaye wakachukua Euro. Hapa wanakuja baada ya kuchukua Euro wanachukua kombe la dunia. Kuonesha wao ndo wafalme wa Euro.
0: Atari.
4: Na ni timu nzuri.
0: Kwa sababu utaulizana hapa hivi. Sasa goti yule mwingine ndio huyo kasharitaya. Goti huyu pia ni kama huenda karitaya. Goti mwingine anaweza kuwa nani? Kama wakishatoka Messi na Ronaldinho.
4: Mbappe wapo. Wanakuja sasa, wataanza kushindana, tunaulizana na kina nani. Mbappe,
1: labda Jude Bellingham.
4: Manake ukiangalia umri wake 20 na kina Harry Kane huko. Bado hapo hapo wachezaji.
0: Harry Kane si mzee yule.
4: 27, 8. Danino, Haaland. Pia yupo.
0: Watu wapo.
1: Lakini mimi naambia Billy kitu kimoja. hii tag ya goat haupewi tu kwa sababu watu wanataka kukupatia. You must earn it.
4: Inakuja kutokana na kile unachokifanya.
1: Exactly.
4: Mataji, yeah, mabao,
1: yes,
4: assist zile, Ballon d'Or zile, kina Dembele unaona. Kwa hiyo lakini ukimuondoa Messi na Cristiano vimekuwa vita vya muda mrefu. Hivyo vimegawanya dunia. Ni kama zama zile Pele na Maradona. Unaona wakizungumzwa katika muktadha huo. Kwa hiyo tunafurahi kubasi alikuwa mchezaji chipkizi bora, Rodri mchezaji bora wa mashindano, unaheshimu na kwa goalkeeper bora, unaona ni kwa nini Raya aliwekwa bench, na alikuwa na defense nzuri, ili mdhibiti pale uwanjani.
1: Kubasi, Kukurela.
4: Jana naambiwa watu baina ya bilioni 1.5 hadi bilioni 1.8 walitazama ile finali. Unazungumzia mabilioni.
0: Wow.
4: Yalikuwa yanatazama ile mechi.
0: Na swali tu kabla umalize.
4: Naam.
0: N'Golo Kanté alikuwepo kwenye timu?
1: Alikuwa.
4: Sawa tuna Kobbie Mainoo.
0: Lakini hawakugusa.
1: Lakini mimi na namlaumu sana mkufunzi.
4: Labda ile mechi kutafuta nafasi ya 3 na 4.
1: Angempatia na sekunde kidogo aage.
4: Kobbie tuelewa angalau Tuchel amesema alikuwa na jeraha. N'Golo.
0: N'Golo Kanté ni mchezaji mzuri yule, angemsaidia.
4: Angecheza
0: fulani.
4: Ni kabla niondoke, you are memorable moment Bilimia hii World Cup.
0: Goalkeeper wa Argentina jana.
4: Sawa na Pedro kwenye semis.
0: Yule mchizi mwanangu.
1: Adibu ni mzuri.
4: Martinez alifanya kazi.
1: Yaani
0: timu ilimwangusha.
1: Mimi Egypt versus Argentina. Hiyo game siwezi sahau.
4: Yeah. Na mabao mazuri pia tumeyaona. Kuna kijana tu Sydney Cabral alifunga bao zuri dhidi ya Argentina. Mimi bwana tunasema World Cup imeondoka. Sasa 2030. Itakuwa Morocco, Hispania na Ureno.
1: Yes.
4: Na wanalenga kupanua timu ziwe 60 na ngapi? 64.
0: Basi Kenya jaribuni muingie.
4: Sio tu kuingia. Hapo ndio utajua ile proverb uliokuwa nayo.
0: Mshale uliopinda. Aingizi bao.
3: Gumzo la sport. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: vidokezo vya habari za Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikomba Katibu Bitok akosoa kauli ya Gachagua kuwa watalii wasije Kenya kisa utovu wa usalama, na msikubali kutumiwa kuzua vurugu. Mudavadi yazidi kuwaomba vijana. Mengi zaidi Austin Wadi Wema itakapotimu mwendo wa saa 11 juu alama.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Katibu mkuu kwenye wizara ya utalii Julius Bitok ni hivi punde kukosoa matamshi ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya kuwataka watalii na wawekezaji wa kigeni kusubiri hadi baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2027 kabla ya kuja nchini. Akizungumza wakati wa ibada katika kaunti ya Kirinyaga hapo jana, Gachagua alisema kwamba hali ya kisiasa nchini hasa uhuni imefanya Kenya kutokuwa salama kwa utalii na uwekezaji, akiwashauri watalii kusubiri hadi utulivu urejee. Katika taarifa kwenye vyombo vya habari, Bitok ametaja matamshi hayo kwa yasiyofaa ambayo yanaathiri juhudi za serikali za kuimarisha sekta ya utalii. Ameeleza kwamba mwaka uliopita watalii wa kigeni milioni 2.7 walizuru taifa hili na serikali inalenga idadi hiyo kuongezeka hadi watalii milioni 5 kufikia mwaka wa 2028. Amesifia sekta hiyo ya utalii katika uchumi wa nchi ambapo huchangia karibu 10% ya pato la taifa na kutoa nafasi nyingi za ajira kwa Wakenya. Amewataka viongozi kuwa makini wanapotoa matamshi yao na kukoma kuingiza siasa katika sekta hiyo muhimu. Awali shirikisho la utalii nchini Tourism Federation KTF pia lilipinga kauli ya Gachagua. KTF ilitaja kwamba kauli hiyo inaweza kuathiri taswira ya Kenya kimataifa na kuhatarisha juhudi za kufufua sekta ya utalii na kuifanya iwe bora hata zaidi. Shirikisho hilo limesisitiza kwamba Kenya ni nchi salama kwa wageni na kwamba sekta ya utalii inaendelea kufanya kazi kushirikiana na serikali na sekta nyingine kuhakikisha kwamba wawekezaji na watalii wanapata maeneo salama ya kuwekeza nchini. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametumia kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki katika ukanda wa Afrika Mashariki ambalo limeanza rasmi hapa jijini Nairobi kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki Afrika Mashariki kulihimiza kanisa kuwezesha mazungumzo ya kukomesha mvutano wa kisiasa hasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mudavadi ameeleza hatua hiyo itasaidia pakubwa kuzuia machafuko yote ambayo yanaweza kutokea baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Aidha, Mudavadi ametumia kongamano hilo kuendelea kuomba vijana kutokubali kutumiwa na siasa kuzua vurugu au kuchochewa kwa namna yoyote ile kutokana na siasa za ukabila na migawanyiko.
2: I call upon our young people in Kenya and across the region to reject violence, divisive politics and tribalism. No young and promising life should be sacrificed for political expedience. Elections will come and go, but our nation's unity, stability, and future must endure for generations to come.
1: Ni kongamano ambalo pia limehudhuriwa na gavana wa kaunti hii ya Nairobi, Johnson Sakaja. Kongamano hilo limelenga kuangazia changamoto zinazowakabili vijana nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki, takriban na vijana 10,000 wakihudhuria. Ni afueni kwa wanafunzi wa kike katika shule ya sekondari ya Nyangogi hasa kwa ambao wanatoka familia ambazo za kipato cha chini baada ya kupokea msaada wa vifaa muhimu kufuatia mkasa wa moto ulioteketeza bweni la wanafunzi la shule hiyo mnamo siku ya Jumamosi jioni. Msaada huo ulitolewa na wakili Tony Moturi Oluoch kupitia mwakilishi wake Dennis Munde na kujumuli toa vifaa kama vile magodoro na blanketi kwa wanafunzi walioathirika kutokana na mkasa huo wa moto uliotokea katika shule hiyo kwenye wadi ya Kiabonyoro kwenye eneo bunge la Borabu kule Nyamira.
3: Yesterday I was here in the afternoon. We had to walk around with the principal and the teachers who were here. We saw the damage that the girls had in their dormitory through the fire. And we were moved by that compassion that we needed to give them something that to keep them going. Personally, I'm here courtesy of Tony Moturi. Ili tuweze kusaidia watoto, wapate hata mattress moja na blanket moja. Ili waweze kufanya nini? Kutumia sababu vitu zao zilifanya nini? Zilichomeka. So, nataka kushukuru shule kwa jumla. Kwamba watoto wetu walipochomekewa, you didn't run away.
1: Mwalimu mkuu Joseph Muriansi pamoja na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi Cyrus Magoto wametoa pongezi zao kwa mfadhili huyo, wakielezea haja ya mashirika na wasamaria wengine wema kujitokeza ili kuwasaidia walioathirika.
4: We say thank you to our Senator Muturi who has brought for us the mattress, the blankets to help us when your mattress zao zilichomeka ili tuweze kulala mahali pazuri. Na tunashukuru na hata wenye walikuja jana kutusaidia.
5: Well, with us coming to donate so that we can reinstate our students, especially those who were affected heavily, not necessarily to their former self, but partially to where they should be. So we thank you very much for airing this incident.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, serikali ya kaunti ya Nandi inafaa kuwatengea nafasi ya kutosha wafanyabiashara wanaojihusisha na ushonaji na ukarabati wa viatu mjini Kapsabet ili kuboresha mazingira yao ya kazi na kuongeza kipato. Wakizungumza na Radio 47 wakiwa mjini Kapsabet, wakiongozwa na shirika lisilo la kiserikali lililotetea maslahi ya jamii na haki za binadamu, wafanyabiashara hao wametaja kwamba wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kukosa maeneo rasmi ya kutosha kuendesha biashara zao.
6: Niko na watu ambao ni wakushona viatu ambao pia wametutuma kama kikundi chetu cha Colketic tuweze kuwafadhili, kuwataftia mahali pa kukaa wakati wanatengeneza viatu zao. Kwa hivyo ningeomba sana serikali yetu ya Nandi ipate kuingililia wale watu wetu wanatutengenezea viatu, washonaji wa viatu watafutiwe mahali pa kukaa wanapotengeneza viatu zao.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Hekima si kujiandaa wakati wa dhoruba ikifika, bali kabla mawingu hayajatanda, mwenye busara hasa mfanyabiashara weka akiba wakati wa mavuno ili kujiandaa vema na hata baadaye kuboresha biashara yake.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 12. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stand Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Andy Kireme kiwa shirikisha Vril wana trucky poa sana inaitwa Zangu Zangu. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmine Wadada mtoko jokosea uko tisti, na kuna Kenya mbao promise kwamba tutakupatia hela muda chuko mrefu. Wewe ambao umefuata maagizo paka mwisho, ukichukua simu yako pale kwenye dial pad upige tu *216# hash. Utakuwa kama Mkenya mbaye anamtafuta sasa hivi mbaye amefuata maagizo mwanzo mwisho. *216# mwanzo mwisho *216# Oya, chukua simu niambie kama kitu kimetimba tayari. Aitwa William Okoth. Wili. William Okoth, chukua simu niambie kama kitu ndani tayari. Upande kwako boss wangu nadhani
1: imechukua. Wamejam, wanasema Billy apigi simu, ana pretend kuwa anapiga simu, anasema simu haziingii na network inafanya kazi. Umepanga aje Billy Mia? Usiwe umeleta influencers jamlock alafu unategemea pesa mashabiki on Monday, usibezibe mashimo. Billy Mia, tutakupiga.
0: Oya. Hello.
2: Yes, hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana, wewe
0: ukaje? Piga na story mwana.
1: Oi, ni aje boss?
2: Niko salama sana labda wewe.
1: Hebu mkuje mchukue hii umbwa yenu umegongwa hapa.
2: Eti nini hiyo?
1: He?
2: Nini hiyo?
1: Kuna dogi imegongwa hapa na tumeiuliza kwao ni

0: wapi kakutaja jina?
1: Eti dogi imegongwa, imegongwa wapi?
0: Ai. Kwani wewe unajua unaishi wapi? Bro, mimi naitwa Mbaruk Mwalimu, niko na Billy Mera kupigia simu kutoka Radio 47.
1: Natam-

0: Napata mtu status meeting zinafanywa kila Monday. Anakuja meeting kwenye minutes, tukiangalia after 2 years hajaongea hata mara moja. Tunadhani hana kitu kinamkereketa, hana kitu kinamuuma, hana kitu ambacho ni cha concern.
1: Hata EOB asemi.
0: Kumbe ni confidence hana, anaona akifungua mdomo atazusha tafrani. Sintofahamu. Jamani, juicy fruit ina come in handy. Make sure kwamba umeiweka mpangoni ili uwe na hiyo confidence ya kuongea mbele za watu. Usiogope. Nunua juicy fruit, kama ni fruity au ni strawberry. Let's make it a juicy moment you all.
1: Jana jioni.
0: Naam.
1: Nilikuwa nimetoka mida ya saa 5.
0: Ndio.
1: Mimi, Buda na Nabil.
0: Naam.
1: Tukaingia Jamlock pale. Kuna video nimeshoot ikiwa nimecheza na mpira, nikapanapana nao paka ndani.
0: Naam.
1: Ile video aliyeshoot ni babangu.
0: Okay.
1: Yeye ndo ameshoot.
0: Mzee Ochieng. Okay.
1: Tukatoka pale tukaenda naye next level utawala.
0: Akaenda kapigwa cut. Ndio.
1: Sasa kuna manager pale.
0: Naam.
1: Na receptionist anaitwa Sly. Anasema, huu si babako, huu ni type yangu. Naambia we. Tafadhali msiniletee.
0: Sly moja pale next level. Ehe.
1: Baada pale tukarudi home kama mida ya saa 11.
0: Na huyu Sly ni kuna vita na yeye. Kuna vitu alifaa kunitumia hajatuma mpaka leo.
1: Sly, tuma noodles za watu.
0: Asante. Napenda wadosi kama wewe ambao hawajifungifungi na hawaogopi.
1: Mwanangu, tunaogopa nini?
0: Yes.
1: 11 pale ukapata watu washakula.
0: Ndio.
1: So ikawa ni mimi, Buda, lakini Nabil yeye tayari tulimnunulia pale hapo hapo next level la kala. Kwa hivyo angeza kuzuia. So bila Buda tukaingia, bro, kufika kwa nyumba kuna flavor fulani litualika.
0: Aroma.
1: Walitaga hivyo Waingereza. Kwa lugha ya Kiswahili utaitaje? Nani Kiswahili kigumu? Maana yake hata ukisema surprise ni shangaa. Kiswahili kigumu. Maana yake hata ukisema surprise ni shangaa.
0: Alafu aroma ni harufu.
1: Harufu zato shida. But it was a nice aroma.
0: Okay.
1: Aroma ya ugali uliopikwa. Ugali siyo uliobekiwa.
0: Mm.
1: Like bro, like unayefika tunasema niweke chakula. Kaka, jana nilikula ugali ndugu yangu.
0: Wewe sasa.
1: Hai. Bro, ugali uregea lakini uko unanishangaa.
0: Eh?
1: Nikamuliza waifu, kuendaje leo? Akanambia, "Oya lea."
0: Wacha nikulee mume wangu. Lea inalea. Je, unalea?
1: Bwana, ugali wa Lea ni mtamu wa dawa.
0: Mm.
1: Kaka, niliongeza nikamaliza bakuli zima la chakula. Alikuwa mpika nyama ambazo anzichanganya na bamia, you know, pamoja na okra.
0: Yaani nilikuwa najua ni huko lakini nikasema acha nikungoje sije ikawa amechanganya na omena. Kumbe ni okra. Nyama nzuri sana hiyo.
1: Bro, inateleza, supu nzito. Bro, yani sijui nieleze.
0: Alafu waweza kula ugali mwingi sana.
1: Bro, nimekula ugali mwingi. Nasemaje
0: wadau?
1: Just go try Lea then come and tell us on the comment section.
0: Billy. Imebaki.
1: Mwanangu yabakije kwa mfano.
0: Shemegi, wajua sijaona Jayath bwana. Jamani, muniruhusu leo nipitie huko. Ndio mambo yangu. Okra.
1: Uje na pampers.
0: Nije na diapers.
1: Hey.
0: Okra, biringanya, mabungulia yale, yani changanya, alafu na nyama.
1: Alafu kuna kitu ambacho kinaitwa tunguja.
0: Zile uchungu zile.
1: Bro!
0: Ukimaliza hapo ndugu yangu, unapiga alkasus cha. Alafu jamani, Jayath pembeni. Matokeo mtakayoyapata.
1: Naamini utatupenda. Kama unataka bosi wangu kununua, piga 01 17 17 17 17. Lea Maize Meal, trusted in the kitchen, loved at the table.
2: We, kupoteza ng'ombe wa maziwa kwa sababu ya magonjwa au kame ni kurudi nyuma, sijui kama nini.

0: Mfugaji mjanja hawezi kukubali mali yake ipotee hivi hivi. Bima ya mifugo inalinda mkulima dhidi ya hasara ya kupoteza mifugo kutokana na wizi au vifo vinavyotokana na magonjwa, ajali, wizi na hata mafuriko kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku.
1: Kumbe nifanyeje nilinde mifugo yangu leo?
0: Cheki ira.go.ke ujue zaidi. Usisahau kusoma vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: radio.co.ke to start your journey with us.
1: Radio 47.
2: Radio 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo tena. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana yangu hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
6: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
11: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
12: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
13: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
14: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
15: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
16: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
15: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Maneno.
3: Na bado. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: Bradu, chill. This is my friend. Bradu, nya.
1: Akelo.
2: Rosbelo Toto anasema yuko kwenye cab.
3: Ndio.
2: Anasema kwamba hata mimi sijamuona lakini ni type yangu. Ochieng 2.0. Juu wasia aliniangusha. Niite mamdogo.
3: Asante. Unajua kitu kimoja Rosie ajui. Manake pia amenitumia huo ujumbe ni kwamba mama yetu anaomba sana. Na huwa haombei tu watoto wake kuwa salama. Anaombea pia ndoa yake izidi kudumu yeye peke yake na mzee. Yani
2: watu wasiingilie kati.
3: Bwana we. Na utapata Rosbella si kwamba eti amependa. Ni pesa retirement anataka. Anataka hiyo pension ya mzee ambayo ndio inasaidia kina nyanya pale nyumbani. Ati sasa iwe ni yeye anagawanywa. Rosie tumekuonea 18. Tuachie mzee wetu tafadhali.
2: Haiwezekeki.
3: Yes.
2: Rosbella Toto. Nasemaje boss wangu? I'm looking for 1727 Kenyans. Wakenya 1727. Kila mmoja anakula shilingi 5,000 pale. In the next 3 minutes, make sure kwa umecheza mara 3 ukule 5,000. Star 216 hash. Simia kwako pale kwenye dial pad, pija star 216 hash. Ebwana, burudani la noga na Azam TV, vipindi vingi vya kusisimua kemkem. Ebwana, sporti Manchester United TV. Ebwana, seven roga kwenye World Cup bado kuna ngarambe zingine zinakuja. Ebwana, make sure tu kwamba umejiset na decoder yako ambayo ni shilingi 1,000 au decoder na dish ambayo shilingi 2,500. Lipia furushi vya shilingi 400, 950 au furushi 1,500 ili uweze kuenjoy Azam TV in full HD vipindi vote. Ebwana, unaweza lipia kupitia paybill number 827190 au piga star 309 hash. Kwa msaada unaweza piga 0709844000 au WhatsApp 0703744872. Azam TV, burudani kwa wote. E bwana, lea inazidi kulea.
3: Tena unajua kuna kitu ambacho nimepata ni siri kwa lea mahali pengine hutapata. Yani ugali wao, kama umezoea kupika kikombe kimoja, ujue kikombe kimoja ni cha maji, kikombe kimoja ni cha unga, una ugali. Na huo ugali pia ule utamu wake na uzito wake na smoothness yake na harufu yake, ujue kwamba itakufanya ule ugali mwingi. And you get value for money, you get more for less. Yani lea inapatikana kwenye maduka yaliyo karibu nawe, na inapatikana kwa bei nafuu na ni bei ya mwananchi. Yani wanaendelea kuongeza viwango vya ubora katika ile mantra ya nurturing the world. Ndiposa kama una kibanda, kama una hoteli, hakuna mahala pengine pa kuangalia isipokuwa unga wa lea. Ukiujaribu leo, matokeo utakayoyapata
2: naamini utayapenda.
3: Wapigie simu kwa nambari 01 17 17 17 17. Lea inalea.
2: Pigo tena zaidi waswangu, tufanye ile kitu
3: tunalo baba.
2: Bismillah.
4: Suluhu 47.
2: Atenene.
4: Suluhu 47.
2: Kareke.
4: Suluhu 47.
2: Kuna mama mmoja ambaye sio mrembo.
3: Eh?
2: Kuna mama mmoja ambaye
3: ndio
2: sio mrembo.
3: Kulingana nani?
2: Kulingana mimi.
3: Okay.
2: Lakini ameolewa, yupo kwenye ndoa. Ameongea kwa takriban dakika 1 na sekunde 37.
3: Ndio.
2: Huyu mama inafaa apewe ulinzi na sanamu yake ijengwe ili atomboe toleo yeko yake.
3: Mimi nataka kuuliza swali.
2: Uliza.
3: Urembo ni nini?
2: Urembo lies in the eyes of the beholder.
3: Eyes zenyewe zasemaje?
2: Sasa tumetoka kitui ndugu yangu, ushaniambukiza.
3: Hata
2: hai bwanae.
3: Mimi mwenyewe nimetoka kitui na siongee hivyo.
2: Wewe
3: wa Jamlock Nova. Unaongea hivyo alafu unalomba watu wa kitui.
2: Jamlock iko katika kaunti gani?
3: Sijui. Sijui.
2: Haya.
3: Iko kaunti gani?
2: Tumsikie mama Machakos. Egbe. Ah. Bismillah.
5: Yaani kwa mfano mimi na mume wangu.
1: mchepo kwa mume wangu mimi unisumbue. Huyo ni kama vocha anafanguliwa anatupa. Yaani kazi ya mchepuko ni kutumika. Anatumika ni miundombinu yote ya majaribio anafanywa yeye. Mimi siwezi mume wangu ngafanywa majaribio. Kazi ya mchepuko ni kupigiwa majaribio. Anatumika nyoka zikikaza anatemwa anachukuliwa cheke cheke nyingine. Lakini ukiwa mke ndani ya ndoa, wewe uchuji, uvuji. Kuanzia Januari teke, Disemba teke. Lakini chepuko linakaza. Kwa hiyo mchepuko yoyote anayejijua yeye ni mchepuko na akajiona ana uwezo wa kuvunja ndoa ya mtu. Sisi hatuna majaribio, sisi tuna mood. Yaani nikiwa na mood yangu yani nipo kwenye mood. Ah, panasomeka 5G tu akibonyeza 5. Akibonyeza G, 5, G. Anasema yeye leo kumbe mama mtoto wa moto
5: Kiamua kufungia kazi.
1: Nikiamua.
5: Na kwa nini siku nyingine uamue?
1: Sisi
5: kinachowakata nini?
1: Mwenye kilanga. Saa nyingine wanaume wana kilanga. Sasa ukimuona bwana huyu ana kilanga, unasema mwache aende huko kwenye kilanga akanengeneke. Akirudi nitamuonesha kwamba kuanzia moja mimi, mbili mimi, tatu mimi.
3: Mama mrembo tu mashallah. Majistiri, majitanda. Melanie nimepop, beautiful stuff. Napenda.
2: Aliyosema?
3: Aliyosema ni ukweli. Hata ile praying mantis, watu wanaume wenye ndoa hawangeijua kama wangejaribu kwa michepuko. Unajua it's a fact. Shida ni kwamba huwa hampendi kuambiwa ukweli.
2: It's a conversation that people don't want to have.
3: Mipango ya kando ni guinea pig kwa mambo mengi sana. Na kuna wanaume hapa nje ambao they have weird fetishes. They cannot do them with their wives.
2: Wanapeleka kwa side dish.
3: Michepuko huko. Na michepuko kwa sababu haina jinsi, ina troza. Inaamua tu komsi, komsa, atakachobwana anapata.
2: So una
3: atakachobwana anapata.
2: So unasema practice kwa mchepuko finali kwa mke.
3: Yaani kwa mke ni KCSE.
2: Alafu kule kwingine
3: ni mock. Sijui kwa tunaelewana. Sasa wewe uchague, unataka kuwa mock, unataka kuwa KCSE, na gani muhimu? Unajua hivi vitu ni vitu rahisi. Havihitaji medula oblongata. Vinahitaji tu uwe unafikiria na una D3.
2: So the question is,
3: bro, ask
2: if you have a certain fetish.
3: Yes.
2: Kwa nini usipractice kwa mke wako? Kwa nini ukasumbue mtu wenyewe?
3: Zima mike nikwambie.
2: Chanzime mwanangu zote tatu sije kaleta.
3: Wapi mwenye nimevaa hizi headset kusudi kwa sababu yako manake na kujua bwana haramu.
2: Kwani bro, okay, hiyo ina utamu gani?
3: Anakupatia mfano tu.

0: wajaribuni.
1: Wajaribuni na wajasikia.
0: Ah, basi wafikiria tu kile nimesema wafanye.
1: Hebu acha nzimo ni pengine. Ama acha tu. Msikizaji. Men. Umto kike ameongea facts.
0: Ndio.
1: Bro, facts only. The things that people don't do on their wives, but they do them on their side chicks. Like, hakuna siku side chick atatoboa kuvunja ndoa. Not unless huyo mwanamke mwenyewe atake tu.
0: Naam.
1: Lakini hawatoboagi. Anasema kwamba wao huwa wana sense kwamba huwa ana cheat, kwa hivyo acha cheat, ndio maana anakunyimaga nyimaga. Alafu ile siku ame sense kwamba umeshaachwa kule, anakupiga dude.
0: Anabonyeza 5G.
1: 5G ka.
0: Kitu kidanasa. Wajua? Tunarudi pale pale kwenye hii institution of marriage.
1: Naam.
0: Watu wengi walioana they are not compatible. Yani you didn't marry your type.
1: Ilikuwa yani boli ishatokea.
0: Alafu kuna kitu ambacho watu wanafail ku understand ni kwamba kwa ndoa kufanyika ni mwanamke kutaka na mwanamke awe ready. Mostly wanawake huwa wanaolewa wakiwa wao ndio wako ready. Wanaume wengi wanapooa it is huwa hawako tayari. It is either alibambika na kitu after harusi, nimeoa bwana. Yaani ni kama ni ajali. Lakini kwa mwanamke huwa ameipanga, she is ready to settle mpaka akubali, na akikupata kwenye njia mwanamke huwa hapendi. Huwa ni apate kwanza ndio akuzoee na akupende.
1: Na una bahati kama mwanamke anakupenda
0: kuliko
1: wewe kwa unapenda mwanamke.
0: Sasa kwenye ile compatibility kuna wale waliooa type zao. They married their madness. Kwamba mke wako mnaweza fanya na yeye utundu wote ambao ulikuwa unafikiria. Alafu kuna wale ambao huyu mke anamuonea huruma. Kwa sababu mke huwa anatokea, hii iko katika saikolojia sasa. Mke huwa ni kama mama. Na ndio maana mke anakupanga wewe. Hujui hata api. Chamba. Mama iko wapi? Ni kwa sababu nature ya mwanamke ni caregiving. Umeelewa? Sasa katika ule umama wake. Sijui kama unanielewa. Manake hata katika kunyonyesha kwa mfano.
1: Naam.
0: Kuna siku mbili ulikuja ukasema Jayathi yanishinda saizi. Ametake, yani inaitwaje ile? Ametake over everything. Si kwamba wewe unamuonea wivu Jayathi, ni kwamba umeiniwa, umenyimwa pia ule ile haki yako ambayo unataka. Sasa kuna vitu unaangalia, huyu nikimfanyia huyu.
1: Si
0: vizuri. Unajipata pale Fairfield.
1: Kwa bansi.
0: Unalipa renti, alafu unamuona mara moja moja tu. Ni kama election.
1: Yaani mara moja kwa wiki.
0: Huwa mara moja kwa wiki
1: Alafu sometimes ikipanda mwanangu mbili.
0: Dr. Kagwe nawe.
1: Benso akileta asali mara tatu.
0: Nasemaje? Mama ikinikwambia.

0: It is Maskani 47 or 3.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ewana mine ito bili mia ukipendo na nite Yasmini ya madada.
1: Nite Mbaruk mwalimu ukipenda faza ma the storyteller.
0: Ewana simi ya kwako msikizaji wa Kenya masalia 40 peki yake ngalao uweze kuingiza hela. Unapige *216# unapige simu kaba toki wani *216#. Msikizaji, unakubaliana na maneno ya huyu mwanamke. Anavyoongea, anavyosema kwa bwana oe, hakuna siku side dish atashinda mama mwenye nyumba. Wanitoaga mama mjengo wale,
1: sio? Wanitoa goat wives.
0: Lakini magoto muonyeshwa dust katika World Cup. Bismillah.
2: Wanangu
0: wewe.
1: Kaza shanda na manda.
2: Kahaini. So kwenye Suluhu 47, wacha tu nisimamie walio wote kwa ujumla. Kutoka hapo kwa Kiswahili, mchepuko mchepuko, tusaidie na hapo.
0: Asa umesema nini? Anasemaje mwanangu?
1: Anasema huyu mama anasema ukweli mtupu. Manake niko na swali. Hayo mazoezi ni wanawake wanafanyiwa peke yake ama wanaume pia hufanyiwa mazoezi, na wanawake ndio waende kutekeleza kwa watu wao? Mchepuko upewe sifa jamani. Listening from Maungu.
0: Siri uwe anapeana siri
1: ni kucheza mara mingi. Leo nimekula 1,600 na amjanipigia simu. Otherwise kanaino inasikiliza.
0: Mwanangu tumpigie simu.
1: Kijana Maroroi squeeze anaokota kweli.
0: Anaokota.
1: Ameroga wapi? Alafu sifurahii kwamba Billy Mia akipost picha anakula pale ugali yake na nyama yake, wewe comment unaona unasema Billy umekula nyama ya kutosha kula ugali sasa. Wewe inakuuma?
0: Inakuumia
1: nini? Inakuumia nini? Eh, kuna nyama yako ipotea.
0: Mwanangu kijana Maroroi yake imepaka nini? Mbona anakula kula hela na kina Grace Otucha yeye?
1: No wonder huwa tuimbii squeeze.
0: Kwa sababu anakula hela.
1: Sharp boy, sharp boy.
0: Wewe. Kijana Maroroi. Inakuaje?
3: Aswali za Nabii Mia na Barakubari.
0: Bosi wangu umekula tao ngapi?
3: Umekula tao sita.
0: 6,000.
3: Na
0: sita. Mwanangu uko vizuri bwana.
1: Bro ulikula 200, ukakula 2,000, sasa hii 1,600.
3: Hiyo siri ni nini Barok? Siri ni kucheza mara mingi.
0: Kucheza mara mingi pesa inaingia.
3: Pesa inaingia, inaokota mtu wangu.
1: Noma.
0: Sasa, congratulations my brother.
1: Hiyo 6K unatumia peke yako ama kuna mtu unampea?
3: Azii nimerusha pale mshwari. Nibaki na kafifinda hadi hapo ndio na cheza cheza tu nao bado.
1: Wow.
0: Yaani bro to shake.
3: Loko geria.
0: Enjoy your money kijana wa Roy.
1: Nice.
3: Shukrani wanangu.
0: Yaani sisi tuambia daily wa Kenya wanashinda.
1: Mimi
0: nasema watu wamepanga kundi pa nyumbazi. Kijana Maroroi huyo
1: ameokota.
0: Na si mara kwanza. This is the third time anashinda. Sasa tunataka shinde ile ndefu 10,000,
1: ndiyo.
0: 25,000, 55,000. Yaani wewe bro, ebu wapi?
1: *216# ukikosa kuokota leo, ukikosa kutengeza pesa leo, badilisha mdosi.
0: Wanangu, mine is to echo what Mbaruka said. Kwa side chick mazoezi bila finali.
1: Kwa side chick mazoezi bibi finali.
0: Anasema Grace or teach.
1: Anasema Sulu mchepuko hashindwi kabisa na akaachia pale.
0: Hashindwi na nini?
1: Hajasema.
0: Tumsikie naye anasemaje.
4: Mwalimu Baruku, good evening.
1: Evening Chitu.
4: Mmoja msie kwenye Suluhu 47. Kwa kweli siku zote side chick haizi vunja ndoa ya mtu. Ezeda huyo mwanamke mwenyewe anataka na pia labda alikuwa ameshajipanga kitambo, kuna kitu ambacho alikuwa amekiona, so alikuwa ready kuondoka. Haiwezekani at side chick afanye mtu aondoke. So hiyo inakuanga tu. Maneno yao.
1: Okay.
0: Nipe number kijana Maroroi. I need to know which side you do face when praying. You high? Freud Karambu. Si nimekuambia tu uniambie feni ngapi nikutumie uje ama? Kwa nini unataka kugura 6000 bwana? Hapa kuna 45,000.
1: Florida najua wewe na wanasiasa mjaachana mbali kwenye kutoa ahadi. Unajua kuna kitu
0: nataka Florida nimetenga 1500 kwa ajili yako.
1: Kuna kitu nataka kusema lakini siwezi.
0: Hebu iseme.
1: Maana nikisema tu yafungwa.
0: Chanzime Mike useme mwanangu.
5: 47 101.8 Marsabit hapa ndipo.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: juicy. Yani hakuna situation ambayo haiwezi tulizwa ukichuki tu juicy. Yani ukiwa umetulia barazani, nyumbani, kazini, umetulia pale kama ni studioni, kila wakati una uwezo wa kuaccess palette ya Juicy Fruit, fanya kazi ichukue, kwa sababu itakurahisishia katika kule kushare moments zako. Kama stories zimetokea juicy juicy, pia unachangia, unajadili mengi from the flavors za Juicy Fruit kama vile strawberry na fruity, mpaka plan zako za maisha zijipe. Let's make it a juicy moment you all.
1: Bwana msikizaji, una fursa kuweza kuingiza hela studioni. Make sure kwamba unafuata footsteps za kijana Maroroi na wa Kenya ambao wanashinda daily hapa hivi. Una kwa simu yako pale kwenye dial pad, unapiga *216# hash now. Ikiwa utaweza kucheza mara tano peke yake unaokota, kwa sababu muda uruhusu bosi wangu, tukirudi hivi tutakuwa tunapiga simu mbili kwa mkupuo mmoja *216#.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Siku moja baada ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kutangaza kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kuwapo kwa wahuni wenye silaha wakati wa uchaguzi mdogo Olkalau kule Nyandarua uliofanyika Alhamisi iliyopita. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumsuta waziri huyo. Akizungumza katika makazi yake ya Mnyoro leo mchana, Gachagua ameendelea kumsuta waziri Murkomen, wakili anataja kama mefeli pakubwa kwa kuchukulia hatua waliozua vurugu huko Olkalau.
2: DCI tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria.
3: I have heard you say that Kalau was peaceful. As you speak, two men are dead. So hawa watu mko meni unasema unataka ushahidi. Two people are dead. What more evidence do you want?
1: Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, mbunge wa Teso Kaskazini Edward Kaunya amejiunga na viongozi wengine wanaokashifu vikali baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakiwatumia vijana vibaya kwa kuhusisha na matukio ya uhuni kwenye kaunti hiyo ya Busia na maeneo mengine ya taifa. Amewataja viongozi hao kuwa sio na ukomavu wa kisiasa. Kaunya anasema kaunti ya Busia ni eneo salama kwa kazi, hivyo wanaojaribu kufadhili wahuni kwa sababu za kisiasa wanastahili kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Aidha ameendelea kuhimiza wapiga kura kwenye kaunti hiyo ya Busia kutowachagua wanasiasa wenye lengo la kutatiza amani kupitia makundi ya wahuni.
4: Hatutaki mambo ya gunism, especially hapa Busia. Tumeanza kuleta mambo ya guns Busia. Tunataka hiyo ikome. Vijana wetu kitu wanahitaji ni ajira, wapate kazi, wafanye biashara, wajimuni kimaisha. Na mimi nataka kuomba vijana wetu, kama kuna mwanasiasa nakuja na kuambia na kupatia pesa kidogo, uende upigane na ujiumize, wengine wanauawa, usikuja karibu na huyu mwanasiasa.
1: Kiongozi aidha ameendelea kutoa wito kwa viongozi wa kidini kuhakikisha kwamba wanaendelea kuhimiza umoja na amani nchini na kukashifu masuala ya uhuni. Kumbuka kwamba ni swala ambalo limezua gumzo kubwa nchini, viongozi mbalimbali wakijitokeza kuendelea kuhimiza vijana kutokubali kutumiwa vibaya. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi alikuwa miongoni mwa viongozi ambao leo hii wamejiunga na wengine kutoa himizo hilo kwa vijana. Tugeukie siasa, ambapo seneta wa kaunti ya Siaya Oburu Oginga ambaye pia ni kiongozi wa chama cha ODM ametaja kwamba wanajiandaa kubuni muungano wa kisiasa na chama cha UDA na kwamba mazungumzo yao ya ushirikiano yanaendelea kuelekea kipindi cha sala salama kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika hafla ya kujenga jumba la makumbusho alikozikwa kakai hayati Raila Odinga, Oburu ametaja kwamba siasa za taifa hili zinahitaji majadiliano, ushirikiano na miungano inayolenga kuimarisha umoja wa taifa na maendeleo ya wananchi. Amesisitiza kuwa maamuzi kuhusu muungano wote yatafanywa kwa kuzingatia maslahi ya taifa na mustakabali wa kisiasa kuelekea uchaguzi huo mkuu.
5: As we move on to next year, closer to next year, we shall have formed a strong coalition which will fight the others. This was decided. We were left in the broad-based government by our late brother. Those people are still wandering around in the atmosphere up there as to who is going to be the leader, who is going to be what, who is. For us, we have already decided. We are just negotiating to make a strong coalition where ODM clearly has its policies incorporated. We come up with a one strong manifesto.
1: Aidha, Oburu ametumia hafla hiyo kukejeli ushindi wa chama cha DCP katika eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua, wakiendelea kukashifu siasa za upinzani.
5: We are not shaken by small hiccups like election in Olkalau, that Olkalau was like the heavens came down on earth. It is, we had won 9 elections ourselves. 9 by elections ourselves. Raila fought for democracy up to the end. Democracy did not include bloodshed. We don't want incitement, divisions, tribal, based on tribes. And you call yourself the mountain. The mountain is where it is on earth here, like everything else. There is nothing like that. All Kenyans are equal.
1: Michezoni, shirikisho la soka nchini Italia limefanya mazungumzo na Pep Guardiola katika jaribio la kumshawishi awe mkufunzi mkuu wa timu ya taifa la Italia. Wanalenga achukue nafasi ya Gennaro Gattuso ambaye aliacha nafasi hiyo wazi mwezi Aprili huko Italia ikishindwa kufuzu kwa kombe la dunia kwa mara ya tatu mfululizo. Guardiola kwa sasa hana klabu yoyote ambayo anaifunza baada ya kuondoka Manchester City mwishoni mwa msimu. Na kwenye tetesi za uhamisho wachezaji, klabu ya Udinese inakaribia kuafikia makubaliano ya mkataba mpya na kiungo mshambuliaji Nicolo Zaniolo. Makubaliano hayo yapo katika hatua za mwisho, anatarajiwa kutia saini mkataba ambao utamweka klabuni humo hadi mwaka wa 2029. Haya yanajiri huku nayo klabu ya Ipswich Town ikiwa imeafikia makubaliano ya kumsajili Issa Diop pamoja na beki raia wa Morocco anayechezea klabu ya Fulham. Uhamisho huo unatajwa kwamba utakuwa wa euro milioni 10. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hii ni Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on Planet Earth and some parts of heaven. E bwana, mimi naitwa Billy Mio, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Tuelewane hapa.
0: Tuelewane.
1: Kuna kitu ningependa tukumbushane jamani. Na ni vitu ambavyo tusipokumbushana italeta tafrani. Tafuta pesa. Ujue biriani si chakula cha Waislamu.
0: Ati nini?
1: Tafuta pesa. Ndio ujue biriani sio chakula cha Waislamu.
0: Ni chakula tu cha kawaida cha kila mtu.
1: Na si chakula cha kuliwa Fridays peke yake.
0: Okay. Na hivi tunakupatia pesa ndio ujue kwamba biriani si chakula cha Waislamu na kiliwi Ijumaa peke yake.
1: Yes sir.
0: By the way, watu wengi wameendekeza kwamba biriani ni Ijumaa. Mwanangu pija na story.
1: Hello?
2: Hello?
1: Mambo?
2: Poa sana.
1: Ushaikula biriani?
2: Hello?
1: Nauliza?
2: Eh.
1: Hey. Ushawahi kula biriani?
2: Yeah, nisha, sijui kama ilikuwa biriani ya kweli ama uongo.
1: Ilikuwa imepikwa aje?
2: Hata siwezi elezea, nimekula tu.
1: Ilikuwa nini na nini yani?
2: Nikikuelezea sasa unaweza sema hiyo sio.

0: your girl kama amewahi rogwa. Sasa vita za bwana unaingilia bibi. Alafu ukifika pale unaacha aibu zaidi kwa sababu utapigwa na your girl ama kumbe yeye anatoka Kitui. Ujipate umerogwa zaidi tena wewe na uwe mume wako. Utalaumu nani?
1: Lakini uchawi wa Digo unajulikana, uchawi wa Wakamba unajulikana, kwa hivyo dawa zipo. Uchawi wa Omeru haujulikani bro.
0: Uchawi
1: wa Omeru haujulikani, hamna dawa. Mimi
0: nikwambie.
1: Mezima mwanangu. Mbaru kanauliza kan shawi isagiwa miraa. This show is just a vibe making my evenings wonderful. Hata mzime Mike, mie bado msikilizaji mwenye haiba. Naitwa Sibanduki. Mwene njema
0: kesho majaliwa.
1: Mwanangu bado.
0: We tulia.
1: Bado.
0: We kuna simu ya Chief Godlove hapa, aliacha laptop. We unataka kuenda wapi? We unataka kuenda wapi? Aliacha laptop sababu ya 600 bob ya boda. Kuna mambo bado isho hatujasema, wewe unaenda wapi?
1: Alafu sasa niongeze uchai wa Kikale, Grace Torotich. Wamekuja God's blessing. Your girl utaisha wewe.
0: Wewe kama ungekuwa na urogi wowote Yohana angekuwa alikuoa.
1: Ame stick.
0: Ungekuwa na urogi wowote Yohana angekuwa alikuoa.
1: Ame stick.
0: Lakini Yohana aliteleza. Sasa wewe Grace, wewe acha kututishia na uchawi na urogi.
1: Eh? Wajua uchawi Kikale si wa mapenzi.
0: Ndio nini?
1: Uchawi wa mapenzi ni wa Kidigo.
0: Wasema wa Kikale ni wa urais.
1: Ah, mwanangu Kikale unakuwa rais sasa hivi. Mwanangu akumbushe toa hela.
0: *216# piga simu.
1: Nambari sio ni refu ama vipi? Ha, bismillah. James Nyabuto. James Nyabuto. Wana shaogopa. Sema bili jamani, sina neno mie. Nenyoka fment. Ashaogopa. Mwanangu nini wewe? Wakumbushe tu boss wangu.
0: Piga simu.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sunil Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: sauti ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunganyugula buu.
12: Hiyo ni shindwa kabisa. Jamani, shindwe.
0: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu.
18: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea vutu wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado.
24: Radio 47, hapa ndipo
0: ilivyokuwa ndani ya chemba na Dr. Ofweneke.
25: If she's not going the same path as you, if she's not going the same road as you, kick her out of the road. Kama haendi safari yako, si wewe unaenda safari yake, si wewe unapitia safari ya mwanamke. Avocado ndo anakuja anafuta nini safari yako?
26: Avocado kwa naishi mandari ya ndoa na kuheshimu waume sao. Hiyo ndoa kama hiyo ubarikiwa saiti, alafu pamoja na kushika kanisa. Hiyo ndoa kama hiyo ubarikiwa saiti mbele ya Mwenyezi Mungu.
25: Asante sana Edwin Kibet, miaka 28, cha msikilizaji wa chemba na ex boyfriend wa Christine. Ebu Christine, mpatie neno ya mwisho penye anasikiza.
27: Nipe je ningemwambia aachane na mimi, na kama amependa bangi aendelee na bangi yake. Mimi simtaji kwa maisha yangu tena.
0: Chemba. Chemba kila siku ya wiki saa moja na Dr. Ofweneke papa hapa Radio 47. Radio 47, 101.2 Kisumu. Hapa ndipo.

0: Ni Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show. Ombla yota in some parts of heaven. Mwanangu mimi naitwa Billy Mie, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Mimi nilimaliza show kitambo, fiatua vidokezo.
0: Kaka wakumbushe.
1: Unasema?
0: Wakumbushe.
1: Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash.
0: Atenene.
1: Star 216 hash. Ukishaweka ya kwanza, una dakika 12 peke yake au 11 na nusu. Kama hautakuwa miongoni mwa wale wa Kenya tunawatumia hela saizi, wa Kenya 2000 tunapoikamilisha, badilisha show. Star 216 hash.
0: Anasema, nasemaje? Cheers to us who don't have nyash, ila sauti zetu zinamtoa Puff Ada pangoni.
1: Huyo nani sasa?
0: Your girl.
1: Ah,
0: I need to know this your girl. Ana vibe kama za yule mtu wa kike ambaye squeeze hii amebanwa na majukumu.
1: Maya. Imekuwa nzuri sana mpaka kesho tena insha Allah. Kijana mpole hapo. Kijana mpole 6000 nazo zimekufanya umekuwa busy kweli leo. Sisi wakale hatuna uchawi, tunakuwa kabisa. Wadau hapana bwana. Huyo nani huyo?
0: Sio kweli. Nipo na wakale wana roho nzuri.
1: Mbona ukose hii show? Ama hutaki kamilisha? Wakamilishie mwanangu ujumbe huo.
0: Then a kismat kinyozi kigombo meso gift we. Boso wangu tuenzetu.
1: Imekuwa tabu.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mwendo wa saa moja kamili juu alama ni kwamba Albert Ojwang alishambuliwa kituo Central DPP aiambia mahakama na kanisa tusaidieni. Mudavadi atoa wito wa kisiasa ukishika kasi. Tuna mahojiano, ukweli wa mambo, habari za spoti na DW idhaa ya Kiswahili.
2: Vidokezo vya habari za kina. Pata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake. DW, habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, Mbavu Garage.
3: Fefte hamusini, fefte hamusini. Guo ya nini ya ile kupenda ile ya juu. Fefte hata viatu, fefte pumps, fefte sikati, fefte hamusini, fefte.
4: Utanua kasoma.
3: Hey, fefte. Kibeti. Habari gani? Hapa ni wa.
5: Hata kama nikutafuta hapana.
3: Huko na wira, huko na wira.
5: Huko ni kasi. Hata kama nikutafuta hapana.
3: Unataka kitu gani kuuzie?
5: Kwa sisi nini unauza hiyo?
3: Kwanza hii kiatu hii haiwezi kutosha. Si unaweza peleka hii kwako?
5: Kwa unauza nguo za wanawake siku hizi?
3: Ninaona nifanye nini? Nitoe clearing and forwarding.
5: Paka hii.
3: Paka hii. Ficha.
5: Paka.
3: Hiyo.
5: Hata mbona inakaa usi?
3: Nini? Hiyo ni story ya kitambo. Fanya hivi.
5: Ngoja.
3: Customer please.
5: Hizi nini unauza hizi? Ni nguo za nani?
3: Nizilikuwa kwagu. Kwa ule aliodoka. Sasa siwezi shoma.
5: Umesema memories na kuhonda.
3: Memories na ni hold.
5: Sina kusumbua kwa njubu memories.
3: Sasa siwezi kaa hivyo. Na mimi lazima nitengeneze pesa na ni create room.
5: Nene ndugu yangu.
4: Eh, unataka iskati, iskati na kama mzuri.
5: Ah, mimi na. Mbona unge sikunja tu niweke kwa gunia?
4: Hapa ilifanya nini nazo na sibai?
5: Na utumane hata situpe ziende kwao.
4: Ngoja customer, utataka. Unataka nini? Hii naweza kuuzia 45. 45 iskati ni mzuri. Kwada, hata nilikuwa najua hata utakagi wewe. Kwada, kwada.
5: Wewe unachuna, unaanza kusumbua tu kwa barabara.
4: Kibeti kazi ni gumu. Ule amenipatia ni 16 shillings ndio hii.
5: Fanya hivi. Lakini wote umenipatia idea.
4: Aje aje.
5: Mchu niko naso kwa nyumba.
4: Hata wewe uliko ukana nini?
5: Unaona niko na wig.
4: Eh.
5: Namba zinaitwa wig.
4: Ni wigi, hizo ni wigi.
5: Eh. Na viatu sile
4: pamoja. Kaika gina ule mama yako na venye ule msichana yako na venye anataka shida. Unataka kuuza?
5: Hizo wigs zimechoka.
4: Niko hebu leta tuone.
5: Zinilete tuone.
4: Leta tuone tunaanza nini?
5: Tuuze hata
4: zote. Tunaanza combine harvest.
5: Kina hata hizo wigs zilikuwa zimenikulanga pesa. Naweza nunusa.
4: Leta tuuze. Hiyo tutaanza na shilingi kama 24.
5: Lakini unakuwaga na matarau.
4: Kwa nini?
5: Yako unauza bibi tu unataka kusa yangu 24.
4: Niliona hizo guo ulikuwa unavalisha nani? Hiyo wigi unajua ilikuwa
5: ni bila sasa bila alikuwa nakaa muundo yake.
4: Enda ulete, enda ulete.
5: Wacha nilete zangu.
4: Na hiyo iko ni atenda ulikuwa unapeleka wapi?
5: Si ndio hizo. Sikuwa ndago kuambia.
4: Toanisha, toanisha, toanisha. Hizi zimekuruwa na panya, hizi hatuwezi pata kitu waki ya Mungu.
5: Na hii ingine
4: hii. Hii, tuwate hii.
5: He. Wakipita hapa parapara.
4: Goja, goja, sijo kare, sijo kare pare.
5: He?
4: Madamu!
5: Aha, chuwacha, wacha.
4: Oh, oh.
5: Wacha usite.
4: Oh.
5: Usite.
4: Nye, hata
5: asite. Nisaitie kofia yako, nisaitie kofia.
4: Ndiyo hii.
5: Nipatie kofia.
4: Ninanduka vibaya.
5: Wacha, hii. Wacha ipapite.
4: Hii.
5: Amenda.
4: Hii.
5: Haya, pepte.
4: Hamusini.
5: Pepte.
4: Hamusini.
5: Ganam, ganam.
4: Fefta.
5: Fefti, fefti.
4: Fefta.
5: Ama siwa chukua hata na 2020 situondoke.
4: Aya turudi chini.
5: Tushuke chini kidogo.
4: 20.
5: 15.
4: 20.
5: 15.
4: 5.
5: Aya 10, 10, 10. Platione.
4: Pea kila jione, kitu nipe ya jioni.
5: 10.
4: Ikomi. 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Wewe usemi vizuri. Sema vizuri wewe.
5: Ah, mimi wache ni kuwachezo utu.
4: Kwenda kabisa wewe.
6: Radio 47. Mbavu Garage.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kulingana na wewe ulipoangalia hii, ilikuwa iko deleted and formatted au ilikuwa deleted?
2: Ilikuwa
1: foma. Lazima ifanywe na mtu au una sababu zingine ambazo zinasababisha.
3: I call upon our young people in Kenya and across the region to reject violence.
4: We will not tolerate people who are spewing hate across the country.
5: I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year.
6: Utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaangazia maisha ya watu wengi sana.
7: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Albert Ojwang alishambuliwa kituni Central, DPP IMB ya mahakama, kanisa tusaidieni, Mudavadi tu wito, mvutano wa kisiasa ukishika kasi, tuna mahojiano, ukweli wa mambo, habari za sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Kwanyima watu haki zao za msingi ni kupinga ubinadamu wa wenyewe. Haya ni matamshi aliyekuwa rais wa Afrika Kusini hayati Nelson Mandela. Tuanzie mahakamani ambapo aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, Samson Talam, na washtakiwa wenzake watano walimshambulia Albert Ojwang, hali iliyosababisha kifo chake kabla ya kujaribu kuficha uhalifu huo. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga, ameiambia mahakama kuwa washukiwa hao ndio walisababisha kifo cha Ojwang kilichotokea mwezi Juni mwaka uliopita. Upande wa mashtaka umeiambia mahakama kwamba Ojwang aliingia katika kituo cha polisi cha Central akiwa hai baada ya kukamatwa, lakini alipatikana amefariki dunia asubuhi iliyofuata akiwa chini ya ulinzi wa maafisa ambao walikuwa na wajibu wa kisheria kumlinda. Katika taarifa yake ya ufunguzi, Ngonga alitaja kwamba atawasilisha ushahidi kuthibitisha ni nani aliyesababisha kifo cha Ojwang, jinsi shambulio hilo la kifo lilivyofanywa na madai ya majaribio ya kuficha mauaji hayo. Waendesha mashtaka wametaja kwamba watawaita wanafamilia wa Ojwang kueleza kwamba alikuwa mzima wa afya wakati wa kukamatwa kwake. Pia watawaita maafisa wa polisi waliomkamata na kusafirisha hadi kituoni Central pamoja na mwanapatholojia aliyefanya uchunguzi wa mwili baada ya kifo. Upande wa mashtaka pia unategemea wataalamu wa kamera za CCTV na ushahidi wa uchunguzi ambao ulionyesha matukio yaliyojiri ndani ya kituo cha polisi cha Central na kuonyesha madai ya kuitilafiwa kwa kamera hizo za CCTV baada ya kifo cha Ojwang. DPP ameiambia mahakama ameyomba mahakama kutathmini ushahidi huo ambao iliwasilisha wakati wa kesi hiyo leo hii. Mtaalamu wa CCTV Aloni Okwako aliambia mahakama kwamba rekodi za matukio katika kamera hizo za CCTV kwenye kituo cha Central zilifutwa na mtu fulani.
1: Kulingana na wewe ulipoangalia hii, ilikuwa iko deleted and formatted au ilikuwa deleted?
2: Ilikuwa format.
1: Ilikuwa ni format. Na formatting lazima ifanywe na mtu au era yoyote ya mashini inaweza kusababisha? Ndani nauliza formatting ni lazima ifanywe na mtu au kuna sababu zingine ambazo zinasababisha hiyo ya format?
2: I use the format.
7: Wakati huo huo, picha za CCTV zilizofutwa ambazo baadaye zilipatikana na mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA zinaonyesha afisa mmoja wa polisi akiwa na wanaume wawili wasiojulikana katika kituo hicho cha polisi cha Central. Wanaume hao wawili wanaonekana wakienda kwenye seli za kituo hicho. Tukiachana taarifa hiyo, tugeukia taarifa nyingine ambapo huduma za afya zimeanza kutatizika katika vituo vya kutoa huduma za matibabu, kwa huduma wa afya kianza mgumu wao kushinikiza serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuangazia malalamishi yao. Wahudumu hao wa afya wakiwamo maafisa wa kliniki walitangaza kuanza mgumu wao rasmi leo hii wakiongozwa na mwenyekiti wa maafisa kliniki Kuko Peterson Washira. Wanazilaumu serikali za kaunti na baraza la magavana kwa kupuuza kuangazia malalamishi ambayo yamekuwa kiibua. Wanaitaka serikali kuwapa wahudumu wa afya zaidi ya 7,000 chini mpango wa afya kwa wote UHC kandarasi za kudumu. Aidha, wanashinikiza utekelezaji wa mkataba wa makubaliano na serikali zote za kaunti. Hapa ni kauli ya Peterson Washira alipokuwa akizungumza na habari leo hii.
8: The weakest link in healthcare is at the county level, and therefore this indicts the counties as having confirmed that the health function that was devolved is becoming a weight too heavy for them to bear. And that is why we are asking that it's time that we have a conversation.
7: Mbali na maafisa kliniki, wa hudumu wote wa mpango afya kwa wote UHC, wa hudumu wa maabara, wale wa afya ya umma, pia wataalamu wa lishe wameanzisha na wanashiriki mgomo huo. Tugeukia taarifa nyingine ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametumia kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki katika ukanda wa Afrika Mashariki ambalo lilianza rasmi hapa jijini Nairobi katika chuo kikuu cha Kwea, yani Catholic University of East Africa, kuilimiza kanisa kuwezesha mazungumzo ya kukomesha mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mudavadi ameeleza kwamba hatua hiyo itasaidia pakubwa kuzuia machafuko yoyote ambayo yanaweza kutokea baada ya uchaguzi mkuu ujao, wakati ambapo joto la kisiasa linazidi kupanda mno nchini. Aidha, Mudavadi alitumia kongamano hilo kuendelea kuomba vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu.
3: I call upon our young people in Kenya and across the region to reject violence, divisive politics, and tribalism. No young and promising life should be sacrificed for political expedience. Elections will come and go, but our nation's unity, stability, and future must endure for generations to come.
7: Matamshi sawa na hayo yalitolewa na waziri wa ulinzi Soipan Tuya akiwa katika eneo la Kango Kajaramogi kwenye kaunti ya Siaya, nyumbani kwa familia ya Jaramogi Oginga Odinga alikozikwa hayati Raila Odinga, ambako kutajengwa jumba la makumbusho.
4: As we mark the groundbreaking for this very important project today, it is really a reminder that for the love of our fallen hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, I want to encourage Kenyans to be of one purpose. We can disagree without causing havoc and violence across the country. And that confidence in the IEBC is the first greatest step that takes us to a peaceful electioneering period.
7: Matamshi ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya kuwataka watalii na wawekezaji wa kigeni kusubiri hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kabla ya kuja nchini yameendelea kukosolewa vikali na viongozi serikalini. Akizungumza wakati wa ibada katika kaunti ya Kirinyaga hapo jana, Gachagua alitaja kwamba hali ya kisiasa nchini, hasa uhuni, imefanya Kenya kutokuwa salama kwa utalii na uwekezaji, akiwashauri watalii kusubiri hadi utulivu urejee. Miongoni mwa viongozi ambao wamekosoa matamshi hayo ni pamoja na katibu mkuu kwenye wizara ya utalii Julius Bitok. Katika taarifa kwenye vyombo vya habari, Bitok ametaja matamshi hayo kuwa yasiyofaa na ambayo yanaashiria juhudi za serikali za kuimarisha zinaathiri juhudi za serikali za kuimarisha sekta ya utalii ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa taifa. Awali shirikisho la utalii nchini Kenya Tourism Federation KTF pia lilipinga kauli hiyo na kumkosoa vikali kinara wa chama cha DCP kwa kutoa matamshi hayo. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura pia amemkosoa Gachagua kutokana na matamshi haya alipokuwa akiwahutubia wanahabari mapema leo.
5: Even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year.
6: Utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaangazia maisha ya watu wengi sana ambao wanafaidika na hilo. Kwa hiyo sio uzalendo na sio haki kuambia watu ni kana kwamba sasa watu wakisusia utalii itakuwa inamuumiza mtu fulani. Ni sisi sote ambao tunaathirika.
0: Habari za kina na wadi mwema.
7: Katika mahojiano tunaangazia hatua ya serikali kukosoa vikali kama matamshi haya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuwataka watalii kutozuru nchini kwa madai ya kuongezeka kwa uhalifu. Mwanahabari wetu Edwin Simiyu amezungumza na mtaalamu wa kiuchumi Charles Karisa, ameanza kwa kumuuliza kuhusu athari ya matamshi ya Gachagua katika sekta ya utalii na uchumi.
9: Matamshi hayo si mazuri kwa sababu unajua kwamba mapato yetu yanatokana pia kiwa na watalii wakizuru nchi yetu ya Kenya, manake sisi tuna zile scenes ambazo ni nzuri za wafanyikazi watu kuja Kenya. Kwa hivyo si jambo zuri, tutakuwa tunapoteza mapato yetu katika sekta ya tourism.
10: Wawekezaji na watalii wasije Kenya, sasa hivi ni wakati hatari sana. Kauli huu unaichukuliaje wakati huu ambapo taifa linajikakamua kujisetiri kiuchumi?
9: Nchi bila wawekezaji ni jambo la kusikitisha, kwa sababu huenda tukapata tusipate opportunities ambazo zile tunafaa kuzipata. Kwa mfano, hivi majuzi tumeona kwamba bilionea Afrika kutoka Nigeria Bwana Dangote amesema kwamba anaweka kiwanda katika sekta ya Lamu. Kwa hivyo security inakuwa beefed up, hususan watu wafanye biashara.
10: Kwa kiasi gani uchumi wa nchi huwa unaporomoka? Kwa sababu tumeona kila baada ya uchaguzi kunakuwa na ile hofu.
9: Wakati wote ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba all the time tukiwa na uchaguzi kuna slow down economic activity. Wawekezaji wanakuwa ile stand ya kusema let's wait and see. Ndio maana unakuta kwamba all the time tukielekea katika uchaguzi unakuta kwamba wawekezaji wana pull off kidogo. Ni jambo la kawaida, ni cycle ambayo huwa inafanyika. Si Kenya peke yake, lakini it's a normal thing. Ni vile kwamba lazima tuweke mikakati kwa position. Kuna stability after election.
10: Shukran sana Charles Karisa kwa muda wako kusema na Radio 47 na pia kutenga muda wako.
9: Shukran sana pia mimi. Asante.
0: Ukweli wa mambo.
7: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wajali kabisa wanatanguliza tamaa. Wapo wanaojificha nyuma ya majina ya viongozi wa kidini ili kuaminika kwa urahisi. Sasa wamemwandama mwenyekiti wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini, Askofu Mkuu Morris Mohatia. Jimbo kuu la Katoliki kule Kisumu limelazimika kutoa onyo kwa umini na uma kuna akaunti bandia kwenye Facebook na TikTok zinazojifanya kuwa za Askofu Morris Mohatia. Pia kuna akaunti nyingine bandia kwa jina la jimbo hilo kuu la Kisumu. Radio 47 naweka mambo paruanja kwamba akaunti hizo si rasmi na zina uhusiano wote na Askofu Mohatia au jimbo hilo. Matapeli hawa hutumia akaunti hizo kuomba watu watume fedha, michango au taarifa binafsi kwa madai ya kusaidia shughuli za kanisa. Huu ni udanganyifu wa wazi unaolenga kuaibia wananchi. Tunawakemea vikali wahalifu wanaotumia majina ya viongozi wa kidini na taasisi zinazoheshimika ili kutapeli wa Kenya. Ni kitendo kisicho na maadili, kinachovunja sheria na kinachodhoofisha imani ya jamii kwa taasisi zake. Ni utovu mkubwa wa maadili. Matapeli hawa wanafaa kukabiliwa vilivyo kulingana na sheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
7: Michezoni, rais wa FIFA Gianni Infantino ametaja kama mashindano ametaja kombe la dunia kwa mashindano bora zaidi. Wasani mwana Ali anasimulia zaidi kwenye habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
11: Ni kushukuru vipi teneja wadi mwema. Waambaje mwanasporti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Ni miezi 11 pekee iliyosalia kabla ya mashindano ya soka barani Afrika mwaka 2027 kuandaliwa nchini Kenya, Uganda na Tanzania. Hata kabla ya maandalizi haya lala salama, rais wa shirikisho la soka barani Afrika Patrice Motsepe anatarajiwa kuwa na kikao maalum na vile vile kuzungumza na wanahabari kutokea Johannesburg, Afrika Kusini, siku ya Jumatano. Nje ya mipaka ni kwamba maruerue baada kumalizika finali za kombe la dunia ni kuhusiana na idadi ya karibia watu bilioni 1.8 kuitizama finali ya Argentina ikipoteza dhidi ya Hispania. Jumla ya mataifa 48 yalishiriki kwenye mashindano hayo yaliyoandaliwa Marekani, Mexico na Canada, na yamesifiwa sana na rais wa shirikisho la soka duniani Gianni

0: ongezwa hadi 64, maana yatakuwa maadhimisho ya miaka 100 ya kombe la dunia. Kabla ya kuondoka kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Arsenal imeanza kumtongoza beki Mwingereza wa timu ya Man City John Stones mwenye umri wa miaka 32, kwa kuwa Stones atakuwa mchezaji huru na Mwanaspoti. Tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
2: Cham chitap kukwet korong simondoi sang. Penda jirani yako kabla ya kuwapenda wengine.
3: Msemo huo wa Kipsigis upo wazi kwamba upendo wa kweli huanzia kwa walio karibu nawe. Usiwapuuze jirani na familia ukitafuta kuwafurahisha wengine.
1: Hekima za kikwetu.
4: Naam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
5: DW habari za ulimwengu.
6: Na msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Waasi wa Houthi wa Yemen watangaza vizuizi vya majini dhidi ya Saudi Arabia. Na karibu watu 930 wamekufa kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Dubai. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wametangaza leo kuweka mzingiro wa majini dhidi ya Saudi Arabia, hatua inayoibua mvutano mpya dhidi ya Marekani katika vita vyake na Iran na kutishia zaidi usambazaji wa nishati na biashara ya kimataifa nje eneo la Ghuba. London. Andy Burnham amekuwa waziri mkuu wa Uingereza hii leo, na tayari Mfalme Charles wa tatu amemwomba kuunda serikali baada ya Keir Starmer kujiuzulu. Katika hotuba yake ya kwanza aliyoitoa katika ofisi yake iliyoko mtaa wa Downing, Burnham ameahidi kuwashawishi wapiga kura aliyosema wamechoshwa na siasa kuonyesha ulimwengu kwamba Uingereza inaweza tena kuwa mahali penye utulivu. Kinshasa. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi. Mamlaka zilisema kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Na hatimaye Washington. Jeshi la Lebanon limeanza leo kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa nchi hiyo, hii ikiwa ni hatua ya mwanzo ya makubaliano yanayotaka wanajeshi wa Israel kuondoka kusini mwa Lebanon na kundi la Hezbollah kupokonywa silaha. Msemaji wa wizara hiyo Tommy Pigott ameielezea hatua hiyo kama matokeo ya moja kwa moja na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote nchini Lebanon ni lazima yahusishwe na mazungumzo mapana kati ya Washington na Tehran. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
4: Shukran Lilian Mtono. Sasa niangazie tu ujumbe za wale wametoa maoni yao pale katika kurasa zetu, ukiwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kwa kauli yake kinara wa DCP Rigathi Gachagua kijipiga kifua kwamba sasa amedhibiti eneo la Mlima Kenya na anaelekeza ndoano yake kisiasa katika maeneo mengine ya taifa. Wengi wamechangia, nimekuuliza kwamba unaiwapo na hisi kwamba atafanikiwa kupata ufansi kwenye maeneo mengine. Pale X David Muriansi, sidhani kama atafanikiwa kwa sababu ni kama ana ubinafsi. Enoch Mandela anasema kwamba huenda akafanikiwa kwa sababu rais pia anakabiliwa na kipindi kigumu. Kisha nikiangalia pale Facebook ni wengi wamechangia, na mwangalia Il Faustina anasema kwamba yes he can for example in South Rift. Kisha pale yuko Stephen Kirui anasema kwamba so after winning 1 out of 10 plus by elections he is now branded the kingpin. Kisha naweka emoji pale za kucheka kikejeli matamshi hayo ya Gachagua. Na Mwe Legends anasema kwamba he can't. Naona pale kuna Pop Rice Kipto anasema kwamba he should try Western and Coastal Region to win elections 2027. Ni wengi ambao wametoa mchango wao, akiwemo Afanuel Dominic Msafi Msafi, Fastborn Duke Omai, Bonnie Serem, Presenter Rashford Bonface, Okale

0: kuna David na Kitare Muse na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu. Endeleeni kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

92.8 Kilifi. Hapa ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kesi ya kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo wa kule Nakuru imeendelea katika mahakama ya eneo la Nakuru leo hii mbele ya hakimu mkuu Kipkirui Kibelion. Michael Wabukala amekuwa afisa nne wa shirika la huduma za wanyamapori KWS kutoa ushahidi wake leo hii. Mshukiwa huyo amekabiliwa na wakati mgumu kutoa ushahidi, huku akieleza kwamba hakumuona Odhiambo ambaye aliripotiwa kutoweka tarehe 18 mwezi Januari mwaka uliopita. Wabukala ameeleza kwamba katika operesheni ambayo ilikuwa imeagizwa na maafisa wakuu wa KWS walimkamata mshukiwa mmoja katika ziwa Nakuru.
2: Huyo mshukiwa ambaye ulishika simu mwana?
3: Sikumwona.
2: Alikuwa kuna confirm si baadhi ya wale ambao walipelekwa
3: hospitali? Ana confirm.
4: What makes you believe the suspect you arrested is not the same person say to have been arrested at 11 a.m.
3: Operation automatically in charge ako hapo. So in charge to mwenye nini yenyewe.
1: Kesi hiyo itaendelea tarehe 3 mwezi ujao Agosti, washukiwa wawili wakisubiriwa pia kutoa ushahidi wao. Waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya ameendelea kusisitiza mikakati ya serikali katika kuimarisha sekta ya kahawa nchini, hasa katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Akizungumza katika chuo kikuu cha Masinde Muliro kule Kakamega katika hafla ya kuhamasisha kamati ambazo zilitukwa jukumu la kufufua kilimo hicho nchini, waziri Oparanya amesisitiza kwamba lengo la serikali la kuongeza uzalishaji wa zao la kahawa kutoka tani 1050 hadi 1150 ifikie hapo mwaka wa kifedha wa 2028-2029.
5: Kahawa inapandwa kule mashinani. Ndio tukaanzisha zile kamati za counties ambazo zinaitwa County Steering Committee on Revival of Coffee through the Cooperative Movement. So leo tulikuwa tunasundua na tuambie kazi yao ambao watafanya. Kazi moja ni kuona ya kwamba tuna cooperative katika kila constituency na wajue wakulima ni wangapi, ekari ya chini ya kahawa ni ngapi, na miche ambazo zinatakikana, variety gani inatakikana, na wafuatilie waone wakulima wanafanya mambo ile inatakikana ili waweze kufuna mazao mengi.
1: Aidha, waziri Oparanya alitumia hafla hiyo pia kuendelea kusisitiza kwamba serikali itawasaidia wakulima wa zao hilo, kukiwamo kuwapa pembejeo na mbolea za bei nafuu.
5: Subsidy ya mbolea ni kawaida ile tu vile iko ya national government ndio iko ya kahawa. Na rais mwenyewe amesema kama unanua ile mbolea ya kupanda kahawa pia vile unanua 2500 kila kunia, ni hivyo hivyo hata ya kahawa unanua hivyo hivyo. Lakini tunaambia wale wakulima wa kahawa, manyiwa ndio mzuri. Manyiwa inafanya kahawa inazaa zaidi, na pia wale ambao wananunua kahawa wanapenda ile kahawa na ile inapandwa na manyiwa.
1: Waziri Oparanya amesisitiza mikakati ya serikali ya kuhakikisha kwamba kilimo hicho kinakuzwa katika maeneo yale ambayo wakulima wamekuwa wakiendelea kuiomba serikali kuongeza juhudi za kuhakikisha kwamba zao hilo linawanufaisha. Siku chache tu baada ya katibu mkuu wa muungano wa uguzi nchini Seth Panyako kutangaza kwamba atarejea katika chama tawala cha UDA kupitia ukurasa wake mtandaoni, baadhi ya wafuasi wake wamesifia hatua ya Rais William Ruto na Panyako kukutana na kuachana tofauti za kisiasa. Seth Panyako ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais Ruto aliwania ubunge wa Malava kwenye uchaguzi mdogo uliofanyika mwaka uliopita kupitia chama cha DAPK cha Eugene Wamalwa, ambapo alibwagwa na mwaniaji wa UDA David Ndakwa ambaye ndiye mbunge wa eneo hilo la Malava.
6: Nataka Seth Panyako kama mwenye chama, yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa chama Malava, yeye ndiye alileta UDA Malava, na amerudi kwake kwenye alitokea. Mheshimiwa Rais, umshike mkono, sisi tuko nyuma yake.
7: Kwa hivyo Chinzi amechukua uamuzi wa kurudi kwa chama chenye alikuwa. Sisi kama wafasi wake hataona maneno ya chama, bali tutaona nani? Seth Panyako. Umpatie tiketi ya kuthibitisha ya kwamba atakuwa mwaniwachi katika tiketi ya UDA.
8: Kwa sababu amekutana na rais, sisi wafuasi wake tunangojea tuitwe tukutane na rais ili tuweze kujua kwamba rais ana haja na sisi.
9: Yes.
8: Hawezi kuwa na haja na Seth na akose haja kwetu, na sisi ndio tunakura.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, wafanyabiashara katika soko la Kunda Kindu kwenye kaunti ya Kitui wanatoa wito kwa serikali ya kaunti kuweka taa za barabarani pia katika soko hilo ili kupunguza ongezeko la wizi ambao umekuwa ukiripotiwa mara kwa mara. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa wafanyabiashara hao Dickson Kitheka, soko hilo limekuwa likikosa mwangaza wa kutosha hasa nyakati za usiku, ile ambayo imewaacha wafanyabiashara wakiwa na hofu kubwa kutokana na wizi. Kithe kanataja kwamba ukosefu wa taa umechangia ongezeko la uhalifu, huku baadhi ya wafanyabiashara wakilazimika kufunga biashara zao na mapema.
10: Gavana wetu Dr. Julius Malombe, tumekuwa tukiuliza mambo ya mataa. Hii soko iko na giza nyingi, ukiingia katika kila street hakuna stima, giza imejaa kila mahali. Naulizia kama inawezekana juu ya mambo ya security na wale watu ambao wanawekwa hapa na mangari usiku na mchana, kutoka Mombasa, kutoka Kimbwezi, kutoka Mwingi, kutoka everywhere, kaunti kona zote za kaunti ya Kitui, na wale wanatoka Mombasa na Nairobi. Nauliza tuwekewe mataa, watu waache kukaa katika giza, na ukifanya hivyo tutafurahia.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kabla ya kukopa, hakikisha unaelewa masharti ya mkopo na uwezo wako wa kulipa kwa wakati. Mkopo wenye matumizi sahihi unaweza kukusaidia kukua, lakini usimamizi mbaya unaweza kuwa mzigo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili usiku. Saa tatu ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
11: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: We, kupoteza ng'ombe wa maziwa kwa sababu ya magonjwa au kame ni kurudi nyuma. Sijui kama nini.
2: Ah, mfugaji mjanja hawezi kukubali mali yake ipotee hivi hivi. Bima ya mifugo inalinda mkulima dhidi ya hasara ya kupoteza mifugo kutokana na wizi au vifo vinavyotokana na magonjwa, ajali, wizi na hata mafuriko kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku.
1: Kumbe, nifanyeje nilinde mifugo yangu leo?
2: Cheki ira.go.ke ujue zaidi. Usisahau kusoma vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: And of course, kesi ya mauaji Albert Ojwang kuendelea kesho, na mwanafunzi aomba usaidizi kule Kisumu, mikono ilikatika kisa kilipozi. Haya mengine basi jiona, pia tuna habari za county hapa na Radio 47 hapa baadaye na Radio 47 Chamber continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kulingana na wewe ulipoangalia hii, ilikuwa iko deleted and formatted ama ilikuwa deleted? Ni lazima ifanywe na mtu au kuna sababu zingine ambazo zimesababisha.
2: I call upon our young people in Kenya and across the region to reject violence.
3: We will not tolerate people who are spewing hate across the country.
4: I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year.
5: Utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaangazia maisha ya watu wengi sana.
6: Ni saa 3 siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: kesi ya mauaji Albert Ojwang kuendelea kesho, mwanafunzi aomba usaidizi kule Kisumu mikono ile katika kisa kilipuzi. Pia tuna habari za county. Kesi ya mauaji ya Albert Ojwang inatarajiwa kuendelea hapo kesho katika mahakama ya Kibra baada ya kuanza rasmi leo hii. Katika kikao cha leo, mtaalamu wa kamera za CCTV Aloni Okwako ameiambia mahakama kwa rekodi za matukio katika kamera hizo kituoni Central zilifutwa na mtu fulani, huku mwingine kieleza alivyotakiwa kufuta video hizo za CCTV.
1: Kulingana na wewe ulipoangalia hii, ilikuwa iko deleted and formatted ama ilikuwa deleted?
7: Ilikuwa format.
1: Ilikuwa ni format. Na formatting lazima ifanywe na mtu au error yoyote ya mashini inaweza sababisha?
7: Ilifanywa na mtu.
1: Nauliza, formatting ni lazima ifanywe na mtu au kuna sababu zingine ambazo zimesababisha hiyo reformat?
6: Wakati huo picha hizo za CCTV zilizofuta ambazo baadaye zilipatikana mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA zinaonyesha afisa mmoja wa polisi akiwa na wanaume wawili wasiojulikana katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi. Wanaume hao wawili wanaonekana wakienda kwenye seli za kituo hicho. Aidha, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ngonga ameiambia mahakama kwamba aliyekuwa mkuu wa kituo hicho cha Central Samson Taalam na washtakiwa wenzake watano walimshambulia Albert Ojwang, hali iliyosababisha kifo chake kabla ya kujaribu kuficha uhalifu huo kwa kuitilafiana na kamera za CCTV. Upande wa mashtaka umeiambia mahakama kwamba Ojwang aliingia katika kituo cha polisi cha Central akiwa hai baada ya kukamatwa, lakini alipatikana akiwa amefariki dunia asubuhi iliyofuata akiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi ambao walikuwa na wajibu wa kisheria wa kumlinda mwezi Juni mwaka uliopita. Katika taarifa yake ufunguzi, Ngonga alitaja kwamba atawasilisha ushahidi kudhibitisha ni nani aliyesababisha kifo cha Ojwang, jinsi shambulio hilo la kifo lilivyofanywa na madai ya majaribio ya kuficha mauaji haya ambayo tayari imeanza kudhihirika leo hii. Katika kikao cha kwanza cha mahakama, waendesha mashtaka wametaja kwamba watawaita wanafamilia wa Ojwang kuelezea kwamba alikuwa mzima wa afya wakati wa kukamatwa kwake. Tukigeukia taarifa nyingine, ni kwamba huduma za afya tayari zimeanza kutatizika katika vituo mbalimbali vya kutoa huduma za matibabu nchini, huku wahudumu wa afya wakiwa wameanza mgomo wao wakishinikiza serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuangazia malalamishi yao. Wahudumu hao wa afya wakiwamo wale wa maafisa kliniki walitangaza kuanza mgomo wao leo hii wakiongozwa na mwenyekiti wa maafisa hao Peterson Washira. Wanazilaumu serikali za kaunti na baraza la magavana kwa kupuuza kuangazia malalamishi walioibua. wanaitaka serikali kuwapa wahudumu wa afya 7,600 chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kandarasi za kudumu. Aidha wanashinikiza utekelezaji wa mkataba wa makubaliano na serikali zote za kaunti. Hapa kauli ya Peterson Washira alipokuwa akizungumza na habari mapema leo.
8: The weakest link in healthcare is at the county level, and therefore this indicts the counties as having confirmed that the health function that was devolved is becoming a weight too heavy for them to bear. And that is why we are asking that it's time that we have a conversation.
6: Mbali na maafisa kliniki, wahudumu wote wa UHC, wahudumu wa maabara, wale wa afya umma, pia wataalamu wa lishe wanashiriki mgomo huo wakishinikiza malalamishi yao kuangaziwa haraka iwezekanavyo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi alitumia kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki katika ukanda wa Afrika Mashariki ambalo lilianza rasmi hapa jijini Nairobi katika chuo kikuu cha Kwea, yani Catholic University of Eastern Africa, kuhimiza kanisa kuwezesha mazungumzo na kukomesha mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mudavadi alielezea hatua hiyo itasaidia pakubwa kuzuia machafuko yoyote ambayo yanaweza kutokea baada ya uchaguzi mkuu ujao, kujoto la kisiasa likizidi kupanda nchini. Aidha, Mudavadi alitumia kongamano hilo kuendelea kuomba vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu au kuchochewa katika siasa za migawanyiko.
2: I call upon our young people in Kenya and across the region to reject violence, divisive politics, and tribalism. No young and promising life should be sacrificed for political expedience. Elections will come and go, but our nation's unity, stability, and future must endure for generations to come.
6: Kauli sawa na hiyo ilitolewa na waziri wa ulinzi Soipan Tuya alipokuwa katika eneo la Kango Kajaramogi kwenye kaunti ya Siaya, nyumbani kwa familia ya Jaramogi Oginga Odinga ambao alikozikwa hayati Raila Odinga, ambako kutajengwa jumba la makumbusho.
3: As we mark the groundbreaking for this very important project today, it is really a reminder that for the love of our fallen hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, I want to encourage Kenyans to be of one purpose. We can disagree without causing havoc and violence across the country. And that confidence in the IEBC is the first greatest step that takes us to a peaceful electioneering period.
6: Matamshi yao yanajiri wakati ambapo kinara huyo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anazidi kujipiga kifua, hasa akisisitiza kwamba amelidhibiti eneo la Mlima Kenya na sasa atakuwa anaelekeza darubini yake ya kisiasa katika maeneo mengine ya taifa ili kutafuta uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kulewa Munyoro katika kaunti ya Nyeri, Gachagua alitaja kwa mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea katika eneo hilo la Mlima Kenya yanaonyesha kwa wananchi makazi wa eneo hilo wanataka mwelekeo mpya wa uongozi, na chama hicho cha DCP kitazidisha juhudi zake.
9: The consolidation of the mountain vote against William Ruto is complete. There is nothing else to do. I'll be asking you now to give me permission to go to other regions and consolidate my vote. Si ndio? Hii kura ya mlima tumefunga. Sasa mimi Secretary General John Medhu na timu hii, mimi nawaachia nyinyi mlima sasa. Mfunge kabisa. Mfunge kila jia kuna pahali ya mtu kuingilia. I'll be going to the coast, I'll be going to Western now to expand our influence outside the mountain.
6: Aidha, Gachagua ameendelea kusisitiza kwamba licha ya vijembe vya serikali, viongozi wa chama hicho wataendelea kusherekea ushindi wake katika eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua.
0: Habari za kaunti.
6: Na katika habari za kaunti tuanzie kule Kisii, ambako Kwa mara ya pili sasa shule ya upili ya Kura iliteketea na kuacha wanafunzi 57 bila malazi na vifaa vya masomo kwa mamia ya wazazi wakifika shuleni licha ya kulazimishwa kulipa karo kabla ya wanafunzi kurejea shuleni baada ya tukio la kwanza, huku mbunge wa Mugirango Magharibi Stephen Mogaka akiingilia kati na kutoa malazi kwa wanafunzi wote wasichana na wavulana. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo alifuatilia.

0: Laban Shikokoti, Radio 47 Kisumu.
1: Na mtarajilie taarifa awali ya kule Kisii ambapo kwa mara ya pili sasa shule ya upili ya Kura imeteketea na kuacha wanafunzi 57 bila malazi na vifaa vya masomo, kwa mamia wazazi wakifika shuleni licha kulazimishwa kulipa karo kabla ya wanafunzi kurejea shule. Ni mwanahabari wetu Kombo Alfa na taarifa hii.
2: Wanafunzi wako nje na vitu zingine tuliambiwa tumelipa lipa ingine. Sasa tunajiuliza, hii ni mara ya pili shule imeungua tena. Tuende wapi? Tutoke wapi? Tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Kwa sababu shule ni yetu.
3: Ni sauti za wazazi waliojawa na ghadhabu wakiwa shuleni humo wakitaka kujua chanzo cha mikasa moto mara kwa mara, mkasa unaowatia hasara kubwa.
4: Sasa hapa ndani moto inatoka wapi jamani? Hapa ndani chuzi hata masanduku ingine ndio ile ilichomwa, haichatengenezwa, ndio chuzi tulikuwa tunapaka marangi hapo kupembeleza wanafunzi warudi.
3: Wazazi hawa wanataka wizara ya elimu kuingilia kati na kupata suluhu ya kudumu iwapo kuna tatizo lolote katika shuleni humo.
4: Wamesharudi darasani hawajakata wiki mbili, tena moto ndio hiyo. Mimi naomba tafadhali serikali ichunguze kwa ndani na ione shida hii imetokea wapi.
3: Hata hivyo afisi mbunge wa eneo hilo Steven Mogaka imeingilia kati na kutoa malazi kwa wanafunzi walioathirika na kuzuia kurejea nyumbani na kuendelea na mitihani.
5: Wale watoto walikuwa affected ni 57, na wakati tumejua hivyo tukaelezea mheshimiwa, so ametutuma hapa na mattresses 57, ametutuma hapa na blankets 57 na pairs za vitambaa za kulala, kwa sababu hao watoto hawataenda nyumbani. Ndio sababu mheshimiwa amesema leo wapate mahali pa kulala. Tunataka kueleza hao wanafunzi wetu wakue na nidhamu shule, kwa sababu inaonekana katika mashule yote Kenya mzima na Nyamira County na especially hii constituency yetu.
3: Kombo Alpha Radio 47, Kura Nyamira.
1: Tuelekee kule Busia ambapo mbunge wa Tesa Kusini Mary Masi amemshutumu vikali kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akimtaka kukomesha sarakasi za kisiasa.

0: ya Kenya Kwanza kufuatia ushindi wake katika uchaguzi mdogo wa All Kalau ambapo chama cha DCP kiliibuka na ushindi. Isaac Famba na taarifa hii.
1: Mumeona All Kalau walileta blanketi, wananchi wakakataa. Tuwakaambia Ruto blanketi haina kura. Blanketi ni ya kulala. Na watu hawana usingizi, wako na njaa.
2: Akizungumza hii leo mjini Kitale, Hamisi amesema licha ya serikali kuwekeza pakubwa katika uchaguzi huo mdogo, bado ilikosa kuwafikia ushindi, huku wakazi wakiamua kutokubali kushawishika na vitu

kisa na sababu hawana jibu. Wanapowapotoshaji ni balaa tupo. Wanaongeza pia eti pana haja ya matokeo hayo kubatilishwa na mechi kurejelewa upya. Upuuzi uliovuka mipaka. Taarifa yao inaonekana wazi kwa lengo ni kudanganya na huo.

92.8 Kilifi. Hapa ndipo Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Hello. Ndugu yangu, habari yako?
1: Nzuri sana.
0: Huyu ni Dr. Frenge kutoka Radio 47 Chamber.
1: Yes.
0: Nimeona message yako hapo, unasema Akinyi must go.
1: Yes.
0: Akinyi amefanya nini bwana?
1: Tuna date na yeye. Then akaenda akanikataa, akaruka mambo yangu. Saizi anataka turudiane.
0: Mliachana, alikukataa kwa nini mara ya kwanza?
1: Alikuwa anataka nimpatie kila kitu.
0: Umpatie kila kitu?
1: Yes, nikimpatia, kama nimempatia pesa leo kiwango fulani, tena kesho anakuja anataka nimpatie vitu. Yes,
0: alikuwa na over demand.
1: Yes.
0: Oi. So ni nini leo?
1: Ukiweza kumpatia pesa saa hizi jioni, tena anataka na umempatia matumizi.
0: Lakini alikuwa msichana wako, si ndio?
1: Yes.
0: Lakini ndugu yangu, si wanawake ni hivyo tu, si lazima ukuwe na pesa ya kuwa nini ama.
1: Nataka pesa fulani yenye credit. Yenye credit wa mwenye na mkono kwa yako, unaona?
0: Okay.
1: Yes.
0: Hai. Wacha basi tu. So saa hii ume move on?
1: Yes, saa hizi nime move on. Na maisha, but saa hizi bado sijapata mwingine.
0: Hujapata mwingine?
1: Yes.
0: Sasa miaka tatu umekuwa tu peke yako?
1: Ya, nimekuwa peke yangu tu, nikuvumilia na kuendelea na
0: Na saa hii pesa imeongezeka?
1: Saa hii sio mbaya, saa hii iko poa.
0: Saa hii uko, saa hii uko na pesa?
1: Saa hii niko na, hata nikipata mtoto wa mtu natulia.
0: Aye, kaa hapo basi, tupigie Akinyi.
1: Sawa.
0: Aye. Kinyama ya mwaka mbaya mbaya.

0: Huyo ni kama tumpati.
1: Ni kama amelala kitambo.
0: Anafanya kazi gani yeye amelala mapema hivyo?
1: Huwa anafanya tu kwa boma ya mtu hivi.
0: Kwa boma ya mtu.
1: Yes.
0: Aye. Wacha tutamtafuta siku nyingine.
1: Sawa.
0: Asante omami. Na usikae sana peke yako eh? Usikae sana peke yako tafadhali.
1: Ama ni peke moja.
0: Sasa mimi nina moja tu, siwezi kupatia ni wangu huyo.
1: Sawa.
0: Aya. Sawa sawa.
1: Asante.
0: Wacha niangalie pale, wacha tuangalie mwingine. Ladies and gentlemen, huyo nimejaribu kutafuta. Akinyi cannot be found yaye. Anasema hello chema. Kuna ngulusumu. Hey, nataka ni muache, anaitwa Andrew. Namba yake ndio hii. Aya. Andrew ngulusumu. Chato mtafute huyo jamaa. Jue ni nini inafanyika pale.

0: Hello.
1: Hey.
0: Hey, mami, habari yako?
1: Salama.
0: Uko sawa?
1: Niko salama.
0: Mimi naitwa Dr. Ofunike na kupiga kutoka Radio 47 Chamber.
1: Yes.
0: Eh, hey, nimeona hapa unataka kuachana na ngulusumu.
1: Yo yo, sasa ngulusumu kabisa.
0: Ngulusumu imefanya nini wewe mami?
1: Hey, bwana, alisumbua hapo mbaya sana.
0: Eh?
1: Amenisumbua mbaya sana.
0: Unasema amekubite head?
1: Ndaka ni mtoe, ndaka ni mtoe kwa line up bana.
0: Ni hey, nini amefanya mtu wangu, niambie.
1: Unajua yeye.
0: Eh.
1: Kuna time tulikuwa na yeye, tulikuwa tuna move pamoja vizuri.
0: Mhm.
1: So hiyo time kuna tulikuwa na move pamoja na yeye vizuri, ikafika time.
0: Mhm.
1: Mimi nikimpigia.
0: Mhm.
1: Anakataa kushika simu yangu.
0: Mm-hmm.
1: Alafu sasa kuna time sasa nilikuwa nimemshikanga mara nyingi.
0: Mm.
1: Akiwa ana cheat, unaona?
0: Ehe.
1: Sasa nikimshika ana cheat, mimi namwambia ananiomba msamaha, ana apologize.
0: Hey.
1: Mimi namwambia sasa wewe una apologize ndio. Aka apologize mara ya kwanza, nikajaribu kumsoma tabia yake.
0: Mm.
1: Nikasema pengine kama amerekebisha iko sawa.
0: Eh.
1: Wewe ukafika hiyo time sinikatulia.
0: Mm.
1: Nika move na hivi dogo hivi. Tena nikamkamata tena na mwingine.
0: Mm-hmm.
1: Nikimwona akanidanganya, akaniambia unia.
0: Mm.
1: Alikuwa ngo yangu, unaona?
0: Mm.
1: Mimi nikamwambia hapana. Hii sasa ngo yako kivipi na mimi naona? Mmeshikana kwa njia, mmesimama kwa njia mkiwa peke yenu. Ngo yenu kivipi sasa?
0: Alikuwa ameshikana na ngo yake kwa njia kwa barabara.
1: Kwa barabara, wako unajua place nyao wako?
0: Eh. Hey.
1: Ni place nyao hata watu si rahisi wapite. No.
0: Ah. Maybe ni shamba sasa ya familia.
1: Eh, sasa mimi nikasema sasa ni gani hiyo sasa?
0: Haikuwa ni shamba ya familia umesimama na anko?
1: Ndio ya tu umesimama na. Alikuwa akaniambia tu yule kwa anko, nikamwambia hapana. Hata kama ni anga yako, hawezi mshikana naye mkono.
0: Ni family. Yes, ah, yes. Wewe ni family.
1: Ah, bwana Dr. Afoneke hivi walai. Hiyo naye zi. Hapo ikafika time.
0: Eh.
1: Ikafika time sasa kuna day alikuja kwangu.
0: Eh.
1: Asitukakuwa kwa bed pamoja.
0: Mm.
1: Kidogo nikaona simu yake.
0: Mm.
1: Yaliniona simu yake pap message ikaingia.
0: Yeah.
1: Na unajua message nani? Ana save bro.
0: Eh.
1: Amemwandikia good night my love.
0: Hey.
1: I dream about my life. Sasa nikashindwa.
0: Ah, ngoja. Ngoja.
1: Mtu bro.
0: Ngoja, I dream about my life. Hiyo ni ya kwanza. Sijawahi sikia. Enyo huyu ni ngulusumu. Eh.
1: Sikia, yani amesave mtu bro. Tena amesave tu bro in short bro, si ndio?
0: Eh. Hey.
1: Na amemwandikia good night my life, my love.
0: Eh. Hey.
1: Then dream about my life. Unaona nani anamwambia?
0: Eh.
1: Wala nikashindwa. Bro mgeni anakuandikia hadi good night my life, my love. Sasa nikamwambia sasa, yani mpenzi wako amekuambia good night. Tena
0: eh.
1: Hata kuhusu maisha yangu, wewe unashindwa. Au kama mzuri wako anakuandikia vitu kama hiyo Dr. Fenike alive. Au kama.
0: Akajidefend aje?
1: Sasa si akaniambia hapana, sasa akataka kuleta vurugu hapo kwa boma. Nikamwambia ai, tulia. Kaambia tulia mamu. Akamwambia unajua hii kitu si mara ya kwanza nimekupata the most of the time. Nona.
0: Eh.
1: Kaambia kenye iko we changanya tu. Akakataa kutoka imagine kwa boma. Akaleta shida mpaka majirani wakashangaa. Eh, kwani rada? Kwani imekuwa vita tena?
0: Sasa hii ilikuwa na
1: hii
0: ilifanyika lini?
1: Imekuwa busy imagine ya Dr. Fenega, hii imekuwa hii mwezi wa sita.
0: Eh.
1: Nikamwambia we kenye iko.
0: Mm.
1: Kwa changanya. Mimi kabidi namtoa nje nimemsukumanisha nje nikaloa kwa nyumba.
0: Mm.
1: Sasa kumbe alitoka akaondoka hivyo. Ina aliondoka hivyo mimi nikablock yeye, nikatoa namba zake, lakini sasa anatumia namba mingi sana kunipigia, unaona?
0: Mm.
1: Na huyo demu nilikutana naye.
0: Mm.
1: Nilipatana naye, alikuwa hapo shule, unaona? Alikuwa hapo uni. Alikuwa hapo uni.
0: Ehe.
1: So mimi vitu mingi nilikuwa namsaidia. Sasa ni kama venye ameona hakuna mtu mwenye anaweza msaidia au wangulizi mwingine alikuwa anachit. Kama wamemuruka. Sasa ni kama venye zaye ameona mwenye alikuwa anamsaidia ilikuwa ni nini. So sasa ananirudia, yani anapiga manamba mingi sana. Sasa anapiga na private, imagine na block, akipiga namba mgeni na block, akipiga na mgeni na block. Baada anapiga na private. Unajua private inaingia immediately people.
0: Yes.
1: Sana. Sasa mimi nimeshindwa sana mpaka nikasema tu sasa huyu mtu nifanyaje. Sabi ye namba yake ndio imejia kwa simu yangu, hata hakuna namba ya mtu alimaji. Unaona?
0: We, aye.
1: Sasa mimi hata saa hii jioni ametoka kunipigia, unaona?
0: Hata saa hii jioni.
1: Ametoka kunipigia, mimi nikamwambia mimi nikakata kwanza simu yake, nakata lakini hatoki kupiga bwana. Unaona? Anaje ndio mgeni, ndio mkeo bwana.
0: Eh? Ajude dem ni?
1: Mkeo.
0: Oni mkeo.
1: Eh,
0: anatoka huko.
1: Eh, Mkalenjin. Unaona? Ni Mkalenjin. Eh, anazuwe vijai kuna mkeo kama huyo alide
0: organization. Wacha tumpigie simu. Katu hapo, wacha tumpigie simu.
1: Sawa, sawa.
0: Aya. We? Wakeo wote kujeni hapa. Watu wa Vali kujeni hapa.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Rendimo msikilizaji, na ishara tosha kwamba kila siku za Jumatatu ndani ya Radio 47 na TV 47 ni gumzo la soka, gumzo la kabumbu, gumzo la kandanda, gumzo la futboli. Karibu kwa moyo mkunjufu, mimi ni Hassan mwana wa Ali.
1: Popote ulipo msikilizaji, natumai ubweri wa afya. Mimi naitwa Fred Arocho.
2: Kauleni.
0: Oh, ndio.
3: Nini?
0: Nani?
3: Ni wewe. Lita Katela Messi.
0: Katela?
3: Yes.
0: Yes.
3: Ajabu. Hii ni mpya hii.
0: Ilianza lini? Baada ya Argentina kufungwa ama ilikuwa kabla?
3: Hii ilikuwa nimeimekea finali.
0: Ah, ilikuwa finali. I see.
3: Hii ni deadly. Hii ndio inakula saa hii.
0: Umeingia nikawa nauliza jamaa kwani kuna mtangazaji mgeni hapa amekuwa nini? No, of course Arocha alikuwa amekuona kwenye Monday Blitz hiyo.
3: Lakini ndio inakula saa hii.
0: Ojonga, unakuja kimakanaki, makanaki, makanaki. Anyway, karibu sana. Arocho, karibu sana, nafurahi kukuona baada ya shughuli pevu kule Kisumu.
1: Ah, bwana safari. Kwanza salamu nyingi sana kutoka kwa watu wa Kisumu. Tulikuwa na safari nzuri sana. Tukaenda mpaka mahali panaitwa Kudho.
0: Kudho.
1: Kudho Primary. Hapo ndio ile pipeline inapitia. Tangamana na mashabiki
0: kibosu huko.
1: Alafu tukaenda mahali hapo sasa bali ni eneo ambalo sasa pipeline office iko. Sasa kuna kijiji hapo. Nimesahau.
0: Niliona video mkizungumza mzo maeneo mlitembea kibosu kuto sama. Niliona mnaongea ongea na jamaa pale, mwalimu pia mkao mwazungumza naye.
1: Mwalimu mkuu wa shule ile, shule ambayo inapitia. Yaani tulikuwa tangamana tu na wale stakeholders, washikadau ambao wanaitunza hiyo railway line.
0: Na huko kakutana pia na mashabiki wetu bwana.
1: Ah, wacha tu mashabiki tu.
0: Wajua nauliza makusudi manake, wajua Kisumu ukienda na Katela pia atakubaliana nami, lazima wahusishe wenyeji. Na ukiwa na zawadi, unaona zawadi kama hizi t-shirt
1: hapo sasa,
0: hakikisha zinatosha idadi
1: hapo sasa.
0: Manake watakuwa Arocho.
1: Wacha mimi nakwambia kuna mali.
0: Lakini wakati inaonekana zimeisha na wajama.
1: Kuna mali tulienda. Ilibidi sasa tena tulienda.
0: Zawadi
1: zimeisha. Hata sio zawadi, yani mambo tu.
0: Ilibidi tena. Cool down. Maki nimesema makusudi Katela. Nafikiri tukianzaanza hii Radio 47 na Rocho tumeenda road show. Kabla tuende unakumbuka Kisumu
1: Oyugi? Tulikuwa Kisumu kwenye soko. Wakumbuka?
0: Wakumbuka. Sasa tume dance nao vizuri.
1: Kidogo.
0: Sasa wakati wamesema wajua wamevamia Rocho au kutu ni 47. Sasa ikaonekana zawadi zimeisha. Kwendeni na hiyo.
1: Mimi nakwambia kuna mali. Si unakumbuka sasa ndio track itoke ndani ya soko. Ilibidi sasa tuwe na jamani, mnaniaibisha bwana. Mnanitia aibu. Sasa unasema sawa. Sasa aiwa jamani.
0: Kwa hiyo unasema mara hii ilibidi tena. Lakini mlifanya kazi nzuri.
1: Shukrani.
0: Tunafurahi mlituwakilisha, mmerudi salama. Na Katela, jamblock ilikuwaje? Marake wewe Zema mlijaja. Mambo yalikwenda shwari?
3: Mambo ilikuwa poa sana. Jamblock wanapenda 47. Kuna mbaba aliniambia nikikuja leo mande niwapatie salamu zenyu nyinyi wote. Lakini kitu ambacho alinunua singebeba niletea hapa. Sasa nikatumia on your behalf. I represented you guys.
0: I can see the consequences. The side effects of the drink.
3: But jamlo kiliweza sana. By the way, 47 I think. Sidhani kuna wenye wanatufikia. It was full house. Ilibamba.
0: Weekend tulifunika. Mimi nilikuwa Kitui. Niliambiwa ulikuwa kule Azua.
3: Wewe ndio ulikuwa Azua. Mimi
0: tulikuwa nikaambiwa kuna time mmekwenda kule wakati wa balozi.
3: Yes.
0: Tulichachisha mbaya sana. Wakasema ulikuwa na mwashumbe.
3: Tulikuwa na mwashumbe na Aimo.
0: Ilikuwa rege ama?
3: Tulipiga everything goes.
0: Wakasema msalimu sana Katela
3: bwana. Ilibamba, iliweza.
0: Na mzee mzima Arocho bwana.
3: Iliweza sana.
0: Tumefurahi sana msikilizaji. Kwa hiyo karibu tutakuwa pamoja hadi saa 6 usiku. Any information about the goon? I can't see the goon.

0: ulituliza mimi hapa na Rocho mkitangaza mpira. Are you guys biased?
1: Yes, mnaegemea.
0: Ama mnaegemea. Na mimi nikamwambia labda kama ni Harambee Stars naweza, lakini timu zingine sivyo. Kweli nilisikiza baadhi ya matangazo ukiona dhidi ya timu za Afrika. Nilikuja nikagundua kama mechi mbili tatu you could tell. Jitokeza kama anavyosema Rocho, huyu fulani ulijitokeza. Tunajua Mo Salah tokeza na Kodina akaongea, lakini tournament imekwenda uzuri.
1: Ilikuwa fiti kabisa. Najua kwamba wale ambao walikuwa na their duties in different areas walikuwa pia wamepatiwa their own briefing. Unajua pia yule mtangazaji pia ni yule amekuja katika akona ameambiwa na watu fulani kama FIFA ama wale organizers of the tournament sema kwamba wewe you have to do this. So they have to do it. Tulikuwa hapa tukisema na Rocho pia, marefari tu 1-2-3, 1-2-3. Mpaka nikauliza Rocho, kwa nini Afrika haikutu? Yani, there is no best African referee ambaye angeza kwa actual kupatikana kwa hiyo tournament ya FIFA. Mimi hapa kulikuwa na maswali mingi. Lakini vile umesema Gianni Infantino.
0: Unaona kijana wetu alinyimwa visa. Omari.
1: Lakini sasa kama Omari huu nani alinyimwa visa, kwani hawa watu wengine wote kuanzia huko South America mpaka kufika kule South Africa mpaka kufika kule Morocco wanasema kuna hata referee mmoja ambaye ama wawili ambao angepeleka kule, hapa kuna shida. Then Gianni Infantino alikuwa amemwalika rais wa UEFA Safarin kwenda kutizama ile finali ya jana,
0: na wanaandamana wote kwenye finali
1: wote upatikana kule. Ali deliberately kimakusudi alikosa kuhudhuria hiyo finali ya jana, na hiyo inamaanisha kwamba kuna mvutano ama kuna there is something brewing in terms of re-election ya Gianni Infantino. Umesikia kwamba Motsepe pia anapigia upato kwamba anaweza pata hiyo kiti ama wampelekee
2: kiti gani?
1: Yes, kiti ya rais ya FIFA, ama tumpatie yule jamaa anajulikana kama Khalifa yule wa PSG.
2: Kelele.
1: Lakini mimi nikasema kwamba shida nyingine ambayo ingemtoa Gianni Infantino, alikuwa amesema kwamba katika zile manuku zake one of the achievements anataka kufanya kama yani, ni climate change, yani kupunguza makali ambayo yanaathiri hali ya anga. Yeye amesafiri na ndege zaidi ama karibu ya kilomita 1,100. Ukifanya utafiti wako around the world it is 40,000 kilometers, which means yeye amezunguka karibu mara tatu akizunguza akifanya hizo tournament ama kwenda, which means hajakuwa akifanya zile vitu ambayo amekuwa kiaidi. Na tumeona pia katika urefa ama katika organization tournament, Gianni Infantino re-election, Arocha vijana niangalia chubui.
0: Kwa hiyo ulitaka atumie mbinu gani za usafiri?
1: Alikuwa yeye mwenyewe alisema atatafuta nuye. Hapana, mwenyewe alisema I will ensure that climate change those particular vipengee ambavyo tunataka kutimiza tu, lakini ametumia ndege mara ngapi? Hapana,
2: unajua mimi sitaki kusema napenda sana mimi
1: mwenyewe. Hapana, ni yeye mwenyewe alisema
2: sawa,
1: I will ensure that I fight climate change.
2: Unajua hiyo
1: carbon emissions ambazo ndege ya Gulfstream 350 ambayo kutumia
2: thank you.
1: Kutoka wapi na wapi
2: kuhudhuria
1: zaidi ya mechi 44.
2: Thank you.
0: Wajua kila Jumatatu
2: kama wanasiasa wetu
0: kabla tujakuja kwenye show kuna baadhi ya vyakula unaruhusiwi kutumia na vinywaji.
2: Unajua kwa London na
0: manake yale ya UEFA Rocho, tunajua nafikiri tangu ile issue ya Balogam na UEFA wakajitoa statement gani,
2: na hata Mjerumani alisema
0: huyu
2: hatuto sisi hatumchagui tena. Mjerumani naye alijitokeza akasema hampi kura, lakini hili lako la climate change is very positive. Lakini usije ukawa na siasa wetu wa Kenya ambao wana kashif na wana suluhu. Kauleni amekuuliza, unajua alikuwa mgeni katika hizi mamechi. Angesafiri vipi?
1: Atafute mbinu ya ambayo itapunguza. I don't know. Mwenyewe hapana. Yeye akisema Arocho, no, ngoja Arocho, ngoja.
2: Sawa.
1: Akisema kwamba ata fight climate
2: yote
1: change.
2: Tisa.
1: Wakati alikuwa anafanya hivyo, hakuwa anafikiria atumie ndege ama atumie mbinu gani.
2: Mwambie yote tisa. 10 climate change sawa. 10 ni swali.
0: Angesafiri.
2: Angeenda vipi? Apande mkokoteni ama apande punda?
1: Angetumia hata ogele.
0: Sasa acha nikusaidie kwa taarifa yako. Wakati anayasema haya alikuwa amejua atatumia hiyo jet na alipunguza sana, hakutumia matreni ya moshi. Hilo la kwanza. Pili, huyu Arocho angesema mbona Infantino alihudhuria mechi
2: ya Spain,
0: hakuja Morocco,
2: ya Morocco, ya Egypt hakwenda, ya Senegal haendi.
1: Angetumia pikipiki, ndugu ama tuktuk, lakini mwenyewe akisema kwamba climate change must be stopped, he must act and walk the talk.
0: Kwa hivyo ni yeye pekee alichafua mazingira.
1: Yeye ndio yeye na baadhi ya watu wengine mashuhuri, wageni mashuhuri wamechafua hali yangu.
0: Arocho, unaona hata kabla finali ijachezwa hii, sio kama mliona moto mkubwa sana na uchafuzi wa mazingira tokea kule Canada mpaka ukawa na wasiwasi na nini. Haya, mechi ya afikiri Senegal na na Iraq ile Ufaransa ilichelewa zaidi ya
2: saa mbili
0: mvua na
2: mvua,
0: nini
2: ile mvua.
0: Hali ya hewa Marekani imekuwa na balaa zake, sio? Kwa hiyo yote haya ni Infantino
1: yeye na Donald Trump.
0: Yeye na Donald Trump. You are Best goal of the tournament
1: ilikuwa ni ile bao ambayo referee Francois Lextier alienda akazungumza na watu wenzake kwa VAR, wakarudisha VAR kutoka kwa laini so ya kule.
2: That was the best,
1: that was my best goal because ilifutwa. But it is my best goal.
0: So
1: kutoka that, kule ikaenda kule ikafungwa kisha wakasema Argentina Egypt wakaendelea kule.
0: That
2: was my best nyumbani goal. Ni wapi?
0: Come down
2: unasema nyumbani ni wapi?
1: Manda Shivanga.
0: Walanda, we are not in a confrontation on just calm down. Nimekuuliza your best goal, kama ilifutwa that's not
2: your
0: a goal.
2: Goal
0: kama haipo kwenye mabao, your best goal was tutakuja kwa disappointment. Best goal. Tunakuja kwa disappointment.
1: But my best goal ni mechi bao jana ya Ferran Torres ambaye mechi ilikuwa imekaa ngumu kabisa dhidi ya of course Spain, timu ambayo nimevalia jezi wale wanatizama ambao 90 minutes ilikuwa 0-0 sababu ya goons wa kutoka Buenos Aires. Lakini sisi hata kama Paredes alikuwa PSG akaenda kucheza Zenit St Petersburg, akaenda kusumbua watu Roma na hiyo goon wake, lakini sasa kocha alihakikisha kwamba Rodri pamoja na Pau Kubasi, the best young whatever, wali stifle ile katikati midfield, Messi angeza kupata mpira. Lakini kule mwisho ndugu yangu Williams alikuwa amesukumwa na magaidi wa Argentina, lakini mpira karudishia Ferran Torres. Bao!
0: Na si bao tu. Umemwona mashindano kwa Landa. Yamal anazungumza na ule nduguye mdogo Kane, kale ka kijana kameenda nini. Lakini umezungumza vizuri sana Gun, lakini wa Argentina wanalia kwamba kama si Enzo Fernandez wa Chelsea. Kama si Enzo Fernandez wa Chelsea kuna uoni hiyo guna alikula kadi nyekundu.
1: Enzo Fernandez hata anahofia kwamba his UK work visa itapigwa marufuku.
0: Unakumbuka lile bao lake?
1: Bao lake akafanya vitu zake.
0: Imeleta shida.
1: Pia
0: ilibidi Chelsea wafute
1: hiyo delete immediately. Walidelete hiyo manake watu walikuwa wanasema wacheni mchezo, mnaekaje picha kama ile ambayo inafanya
0: anatukejeli
1: sisi. Yeye pamoja na kina Romero pamoja na kina McAllister, their work visas also will be revoked. Kwa nini? Sababu nakumbuka hata ile mabano Las Malvinas whatever Falklands Island is Argentina
0: ilikuwa pia
1: ilikuwa pale, na hiyo itachangia kabisa kwa wachezaji ambao wanashiriki ligi kuu ya Uingereza.
0: Angalia hapo mabenge
1: Buenos Aires. Yes, imagine
0: kupoteza
1: kwao wenyewe, kwao nchi yao, wanatizama mechi yao wenyewe kisha wanapigana wao wenyewe na mapolisi. Goons are goons.
0: Hii inanikumbusha wakati Brazil inabeba nafikiri 54 hali ya usalama ilikuwa mbaya sana huko kwao. Yes. Na hii ndio ileta mshikamano. Kwa hiyo unasema kwa hao watu, huyo ni Enzo Fernandez kwao.
1: Hao wote ni Enzo Fernandez, tabia Paredes yote iko pale, kina Molina wote pale.
2: Angalia polisi walivyokuwa.
1: Angalia polisi walikuwa na kazi ngumu sana, lakini naambiwa kwamba ilikuwa vurugu ya dakika karibu 20.
0: Lakini uharibifu
1: ulikuwa mkuu sana.
0: Hawa ndio walishangilia juzi wakati Argentina inaipiga England kwenye nusu finali, mambo yakabadilika.
2: Sira ziliwaingia.
0: Katela.
3: Yes.
0: Ukiona haya magenge na anajua watazamaji wanatizama, unajua ni vitu wanaiga. Wengi watazamaji wetu wakiona picha kama hizi, hakika inasikitisha. Na ndio maana uliona Messi anajua ni mzigo gani alikuwa ameubeba wakati analia. Alikuwa analia labda ni mechi yake ya mwisho kuichezea Argentina, analia kwamba hawa mashabiki wote, na walikuwa wanamshangilia baada ya mechi. Lakini wa Argentina wakiwa uwanjani huwezi ukaamini kwamba ni magenge kiasi hiki. Angalia.
2: Angalia. Huko ndio kuna magenge. Hawa wetu
0: South Americans,
2: hawa wetu tulijaribu. Angalia bwana.
3: Ukiangalia Argentina pia wanakuwa wachokozi sana. Ni wachokozi tu.
2: South America generally tu kule sio kina Venezuela, sio kina nani,
1: Colombia, Paraguay,
2: Uruguay. Yaani mambo ni mengi kule.
3: Maguay.
2: Lakini mimi ukiniuliza kuhusu
0: Arocho kwa sababu ya hali ya usalama na pia utumizi ni mkubwa sana wa dawa za kulevya maeneo hayo. Lakini ulikuwa unasemaje
2: hapo? My best goal, Mustafa Zico, dakika ya 67 Argentina dhidi ya Misri. Yani referee alitoa Lakini chini ya dakika tano wakapiga. Mimi nilipokuwa alikuwa anasema referee toa paka hiyo. Toa paka hiyo referee.
0: Katela mabao tumeona Arocha na mpaziko. Tumeona nafikiri Saidir kalifunga dhidi ya Kevade dhidi ya Argentina. Alvarez pia unakumbuka Argentina Switzerland. Hata huyu Messi ametufunga Algeria Egypt.
3: Mi bao ambao nilifurahia sana ni ya third place ambayo
0: France
3: na upande wa England Jude aliingia. Alipanguza mtu kwanza polite bila pressure. Alinibamba. Jude super sub aliingia bila pressure. And then kuna kitu ambacho pia Jude alifanya ile penalty flani. Yeah? Alipatia alipatia sasa hat-trick. Dakika tano alinipiga bila pressure.
0: Bila pressure.
3: Panguza rusha set ilinifurahisha.
0: Kabla kupumua ndo turudi kupokea simu za wasikilizaji. You are yes. Sad moment for the tournament. Hapo ndo unaweza ukaja na maswala yako hayo ya mavia ya kukata.
1: My saddest moment is wakati Argentina wakati walikuwa mashabiki wachezaji wa Spain walikuwa wanatuzwa waka they badala hata kuwashangilia ama kuwapigia makofi wale wapatia mgongo. That is one of my saddest moments for Argentina. Sijui kwa nini walifanya hivyo, sababu wao wakati walipokuwa wanashinda England kama wangefanywa vitu kama hivyo sidhani kama wangefurahia. But my other big ultimate one ni ile mabango ambayo FIFA imeruhusu, si kwa mara ya kwanza. There is no political messages in the field, lakini FIFA na Gianni Infantino, na sababu atatolewa kwa kiti, amewacha hivi vitu vimefanyika hadi siku ya mwisho ya tournament kama hii. Watu walipigana 1982 kule Falklands katika katika inaitwaje islands visiwa kule za kule karibu na Argentina, na watu zaidi ya 2000 walikufa, wanajeshi na baadhi watatu kutoka katika islands zile. Kwa hivyo Argentina ikuwe kielelezo kwetu, kwa wale ambao watakuwa wanashikilia ofisi ama nyadhifa za ofisi za FIFA, tusikuwe tunaleta political messages ama tulete mambo ya kisiasa.
0: FIFA iletaje political message?
1: Iliruhusu not once. Mnakumbuka hii mechi ya mwisho ya Argentina wakati walikushinda England, kulikuwa na mechi ya Argentina, sikumbuki ile ngine gani, I think ilikuwa Egypt, ilikuwa ni wapi, pia walitoa bango lilo hilo la kusema kwamba Falkland Islands is
0: Argentina to them, na nothing has happened
1: to that. Ikakuja hii mechi ya England wakaonyesha nothing has happened to that.
0: Bado uchunguzi unaendelea.
1: Uchunguzi kuanzia tournament wiki tatu zilizopita. Ingekuwa venye tunasema, ingekuwa Afrika hapa CAF, tungefukuzwa hapa, tuambiwe tournament yetu ni ya upuzi na ni ya
0: hata vita vya jana uchunguzi umeanza.
2: Hapo namuunga mkono.
0: Your sad moment, Katela. Embarrassing moment, Katela. Disappointing moment.
3: Brazil.
0: Ama miss of the tournament, Brazil.
3: Iyo kutolewa.
0: And
3: then we also how Neymar, unajua Neymar vile alitoka kwa kikosi na Carlo Ancelotti. Nilikuwa najua at least anaweza kuwa na impact pale, manake this is his last World Cup. It was so unfortunate that aliweza kaingia akapiga bao, lakini
0: waliondoka mapema.
3: Mimi iliniuma sana Brazil kutoka hiyo mapema. Unajua kikosi kilikuwa, kocha aliingia mbwe mambo mingi, Brazil they had everything, but so unfortunate that waliweza kutolewa mapema. Hiyo scenario Neymar kuketi chini after mechi kuisha na kuanza kulia mbele ya family is there, the daughter is there, the wife is there with hiyo two moment.
0: Watu wamelia wengi, Cristiano.
3: Hapana. Ya Neymar, unajua ya Neymar aliitwa akiwa na injury. Like he thought he'd do something for his country. Ya Messi jana Spain walikuwa tu wazuri. Tusidanganya. Spain
0: was no matter what alia ni wazuri.
3: Hata Spain wa viti. And then the fact that Argentina, Messi anajua amebeba Argentina kwa sana. So he felt having zero shots on target, he felt ni kama ameangusha watu. Unajua zero shot on Messi. Ni ngumu.
0: Arocha, na wewe tunazungumzia hizi moments.
2: My sad moment was
0: inaendana, manake tuliwahi kuona ilifanyikia Garicha. Hii kabla ya Ballon d'Or ambayo tuliona mambo ya red card, kweli Garicha na akacheza na akafunga. Arocha pia umebeba zako.
2: Mimi my sad moment ni Trump. Matamshi ya Trump kwamba sijui alipigia Infantino simu. I think Trump anajua kuna mengine ambayo ni ya faraga, tumeongea kwa simu.
0: Tena uje uyawekewa.
2: Tena unalialika. Ah, Trump naye bana.
1: Trump president.
0: Aliaibisha Infantino.
2: Hata yeye mwenyewe akajaibisha tu.
0: Na
2: dazile nini alikuwa anasema?
0: Arocha, that's why kwa Landa is saying, ingawaje saizi mimi sioni mshindani kwa Trump, bado yuko mbele, lakini angejitokeza mshindani mkali. Kuna vitu hapa vimefanyika kombe la dunia kama hii anayozungumzia Argentina, kadi nyekundu ya wazi ya Rocho. How?
2: Yes. Mimi Trump alinitoa pumzi.
1: Unaanza kuanika
4: make America great again.
0: Anasema nawapata vizuri mkiwa na wenzio studioni, ndio nafika kutoka Kamega, ni Dennis Okeno, Blue Line Safaris Shuttle, na wasikiliza hadi mwisho. Director anasemaje? Tunaweza tukapumua kidogo ndio turudi kwa
1: Director hajanigusia, lakini
0: hajagusia, kwa hiyo tuendelee.
1: Anasema amesema tuende break kidogo, ni Mavindi pale sio?
0: Oh, ni Mavindi. Anasema ni Stano Muhande. Tuko pamoja na 92.8 Mombasa.
1: Ah, very good.
0: Gotea Oscar Kadenge akiwa Doni Phase 8. Jezi za Leopard mbona zipatikani kwa soko?
1: Well, tuko tunaenda nazo huko World Cup.
0: Swali limerushwa tu kwenye, ni kama tope kwenye nguo. Lakini
1: tunasema anasema tuendelee pia. Acha nisome message moja hapa. Kuna ndugu yetu hapa anaitwa Brian ule kutoka Mombasa. Brian amesema tu amwasalimia sana Kauleni Arocha pamoja na Katela na pia kikosi kizima. Akasema kwamba yeye alikuwa anashabikia timu ya Argentina, lakini pole sana. Brian, pole sana. Salimia Quinto kule.
2: Kauleni kabla tupumue.
1: Lakini anasema kwamba songe tu anasema
0: manake tutapumua kwa sababu kuna matangazo huko redioni lazima tutayacheza. Unasemaje Arocha?
2: Uzuni Kevin Keegan
0: ameaga dunia.
2: Ameaga. Mshindi wa Ballon d'Or mwaka wa 78 na 79. Mwingereza huyu ametuaga hii leo.
0: Nakumbuka vita vyake na Sir Alex Ferguson.
2: Alikuwa kocha wa Liverpool,
0: Newcastle.
2: Newcastle. Mola ilaze roho yake mahali pema, shujaa huyu Kevin.
0: Tutapokea basi angalau simu mbili tatu.
1: Yes.
0: Kabla ya kuyacheza yale matangazo, sio?
1: Safi.
0: Halo, Radio na TV 4790 plus. Halo. Huyu unaona naita hii.
2: Mechukua kule alafu unasukuma. Asante.
0: Halo.
5: Halo, Radio 4790.
2: Hapa ndipo. Nani mwenzetu?
5: Huyu ni Fresh ya Mambo huyo.
2: Karibu sana Fresh ya Mambo.
5: Muko namna gani wadau wangu?
1: Tuko fiti.
5: Mwana Blues mwenyewe ana fan mkubwa.
1: Kabisa. Chambua game.
5: Ni kuchambua game. Sasa mimi jana nafikiri nilikuwa nyuma ya Spain.
2: Okay.
5: Unajua si kuenda tu kwa Spain hadi juu Yamal hako huko.
2: Ndio.
5: Yamal, hapana. Yeye vijana kama venye Katelo huwa anasema wanacheza ndombolo.
1: Kwa nazungusha viuno.
5: Vijana wanapika vizuri. Wanacheza mchezo mzuri.
1: Kweli.
5: Sahiri unajua Katelo.
3: Yeba.
5: Unasema vijana wanacheza ndombolo jana.
3: Unampata kule?
0: Simu yake kidogo ina mushkili.
3: Fresha Mambo tafuta mneti.
5: Niko fiti bwana.
1: Oh, nisema pengine ni
5: yetu.
2: Tafuta maeneo kuna network jamani.
5: Ni vizuri.
2: Hatukusikii bwana.
0: Haya, tumemkosa tena 0793047047 ama 0783047047 angalau. World Cup unaizungumziaje? Maana kimemalizika.
1: Yes.
0: Tutakuwa tunaingia kwenye tetesi za uhamisho wa wachezaji na mechi za kirafiki. Emmanuel alikuwa na kamechi.
3: Iko sawa tu.
0: Ilikuwa na kamechi?
3: Ikagongwa, iko sawa.
0: Ilikuwa na kamechi.
5: Halo.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu na uko wapi?
5: Mimi Abraham.
0: Abrahamu uko wapi?
5: Niko Nairobi.
0: Karibu sana. Nairobi mtaa gani?
5: Hapa Pipeline.
0: Pipeline,
5: Yes.
0: Haya, tunakusikiliza baba.
5: Chambua game.
1: Endelea.
5: Mimi nilikuwa shabiki wa Spain.
1: Yes. Kitu gani ilifurahisha kwenye hiyo timu?
0: Kuna watu wanasema kwamba kama si ile kadi nyekundu ya Enzo Fernandez amngeshinda Argentina.
5: Aya hapana.
1: Tulinyanganya bao ya Nico Williams.
0: Wale walikuwa wanatembea eh? Aya, asante Abraham eh?
5: Thank you.
0: Aya, nyingine moja. Halo.
6: Hello Radio 47.
0: Na TV 47 pia tunakutizama na tunakusikiliza baba.
6: Ni Hakim Brian kutoka LD.
0: Habari za LD Hakim?
6: LD ni kuzuri sana.
0: Aya Hakim, toa uamuzi kwenye chambua game.
6: yumi the embarrassing moments ilikuwa kati Tuchel aliweka basi. Basi.
0: Oh, Tuchel aliweka basi against Argentina.
3: Ni pack basi.
0: It was
6: huwa namuaminia Salah ina tuangusha.
0: Oh, alikubwaga ulitaka England iendelee mbele.
6: Alafu Rodri ni player nzuri sana.
0: Kabisa. Ana deserve eh?
4: Yes.
6: Yeah, deserve.
0: Okay.
6: Hapo mgoteka tela.
3: Nimegoteka kwa sana.
6: Nakupenda bure.
3: I say, hey. Relax, hey. Naibu sana. Na.
0: Ukifungulia TV 47.
6: Yes.
0: Utaona unachokiona.
4: Toto show.
0: Kwa hiyo Katela pia ni chambua game
4: eh? Yeah, ni best moment ya FIFA World Cup.
0: Haya msikilizaji, na fresha dakika 42 baada ya saa 4, tuseme dakika kama 3 alafu turudi kupokea simu zaidi au sio? Haya.
7: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
8: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
9: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.
0: Na wakati unasikiliza 90 plus na kutizama, ni kueleze kwamba ukibonyeza *216# una nafasi ya kujishindia michuzi, michuzi chapa, pesa ambazo kina Kubasi wameokota, pesa ambazo Rodri wameokota, pesa ambazo wote wale walioshiriki kombe la dunia wameokota, kina Mbappe wafungaji bora, all time top scorer. Unabonyeza *216#. Msikilizaji, tunazungumza nawe ambaye una miaka 18 na zaidi. Visanduku vipo 6, unachagua kimoja wapo, alafu mambo yananyoka. Ni *216#, alafu mengine tuachie. Anasema salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mjomba, msalimie Arocho hapa, aka Obi-Chan. Obi-Chan, sasa sina, si Obi-Van. Ni Obi-Chan na Eshombo Shaingo. Eshombo Shaingo. Katela eh?
3: Eshombo.
2: Watu wa Chan sasa hivi wanafuga kuku.
0: Na ni miezi 11.
2: Watu wa Obi-Van.
0: Niliona kweli kuku.
2: Uliona?
0: Nimeona.
2: Watu
0: alimuona.
2: Umeona kuku?
4: Analisha kuku na nyasi.
0: Niliona.
2: Uliona?
0: Alafa sema
4: kwa biashara.
0: My embarrassing moment ni vile timu za Afrika zilikuwa zina pumzi. Kama watu wa Sindo. Last minute wanapigwa. Karibuni TV 47 ndani ya Radio 47, tunaunganisha pamoja. Naitwa Hassan Mwana Ali.
2: Na mimi naitwa Fred Arocho.
3: Call me Katela Mace.
4: Tony Kwalanda Paredes aka
0: Fernandez. Unamfuata kijana wako? Msikilize. Wao Argentina wangeshinda. Ungekuwa unasikia aka Enzo Fernandez. Kumbuka msikilizaji, mitandao yetu pia tumechangamka nawe, Radio 47 na TV 47. Umeniambia baadhi ya watu wanasemaje hapo kabla kupokea simu?
4: No, kuna huyu jamaa tu We, tulia we Mavindi.
0: Mavindi anakufanyaji.
4: Tumesalimia Brian. Unataka nimsalimie Brian tena. Anataka Brian atakusalimia tena sana. Hey. Brian, unajua Brian ni yule mmoja wetu watangazaji wetu ambao wanako kule sehemu za Mombasa. Hey. Yule ambaye ni our chief bureau in terms of Mombasa.
0: Brian nani?
4: Anajina Brian Baraza.
0: Wamesemaje?
4: Ni kijana ambaye anasema kwamba alikuwa anatusaidia wakati kwa show yetu ya World Cup Extra. Alikuwa anatupatia wale bites za watu mashabiki kuhusiana na vile World Cup inaendelea akifanya shughuli yake. Kwa hiyo Brad anataka tumrushie tumwambie inasema tumsalimie. Anasema
0: manake unajua.
4: Say hello Brad, tumekusalimia unafanya kazi nzuri sana.
0: Na atulie wakati tunamaliza kipindi tutashukuru wote waliofanikisha vipindi vyetu vya kombe la dunia.
4: Brad usinipige mawe.
0: Aya, unakatela una message ama Rocho ama tupoke simu.
3: Kwa Eugene Micheka peke yake na Karim Amope anasema Kisi University gotea wenzako studioni.
4: Alafu hapa kwenye TV 47 YouTube kwenye live chat kuna jamaa anaitwa Shahidi Minister Kericho. Baada ya Argentina kubandua EPL ambayo ni England, waliongeza maadui wengi sana. World Cup mwingine sema embrace happiness, anasema kwamba World Cup imeisha vizuri, Spain played a game well, they deserve to win against
0: Argentina.
4: Hiyo ni message ya YouTube TV 47.
0: Haya, Radio 47, hello.
10: Hello, hello.
0: Karibu sana.
10: Unaongea na Abubakar hapo kutoka Kisii.
0: Habari za Kisii Abubakar? Kisii sehemu gani bwana?
10: Kisii Jogo.
0: Ah, Jogo Kisii. Maeneo ya Jeff Omariba huko. Karibu Abu, anja ni wako.
10: Sasa hii World Cup. Mineza dai kusema kwanza kitu iliniboka kabisa ni ati Messi maze kutopiga hata shot finali.
4: Rodri
0: na tunajua yeye ndiye beberu pekee alibaki uwanjani.
10: Maze niko nangoja beberu jani bebe hiyo World Cup ya pili.
0: Alafu
10: ite goat.
0: Alafu aenda akiendaga.
10: Tusahau makot hapo.
0: Yeye wengi hata Katela amezungumzia wengi hawako amini. Yeah. 120 minutes. No shot.
10: Alafu my worst moment ni Brazil kueliminatiwa Johan.
0: Ilikuuma.
4: Pole na nani wenyu. Na Neymar wenyu.
10: Mzee, Neymar jo lakini ni sawa fresh.
0: Ndio hali ya game.
3: Maisha iko hivyo.
0: Safi.
10: Nimewala tu hapo wote. Mgoteki.
3: Tumegoteka. Unagoteka.
4: Hapo
0: Wagwan.
4: Kisi kuna Wagwan.
0: Nimekuana.
4: Kisi kuna Wagwan.
0: Jamaa Katela. Jamaa za reggae hizi. Tumewawala hapo haya. Radio 47 na TV 47, alo?
11: Hello, banda ya Riyadha.
0: Anasema ni?
4: Buda.
0: Wa Riyadha. Alo?
4: Umeka slow motion.
0: 90 plus, alo?
12: Hello.
0: Karibu sana.
12: Wanaume.
0: Na mwanamke mmoja.
12: Mwanamke huyo ni mpiaji achana.
4: Alikunyima nini?
0: Twiga unasalimiwa.
2: Hey, baba.
12: Baba, Kisumu nichemsha wewe. Acha tuachane na hiyo. Sasa acha tukae kwa mada.
2: Tukae kwa mada.
0: Uko Kisumu? Uko Kisumu?
12: Okay, nasema aze hii World Cup.
0: Ngoja, si tueleze mwanzo nani, uko wapi baba?
12: Okay. Kukua mpole nikueleze basi. Okay, ni kijana mdogo naitwa Shadi.
0: Mimi sijakubali. Wezi ambia ati wezi ambia Katela ni mtiaji.
3: Ati mtiaji. Ama tuko timu moja.
0: No, Arocho, you have to defend Katela.
4: Yes.
0: Haya, kijana mdogo endelea.
12: Mbona umefanya kitu kwa paso mwana?
0: Ujamaa huyu ni kijana mdogo kweli huyu.
12: Okay, kijana mdogo aka Godboy mwenyewe namba 7 mgongoni.
2: Uko wapi namba 7?
12: Ni sahi niko Mayanja biji kwenyewe.
2: Mayanja.
12: Biji kwenyewe ukitoka Kibabi unaingia bini ni Mayanja sasa.
0: Mayanja Bungoma FW.
2: Kibabi University?
12: Yes, Kibabi University exactly.
2: Okay, good.
12: Sasa mimi kulingana na maoni yangu about World Cup.
2: Yes.
12: Iwazi kapu hii ya Trump hii. Ndugu yangu ni mwana mambo. Mimi kijana mdogo lakini nye nimeona. Lakini kuna nimekuta kuna goat. Na kuna mbuzi me.
1: Gani ya?
2: Mbuzi.
12: Sasa goat bila shot on target hata off target ya pana.
2: Haingi.
12: Haingi baba, kitu wenye kitu inaweza acha ni nyamaze kwanza. Alafu happy moment yenye niliona.
2: Ndio.
12: By the way, Morocco ilini surprise sana.
1: Yes.
12: Hiyo ndio timu ya Afrika naweza sema tukirudi 2032. Inaweza. Hadi wewe unasema aje?
2: 2032 tunarudi kucheza nini?
1: 2032.
12: Unajua nakumbuka hizi mambo za wao kalao unachanganya na hizi kwote.
2: Kwani ulikuwa returning officer ulikalao?
0: Hapo Mayanja wanauza nini? Wanauza nini? Wote
12: toka hapo akalikuwa.
2: Kuna kitu unapuliza.
0: Hapo Mayanja huwa wanauza nini?
2: Hapo tunakuona.
12: Ya, kwa wote nyingi ndio wanasema tu tusonge mbele.
0: Haya, asante bwana.
12: Lakini wewe hapa ni wewe. Wewe na huyo kwa landa huyo.
1: Unangwetanga inatori.
2: Kuna kitu.
12: Nakwambia godomo tiyoro tinaenda.
2: Enda.
0: Kwenda kabisa. Kwenda kwa Lutsi. Alianza tuna mabalaba kwamba Rocha alichoma Kisumu.
1: Oh sijui ni mtiaji. Oh sijui.
0: Lakini maeneo unayajua sana. Mayanja.
1: Mayanja kule kabisa.
0: Maana yeye alipotaja tu ikaleta kumbukizi za vinywaji. Halo.
13: Halo.
0: 90 plus hapa. Nani mwenzetu tuna kwa wapi?
13: Tanganyika
0: hapa
13: Kanairo.
0: Kanairo Kevo.
13: Hey.
0: Mwanja ni wako baba.
13: Kulingana na World Cup jana. Naye Spain yeye naye kikomo na ilikuwa tu kwa yao.
0: Spain eh? Spain eh?
13: Spain. Juu hata jebina kama Messi alikuwa ameweka kikaponi yana hakuna kitu alikuwa anaona hakuwa anaonekana. Messi alikuwa amewekwa.
1: Kweli.
13: Jebina ilipo ili Spain ilicheza fiti sana sasa hivi kombe hiyo ilikuwa yao.
0: So generally unasema the best team ili deserve kuchukua kombe la dunia na imechukua.
13: Na imechukua. Kama shot on target ilikuwa 20, shot on goal ilikuwa kama ilikuwa sisi ilikuwa 12.
0: Hiyo itakumbukwa milele.
1: Kweli. Emiliano alikuwa kazini.
13: Sasa kama Jebina Messi alikuwa amewekwa na Messi ndio alikuwa hapo alikuwa ametarajia. Alikuwa tegemea mbaya sana kwa hiyo timu.
1: Kweli.
13: 90 yote, 15 yote hata hakuna hiyo timu iko inaonekana.
0: Yeah, kwa one sided final kabisa.
13: Iko inaonekana. Sasa si niko sawa. Na kumtoka kijana kaya Yamani kijana mdogo sana lakini alikuwa anacheza fiti.
0: Angalia Kubasi.
13: William.
0: William kweli Kubasi. Olmo
13: walikuwa anacheza sana poa sana. Hapo kila kitu Rodri kuchukua hiyo kitu si mbaya. Mimi naona hapo ilikuwa tu sawa.
1: Kabisa.
13: Na timu yangu ilikuwa France.
2: France. Kuna mbuzo sasa alikuwa Spain.
0: Huyu alikuwa France. Yeah? Sasa France.
1: Alikuwa Angolo Kante.
13: Alikuwa France. Alisi tumetoka na kitu tamba hapo ametoka na kitu.
0: Sasa mimi nilikuwa nafikiri ungesema your worst moment ni kutomuona Angolo Kante hata kama ni sekunde mbili.
1: Imagine.
13: Angolo aliisha.
1: Ah, wewe acha Angolo mgani aliisha wewe.
0: Unaitwa World Cup utakuwa umeisha. Wewe unajua ni wangapi waliachwa bwana?
13: Angolo.
0: Eh.
13: Yoni nilikuwa na golo na Paul Pogba hiyo ndio nilikuwa na midi.
0: Kwa hiyo saizi achie kina Kone na Shomaini.
13: Kone na Shomaini hao sasa na kila kaya cha mazinga aliitwa kwingi.
0: Hata hakuitwa.
13: Nisa hiyo ndo maoni yangu.
0: Asante baba Kevo kutoka Kanairo. Kanairo ya wapi?
13: Nikiwa
0: pa Kasarani.
3: Kasa. 17B.
0: Shundu Mwalimu Mulubi nikiwa Mwea. Kipindi murwa kinapendeza kinafurahisha. Kwa hiyo pumua kiasi. Tukirudi ni call a friend. Naona tayari jamaa washatuma call a friend Grace mpigie Jason endeleeni kumimina kwenye 24047.
3: Mshikani. Naona ile asani wasalimia Rocho the Goon. pamoja Arocho,
0: salimia Arocho,
3: Arocho
0: koma
3: the goon.
0: Wajua uliunganisha Arocho the goon ukuweka koma.
3: Hai ni sama basi
14: ndani ya Breakfast 47 Enzimita.
2: An, habari ya Kakamega?
15: Salama.
2: Ulikutana kanisani?
15: Kwa soko tu.
2: Baada ya soko namba kwake nyumbani straight. Na hiyo siku kienda kwake ulimvalia nini? Jeans. Atari. Aliona Singapore. Apparatus.
0: Apparatus mumias kabisa putere ka mumias.
2: Kweli?
0: Chapter ngapi?
15: 2.
0: Kwani uliingia saa ngapi ukatoka saa ngapi?
15: Nilikuwa kitu saa 10 nini hapo.
0: Na ukatoka 5.
15: Nikatoka 5.
2: Atopa samendi pia ni hatari. Kwani agenda ilikuwa ni moja kwa hiyo mkutano?
0: Crash program.
2: Wacha tumtafute.
16: Hello.
2: Gilbert.
16: Hey.
2: Vipi my brother?
16: Poa.
2: Uko na bibi?
16: Hapana, mimi bado mtoto mdogo.
2: Tukutafutie ka mtu.
16: Ndiye mwenye sijaona.
2: We, hello, mami. Ongea. Hebu jitambulishe
0: kwa bwanako.
16: Ajaongea na bwanake. Mimi sitaki demu.
2: Mambo ni mangapi mama?
15: Matatu.
2: La kwanza?
15: Anipendi.
0: La pili?
15: Anitaki.
0: La tatu?
15: Ananisikia.
14: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakide.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: karibu kwenye 90 plus.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
0: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
4: Aya, hapo hapo msikilizaji, tukiwa tunaendelea mbele na kipindi chetu hiki cha 90 plus awamu ya call a friend. Yes. Na kuarifu kwamba unaweza ukadial *216# kitu cha kwanza lazima uwe umegonga miaka 18 na kwa hiyo kwa Lando na ruhusiwa kushiriki. Katela ruhusiwi. Katela 16.5. Una dial *216#, unaiona pale M-Pesa pop up, ikija pale unachagua kisanduku alafu unacheza kama wewe kwa shilingi zako 50, mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Na si hilo tu msikilizaji, ikiwa dakika ni 4 baada ya saa 5 tunakaribisha kwenye awamu nyingine, awamu ya call a friend, ambapo utatupa nambari ya mshikaji wako, tunampigia simu, tunamuuliza maswali mepesi mepesi hapa, alafu tunachangamka tukisonga mbele na tukimzawidi. Mie ni Hassan mwana wa Ali.
5: Nami naitwa Fred Arocho.
6: Call me Katela Messi.
7: Tony Kolanda Paradise the Goon.
4: Anasema hivi. Katela, mtu anajivunia kujita goon. You are trying to fight goons. Haya, wakumbushe mitandao the goon.
7: Ya TV ni kwenye YouTube ni TV47 Kenya, kwenye Facebook ni TV47 Digital na TV47 Kenya, TikTok ni TV47 Kenya, X ni TV47 Kenya, Instagram ni TV47 Kenya.
4: Haya, sahi Messi ni the dog ama ni mchida mweusi kutoka kisina ngoja jibu. Kola fermi naitwa Yakubu Hasani. Tana River. Asaba tumpigie Ismail Dido.
7: Yes.
4: Shabiki sugwa Chelsea.
7: Yeah.
4: Haya nambari yake hapa, sio?
7: Fantastic.
5: Tuone itakuwaje.
7: Mambo itakuwa moto, eh.
4: Tuna kwenda miaya. Maswali ya kurauka.
7: Ndio. Namruhusu ndugu yangu wa Windows 98 aweze kuona vizuri hapa.
4: Nani?
7: Anamwambia.
4: Manake wajua usiposonga mimi sitaona zile nambari pale.
7: Mavindu sijali.
4: Naye Mavindu anakuambia.
7: Ananiambia rudi. Rudi.
4: Sasa unaona maswala ya
7: ya watu wa
4: accommodating each other.
7: Mavindio.
4: Haya.
7: Ni
4: kama atapokea. Aitwa nani? Ismail. Ismail Dido. Akiwa Tana River. Ismail Dido stangushe.
7: Tana River. Stangushe.
4: Ikishapita nne huwa imeenda.
7: Huyo huyo ako na mtu anamkodolea macho.
4: Ismail Dido huyo hatapokea.
7: Kuna mtu ako karibu pale. Katela.
4: Twende mwingine anasema ni Sila kutoka ka Kaptik. Ompigie Sila. Mimi ni Elvis toka Maragoli.
7: Maragoli ni kubwa, ungesema ni wapi ba?
4: Acha tumtafute, sio?
7: Huko kwa kina Mavindi. Maragoli. Ibrogori.
4: Aya, mtaita mjamaa Tana River hajapokea simu.
7: Chukua hiyo Kaptik, manake director wetu Mavindi
5: anasomea. Tumwacha pumue.
4: Mpigie Sila kutoka Kaptik.
7: Kwa kina
5: Kaptik.
7: Kwa kina Mavindi
5: wapi Kaptik?
7: Si kwa kina Mavindi uko Maragoli. Mavindi umesema ni Maragoli.
5: Viiga. Kaptik, Viiga.
7: Viiga
6: Kaptik. Sila ndiye ako Kaptik. Elvis ndiye anatoka Maragoli.
7: Wako Viiga wote huko.
6: Kaptik ni Maragoli.
7: Si ni majirani Nandi na Kisumu na Warogori wako pamoja.
4: Si pia ukimaliza kuongea utasonga ndio nini namba.
7: Mavindi una shida unaniweka huko.
4: Maana sasa nisipoona namba pale mimi nitapigaje. Manake call a friend. Hatuchambui maeneo ya nchi.
7: Madividi alisema is the first prime minister. No, vice president.
4: Meaning?
7: No, anasema tu anatoka Maragoli pia. Alisema and the first vice president.
4: Na ndio atakuwa the first?
7: Kuwa na kifunguo ya kufungua the next vice president.
4: Atakuwa the first president from Western. Huyu ni Sila kutoka Kaptik. Elvis amesema tukupigie.
8: Hello.
4: Sila, ujambo? Halo.
8: Jambo kaka.
4: Habari za Kaptik?
8: Kwema sana, labda kwa kule Nairobi.
4: Nairobi kwema, Radio 47 hapa na TV 47. Elvis kutoka Maragoli amesema tukupigie tukuulize maswali ya call a friend.
8: Na Elvis rafiki yangu.
4: Na inaonekana unaisikiliza radio na kutizama sasa hivi TV. Nasikia echo kule.
7: Yes.
8: Au nimeipunguza.
4: Haya, Kaptik ni wapi Sila?
8: Iko Viga County.
4: Viga. Ya manake kwa landa alikuwa anashindana, anasema Kaptik sio Viga. Kwa hiyo Arocha atakuuliza maswali matano,
7: Mimi ama Katela?
4: O mmoja wao. Arocha atakuuliza maswali matano hapa.
5: Haya. Nataka unipatie jina ya timu nne.
8: Ndio.
5: Timu za taifa ambazo zilicheza katika nusu finali kombe la ulimwengu.
8: Ndiyo, kuna
7: Argentina.
8: Argentina. Kuna Spain. Kuna France. Kuna Muingereza.
5: Muingereza,
7: yes.
8: Ndiyo.
7: The Lions.
5: Swali la mwisho, manake na nimekuuliza swali moja, imebeba unipe ukajibu, nipa jibu nne.
8: Ndiyo.
5: Mshindi.
8: Ndiyo.
5: Kombe la ulimwengu.
8: Ndiyo.
5: Alipata ushindi katika finali kwa kufunga mabao ngapi?
8: Bao moja madakika ya nyongeza.
5: Bao moja dakika ya nyongeza.
8: Ndiyo.
5: Uko sawa rafiki yangu.
4: No, lakini lakini mimi naona ngoja, mimi naona ameanguka swali kwa kutofuata maagizo. Hakuna mahali aliulizwa dakika ya ngapi?
7: Acha kimbele mbele wewe Hassan.
4: Unajibu swali unajibu swali gani?
6: Anaemphasize
4: mama. Hapana, unajibu kile kilichoulizwa. Unaemphasize azu.
7: Hata director amekasirika na wewe, Mavindi amesema hata kama anakusalimia unaanguka mtihani.
4: Anaitwa Sila sio Hassan.
8: The Goon, acha bwana.
7: Unaita Mavindi The Goon?
4: Haya, una unasemaje? Kuna ujumbe ulikuwa unataka kumwambia Rocho.
8: Ndio nilikuwa nataka kumsalimia Rocho sana.
7: Ndio.
8: Nisha biki wake kabisa.
7: Eh.
8: Alafu pia lake yuko.
4: Hey. Sawa baba, tunashukuru sana. Wakati wa salamu za majeshi ni tukishamaliza kipindi.
5: Baden.
4: Huyu ni
7: acha salimiane. Bado ya kuanza kusherisha na huko ni hewani.
4: Wajua tukifungua kwamba watu waanze salamu,
5: hatutatoka hapa.
6: Show itakuwa ni salimiana.
5: Tusalimiana baka.
4: Maana mwingine atasema ulimpa nani sila na
6: mimi.
4: Tuwe na usawa kwa landa. Sikupenda kwetu ni
5: ni muda.
6: Hali ya game.
7: Utaratibu. Mavindi amesema atongeza muda.
4: Who is he?
7: He is the director of the show. Sasa sikia.
4: Si uni Mavindi. Bure kabisa. Haya Davis, call Juma sio?
5: Eh.
4: Na hiyo namba ina 07.
5: Inafika, inafika, inafika. Tumtafute Juma. Eh, katika call a friend.
4: Atukianza watu wa salamu.
7: My Luya peeps.
5: Tafika mpaka asubuhi.
7: Isoda naenda Buffalo. Hey bwana, bando bala nyola ati wheelbarrow naende zibotre fukula liitza ate chai. Sasa, kuna jamaa hapa kwenye Collins wa kungu asema, the moment Brazil left Joao Pedro for Enrique, Thiago and Neymar, that was the start of its downfall. Maoni yake kwenye TV 47 YouTube.
4: Pia ameandika maswali ya Buffalo hapo.
7: Sindio hii hapa.
4: Nukusio kitaja Buffalo na soda.
7: Hey, kwa hapa.
4: Buffalo hame, Buffalo, Buffalo. Huyu ni Davis call Juma sio?
5: Tumtafuta Juma.
4: Leo jamaa upokee simu, huyu ni wa pili.
6: Jana wamelala
7: late. Jana walikuwa wanapiga sherehe.
6: Watu wamelala late.
4: Alafu jamaa anataka aseme tutoe salamu.
5: Takesha hapa.
7: Ah, huyu ameenda.
6: Jusha amelala.
7: Amejitoa.
5: Hiyo bala.
6: I think finale ya jana hiyo watu kulala late, kurauka makazini.
7: Ndio ile wachanganya. Sasa
6: hiyo mtu anaingia kwa nyumba ni kukula, kuoga, shua.
7: And a compensate.
4: Haya, chatu refresh tuone mwingine sio? Brayo kutoka Meru. Umeona hiyo?
6: Yeah. Tumpige Roy.
4: Brayo kutoka Meru asema tumpige Roy sio?
5: Itakuwa vizuri.
7: Kuna jamaa Robinson Ngunjira anasema Robin Chelsea from Bahati Nakuru, mimi nampongeza Messi kwa kututangazia finali vimwecheche kama Peter Drury. Katela kudos. Hiyo ni T47 YouTube.
6: Ah, mwambie shukrani.
7: Ayeya.
5: Imeenda.
7: Nashangaa simu haya zikikuja hizo manini zingine. Nani? Darius Kibet anasema I'm tuned in from Eldoret. Anasema wezi hawangefika mahali.
4: Ukikwalify ukikwalify kifluke
7: unashikwa na wenyeji.
4: Zero shot. Zero shot on target. Haya, huyu ni Brayo kutoka Meru anasema tumpige Roy.
8: Hello.
4: Roy ujambo?
8: Hey.
4: Hapa ni Radio 47 na TV 47 Roy. Habari za sasa bwana?
8: Hello.
6: Roy kokoma.
5: Punguza sauti.
4: Kitu tumrusha endelee.
7: Ambia derea toe stima kwa battery.
4: Asante sana. Roy ujambo?
8: Sijambo.
4: Huyu ni mwingine. Roy tuko tumeambia nani? Tumpigie?
5: Kwa Juma manani.
4: Kuna Brayo amesema, unamjua Brayo?
8: Brayo
5: hii ni radio.
4: Wacha angalia, acha tusumbuane naye.
5: Hiyo anatoka mbali, alafu mkali kweli bwana.
4: Yuko tutasumbuana. David kutoka Watamu mpigie jamaa anaitwa Olise.
5: Jamaa mkali kweli.
6: Brayo yupi? Hapana,
7: unajua pengine sasa kuna mtu anamwangalia.
6: Ama kugwedhi. Sema sikia alikuwa anasikiza muziki.
7: So
6: hata kiwa kweli
5: anakuwa. Anda
6: spia, unje pia anda sipendi kukatiwa.
7: Momenta hizi ya Rebecca.
6: Kanyaganga hata tena una.
4: Aya Sani mpigie David kutoka Watamu.
7: Ala.
4: David anasema tupigie Olise.
7: David kutoka Watamu mpigie.
4: Olise. Sio?
7: Watamu kutamu kabisa.
4: Olise ujambo? Olise ujambo?
7: Hey.
6: kwa ni rada.
5: Namna gani Olise?
7: Leo namna gani?
4: Hii ni Radio 47 na TV 47 Olise. Ujambo?
8: Jambo.
4: Tumepewa namba yako na David akiwa Watamu. Asema wewe ni shabiki mkubwa sana wa Kabumbu, tukuulize maswali matano ili wapate zawadi redio ni sasa hivi na TV 47. Ya manake umpokea simu kidogo na wewe ndio aitolise sio?
5: Ulikuwa umelala.
8: Pole
4: Olise bana, najua maruerue ya kukesha ukitizama finali jana.
8: Ndio ndio.
4: Shabiki wa timu gani tunapozungumzia vilabu?
8: Arsenal.
5: Ndio maana.
4: Na kombe la dunia ulikuwa unatembea na timu gani?
7: Spain of course.
8: Mimi nilikuwa natembea na France.
4: France kwa sababu unaitwa Olise naona eh? Hayo sio na wasiwasi, hatuna ubaya. Katela atakuuliza maswali matano kisha baada hapo utaendeleza ushingizi wako mjomba.
8: Aya sawa.
6: Olise.
8: Yes.
6: Swali la kwanza, World Cup ilisha jana.
8: Ndio.
6: Nani alibeba Golden Glove?
8: Mbappe. Glove ni glove.

0: Paunani.
1: Naijua hiyo.
2: Lakini polepole alikuwa amelala bwana.
3: Pau.
1: Kuba.
3: Kukubasi.
0: Hiyo ilikuwa swali ya tatu.
3: Ya tatu.
0: Swali la nne. Who was the second top scorer of the tournament? Number two
3: ni Messi.
0: Swali la tano, huyo mchezaji ambaye unaiga jina lake anachezea timu gani apart from the national team?
3: Bayern.
0: Safi sana Ulise. Ulise amepata kila kitu. Ulise uko top.
3: Asante.
0: Ni kama tuambie ni Brian alikuwa ametupatia.
1: Kuna jamaa fulani kutoka Watamu ile. Umempatia utamu kule jamaa.
4: David.
3: David. Yeah.
4: Na wewe uko wapi Brian? Ulise uko wapi?
3: Mimi pia niko Watamu.
1: Watamu. Ah, Watamu.
0: Watamu kuna vitu tamu.
1: Nakuja Watamu.
4: Haya.
3: Tena Watamu.
4: Alamsiki baba.
3: Haya, asante.
1: Well done, well done.
3: Okay,
4: sana. Jamaa anasema Asani mpigie Asman. Chelsea fan Daud kutoka Kisumu. Okelo Kevin kutoka Buringala Busia. Anasikiliza na mke wangu Harriet Ajuma. Sio Okelo Kevin wetu
1: huyu. Ni wewe mmoja tu.
4: Halo, ujambo?
5: Badhe kwa ni Okelo.
3: Jambo.
4: Asmani, habari za sasa? Hii ni Radio 47 na TV 47. Tumpewa namba yako na Daudi eh? Daudi akiwa Kisumu. Asmani uko wapi? Uko wapi sasa hivi baba?
3: Kwa nyumba.
1: Yes, very correct. Okay, sehemu gani ya Kenya?
4: Walanda, niulize maswali.
1: Uko wapi sehemu ya Kenya ndugu yangu?
3: Kisumu.
4: Manake uwezi ukawa ndani ya zizi, uko ndani ya nyumba tu. Uwezi ukawa ndani ya pango
1: tu.
6: Kwani ulikuwa ushalala baba?
3: Ni
6: mbaya kweli.
4: Kama anasema about tamu sana ni Amadi Diallo. Peter toka Fundani. Haya, muulize maswali kwa Landa tuende
1: mbele. Maswali rahisi sana, maswali nataka unipatie 5 in 1, si ndio? Najua ulitazama jana finali Argentina dhidi ya Hispania. Nitajie wachezaji, mimi nawaita goons, wachezaji watano wa timu ya Albi Celeste.
3: Ya Albi?
1: Albi Celeste. Albi Celeste.
3: Yeni ya Spani.
1: Wait. Hatu nasema nini?
3: Ya timu ya Spani ama.
1: Timu ya Albi Celeste.
4: Mwanzo nganza na swali kumuuliza Albi Celeste. Hii ni Argentina baba. Anazungumzia Argentina.
1: Sasa zilikuwa taka sasa atakosaje kujua?
4: Ajui. Usikia nakuuliza hiyo ni Spain.
1: Haya basi timu ya Argentina nitajia wachezaji watano wa Argentina basi.
3: Sawa.
1: Number 1.
3: Number
1: 1. Wachezaji watano wa Argentina. Jina lote la kwanza, la pili, la tatu. Any name ya katikati?
3: Emiliano Martinez.
1: Ate?
0: Amesema Emiliano Martinez.
3: Emiliano Martinez.
1: Ehe.
3: Lionel Messi.
1: Ehe.
3: Julian Alvarez.
1: Ehe.
3: Angel Di Maria.
1: Ate what?
0: Sema Di Maria.
3: Angel Di Maria.
1: What?
3: Paul, Rodrigo de Paul.
1: Ehe.
3: Rodrigo de Paul.
1: Ehe.
3: Alafu Macalister. Alexis Macalister.
1: Sawa sawa, kongole baru. Di Maria ulimuona wapi jana wewe?
0: Ujasema jana. Umesema wachezaji watano wa Argentina.
1: Sawa, uliweka nani? Aliweka mwingine hapo. I think aliweka something there, something. Kongole, well done.
3: Shukran.
1: Asante.
0: Wewe ulisema wachezaji wa Argentina, hukusema wa timu ambayo iliparticipate jana.
1: Aveni nina. Kwani
0: si ni kweli?
1: Kwani umepewa kitu na wewe nini?
4: Guys,
1: no, ni kweli.
4: Let's be careful as we set our exams.
0: Because
4: it shows how lazy and confused you are.
0: Because hata sasa nikikuuliza mchezaji wa Kenya nikisema uliacha kwa sawa.
4: Jason, tumepewa namba yako na Grace. Hapa ni Radio 47 na TV 47. Kuna maswali matano kitengo cha call a friend. Tunazungumza nao kiwa sehemu gani na Kenya hii Jason?
7: Niko Kitale.
4: Kitale. Na Grace yuko wapi? Mko naye huko Kitale ama?
7: Yako Kitale tu huko.
4: Haya. Asema Kitale hakuna mtu anajua mpira Kenya hii kukushinda Jason.
7: Kweli.
4: Divo alivyosema Grace.

0: Mbona unamwangalia ukijibu hiyo swali?
1: Sawa.
2: Shabiki wa timu gani tukinapozungumzia vilabu?
1: Mimi Man City.
2: Man City. Na kombe la dunia ulitembea na nchi gani?
1: Norway.
2: Norway. Haya, naanzia hapo hapo. Swali la kwanza, nitajie captain wa Norway.
1: Odegaard.
2: Swali la pili, mfungaji bora wa timu ya Norway kombe la dunia alikuwa ni nani?
1: Haaland.
2: Manake wewe ni mtu wa Man City, utakuwa umemjua huyo, sio? Swali la tatu. Tuko pamoja baba?
1: Ndio.
2: Finali ya kombe la dunia jana, Argentina dhidi ya Hispania, ilichezeshwa na refari kutoka bara la Afrika. Refari alikuwa anaitwa nani?
1: Afrika kweli?
2: Ndio, alikuwa anaitwa nani refari huyo kutoka Afrika?
0: Alikuwa mweusi. Alikuwa mweusi sana.
2: Ukutizama refari?
1: Ndio.
2: Holi, angalia tu bao. Usijali. Swali la tatu.
1: Ndio.
2: Tuko pamoja?
1: Ndio, nasikiliza.
2: Wameshinda kombe la dunia jana Hispania. Kabla ya jana walikuwa wamelichukua mwaka 2010. 2010 kombe la dunia liliandaliwa nchi gani?
1: Ilikuwa Morocco.
2: 2010 ilikuwa Morocco,
0: Tulo Bayo... DJ. Ring. Tulo.
3: Boom, kam boom.
2: Swali la nne. Unajua rafiki yangu? Kombe la dunia 2030 ndio Morocco atakuwa wenyeji. Wakiwa na Ureno na Hispania. Na kombe la dunia limewahi kuandaliwa mara moja pekee bara la Afrika, na ilikuwa 2010. Ilikuwa nchi gani baba, nikusaidie?
1: 2010.
2: Sawa, ilikuwa Ethiopia. Swali la nne.
0: Ilikuwa Nairobi.
2: Ati unasema?
1: Ethiopia bwana.
2: Ati?
1: Hapa ni Ethiopia.
2: Kwa hiyo ni wapi? Mimi nakwambia ni Ethiopia, wewe ujui niambi ni wapi? Basi ilikuwa wapi kama si Ethiopia?
1: Kidogo nimesahau kidogo, lakini
2: na hiyo inchi imezungumzwa sana mpaka leo kuhusiana na kuwafurusha Waafrika wenzao huko.
1: Afrika Kusini.
2: Afu kutambete wewe. Haya, swali la nne. Ni Afrika Kusini, Swali la nne.
1: Naam.
2: Timu moja kutoka Afrika na ndio timu pekee imewahi kwenda mpaka nusu finali kombe la dunia, ni nchi gani hiyo?
1: Morocco.
2: Swali la tano na la mwisho.
1: Ndio.
2: Mfungaji bora mwaka huu kombe la dunia alikuwa ni nani na mabao mangapi?
1: Mbappe.
2: Mhm.
1: Na mabao 11.
0: 72.
2: Amesema 11. 11 huko. Haya, Jason.
1: Ndio.
2: Uko Kitale sehemu gani bwana?
1: Kitale Abidi Ward.
0: Abidi Ward.
2: Amesema Mogadishu kule Kitale.
1: Abidi Ward.
2: Abidi Ward. Na unamwambiaje unamwambiaje Grace?
1: Grace kan sikiza, anambia hiyo ni ghafla jameni, sijitarajia.
2: Oh, manake ndio ile itwa call a friend. Haku amekwambia
1: eh? Ajeniambia.
2: Kwa hiyo anania njema ama
0: anakupenda? Ama anadai?
2: Usianze tu maswali ya mapenzi kwa muktadha kama huu. Na wakati kama huu. Be selective of your words.
3: Maybe
2: Grace,
3: ako head quarter.
2: Grace ni nani, mwenzio kazini ama?
1: rafiki yangu tu.
3: Morio Anzenza.
2: Haya, nafikiri swali gani limemtatiza? Ili la South Africa.
3: Yes.
2: Lakini mambo mengine ame jitahidi.
3: Hapo juu.
0: Hapo sawa.
2: Lakini pale kwa mabao ya Mbappe niliona.
3: Yeah, hapo amesema 11 hapo.
2: Alisema 11 huko.
3: Huko.
2: Mbappe alikuwa na mabao 10. Mm. Na unajua sasa hivi Mbappe ndiye mfungaji bora katika historia ya mashindano ya kombe la dunia,
0: Ni kama ameenda kusajili Grace.
2: Wewe ulikuwa una habari,
1: Naam,
2: sasa habari ndio hiyo baba.
0: Yes.
1: Ndafuatilia nionekane kweli.
2: Haya, asante sana bwana, tumekupata ghafla ulivyosema, lakini umeshirikiana nasi.
0: Chukra.
2: Endelea kuwa na Radio 47 na TV 47 kila Jumatatu kwenye 90 plus eh?
1: Oh, sasa.
2: Asante. Asante sana, na umesema wewe ni shabiki wa Man City, na watakia kila laheri muweze kulichukua kombe la IPL eh?
1: Asante, asante, asante sana.
2: Na ikiwezekana hata klabu bingwa bara Ulaya.
0: Forget.
2: Umejua kocha
0: hajiamini.
2: Kocha wenu nani msimu ujao?
1: Enzo Maresca.
2: Good boy, good boy. Huyo ndo mtainua naye mataji mpaka mseme Mungu bariki wengine kama Arsenal, Man U na Chelsea.
1: Sana Man U.
0: Asante kubeba shida za Chelsea.
1: Asante.
2: Ah, thank you. No, wow, amejitahidi.
0: Ako sawa.
2: Ile 2010 SS, ndani kama ilikuwa swali gumu Arocho Katela
4: sio. Bado alikuwa
3: Maruerue.
2: Sasa hizo jua Grace anampigia. Ukipiga utapata line busy. Ndio naambia.
0: Okay.
2: Good job. upo. Good job.
0: Well done.
2: Anyway,
0: yes.
2: Kimekuwa kitengo cha
0: call a friend.
2: Kwa hiyo tukirejea ni
0: Bashiri game.
2: Ngoja, mli Bashiri.
0: Yes, game ilikuwa game 4. Iko game 4 na game 2.
2: Mbili. Mimi najua nilipata moja.
3: Mainly banned.
2: Zote
3: mbili.
0: Mimi najua pia ni kubaya.
2: No guys, let's be serious. Tunarudi baada ya

www.co.ke to start your journey with us.

0: kwen kwen.
1: Inadi inadi.
0: Kwen kwen.
1: Kama bakteria.
0: Inadi kwen kwen.
2: Kwa makisi.
0: Ah, micheka kwa 237. Tika.
1: Sante sana Ibrahim Chelule. Kama Mumias anasema msalimu Katela na OB. Wajua alikuwa anamuita Rocho Obi Van, lakini sasa amebadilisha jina, anamuita Obi Chan. Sasa Obi Van na Rocho ndio yule yuko na kuku.
3: Kuku.
1: Huyo ni Obi Van. Lakini Obi Chan
2: Katela tumekata sura yako hapo katikati.
1: Kwa hiyo asonge aje?
0: Tungi songi. Hebu nichukue tena mavindi. Ndio
1: hapo. Mavindu natusumbua.
2: Vindi ni nini?
1: Arocho, nakungojea kama
3: na, upande wangu.
1: Chimeseja alafu tupokee simu.
3: Moses Ombui anasema nawasikiza nikiwa hapa Rodi Kupany. Meshack Kamau nawapata nikiwa Thika, nafurahia sana show. Daniel Shamwana, hii ni kupitia Radio 47. Kwenye Facebook anasema what a wonderful World Cup. Hatutosahau. Asante sana Abel Odero. Anasema show mofwaya. Asante sana.
1: Na nimegundua Mavindi director, unaona Arocha akiletwa anakuwa peke yake. Lakini sisi tunafinywa finywa sote watatu.
2: Nini Mavindi unatufinya finya?
1: Tunaomba msamaha kama tumekukosea.
0: Tumekukosea. We are very sorry.
2: It's the salary is just 2 days away. Don't worry. Nilikuwa nataka kusema hivi.
1: Oh, before tupoke simu.
2: Ghetto Kids. Unajua nilikuwa nasikia kwamba saa ile
0: wale wa Uganda,
2: wale wa Uganda waliweza kuperform na kina na Shakira na Burna Boy. Nilifurahi sana kuona majirani wetu wakituwakilisha katika kombe la dunia.
1: It was good.
2: Yes.
1: Watoto wale, yani ukiona historia yao, sio? Watoto wa mabanda, very talented.
2: Yes.
1: Vina dance kweli kweli. Afu Shakira ni yule yule.
2: Ai. Kiuno ako.
0: Ulimuona Pike Shakira na nini? Pike amekasirika. Anataka sema kuna mtu alisema hiyo sura ni ya mtu ana regret what he lost.
1: Wanasema Shakira is 49, eh?
0: Shakira na wewe.
1: Lakini amebadilika. Kimekata sana. Unajua kaya nyuma.
2: Ana maintain.
0: Ana maintain.
2: Ana maintain to a dance. Arocho.
3: Anaishi na anaishi kwa maji.
0: Unajua being a public figure you have to. Hiyo kiuno yake hiyo ndio kazi.
1: Ay. The lady looks like she's 22.
3: Ni kama hali.
2: Yes.
3: Anakula nini? Anakula nini?
1: Wao ni wale wa wanakwenda modeling.
3: Gani?
1: Utafikiri ni sindano.
3: Yule mtamchunguza. Ngoja utasikia alafu utapata mtu kama yule baada ya miaka. Unajua amefika 49 sio? Akifika kama 55 ataenda kabisa amwangalie Celine Dion.
1: Yeah.
3: Ulimuona Celine Dion alikuwa mrembo alipoenda?
1: Lakini Celine alikuwa mgonjwa pia tunaelewa.
3: Sasa ugonjwa umekuja saa baadaye. Nasema kuna wakati alikuwa akaachilia.
1: Kina Mariah Carey.
3: Sasa ndo unasema. Enjoy.
2: Nasikia Mavindia sasa ati assignment imetoka Nyalugunga imekuja.
1: Na wewe nimekuambia kuhusu Mavindi.
2: Nimeshindwa.
1: Haya, leti.
0: Tushamaliza. Tukamaliza.
1: Tumetaja tulivyofanya mtihani.
2: Katela hataki kuona zero yake.
0: Amini kwa sababu nilisha embrace.
1: Hii tumemaliza.
0: Tushamaliza.
1: Arocho ulisema GG zote kama mimi. Lakini moja ndio iliingia, sio?
2: Mlikopiana. Weka hiyo ingine basi. Msi hang bana.
1: Ndio hiyo.
2: Yeye na kati
1: na hiyo ndivyo sema.
2: Gigi, na Gigi.
1: We don't lie. Hips don't lie. Tukirejelea Shakira.
2: Katela naye.
0: Mimi niliban.
2: Alibaki huko New York, New Jersey.
1: Na Katela when you ulishinda? Si ndio Argentina piga England? Ulipata moja.
0: Aya.
1: Na ulikuwa unasema ulipata sufuri.
0: Mimi nilikuwa nadhania
1: ni Argentina. No, Jack Mavinda edit.
0: Sasa
1: wewe ulijibu nini?
0: Nilisahau. Hata nikisoma by the way nilipata, nimeget.
1: Pata gani?
0: Wacha nikuonyeshe. Siwezi danganya, I can't cheat. Ndio hii. Actually France, Argentina. Nilisema Argentina itabaki England.
1: Umepata moja. Mbona umeleta tu alaki akipita bia?
3: Picha ya alaki ibadilishwe.
2: Picha ya alaki. Weka hiyo alaki bwana.
3: Lakini kama analazimishwa.
1: Nani anaweza akabadilisha?
2: Subadilisha picha na balaa.
1: Wajua inatokea
2: ni kama laki.
1: Laki apendi kipindi.
3: Analazimishwa kwa hapo.
2: Anakubast.
1: Kwa hiyo laki alisema France itapiga Spain. Alafu England GG. Yeye pia alipata moja.
2: Moja.
1: Kwa lana tumeona yako sio?
2: Yangu ilikuwa direct, ilikuwa moja tu. Hiyo game ya.
3: Kila mmoja amepata moja.
2: Over here.
1: Nusura ingie Spain France.
2: Spain nilikuwa ngoja angalau afunge moja ambaye kimeona.
1: Good job.
2: Asante.
1: Haya. 90 plus hello.
4: Asante mambo.
1: Salama.
4: Kijana fupi no round hapa.
1: Akiwa wapi leo?
4: Kakamega Malava.
1: Karibu sana.
2: Malava. Orie.
4: Kate.
2: Goja kwanza.
0: Obola uri.
4: Obola uri mwana wanje.
2: E mwana uo.
0: Ah, relax. Amalai kabisa.
4: Amalai ta.
2: Mimi
4: na kuda nikilia nikiwa maeneo ya Malava.
1: Unasema Seth Panyako amemsalimu Katela?
4: Amemsalimia, amemwambia.
2: Na ndakwa.
4: Ndakwa amesema si ya kwanza. Sasa ndio kidogo kila kitu.
1: Karibu sana baba.
4: Hasan.
1: Niambie.
4: Tiko tiko ameniambia kwamba hata anataka tusanye kuku tukupe.
3: Mimi. Kwani ziko ngapi?
4: Kuku ziko kuku mbili, jogo yangu na yake.
1: Umwataka kunipa lini?
4: Ukikuja Kakamega wewe na Katele na Faida Rocho.
1: Sasa kuku napewa mimi ushamsanye
0: tena
1: Rocho.
0: Mimi naingilia wapi?
1: Kila mtu aje na achukue mzigo wake.
0: Ama hii kuku, ama hii kuku anataka kupeana ni kukurela.
1: Sia Rocho kuku. Yeah, Arocho, yeah. Arocho, Arocho wa hali kuku.
3: Kuku wangu mkaange alafu
1: Nambie
4: Nikuulize ukienda kuenda kuleta mwanadada kwao, so mwenye unaendanga?
1: Sijai enda kwa hiyo sijui.
4: Tufaya utawachia. Sasa baide minapata poa. Radio 47 kusema unkweli, zile zingine ni petrol station.
2: We.
1: Nambari yako ya simu inaisha na 236 eh?
4: Ni hiyo.
1: Nimeichukua.
4: Sana napenda kama sopi ya mayai.
1: Wa manake mimi waspendi msikilizaji yawani atoe ahadi na asitimize. Wewe, indakwa.
3: Asha inua.
2: Mkora.
3: Asha inua.
1: Watu wa Malava angalia mikora.
2: Hakuna hata mimi hajaniongea. Hata hajasema kwenda kwa la. I am the host. Anasema anapatia kuku na mimi I'm not even aware.
0: Ona sila.
2: Hizo kuku zenyu zote
1: wanachukua kwa boma lako. Wa jamaa nikamchoyo. Lakini alichambua game yote hapa.
2: Hakuna ni kuku tu na Katela.
1: Huyu ndakwa.
2: Ni kukurela tu na huyu ndakwa.
3: Ameingia tu na kuku zake.
1: Lakini kweli mbona tusumbuane tuende Kakamega Rocho? Tuna mchinja unamkausha una?
3: Unamtuma.
2: Hata ningewasaidia kama naweza kuwa najua kwao. Hiyo kuku angeileta nyumbani, ingekuja ingefika Nairobi very easily.
1: Haya,
2: mkora wewe.
1: Tupokee simu nyingine, sio? Hii hapa. Halo.
4: Marabushe.
3: Hey.
4: Kimi kitu ilinifurahisha.
2: Hey.
4: Ni Keumbu Boys kupigwa.
2: Keumbu Boys.
3: Hey.
4: Keumbu Boys yao magumu.
3: Keumbu Boys.
4: Yaani
1: hao ndio wa
4: Keumbu Boys.
1: Sasa
3: tukae kwa mada.
1: Hii moja tu utaita Argentina Keumbu Boys. Hii moja pekee hii bwana. Wewe kuwa na heshima kwa Messi.
4: Hao ni wa Keumbu Mungu moja.
1: Ah, kuwa na marungu uwanjani.
4: Marungu wako nazo.
2: Kwa miguu na mikono.
4: Ndiyo.
1: Awa sikiliza
3: na mambo.
1: Naambie.
3: Una mambo.
4: Arocho si mchawi.
3: Una mambo bwana.
1: Unasemaje? Ngoja kidogo eh.
4: Uni marabushe kutoka Keumbu hapa karibu na Keumbu tu ni kizi.
1: Unasemaje baba? Arocho pia ni Keumbu.
4: Arocho ni wa Kisii.
3: Ni Bosongo.
1: Lakini Keumbu ni Kisii.
4: Keumbu ni Keumbu ni karibu na Kisii.
1: Haya niambie.
4: Mimi nawapenda.
2: Asante.
4: Nimefurahia kipindi.
3: Azanda.
4: Ni marabushe mmoja.
3: Karibu sana.
1: Ati anaitwa?
4: Hai.
3: Marakuche.
4: Marabushe.
2: Marabushe aka Keumbu Boys.
1: Haya. Halo 90 plus.
4: Mambo vipi?
1: Salama baba.
4: Asante, nimerejea. Kuna mtu alikuwa anauliza.
1: Wewe nani mwanzo?
4: Upi nono.
1: Unasemaje?
4: Sasa naweza toa ubashiri wangu.
1: Kwa landa kama atakuruhusu.
2: Endelea.
4: Kwa landa.
2: Kwa
4: landa. Umesema unataka kuku.
3: Ni ubashiri.
2: Ni ubashiri hapa ni kuku. Mimi niko na kuku kwangu nyumbani bwana.
4: Sasa acha uache hiyo story, acha nitoe Bashir.
3: Kaka mada.
1: Wanakuletea kuku na kuna vijiti kwenye ndani.
4: Kuna maani wa Hull City. Patia Manchester United kichwa.
3: Ndio.
4: Alafu game ya Man City patia City kichwa. Arsenal wapatie sare. Mawili kwa mawili.
3: Okay.
4: Alafu game ya Chelsea wapee tu watatoka draw.
3: Fulham. Okay. Safi.
4: Alafu sasa
1: niambie baba.
4: Acha nikwambie unono kikana kwa landa. Okay, kuleta kuku.
1: Ati nikikana kwa landa?
4: Okay, aje atakuja achukue kuku yake akulete.
1: Kwa hivyo nifanyeje? Nisimame naye?
4: Hiyo naye. Advice ninayokuwa naweza kupa. Kwa lando ya anaweza kula na mchewa. Huyo naye simwamini.
1: Asante bwana mwenye kuku.
0: Kukurela.
1: Asante sana kukurela. Kwa landa walofanikisha kipindi.
5: Bula kuisi ya madu wa kurule imanda shibanga.
1: At this rate.
5: Ah, mna nichomea
1: choma. Edwin Simiu pia yupo nasi. Mwana habari mwenzetu hapa, msomaji wa habari.
3: Ndiyo.
1: Amejifunza mawili matatu. Lakini yeye naye. Aya, Karima Mope nimemuona. Athanas Joseph. Alisema mechi ya Egypt na Argentina ilibaki akilini mwangu. Hato isau milele. Aha. Na pia matangazo Radio 47. Nam?
2: Rahab Gati 939 kwenye TV47 YouTube sema kuuliza tu kama the goon akona mtu asking for a friend.
0: Wow.
2: Si kama ni goon wa Paredes.
1: Aya, tuwashukuru walofanikisha kipindi.
2: Utaki nipate mtu. Yes. Director wetu katika kipindi hiki TV, rafiki yetu Sanik Mavindi kutoka pale Eshisiru kutoka Cheptulu, upande wa radio, Mwaura mwenyewe pale alikuwa amekita mizizi hapo kwenye section yake. Producer wetu akishikilia Nyaringita ni leo ni Alan Nzuki mwenyewe. Kisha tuko na Mavindi na ngojo niambie, graphics ni Naomi. Alafu sound ni dada yangu Toto Show julikana kama Skola mwenyewe. Alafu kisha MCR tuko na Simon Dedan. Alafu kwenye graph, digital tuko na Edu mwenye yako pale.
1: Na ule mjomba kutoka Mombasa, huu ndo wakati wa kumshukuru pia.
2: Brian pia tunakushukuru kutoka Mombasa na pamoja na Quinto kufanya kazi nzuri sana. Alafu naambia kwenye technician ni Lawrence mwenyewe.
1: Maana kweli tulifurahi kombe la dunia kila siku kuanzia saa 10. Kwa tunawaletea kipindi pale kwenye TV 47, sio?
3: Kabisa.
1: Ilifurahisha, ilipendeza. Cha ziada Rocho?
3: Sina cha ziada, ni kumshukuru msikilizaji na mtazamaji. Tupatane tena viwanjani.
1: Katela meisi.
0: Bugi yangu alfakaka Widea.
1: Aha, nimekuelewa. Widea. We are headed there.
0: Yes.
2: Na the goon hapa Paredes. Na shukuru wale ambao waliweza kutusikiza pia na kutizama kwenye World Cup Extra, kwenye Monday Blitz, kwenye Sports Extravaganza, kwenye Mikiki. Shukran sana.
1: Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
3: Nami naitwa Fred Arocho.
0: Katila Macy.
2: Tony Kolanda Paredes the Goon.
1: Uwe na usiku mwema.

wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora Star 216 hash.

Irene Aseka. So maloba leo nipatie bonus ala. Irene Aseka ndio tumeanza tu jamani. Si basi ujitume kiasi jamani. Hela zipo. Na hela hizi sio zangu Irene Aseka. Hela hizi za msizaji mradi tu amejituma. Kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora, okay? Unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo kikamilifu Irene. Hela hizi siwezi kunyima mradi tu umejituma. Okay? Asban Nyongesa Kachibora California, karibu sana mtu wangu. Mwakera toka Taita. Sema show iko safi sana. Asante sana Mwakera. Bonfaz wa Kitale. Kundani ya Lotto Bora ndivyo wanasema. Watu wanataka hela tu. Haya, nakupatia hela pia nakupatia burudani. Every top of the hour nakupatia habari ambazo zimechipuka. Mhm. Dennis, Dennis Mathaka karibu sana. Daniel Lubeta wa Antubetwe, Kiongo Meru. Kwa sababu mafans wote Radio 47 naambia hapa ndipo. Thank you so much.

0: 4,000.
1: Mara hiyo. Imagine.
0: Ni sio 50.
1: Mara tatu tu.
0: Unanirudisha nyuma ni 56.
1: 56 plus 20,000.
0: Yes, plus 20,000 inakuwa 76,000.
1: Yes. Nilikuwa nataka zangu za macho lakini umegundua.
0: Uniibie wapi?
1: Wewe hata uweze achia fundi za macho jamani hawa.
0: Jamani uniibie kwa nini?
1: Unanichomea tu live na nimekuita kando ya gari.
0: Sijalala nikibonyeza zile boxes jamani. Mbona uchukue zangu mbili?
1: Sasa ngoja, acha hizo. Sasa katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi.
0: Yes.
1: Washindi 5,000 watakuwa chapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Roto Bora and you still qualify. Hapa kushinda
0: so
1: ni three way, kuna direct winnings, kuna boost na kuna bonus, kwa hivyo nimekuchanua, endelea kubonyeza, okay?
0: Sawa, asante.
1: Na endelea pia kupokea burudani ya power.
0: Napokea vile inafaa.
1: It is only us alone who do it like this.
0: Yeah.
1: Unafikiri ni usiku, unafikiri ni mchana, na ni usiku?
0: Jamani, I wish ungeona place niko sasa.
1: Unaona unatamani kulala na huwezi, you can't.
0: I can't, tajiri na lala aje na hizo pesa zote.
1: Kwenda huko. Mgema akisifiwa. Asante Jesse.
0: Thank you so much.
1: Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6. *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo utakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa chapokezo bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216# cheza win. Mika mdoso kwa mrefu katika awamu hii na kile kitengo cha sema na afande. Subiria mada ili uweze kuchangia, okay?

0: Nebere, aka Omuso Kuluwa Nahero. Omoja 3, enjoying the show loud and clear. Omuso Kuluwa Nahero. Eh? Dedas Kibet, Oko Eldoret, karibu sana. Isaac Sifuna Wajia Town, karibu sana mtu wangu.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
6: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
1: Hii
6: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe
1: hapa
4: tulipo
1: ndipo

Hii hapa mada yetu ya leo katika kile kitengo cha Semana Fande. Sikiza kwa makini ili uweze kuchangia mtu wangu, okay? Kitengo ni Semana Fande. Mada hii hapa, sikiza kwa makini.

0: ama simu inaenda ama maboyza na kuvamia. Kwa mfano maeneo ya Likoni kuna area inaitwa Mrema. Maeneo ya Chuda kuna place inaitwa Kachonjo. Unasikia ni Kachonjo. Islands kuna maeneo inaitwa Kona Mbaya ama Jobless Corner. Mimi nielezee katika area yako, si katika area mtu mwingine, katika area yako. Kama ni Kakamega, kama ni Busia, kama ni LD, kama ni Kisumu, kama ni Meru, katika area yako. Ni area ipi, eneo lipi ambalo ukikanyaga tu hivi lazima ukaerada. Waweza kupata ngeta, simu yaweza ikaenda, ama vijana wakakuzushia tu yani hivi hivi tu yani area mbaya. 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Nataka kuachanua wenzetu ili wakiwa katika eneo ambalo utataja wakae rada. Kuna pale Githurai hapo chini kwa daraja. Ukipokea simu uko kwenye gari, upokee simu na uko dirishani, mama we, game over. 0783 04 7047, available 0793 04 7047. Sema na afande OB47. Hello,
1: hello Radio 47.
0: Hapa ndipo uko hewani. Nasema na nani na uko wapi?
1: Naongea na Mgeto Origi from Kitale Balozi.
0: Mgeto Origi, umpotea sana. Mgeto Origi, Kitale ni area gani ambayo ni black spot, yani area dangerous?
1: Kwa Kitale unasikia line moja ndo worst kabisa.
0: Line moja. Hapo maboys wanafanyaje?
1: Hapo wanakupigia ngeta namba. Ah, ikifika usiku maana itapo night shift hapo hivyo.
0: Wamewe kukukuta?
1: Wamai, lakini sikuwa na anything. Ilikuwa nimewazoea yani, najua masaa fulani wanakuanga rad. Hasa mimi sikuwa tembea na anything hiyo time.
0: Kwa hivyo line moja Kitale ndio noma.
1: Ni noma kabisa, ni noma.
0: Hakuna patrol hiyo area? Hakuna hata police post jamani hapo hapo karibu?
1: Iko, lakini vijana si unajua wanatafutia hapo kakitu, wanatafutia kakitu hapo ndani.
0: Ala?
1: Naam.
0: Ala?
1: Now.
0: Haya, karada, asante sana Mgeto OB47. Hello, hello.
2: Avande.
0: Na muko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Roy, niko sehemu ya Haega.
0: Roy. Hapo Haega ni area gani ambapo ukikanyaga lazima ukuwe rada?
2: Kuna sehemu inaitwa Israimo Territory, pale nyuma hizo magorofa.
0: Ati inaitwa?
2: Israimo. Yeah, pale nyuma hizo, nyuma ya hospitali pale.
0: Hapo maboyza wameamuaje?
2: Aish, wale bwana, ukipita pale bwana, my friend. Avande. Ukuju patrol hapo bwana, hawa punguza vijana bwana.
0: Hawa afande wa hapo, kwani kazi yao ni gani? Hawafanyi kazi?
2: Wate bwana, vijana bwana, sasa nataka wewe ukuje ufurumishe hapo mahali Israimo.
0: Nitawapiga transfer wote, ngoja. Kwa hivyo mtu kwa hiyo area anakaa rada?
2: Ukaa rada bwana, hiyo kiwanja wanapinganisha magombe hapo.
0: Ni usiku peke yake ama pia mchana?
2: Hata mchana pia utafanyiwa ile kitu bwana.
0: Ai, Roy, mchana?
2: Nakwambia ukweli abande.
0: Ai. Pole Roy, na asante kwa kutupigia.
2: Aye.
0: Yeah? Ni area gani katika mtaa wako? Ama mtaa gani katika area yako ambapo lazima ukae rada? Nipatie jina. Ukiani ukikaa vibaya pale, simu inaenda, inanyafurwa, unakula ngeta, vijana wanakusumbua. OB47, halo?
3: Afande.
0: Na muko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
3: Mimi ni Peter Musungu kutoka Mianga.
0: Peter?
3: Musungu.
0: Musungu. Kutoka wapi?
3: Kutoka Mianga.
0: Mihanga iko wapi?
3: Iko sehemu za Kimaiti, Bungoma.
0: Bungoma. Bungoma, Mihanga ni area gani ambayo unamwambia msikilizaji akae rada akiwa huko?
3: hapo Siombe College, nyumba hapo.
0: Panaitwaje?
3: Siombe College.
0: Siombe College?
3: Yes, hapo ni kubaya.
0: Nje ya college tu?
3: Yeah, nje ya college hapo.
0: Usiku ama mchana?
3: Usiku. Kwanza hata mchana unaibiwa.
0: Hata mchana?
3: Unaibiwa hapo.
0: Ni police post gani hapo, police station gani iko karibu na hapo?
3: Mianga tu kawaida na Kimaiti.
0: Eh. Hey. Hawa maboys hawajulikani?
3: Wanaitwa Jikona.
0: Wanaitwa?
3: Jikona Mianga.
0: Ala? Ala? Ala?
3: Ndiyo.
0: Haya. Asante kwa information hiyo. Eh? Nasi ati mtu akipiga simu hapa tieni informer. Ni raia ambaye amejitolea. Sio informer. OB47, hello.
4: Hello.
0: Uko hewani na sema na nani na uko wapi?
4: Ongea na Nelson Mandela hapa.
0: Nelson Mandela uko wapi?
4: Niko Mombasa, Likoni huko kama kawaida.
0: Likoni kwema?
4: Likoni kwema lakini si kuzuri sana vile.
0: Nelson, area gani Likoni ambayo unamtahadharisha msikizaji kwamba akae rada akiwa huko?
4: Area ya kule Shelly Beach kule ndio siku zuri.
0: Shelly Beach. Nimewahi kuishi huko lakini sikuona mabaya sana, labda sasa kumeharibika.
4: Kumeharibika lakini kidogo kidogo, sasa tangu police station nyingine tengeze huko chini kuna rekebika, lakini vijana bado wanasumbua sumbua.
0: Ah, kuna ile inaitwa Mrima?
4: Mrima secondary area hapo.
0: Unaijua hiyo area?
4: Nakujua.
0: Kwa sasa ikoje?
4: Kwa sasa kumetulia kidogo kwa sababu mheshimiwa wetu Mshimboko kidogo ameteameleta police station
0: manake, hapo. Ah, no, manake zamani hiyo area ilikuwa mbaya sana.
4: Aha.
0: Na unajua maeneo ya Chuda?
4: Chuda.
0: Unajua Kachonjo?
4: Kachonjo pana kujua.
0: Sasa kukoje? Nisiwe naharibia jina.
4: Sasa huko kumetulia kiasi tangu ule komanda mwingine aje hivi.
0: Aha.
4: Kumetulia kidogo.
0: Bangladesh?
4: Huko kulitulia tangu ule Ali aje hivi
0: ya kupaja
4: huko.
0: Ule alipambana na Panga Boys. Asante sana mtu wangu Nelson Mandela.
4: Asante. Kondani hodo kutisema.
0: Wewe unajua unaweza enda South Africa na utasumbuliwa. Mimi nikienda narudishwa. Wewe ukienda wanakupokea vizuri. Manake umechukua jina lao. Watajua wewe ni mmoja wao na kumbe ni Mkenya ameenda hustle. Enda South Africa utapewa visa, watakupokea. Mimi nikienda nitarudishwa mimi.
4: Wajaribu.
0: Mimi wananiambia go back to your country. You want to come and take our jobs. Asante.
4: Hapo pamoja tuko ndani redio kutusema.
0: Okay. OB47, hello.
5: Senior Sergeant.
0: Yes. Sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
5: Afande namna gani?
0: Mimi ni inspector, wewe.
5: Nasema wewe ni afande mkubwa.
0: Naongea na nani?
5: Nasema masaba marefu hiyo Angila.
0: Wewe vipi na mna gani bana?
5: Mimi niko poa bro, tuko hapa Kivunja.
0: Kivunja ni wapi? Nchanue.
5: Ya, Kivunja kutoka Salika unapanda Kivunja unaenda Mount Summit.
0: Nimekupata sasa. Barabara ikoje?
5: Barabara iko sawa.
0: Mhm.
5: Funguliwa tunaenda Ruaha.
0: Nice. Na home ni wapi? Nataka area yako uniambie matunda, ni wapi mtu matunda.
5: Matunda. Matunda hapo mahali inaitwa Mtoni.
0: Matunda kuna bad boys?
5: Matunda.
0: Eh.
5: Unajua sisi tunaishi kama Ulaya bwana.
0: Kwenda huko. kujichocha na wewe unajipenda wewe. Utaki kuharibia MCA wako jina.
5: Uko na wewe mpaka mwisho bro.
0: Asante. Salimia abiria wote. Ndani ya Climax Coaches, safari njema. OB47, hello?
6: Maloba.
0: Kukuchoma. Adungos, kukona bad boys? Kukona bad boys, Adungos?
6: Kuna mwede ni unaita nomads. Kumbaya isikia nomads?
0: Nomads, ama nomads?
6: Nomads kama unaenda sehemu za Sofia Busia huko.
0: Najua Sofia, lakini nomads sijui.
6: Umeipilia Sofia.
0: Sofia najua, anapajua, anajua palibomolewa. Watu wakakosa maeneo nzuri sana la kujivinjari. Hiyo nomads kwani koje? Hiyo nomads zikoje?
6: Haya, huko ni mbaya. Umeikula matumbo ya nguruwe huko?
0: Wachana na mambo ya vyakula. Nomads hali usalama koje?
6: Huko ni mbaya bana.
0: Kwa hivyo mimi nikaenda kama mgeni nikairada.
6: Kada tu wewe. Sidhani hata kama uko na katululu unagonga ngeta.
0: Eh, leo unanitishia na mimi nataka kuja huko unitembeze jamani.
6: Wewe tembea kwanza kuja tafuta mimi.
0: Sasa nikuja afu nipigwe nishikwe ngeta jamani.
6: Wewe unatafuta.
0: Na mimi niko na iPhone. Siitaenda. Mimi siko na Itel kama wewe.
6: Acha maneno hayo.
0: Wewe unasema tu bora kuna i pale mbele ukapata Itel. Aya, asante kukuchoma. Kukuchoma wa mchokozi sana, lakini leo mimi ndo namchokoza. Wa mtundu sana yule. Asa ni kukomada ya usalama, anaza mambo matumbo. Matumbo ni ingili yapi mambo usalama? OB47, hello?
7: Samuel Lepose kutoka Maimahiu.
0: Nani huyu?
7: Samuel Lepose.
0: Samuel, Maimahiu ni area gani unaniambia nisiende? Nikairada?
7: Ah, Maimahiu kukosaa kila mahali.
0: Kweli?
7: Yeah.
0: Aaaaai!
7: Kusalama kata.
0: Lakini najoko kuna domestic violence nyingi sana, kumekuwa ripoti nyingi sana. Domestic violence hiko, hiyo nao najua.
7: Aya, hiyo na yes kosa.
0: Eh, lakini wewe simu, lakini... wewe simu husika?
7: Abana.
0: Samii sema ukweli.
7: Misuja husika kwa maana?
0: Eh.
7: Niko na hoteli yangu hapa hivi na katulia tu.
0: Eh.
7: Mm.
0: Ni 24/7?
7: Yeah.
0: Inaitwa aje?
7: Inaitwa Gazelle.
0: Gazelle?
7: Yeah.
0: Kwani wewe unapatia watu nyama ya swara? Wewe nitakusema kwa KWS.
7: ni jina tu.
0: Nitakuseti.
7: ni jina tu.
0: Kwa hivyo nina hakika hapo umechora kaswara.
7: Ai, hapo imechorwa vibaya sana. Imechorwa kama mara 5-6.
0: Swara?
7: Eh. Yeah.
0: Aina gani? Swara aina gani?
7: Najua swara mrefu ya red.
0: Mrefu?
7: Ule yeah, kuna pembe hiyo.
0: Ule kuna shingo refu ama nini ndefu?
7: Huyu mwingine mwenye ako na rangi ya near black na ka white.
0: Black na white?
7: Eh.
0: Huyo anaitwa kwa Kiingereza, huyo anaitwa
7: Samburu, tunaita ngozi.
0: Huyo kwa Kiingereza anaitwa roan, sable antelope.
7: Yeah, yeah.
0: Anaitwa sable. Lakini yeah, najua la sora ambao watu wamezoea ni Tommy na Grant na Impala.
7: Ni kaa hizo.
0: Hao jamaa yao ni kama ya mbuzi. Sisemi wewe ndio ujaribu kushika mmoja wewe. KWS watakufuata eh.
7: Watakufuata.
0: Asante Sami. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Aha, ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa lotobora, manake bado nina mihela hapa. Hela hizi sio zangu, ni hela zako, na nikiwasaidia nazo hapa hazitanisaidia. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela ni nazo. Kushiriki katika lotobora unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fata maagizo, mengine niachie mtu wangu, okay?

0: unajua wimbo wake mikono juu awamu ya kwanza mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Jonathan Agisu.
0: Jonathan Agisu?
1: Naam.
0: Uko na sauti kama ya inspector afande mzima.
1: Afande mzima.
0: Jonathan uko wapi?
1: Ah, mimi mkazi hapa Busia.
0: Busia kwema?
1: Kwema zaidi.
0: Ah, Jonathan umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Leo nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5 hapo naona kuna ka effort kiasi manake umetumia 100.
1: Ndio,
0: nazungumza tayari. Jonathan una hela kwenye simu?
1: Nina hela.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Jonathan?
1: Box number 2 imenipa 16,000.
0: Ayayayayaya, unajua umetumia somo moja peke yake. Somo moja Jonathan Agisu. Eh? Na sahi tayari ushazoa 16,000.
1: Sahi nishazoa.
0: You know how we do it?
1: Yes, I know.
0: Hapa ambaye anapigiwa simu hewani kama mshindi kano alichoshinda, kuna boost yake. Na Jonathan na mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, yani zaidi ya ulichoshinda. Kwa ujumla tunazungumzia ngapi? Kwa ujumla tunazungumzia ngapi?
1: 36,000.
0: Yes. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and you are still eligible, bado unaweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Yeah, asante sana.
0: Kwa hivyo makinika Jonathan, eh?
1: Asante sana.
0: Na we, Jonathan, Busia kuna area mbaya?
1: Area mbaya
0: ambayo nikija lazima nikae rada.
1: Saizi kuna salama.
0: Wewe unatetea MCA wako kwenda huko. I know. Utake kuchoma, utake kuband. I will know. Nitakushika tu. I will know. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Hii ni kali sana, Radio 47.
1: Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Huluro, Masalani ama Burra, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
2: Fumo Abdullahi, kusema kweli, Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba. Watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
3: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

nambari yangu ya SMS kama kawa 24047 24047. Atafari kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram IG Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Vile vile ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Manake hapa na hela kibao ambayo nikisalia nayo haitanisaidia, manake sio yangu, ni yako msikilizaji. Nazungumzia Lotto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi lucky 3,300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020, kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na booster shilingi 1,020. Hakikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine.

0: 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba, kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Yes, Radio 47 hello. Naongea na bwana Albert Sigei.
0: Albert Sigei.
1: Yes, yes. Albert kitendo jinango mtuano.
0: Rafiki yangu kwa wapi?
1: Niko maeneo ya Eldoret.
0: Eldi kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Albert umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Bonyeza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake, mara tatu peke yake.
0: Unajua umetumia hela ngapi Albert? Umetumia 60 bob.
1: 60
0: bob. Na ninavyozungumza tayari Albert, tayari kuna pesa kwenye simu.
1: Already niko na pesa mtu wangu, hadi nimeshukuru.
0: Aha, nazungumzia box ipi, hela ngapi Albert?
1: Box number 5, kumbe kupoteza usingizi ndo kitu
0: yangu. Box number 5 imekupatia hela ngapi?
1: 36,000.
0: Albert, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijai shinda hii, leo ilikuwa mara yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa na shiriki?
1: Ai, nilikuwa na shiriki for the first time bado.
0: Okay, okay. Haya, Albert, unajua kwamba kwa yeyote ambaye nitampiga simu hewani kama mshindi anaposhinda. Haya, Albert, unajua kwamba kwa yeyote ambaye nitampiga simu hewani kama mshindi anaposhinda, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost. Kwa hivyo, Albert, ninavyozungumza, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: So sote ni 56,000.
0: Albert, hapo unaweza kufungua hata biashara. Unaweza kufanya jambo ambalo litageuza maisha yako. Kama una akili, na mimi najua uko na akili wewe. Najua wewe ni mtu wa busara. Utaamua ati leo ni sherehe, ni kuchafua, pewa.
1: Unaona ndio.
0: Nakuaminia Albert.
1: Nimeshukuru, itabidi sasa nifidishe biashara yangu.
0: Asante sana. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu. Kwa hivyo endelea, maana yake you're still eligible. Okay?
1: Nimeshukuru kabisa, lazima niendelee kucheza.
0: Asante sana Albert. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora.

kama mzetu Albert, kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost akishakata mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo mengine.

unaichapa. Saa nane zingatakata 21 awamu ni ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

kile kitengo cha reporting desk, ambapo utapiga report yako kwa afande hapando manake OB47. Ni baada ya mdo sokuwa mrefu.

0: Ajenda ya nne, hali ya anga. Tukae kwa mada. Ajenda nizo nne, mtu wangu. Era kode yako ni ipi, wanakuita nani? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. OB47, hello.
1: Hello ma.
0: Uko hewani kukuchoma. Hali ikoje? Hali ikoje katika area?
1: Karo yuko salama.
0: Ebu ambia msikizaji, jina lako lile liko kwenye ID ni lipi? Natamani sana kujua.
1: Madau Joseph. Madau Joseph.
0: Madau Joseph. Ala Yosefu.
1: Yeye Madau.
0: Eh.
1: Yo ni ndege kubwa, unaona ni ndege kubwa ile inakuanga sio na hadi inaanza kula mbuzi. Kwa kiteso.
0: Igo.
1: Ile ndege inakuanga kuka sana kama inatoka tu inabeba mbuzi.
0: Anaitwa tai, ni eagle. Lakini kuna tai kuna tai na nyingi. Aya, tuelezee hali usalama ikoje katika area kode yako.
1: Usalama ni sawa, imetulia, sioni ubaya.
0: Kwa nyumbani ama kazini?
1: Mimi nalala tu sahi bwana.
0: Yaani umefungulia radio sauti kubwa na jirani je?
1: Sawa hapo. Jirani kwani?
0: Hujali jirani yako?
1: Kiasi tu.
0: Haya. Asanti. Madau Joseph. OB47, hello? Hello? Hello? OB47, hello?
2: Afisa.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Nasema na Ngaluki.
0: Ngaluki uko wapi?
2: Niko Nyandarua 92.1.
0: Nyandarua kwema?
2: Kumetulia tu.
0: Ngaluki uko nyumbani ama uko kazini? Ama masehemu?
2: Niko nyumbani tu, singizi ndio imetoroka, nikaona wacha tuungane na afisa kidogo.
0: Hapa Ngaluki huwezi kulala, ukishaingia hapa kwisha wewe, umejifunga.
2: Hapa hakuna kulala, ni hivyo.
0: Huwezi hata watu wajaribu vipi, huwezi kulala. Maanake hapa kuna burudani, kuna pesa na kuna habari ambazo nakupasha.
2: Nazipata na kupata.
0: Ehe.
2: Sasa ninafurahia sana kazi.
0: Karibu sana Ngaluki. Ni mara yako ya kwanza kuja hewani?
2: Ya, na kila tunaongeanga lakini mara moja moja. Mjua familia ni kubwa, wengine wanapiga, wengine wanatulia.
0: Familia hii ni kubwa. Tena sana, tena sana. Kama kuna hali usalama katika area code yako, mimi nashukuru.
2: Aya, area code iko salama.
0: Thank you so much.
2: Yeah, kamili.
0: OB47, hello? Hello? Hii line ya kwanza hiyo aswara sana. OB47, hello?
3: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, uko hewani, nasema na nani? Na uko wapi?
3: Unaongea na Mgeto Origi kutoka Kitale, Tranzea.
0: Mgeto Origi, Kitale kwema?
3: Kitale kwema
0: kabisa. Mbasema kuna area, inaituaje hiyo area, ambayo ni lazima ukae rada?
3: Inaitwa line moja.
0: Line moja, line moja.
3: Hapo sasa inafaa ukae rada kabisa. Naam.
0: Na vile Kitale wako umetulia, mimi unajua umenishangaza sana.
3: Kupata laki atakuambia ukweli.
0: Kwani laki amewahi kwa mteja, amewahi kukutwa hapo? Maboys washamkuta.
3: Ajeni kuta, sijem kuta, lakini sijem kuta.
0: Yaani ama bad boys washamkuta. Ama ni maeneo yake tangu zamani.
3: Ni maeneo yake.
0: I know that. Yes, I know. Aya, uko nyumbani ama kazini?
3: Niko nyumbani.
0: Kwema?
3: Kwema.
0: Bosco yuko wapi?
3: Ate?
0: Bosco yuko wapi?
3: Hapo sija kupata vizuri.
0: Bosco ni mbwa ambaye anakuchunga, yuko wapi?
3: yuko kama ametulia.
0: Bosco wako anaitwa nani?
3: Anaitwa Millionaire.
0: Kwenda huko.
3: serious malova.
0: Akiona mwizi anaongeza mkia katikati ya miguu na ananyamaza. Abweki.
3: Ni mkali kabisa.
0: Haya, kama amenyamaza ametulia, inaonyesha kwamba area pia iko cool.
3: Iko cool kabisa.
0: Haya, asante sana.
3: Naam.
0: 90% ya mbwa walio Western Kenya. 90% ya bosi wa Western Kenya wanaitwa Kulu. Kulu kama si Kulu ni simba. Na kwa hiyo mbwa anaitwa Simba. Anatoshana kama paka watatu. OB47 hello.
4: OB47 hello.
0: Eh.
5: Hello.
0: Naomba kwanza upunguze sauti ya radio.
5: Nisha punguza maloba.
0: Utajisikia tu. Waitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Julius Kuboka, dereva ya matatu Transway Sacco.
0: Area gani?
5: Ndore Kitale route.
0: Oh, Julius.
5: Yeah, Julius.
0: Sayo kwa nyumba Elias.
5: Ni Julius, nisha ingia barabarani, nisha ingia kwenda kukua
0: toko. Sayo kwa job.
5: Sayo niko area Urumani kiingia Ndore Town.
0: Okay, uko na Concorde wako?
5: Bado analala.
0: Unaenda kumchukua sasa?
5: Nikisha chukua tu wa soko ndio namchukua yeye atoka Soi.
0: Sasa nani atalipisha?
5: Yeye watu ni wa soko ndio arudia jioni.
0: Oh.
5: Yeah.
0: Yo system yako ni kali. Nikana kwamba uko na watu wako tu. Na wanajua wanajua time yako.
5: Anajua masaa ya gari.
0: Ala Julius, asante sana.
5: Asante pia kwa kutukurudisha.
0: Ongezea bidii na shukuru na kuombea mema na kuombea dua nzuri, dua njema.
5: Amina.
0: Thank you so much. Haya, inakuwaje mtu wangu, area code yako ni ipi na kuita nani? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Hello. OB47, hello. Uko hewani, sema na afande, uko wapi, wanakuita nani?
6: OB47, uyo Daniel, deliver masafa marefu.
0: Daniel, hapa ndipo kuna basi, uko na lori?
6: Niko na lori.
0: Watoka wapi, welekea wapi?
6: Natoka Kampala, naelekea Mombasa.
0: Uwe! Ulitoka Kampala lini jana?
6: 47.95.5 hapa Uganda.
0: Ala? Uko Busia hapa ama?
6: Busia naelekea, nimepita mahali naitwa Bustema.
0: Okay. Utafika Mombasa lini inshallah?
6: Inshallah nafika Alhamisi asubuhi.
0: Kwa sababu najua unakuja, unafika mahali unapumzika.
6: Nakuja na nafika mahali
0: unapumzika.
6: Kawaida.
0: Utapumzika Salga?
6: Salga napumzika kidogo.
0: Utapumzika wapi pengine, Mlolongo?
6: Awe, Radio 47, we Maroba, we nawe, Mlolongo hapana, nilikuambia Mlolongo hapana.
0: nisha kupata. Nakuru, utapumzika Nakuru, uende home.
6: Naenda nyumbani Nakuru.
0: Wakusugua mgongo kidogo.
6: Wanisugua kidogo hapo, nilale kidogo, nianzie safari.
0: Upate mokimo?
6: Kabisa.
0: Energizer?
6: Kabisa.
0: Alafu niendelee mpaka Mombasa.
6: Yo niendelee sasa mpaka Mombasa.
0: Na highway patrol hapo njiani?
6: Hali ya patrol hapa Uganda hapa Busema iko safi kabisa.
0: Kwa hivyo road iko sawa kabisa, iko safi kabisa.
6: Road iko safi kabisa.
0: Thank you so much mtu wangu.
6: Thank you very much. Na utafute siku moja we nawe ukuje tupetembee Kampala.
0: Bora usinipeleke Mlolongo.
6: Mlolongo sita kupitisha,
0: hata,
6: lakini
0: hata salgani noma wewe.
6: Nitakupitisha sasa mahali inaitwa Busoa, Idude.
0: Wewe.
6: Jinja.
0: Jinja kunipeleka mimi sirudi Kenya. Wewe.
6: Malaba lazima ni lazima Maroba nikutembeze hapo Jinja.
0: Wewe hunitaki mema wewe.
6: Uone mtoto sio mtoto, jitoto kweli kabisa.
0: Anaitwa Nyabo, Nyabo. Mama
6: Nyabo.
0: Wewe.
6: Wakurize Nyabo.
0: Ayaya. Mama we. Tugende jangu.
6: Tugende jangu.
0: Asante.
6: Mimi nasikia kuuliza Semo ungara chika chavari.
0: Ala, yani mpaka lugha umeshika?
6: Kabisa naielewa sasa.
0: Eh?
6: Naielewa.
0: Nini maana ya chakala?
6: Kachavali.
0: Nini maana ya chakala?
6: Kachavali.
0: Ala.
6: Kachavali ya lugha ya Rwanda.
0: Na chakala?
6: Ya Rwanda.
0: Chakala.
6: Eh, hey, yote Kinyarwanda hiyo. Wakikusikia wakikuuliza Wangara chika chavari.
4: Eh.
6: Hey. Ujue sasa hapo dipo.
4: Ala. Asante sana.
6: Nashukuru.
4: Okay, safari njema.
6: Thank you very much.
4: Okay. Nitapokea simu moja ya mwisho nipate kujua hali ikoje katika record yako. Mhm. Sibana afande, piga report yako kwenye reporting desk. OB47. Hello. Hello. Haya. OB47. Hello.
7: Hello, Radio 47.
4: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
7: Unaongea na Edwin.
4: Edu uko wapi?
7: Niko Viga.
4: Viga kwema?
7: Viga kwa kwema sana.
4: Edu uko home ama uko job?
7: Niko home.
4: Home na unapiga kelele hivyo? Unajua una shout? Ama uko man solo?
7: Nakupenda sana John Marova.
4: Hata mimi nawapenda, uko man solo?
7: Ndingo ini kabisa.
4: Mpoa wako yuko wapi?
7: Amelala, amelala, sasa hivi siwezi mwamsha.
4: Lakini vile una shout si atamka?
7: Unajua.
4: Akiamka. Shemeji akiamka umsalimie.
7: Sawa.
4: Sawa Edu.
7: Tunakupenda sana Vihiga.
4: Thank you so much. Nitatembea Vihiga very soon.
7: Tunakupenda sana baba.
4: Asante sana.
7: Sawa.
4: Okay. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Naam. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Na hela kibao hapa, ambayo hela hii nikibaki nayo hapa haitanisaidia. Si yangu, hela hii ni yako. Mradi tu umejituma kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Vile vile kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na tayari naona kwamba bonus zimeanza kutembea, kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume. Hela kibao, bonus tayari zimeanza kutembea, na jamaa tayari wameanza kuzoa bonus. Kwa hivyo unashiriki kikamilifu kwa kubonyeza *216#. Fuata maagizo, wengine niachie. Henry Kadumanga kutoka Chiranganyi, Sijereri Ward, anasema kwamba kumpangoni, karibu sana mtu wangu. Na seku wa nguvu.

0: OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasikia kusikia.
0: Naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Unaongea na
0: kwani jina lako umesahau dadi? Ama ni usingizi? Kwanza kunisikia, wewe una usingizi wewe. Waitwa nani na uko wapi? Unanisikia?
1: Nakusikia.
0: Na mbona uzungumzi? Waitwa nani?
1: Okay. Naitwa Erastus.
0: Erastus, kusema jina lako ni ngumu sana. Eh? Uko wapi?
1: Niko Kapsabet.
0: Ama Erastus, unafikiri kwamba nitapiga hiyo pesa reverse?
1: Hapana, niko Kapsabet.
0: Umeshiriki mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora? Umebonyeza *216 hash mara ngapi?
1: Mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Na uko na hela? Na mbona uko na wasiwasi? Eh?
1: Unajisikia nilishtuka, ilikuja kama new number nikashangaa.
0: Hiyo pesa ikishaingia kwa simu ni yako. Wacha wasiwasi.
1: Yeah.
0: Sikupigini kuombea upige kwamba imekuja kimakosa. Ah, si umeshiriki katika mchezo?
1: Yeah, nimeshiriki.
0: Mara 4 umetumia Etebop. Na tunazungumza tayari uko na hela kwenye simu. Tunazungumzia hela ngapi? Erastus?
1: 10k.
0: 10,000. Mpaka unaingia chini ya kitanda unajificha. Erastus, umewahi kushinda tena kweli?
1: Hapana.
0: Aha, ndo manake. Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Ya, nimeshiriki.
0: Okay. Hela kishenga kwa simu ni yako, wala usiwe na wasiwasi. Siwezi kupiga reverse, sina huo uwezo. In fact, yeah. Erastus, yeah. Mimi nataka nikuongezee pesa. Sijui sasa utafanyaje. Kama hii 10 ninafanya unashindwa kuongea. Erastus.
1: Yes.
0: 10,000 ukiongeza 10,000 tena ongeze 10,000 nyingine inakuwa ngapi?
1: 30,000.
0: Erastus, amini usiamini. Mimi nakuzindikisha na booster shilingi 20,000. Kwa ujumla 30,000 hiyo ni yako. Na tunavyozungumza kabla ya saa 10 washinde 5,000. Watakuwa shapokezwa bonuses na tayari bonuses zimeanza kutembea and you are still eligible, kwa hivyo jibambe mtu wangu, jitume, okay?
1: Asante.
0: Changamka.
1: Asante sana.
0: Usiingie tena chini ya meza unajificha. Yaani huamini. Haya, asante Rastas.
1: Asante.
0: Haya, naye vile msikizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki utabonyeza *216 hash. *216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi *300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Mhm. 20,000 boost kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses na tayari ninavyozungumza bonuses tayari zimeanza kuzolewa. Jamaa washaanza kupata bonuses zao, kwa hivyo jitume mtu wangu, unabonyeza *216 hash. Fuata maagizo, mengine ni akishie.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Afisa wa polisi wa utawala amempiga risasi na kumuua mwenzake kabla ya kujigeuzia bunduki nyumbani kwao Kimbimbi katika kaunti ya Kirinyaga. Afisa huyo ambaye alikuwa katika kaunti ndogo ya Mwea Mashariki aliishi na mwanamke huyo katika kituo chake cha polisi, huku mwenda zake akijulikana sana katika eneo hilo ambapo alikuwa na duka katika kituo cha biashara. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Mwea Mashariki Stephen O'Call, tukio hilo lilibainika wakati maafisa wenzake walipokwenda kituoni kuchukua silaha na baadaye kubisha mlango bila jibu, hivyo basi kuwafanya wachungulie dirishani na kuona mwili wa mwanamke huyo chumbani. Walipolazimisha mlango kufunguliwa, walimkuta afisa huyo wa miaka 56 amekufa sebuleni. Ugunduzi wa awali unaonyesha kwamba afisa huyo alifyatua risasi 5 akimpiga mwenzake mara 4 kifuani kabla ya kujipiga risasi moja shingoni. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba Ebola inaweza kuenea katika kambi za wakimbizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukisema msongamano wa watu unaweza kuchochea maambukizi. Shirika la misaada la Umoja wa Mataifa OCHA lisema kwamba visa vya Ebola vimethibitishwa kuripotiwa katika angalau maeneo 16 ya wakimbizi kote eneo la Ituri, jimbo la kaskazini mashariki ambalo ni kitovu cha mlipuko huo. Maeneo haya na hifadhi zaidi ya watu 1,270 waliokimbia makazi yao, huku msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za msingi ukiongeza hatari ya maambukizi ya magonjwa. Visa vya Ebola ambavyo huenea kupitia mgusano wa karibu na majimaji ya mwili yaliambukizwa hadi sasa vimepatikana katika majimbo 5 ya DRC na pia katika nchi jirani ya Uganda.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini. Vijana walio katika mahusiano nchini Japan, haswa wanafunzi wa vyuo vikuu, hugawana gharama wanapokutana kwenye deti, na ni desturi iliyokita mizizi. Sio rahisi kupata kina dada vijana wa Japan wakikubali mapenzi wao kusimamia gharama kikamilifu kwenye deti, kwa kuwa huchukuliwa kama tabia mbaya, na hii ni tofauti sana na hali ya mahusiano katika nchi nyingi tu, haswa nchi za Kiafrika, Kenya ikiwemo. Nchini Kenya utatuma fea, utagharamia vinywaji na chakula, utatozwa ushuru wa kimapenzi, na kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna hali ya dharura ambayo utaigaramikia, haswa kulipia gesi ya kupika ama kujaza pesa ya kodi ya nyumba. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.